0: Her NRK Nyheter klokken tre. Problemene med offentlige digitale løsninger blitt verre, det sier digitaliseringsdirektoratet Digdir sent mandag kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det ingen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, sier kongehuset. Oppdateringen kommer etter at det søndag kveld ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Infeksjon med bakterier i blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått, det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen, og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling i kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommen han har.
0: Sa Kristi Marie Skrede. Syria fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politisk og økonomisk samarbeid med landet. Samtidig lempet også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk utenriksdepartementet fjerner også islamistgruppen Nusra-fronten fra listen over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Politiet i Oslo rykket i natt ut med flere patruljer etter melding om en trusselsituasjon. En innringer til politiet opplyser å ha blitt trua med det som beskrevet som en pistol på Ensjø i Oslo. Politiet opplyser at ingen skal være skadet. Politiet har kontroll på to mistenkte og en fornærmet, men tror flere kan være involvert og lete i området med helikopter. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, opplyste kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
1: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går, men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand, og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg ikke har endret seg i vesentlig grad, men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
0: Minst 47 mennesker er drept i et gjengangrep på Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde i et fjellområde like ved landets hovedstad. Byen har i flere måneder slitt med gjengvold, ifølge ordføreren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I et intervju med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Avinor er letta over at flygelederstreiken er over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet frem til en løsning. Det har vært krevende for både de reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
2: Det mest krevende er jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til i dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
0: Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet i Oslo har kontroll på to mistenkte personer og lette etter flere involverte med helikopter etter melding om en trusselsituasjon på Ensjø i natt. Naboer i området skal ha ringt inn og meldt om krangling til politiet, og en innringer opplyser har blitt trua med det som er beskrevet som en pistol, sier operasjonsleder Kristine Bryntøsen Hedley.
1: Da vi kom på stedet så kom vi i prat med personer som opplyste at det hadde vært andre personer i leiligheten som hadde forlatt, så det var snakk om at en av de involverte var i besittelse av en pistol. Vi har kommet i kontakt med de involverte, noen av de involverte. Vi har kontroll på tre stykker. Per nå jobber vi i etterforskningsfasen opp mot navngitte personer for å avklare hva som egentlig har skjedd. Til nå har vi ingen opplysning om at noen skal være skadet, og vi har heller ikke funnet noe våpen som har vært involvert.
0: Politiet opplyser nå at de ikke lenger søker etter andre involverte. Etter storbrann i Krokstadelva, hvor to av boligeierne manglet husforsikring, vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med både Finans Norge og huseierne og vurderer nå om det er grunnlag for å foreslå regelendringer. Men både huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran. De truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i går kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
2: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet sent i går kveld. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag, og problemene skal blant annet gjelde ID-porten, Min ID og Altinn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, samarbeid der. Aller først i tidlig morgen, Jason Derulo, Jennifer Lopez og Matoma sammen om låta Try Me. Og den åpna den. Denne tirsdags morgen, 25. august, skriver vi i dag. Nils Åge Nostad her i studio, og riktig god morgen til deg som våken nå.

Er du sikker? Det undrer Vilde Kjosås her. Dagens musikalske bursdagsbarn en av de store rockestjernene. Han bassist I Kiss og en av frontfigurene I bandet. Og jeg snakker om Gene Simmons. Du vet han med flaggermuskostyme og tunga ute, som oftest. Og bandet har jo gjestet Norge mange ganger. Også for to år siden, på det de selv sa var den siste Europaturnéen. Ja, vi får jo se om de kanskje dukker opp igjen. Og innen da så får vi spille platene som denne, til ære for Gene Simmons, som runder 77 år I dag.

Talk is cheap, sang Eric Hutchinson, og før det Fredrik William Olsen. Fornøyd med hans låt. Og nå det Justin Bieber som synger oss fram til nyheten halv seks.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Fire av ti yrkesaktive ser for seg store endringer I livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak Heidi Gautun mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
1: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre I alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer, og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
0: Det ingen vesentlige endringer I kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil, det skriver Kongehuset I siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi I noen uker. I helga meldte Kongehuset at helsetilstanden hans hadde blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. Minst 47 mennesker drept I et gjengangrep I Haiti, ifølge FN. Angrepet skjedde I et fjellområde som ligger like ved landets hovedstad. Området har I flere måneder slitt med gjengvold, ifølge lokale myndigheter. Regjeringen vurderer enda strengere regulering av cruisetrafikken rundt Svalbard, det bekrefter justisminister Astrid Aas Hansen til NRK. Ministeren besøkte nylig Barentsøya og sier beredskapen blir satt på prøve av økt turisme.
2: Så det et godt samarbeid med næringen, særlig den stedlige turistnæringen her. Og så vurderer vi om en må ha ytterligere regulering, for vi ser jo at det utfordrer også beredskapen, at det kommer mange cruiseskip her, og med også veldig kapasitet ombord med mange personer. Så det blir viktig for oss nå fremover å se.
0: Gjerte Ingebrigtsen beklager overfor sine barn I en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling I nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Stavanger Aftenblad sier Gjerte Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, deilig med litt Bryan Adams tidlig en tirsdag morgen. Can't stop this thing we started, sang han. Og Nils Hagen Omstad stadig her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radio. Mye deilig musikk på gang I den siste halvtimen vi har sammen. For eksempel Hekla Stålstrenga.

0: Simple Minds var dette. Don't you forget about me. Og klokka, jo da, den straks kvart på 16. Det jo ikke alle par som når fram til sølvbryllup, som jo feiringa av 25 år som ektepar, men det gjør sannelig kronprinsparet vårt I dag. For det altså 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo Domkirke. Men selve feiringa, den utsatt litt den på grunn av Mette Marits sykdom. Men uansett, vi gratulerer!
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka 5 på NRK P1.

Violet Road sing A Piece of Paradise. Ja, vi skriver jo 25. august I dag, og jeg tror august måned litt spesiell for Bruce Springsteen. For det var I august I 1967 at han som 17-åring fikk bli med som sanger I bandet Earth. Noe som jo ble starten på den fantastiske karrieren. Og 8 år senere, I august, det også, da vi kommet til 1975, faktisk akkurat på dagens dato så kom gjennombrudsalbumet hans Born to Run ut, som la grunnen for at han ja, ble en av rockens største stjerner. Og for 51 år siden så låt The Boss slik.

Duon Snøv synger om bølja her i tidlig morgen, og nå det Joa som får lov til å synge helt til slutt. Og da sier Nils Hågen Ostad takk for laget, og ønsker deg en fin tirsdag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
1: Jeg håper han blir frisk.
2: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det er like han som konge.
3: Hva betyr kongen for deg da?
4: Det er jo et samlingspunkt, altså det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
5: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
6: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
7: Krya på deg, du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
8: Hvis han vil ha ro, så får han ro, men Norge er her for han.
0: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranoff, ser på den siste beskjeden fra slottet om kongens tilstand som en god melding.
9: Jeg tenker at det er en god melding at tilstanden er hovedsakelig uendret, og at det er en stabil tilstand. Det er jo ikke noe tvil om at han er alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så er det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlige sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
0: Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål. Nå sier flertallet av dommerne i Høyesterett at delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre presidentordren. Det er 2 måneder til mellomvalget i USA, hvor mye står på spill for Trump. For en ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere støtter nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålinga Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til en rekordlav oppslutning om presidenten. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt verre, det sier Digitaliseringsdirektoratet. Dataangrepet mot offentlige tjenester startet natt til mandag. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
10: Shalabais, for å bruke det uttrykket, til en forandring, 6:03, riktig god morgen. Du er veldig leis av å ha sagt shalabais.
11: Ja, veldig.
10: Er det noen som sier det lenger?
11: En veldig uventet måte å starte en, kan man si, prat på. Jeg betyr ikke det ha det?
12: Ja, det tror jeg også.
11: Ja.
10: Ja, det gjør kanskje det. Det var på en måte, jeg ble litt overrasket selv, at det var akkurat det ordet som kom, shalabais. Men jeg tror ikke det bare er ha det, jeg tror det er... Kan man, er det ikke liksom litt sånn, for ciao kan man si liksom både hei og ha det, kan man ikke?
11: Det er sant, kanskje shalabais er vår ciao.
10: Kanskje,
11: ja.
10: Mulig. Vi altså er Mari og Ida og Bjørnar. Ida, du har din trygge hånd om lokalnyhetene. Vi skal til Kongsvinger Ungdomsklubb.
13: Ja, dit rykket politiet ut i 60-tida i går etter å ha mottatt flere meldinger om en uønsket person på stedet. En mann i 50-årene skal ha oppsøkt klubben gjentatte ganger og oppført seg skremmende og ubehagelig mot både ungdommer og voksne, ifølge politiet. Politiet fikk kontakt med mannen og ga ham et pålegg om å fjerne seg fra området, noe vedkommende etterkom. Og en mann meldte om et tyveri av en elsykkel i Gjøvik i går ettermiddag. Politiet fant elsykkelen og pågrep gjerningsmannen, som er i 40-årene. Samtidig ble det gjort funn av verktøy som stammer fra et tyveri fra en garasje på Raufoss. Han etterforskes for flere tilsvarende tyverier i Gjøvik og Raufoss, ifølge politiet. Mannen er en kjenning av politiet for tilsvarende forhold tidligere, og erkjenner at han var ruspåvirket. Og i sommer har flere bobiler fått et ublidt møte med Victoria-undergangen i Hamar. og i går skjedde det igjen, skriver Hamar Arbeiderblad. Det satt opp et ekstra skilt på engelsk som viser takhøyden, men en turist kjørte likevel gjennom og fikk taket ødelagt. Den forrige undergangen var på drøyt 3 meter, nå den på 2,4, noe ikke alle som har vært her tidligere har fått med seg. Og for første gang musearten lappspissmus oppdaget i Langsua nasjonalpark. En gruppe nederlandske biologer fant musa da de var på feltstudier der i forrige uke, og Finn Audun Grøndal, som naturkonservator ved Randsfjordmuseet, sier funnet oppsiktsvekkende.
12: Så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag. Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet i Norge.
10: Dette skal vi snakke mye mer om. Ida, du redd for mus?
13: Nei.
10: Nei, overhovedet ikke.
13: Nei, jeg synes det en veldig rar ting å være redd for. Det liksom både søte og loddende og veldig ufarlig, da.
10: Ja. Mm. Men det liksom hygieniske aspektet, da. De drar jo kanskje med seg ting og...
13: Er ikke det rotter, da?
10: Ja, det. Ok.
13: Rotter liker jeg ikke riktig.
10: Nei, rotter liker ikke så godt. Nei, det blir bra. Takk skal du ha. Mari, redd for mus?
11: Ikke redd for mus, men jeg liksom vil ikke ta på deg på grunn av det hygieniske aspektet som du dreier frem der, men jeg ikke redd, det vil jeg ikke si.
10: Vi skal komme tilbake til det. Jeg skal bare kanskje snøre igjen den shalabais-sekken, for der har jeg vært på internett og sett på det norske akademis ordbok. Shalabais betyr faktisk opprinnelig en livlig situasjon eller sammenkomst, altså som et fuktig lag, et gilde, eller når det hæla i taket.
11: Vi har gjort det samme, Bjørnar. Jeg kommer frem til det samme. Ja. Jeg måtte komme til bunns i det her. Men det står også en egen side, så står det at det en muntlig form for hallo.
10: Ja. Her står det også på Norske Akademis ordbok. Noen bruker det også spøkefullt som et hei eller farvel.
13: Mm. Ja.
10: Så var det jeg gjorde da.
11: Ja.
10: Et spøkefullt hei til alle dere som hører på.
14: Dette morgen i innlandet på NRK PN.

0: Norgesvennen, og for ikke å si innlandsvennen, Sally Joe Cocker og hans versjon av You Can Leave Your Hat On, snart 12 minutter over 6 tidlig en tirsdag morgen, 25. august, 4 måneder til første juledag faktisk.
1: Ja!
0: Ja, det var overraskende kort tid.
1: Men det er jo august da. Det gir mening.
0: Og august er jo en sommermåned, men nå er jo august i ferd med å ebbe litt ut. Vi kan også gratulere Håkon og Mette Marit med sølvbryllup.
1: Ja, ikke sant?
0: Gifta seg for 25 år siden.
1: Wow.
0: Det er hyggelig.
1: Det er det hyggelig.
0: De får en ganske vakker dag, i hvert fall hvis de oppholder seg i innlandet. Jeg vil tro at dette gjelder Østlandet, i hvert fall, med mye sol og blå himmel også i dag, og ikke så mye vind å snakke om. Og temperaturer som er sånn ganske behagelige. Inngikk en liten pakt med kollega Anders Bakkerud Larsen i går, at han hadde nemlig kortbukser i går, og jeg gikk jo på en måte over til langbukser her for noen dager siden. I dag, kortbukser.
1: Ja. Men du synes det var varmt nok i dag?
0: Jeg synes det var... Nå kjører jeg jo bil sånn cirka halvparten av veien til jobben, og så setter jeg fra meg den i et parkeringshus, og så går jeg da derfra og til jobben. Det var ganske friskt.
1: Det turer på.
0: Ja. Det var sånn, oi. Ja. Altså, det blir jo varmere utover dagen.
1: Det blir det. Det pleier å bli det.
0: Startet med 8 grader på Hamar, Lillehammer 9, Gjøvik 10, Gran 8, Kongsvinger 9, Elverum 8, Trysil og Tynset 7, Otta i særklasse, varmest på morgenen med 13 grader, Fagernes 8, Folkestugu 6 grader.
1: Mm. Spratt du virkelig opp på Otta der, ikke sant? Heldig.
0: Ja.
1: Ellers i trafikken så ser det jo ut at det ikke er noen hendelser imellom, men ifra rundt 8:30 i dag vil det være vedlikehold på Randsfjordferja, så da vil den være stengt, og det vil ta rundt 4-5 timer, det melder Vegtrafikksentralen. Så er det jo litt vegarbeid som det har vært en stund, da, men det går jo an å gjenta det på E6 nord for Lillehammer mot Øyer, for eksempel. Er det vegarbeid på delet av strekningen og i Sel.
0: Vi skal snart på musejakt i Langsua nasjonalpark. Det skal vi gjøre rett på andre siden av Hilde Selvik-Bukk.

0: Hilde Selvikvåg sier selv at sangen Indie handler om å omfavne livet og være åpen for alle muligheter som byr seg. Mm. Så det er en fin, fin innstilling.
1: Et fint budskap.
0: Absolutt. Vi skal gjøre noe helt annet, Marie. Vi skal på musejakt.
1: Ja, for de siste par vekene så har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsua nasjonalpark, og det har faktisk funnet en helt ny museart i nasjonalparken.
2: Underneath there is a bucket, which they cannot get out, and we have something.
3: Nederlandske Laura Keim viser frem en av de mange musefellene hun og to kollegaer har satt i den frodige lia i Langsua nasjonalpark. Denne gangen er det helt vanlig spissmus som har havnet i bøttefeller.
2: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
3: Det er ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, fortell Kai. Den vil i så fall være en aldri så liten sensasjon.
2: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mask shrew.
3: Kai forteller at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
2: And that made us all very happy because it has never been found.
3: For lappspissmuser lever først og fremst på taigabeltet i Russland. I Norge er den kjent øst i Finnmark og noen steder i Troms og Nordland. Den er aldri før blitt registrert så langt sør i Norge.
4: Og i det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk. En ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
0: Naturkonservator Finn Audun Grøndal, Randsfjord Museet, til vår mann Arne Sørnes. Jeg måtte selvfølgelig google lappspissmus, og den jo søt.
1: Og nå må jeg gjøre det.
0: Ja,
1: lappspissmus, ja. Ja. Ikke sant?
0: Det som overrasker meg av og til, når jeg ser litt mer sånn vanlig spissmus av og til pile litt rundt på hytta, de jo så bittesmå.
1: Mm. Og det kan bli utrolig mye mindre med. Det skal så lite høl i veggen til før det kommer seg inn.
0: Ja, det sant.
1: Vet du det?
0: Minner om dagens uhøytidelige gallup. Er du redd for mus? Du kan velge mellom ja og veldig. Nei, jeg ikke redd, men jeg oppsøker dem ikke. Eller nei, mus er søte. Alan Walker, han hadde bursdag i går. Da får vi si vel overstått. Da ble han 29. Heading Home heter låten.

0: Alan Olav Walker, Bergens engelske produsenten, som hadde bursdag i går, altså, ble 29 sammen med Ruben der med Heddingholm. Mari og Bjørnar i studio, Marianne Innlandet, hva rører seg i inboxen?
1: Det rører seg blant annet en melding fra Knut, som skriver ut at det 6 grader og oppholdsvær i knappen på Lovisedagen, som var ukjent for meg, for så vidt. Men det Lovisedagen i dag, altså. Og Tove skriver god morgen, 14 grader og overskyet på Selsverket, altså et betydelig hopp i temperatur ifra Knappom. I dag det en gledens dag. Jeg får krabber fra Frøya, og det himmelsk godt. Snille folk som tar med det til meg, ønsker alle en fin tirsdag. Du glad i krabbo, Bjørnar?
0: Ja, jeg veldig glad i krabber.
1: Ja, ikke sant?
0: Kan brukes til så mangt, så spises på en måte litt sånn naturell, litt som noen andre typer skaldyr med loff og smør og mayonnaise og sitron og sånn, og så synes jeg det veldig godt å lage krabbepasta.
1: Nå trodde jeg du skulle si kan brukes til så mangt, og begynne å ramse opp med for eksempel å spise, og så var jeg veldig spent på hva som kom etter å spise.
0: Du kan bruke til å isolere vinduene med, eller
1: bruker du deg klørene til å
0: klø. Ekstra store krabbe kan du jo faktisk bruke som fottøy, og nei, vi skulle ikke dit, altså.
1: Nei, det var derfor jeg bare lo litt mens du pratet.
0: Ja. Mm. Nei, men det sitter kjempegodt. Det kommer ganske høyt opp på min liste over skaldyr. Sjøkreps, krabbe, reke kommer altså ganske høyt opp. Østers kommer faktisk ganske langt ned, for det er et konsept jeg ikke helt forstår.
1: Helt enig. Det helt enig, faktisk.
0: Det noe med at, jeg skjønner det kan være liksom gøyalt ritualet, og liksom slurpe dem i seg, men hvis vi skal være helt ærlige, og det skal vi jo noen ganger, så smaker det jo ingen verdens ting, smaker liksom litt saltvann.
1: Ja.
0: Og så kan man jo ha på, jeg skjønner, man kan ha liksom litt sitron eller tabasco eller et eller annet sånt, og så smaker det jo det.
1: Ja, faktisk.
0: Nei, så det brannfakkel fra både Mari og Bjørnar. Østers, fryktelig oppskrutt altså. Ja. Her kom Bon Jovi. Hører dere snart alle sammen med Living on a Prayer.

0: historien om Tommy og Gina som prøver å få endene til å møtes. De dukker jo opp i en Bon Jovi-sang noen år senere, men det en annen historie. På andre siden av nyhetene, Mari, så skal du hylle våre gode kolleger i Innlandsavisene. Et lite stikkord?
1: Et stikkord?
0: Eller to, da.
1: Billig boligprosjekt.
0: Billig boligprosjekt. Det fint, det bokstaver i og greier også. Nå, nyheter.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms Universitet. Forskeren bak, Heidi Gautun, mener dette viser at vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt permisjon. Så vi ser nå at det noe som skjer. Og dette noe nytt, fordi tidligere så har befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
2: Flere unge vil dra til sjøss. Det går frem av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass til 53% flere søkere, mens veksten for nautikk 20%. Gode jobbmuligheter, høy lønn, turnus og en variert arbeidshverdag trekkes frem som viktige grunner. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Spørsmålet om islandsk fiskeri kan avgjøre om det blir nye forhandlinger med EU om et medlemskap. Denne uka det folkeavstemning, og meningene i bransjen delte.
4: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
5: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money. And the public gets so little from the fish profit.
4: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
5: Equal the system a little bit.
2: Reporter var Line Tomter. Høyesterett i USA har fjernet et juridisk hinder for president Donald Trumps forsøk på å begrense hvem som skal få sende valgseddelen i posten. I april så signerte Trump en presidentordre for å stramme inn på bruken av poststemmer før høstens mellomvalg. Det endte med at flere amerikanske delstater gikk til søksmål, men flertallet av dommerne i høyesterett sier delstatene ikke hadde rettslig grunnlag til å utfordre denne presidentordren. Dommerne tar likevel ikke stilling til om ordren var lovlig, og dermed det fortsatt mye som uklart 2 måneder før valget i USA. Jeg heter Jon Branes.
0: Det gjør du. Her i stua, alt jeg får si, så heter vi Ida, Mari og Bjørnar, og så det morgenen i Innlandet du hører på. Ida, du skal gi oss lokale nyheter nå, og jeg ser hva du skal snakke om, og da må jeg få lov til å fortelle om en gang for en god del år siden. Jeg gikk tur i skogen sammen med noen, og det var ganske mørkt. Men så kom vi da ut på en sånn lysning på et jorde. Det fremdeles ganske mørkt, og der tror jeg at jeg ser noen få sekunder, så tenker jeg, det må jo være et romskip. Det jo ikke det. Det da en traktor og en sånn slags, de står og lager sånne rundballer med liksom akkomponerte liksom blinkende lys. Så sånn på avstand så det liksom, dette ser ut som det kommer fra en annen galakse. Men det gjør ikke det.
6: En sånn rundballpakker.
0: Rett og slett en rundballpakker. Mm.
6: Jeg har sett det på, jeg tror det Fantus og maskinene, eller så det store maskiner som går på den der barnekategorien på NRK TV.
0: Du ser en del barnetv, du?
6: Ja, det egentlig det går mest i hjemme hos meg.
0: Ja, bra. Men vi skal dit, altså til rundballer.
6: Ja, for innhøstingen den jo i gang i Innlandet, og fylkeskommunen ber bøndene om å tenke på trafikksikkerheten når de lagrer rundballene sine. Når kulla setter inn, blir nemlig de mellom 700 og 800 kilos tunge rundballene harde. Kjører man av veien og treffer en slik, så det ifølge fylkeskommunen som å krasje inn i en bergvegg. I tillegg kan rundballer tett på veien skape farlige situasjoner, fordi de hindrer sikten, skaper trøbbel for kantslotten og kan skjule vilt på vei ut i veibanen. Og det smalt igjen i Victoria-undergangen på Hamar i går ettermiddag. Nok en bobilist feilberegnet høyden og kjørte rett i taket på den nye jernbaneundergangen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det et kraftig smell da den utenlandske bobilen forsøkte å passere, og kjøretøyet endte med store skader på taket. Dette bare det siste av mange lignende uhell i sommer. Årsaken at den nye jernbaneundergangen har fått frihøyden senket til kun 2,4 meter. Til tross for varselskilt fortsetter altså bobilistene å gå rett i fella. Og for første gang musearten lappspissmus oppdaget i Langsua nasjonalpark. En gruppe nederlandske biologer fant musa da de var på feltstudier der i forrige uke, og Finn Audun Grøndal, som naturkonservator ved Randsfjordmuseet, sier funnet oppsiktsvekkende.
7: Så har vi funnet en ny art faktisk, en ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag. Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet i Norge.
6: Og politiet rykket ut til Kongsvinger ungdomsklubb i 6-tida i går, etter flere meldinger om en uønsket person. En mann i 50-årene skal gjentatte ganger ha oppsøkt klubben, der han ifølge politiet oppførte seg skremmende og ubehagelig overfor både ungdommer og voksne. Politiet kom i kontakt med mannen og ga ham pålegg om å forlate området, noe han valgte å rette seg etter.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1. NRK.

0: sånn høres ut hvis du tar kanskje sånn fem av Rolling Stones aller mest kjente låter fra 60- og tidlig 70-tall og rister dem sammen I et lite glass, så kommer det ut som Bohemian Like You med Danny Bronze. Men det fint, det morgen I innlandet, det Mari, det Bjørnar, og det en ganske vakker sensommerdag der ute med høy og blå himmel. Kommer inn litt flere skyer I ettermiddag og kveld, men det nedbørsfritt, og det skiftende bris, og det stort sett ensifra varmegrader. Hamar har 8 av disse, Lillehammer 9, Gjøvik 10, Gran 8, Kongsvinger 9, Elverum 8, Trysil og Tynset begge 7. Og så det morgens eneste tosifra på vår liste, det Otta med 13. Varme grader altså. Fagernes 8, Fokstug 6.
1: Og på Sjusjøen det 5 grader og klart og vindstille, det skriver Morten til Uss. Og Geisbydaja skriver at det 2,5 grader og skyfritt I Grinningsdalen, mens Lukas kan mellom 5 grader og klarvær på Namnå I dag. Og Ole Arnold og Potipus skriver først god morgen, og så skriver de 10 grader og klart her I Tessan I dag. Så blir nok en flott dag. Innskyld alle I radioverden en flott dag med P1. Avlyser Asbjørn, god morgen, 8 grader og klart vær I Nordærad. Og han med innskyld en fin dag.
0: Så bra. Du skal snart ta oss med på en liten rundreise I innlandsavisene, Mari, etter Line Dybedal.

0: Fra Line Dybdal til en liten runde I lokalavisene. Hvor starter vi, Mar?
1: Vi starter I GD, Gudbrandsdølen Dagningen. Der skal vi til et storstilt leilighetsprosjekt på Vingnes I Lillehammer. GD var nemlig med, og ordfører Hans Olav Sundfør la ned grunnsteinen til boligprosjektet Otium pluss Vingnes. Dette et prosjekt til 250 millioner kroner, der det skal bygges 51 nye leiligheter til personer med omsorgsbehov. Og her kan personer da, som har vedtak om omsorgstjeneste kjøpe seg leilighet til faktisk ned mot halve prisen til byggekostnaden. Og ifølge Torger Korpberge, eiendomssjef I Lillehammer kommune, så forventer at prisen blir fra rundt 2,4 til 2,6 millioner kroner for en leilighet på rundt 50 kvadratmeter. Og dette vil jo bli leiligheter som ser vanlige ut, men som tilrettelagt med for eksempel muligheter for hev og senk kjøkken, og for å sette inn takheis da, for løfte personer som har behov for hjelp med å forflytte seg. Og leilighetene der skal stå klare I løpet av vinteren 2028. Så skal vi til Glåmdalen. For I Kongsvinger så startet læreren ved Kongsvinger ungdomsskole skoleåret med noe veldig viktig, nemlig livredningskurs. Det ble gjort utendørs på Bæreia I Kongsvinger, og der fikk de oppfriskning I hjerte- og lungeredning. De øvde på å kaste livline og livbøye, og svømte med kleden på. Det forresten overraskende tungt å svømme med kleden på. Har du prøvd
0: det? Jeg har prøvd det, ja. Og det noe helt annet.
1: Det tror jeg lurt å øve på, fordi, og det jo det som litt poeng I denne artikkelen her, at man, som, eller gjennom kurset, forstår du på artikkelen, det å trene på det uforutsette, og det jo...

0: live, for den har faktisk, som sikkert kjent for mange, perfekt rytme for hjertekompresjoner. Må du klare over det?
1: Vi må bare spørre oss også om brødrene Gibb var klar over dette, og at valg av Beats Per Minute var helt bevisst til en låt som skulle hette Stengel.
0: Ja, tenk det.
1: Det får vi aldri vite.

0: En klassiker, intet mindre, Bee Gees i radioen din, altså med Staying Alive.
1: Når en liten mus skal ut og gå, må hun se seg for å passe på. Det mange her som ønsker at få en deilig liten musestek til middagsmat.
0: Det er vel ikke så vanlig blant oss mennesker at vi ønsker oss en bitte liten musestek til middagsmat, men det kan jo være sånn at vi av forskjellige grunner ikke setter så stor pris på mus. Vi spør jo i NRK Radio-appen i dag, er du redd for mus? Der er det tre svaralternativer, og mange har flokket seg rundt svaralternativ 2. Jeg er ikke akkurat redd, men jeg oppsøker dem ikke. Så er det 24% som står frem og sier ja, jeg er faktisk veldig redd for mus. Og så er det skarve 10% som, akkurat som nyhetsanker Ida i dag, sier nei, mus er jo bare kjempesøtte.
2: Jeg tror ikke Frøydis synes mus er kjempesøte. Hun skriver til oss at hun vekste opp i et hus ifra 1733, Oi. Og det var ikke musetett. Verste opplevelse var en liten mus som pilte over dyna mi gjennom rommet og forsvann inn under kleskåpet. Glad det finnes musefeller, skriver Frøydis til oss i appen NRK Radio. Men vi har fått melding ifra Arne Matglad, som skriver at enkelte år er det veldig mye invasjon til mus her i bur. Det er 100 år gammel hus i bur, jeg har jordkjeldar, og der er det ganske livat til mus om vinteren. Resultatet er at jeg kan ikke ha noe spiselig i kjeldaren, hverken poteter eller grønt.

0: saker. Før hadde vi katt, og den sette seg ved siden av kjellerlemmen når den ville ned I kjelleren. Så gikk det litt av stund, og så kom den oppåt med mus. Den helt kjelleren fritt for mus, skriver Arne Matglad. Ja, lurt med katt, I tilfeller som det.
1: Det sant. Bra. Dine tanker om mus kan du formidle til oss I inboxen, og så finn ditt svar på spørsmålet «Du redd for mus?» I NRK Radio-appen.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, eller rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår er kraftigere enn tidligere. 4 av 10 som er i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i året som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. USAs varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig med Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere.
2: Problemet er at Iran allerede er under noen av de strengeste amerikanske sanksjonene som er. Så det er altså disse andre handelspartnerne som må slutte å for eksempel kjøpe iransk olje for at denne planen egentlig skal kunne virke. Det er Kina, Tyrkia og Emiratene. Trusselen mot handelspartnerne er at de kan bli stengt ut av det globale dollarsystemet, sier Bessent. Og det er særlig krypto, gull, sivil luftfart og shipping som frakter olje og våpen som amerikanerne går etter nå.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil ifølge slottet. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for over en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. I helga ble helsetilstanden verre, men antibiotikaen han fikk virka. Reporter Tor Albert Frøsland er utenfor sykehuset.
3: Det har ikke kommet noen legebulleteng fra Rikshospitalet i natt, og det har heller ikke kommet noen nye meldinger fra kongehuset angående Hans Majestets helsesituasjon. Dronning Sonja var her i går på sykebesøk. Hun forlot Rikshospitalet ved 18.30-tiden, og siden det har det ikke kommet noe nytt herfra. Det har ikke vært noen kongelige besøk på Rikshospitalet i løpet av natten. Så når det kommer en ny informasjon fra kongehuset, det vet kongehuset selvfølgelig best selv, men de holder oss oppdatert.
0: NRK Nyheter ved Jon Brandes.
4: Morgen i Innlandet med Ida, Mari og Bjørnar. Skal vi snart snakke litt om rundballer igjen, Ida, og vi snakket jo litt om hvor fascinerende det kan være å komme ut av en mørk, mørk skog, og det er mørkt ute, og så kommer du ut på et jorde, og der med liksom blinkende lys, der står det noen med en rundballepakker, og da kan man tro at man har sett et romskip. Det trodde jeg. Jeg måtte sjekke prisen på rundballepakker, og de prøver å gjette. Mari, vil du gjette hvor mye koster en rundballepakker?
5: Det tipper jeg noen 100 000.
4: Ja, det er akkurat det. Stort nærmere går det ikke an å komme. Det ligger på sånn omtrent 200 000 kroner. Vi var på en måte, men det var en dansk rundballepakker, faktisk opp i 370 000. Men snittprisen cirka 200 000. Men hva er det med rundballer i dag, Ida?
6: Nei, for innhøstinga, den er jo i gang, og fylkeskommunen ber bøndene om å tenke på trafikksikkerhet når de lagrer rundballene sine. For når kulla setter inn, blir nemlig de 700-800 kilos tunge rundballene harde, og kjører man av veien og treffer en slik, er det ifølge fylkeskommunen som å krasje inn i en bergvegg. I tillegg kan rundballer tett på veien skape farlige situasjoner, fordi de hindrer sikten, skaper trøbbel for kantslotten og skjuler vilt på vei ut i veibanen. Og det smalt igjen i Victoria-undergangen på Hamar i går ettermiddag. Nok en bobilist feilberegnet høyden og kjørte rett i taket på den nye jernbaneundergangen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det et kraftig smell da den utenlandske bobilen forsøkte å passere, men endte med store skader på taket. Dette er bare det siste av mange lignende uhell i sommer. Årsaken er at den nye jernbaneundergangen har fått frihøyden senket til kun 2,4 meter. Til tross for varselskilt fortsetter altså bobilistene å gå rett i fella. Og to hannjerver er skutt i Ringebu de siste par dagene. Dermed gjenstår det 7 dyr på fellingskvoten for jerv i Oppland. I Hedmark er den gjenværende kvoten på 16 jerv, der inntil 10 kan være hunndyr. Jerven den er oppført som sterkt truet her til lands, men myndighetene tillater lisensfelling for å balansere hensynet til overlevelsen av arten mot tap av beitedyr. Men statsforvalteren i Innlandet sa imidlertid i går nei til å felle en gaupe i Øyer. Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen søkte om skadefelling etter at Statens naturoppsyn nylig bekreftet at et lam var drept av gaupe på innmark ved Haugalykke. Dette ene lammet var imidlertid ikke nok til å få innvilget fellingstillatelse fra statsforvalteren.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Norgesvennene i Bo Kaspers Orkester med Innan alt forsvinner her i morgen i Innlandet på en vakker sensommerdag som heter tirsdag 25. august. Jeg sier vakker, for det er mye sol og blå himmel i dag, og lite vind.
1: Så er det rolig i trafikken til synlatende da, utifra Vegvesenet sin oversikt her, men det er planlagt litt vedlikehold på Randsfjordferja i dag, som vil ta rundt 4-5 timer, og det startet etter siste avgang ifra Horn klokka 8:30, så om litt over en time, så da er det bare skunde seg om du skal rekke den, og så vil det jo da være over i rundt 2:00.
0: Fremover mot 7:30 skal vi møte Stig, som rundet 60 i går, og fremdeles spiller for Storhamar fotball. Jeg holdt på å si det som om det skulle være så spektakulært, men det er ok.
1: men det er jo stort aldersspenn på laget, ja, det var kanskje litt det da.
0: Jeg tror det, han spiller jo sammen med folk som er 40, jeg tror over 40 år yngre, ja. Også. Det er gøy. Før det så skal vi på musejakt sammen med noen utenlandske biologer som kartlegger musebestanden i Langsua nasjonalpark. Men aller først en liten musikalsk sviptur til Brøttum, der hun kommer fra godeste Randi Oline. Dette er kveldssang til bonden.

0: Randi Oline, som har laget et, jeg vil si, litt smykke av en låt der. Det bra greier, altså.
1: Mm. Hedrer vondene litt, på en måte.
0: Mm. Mm. Ja. Vi håper å si vi skal ikke holde oss i det landskapet, men det er jo klart at denne bittelille gnageren trives jo også godt på landet. Den trives i skogen, den trives også i byen. Vi skal på musejakt.
1: Det skal vi, for de siste par vekuden har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsua nasjonalpark, og det har faktisk funnet en helt ny museart i nasjonalparken.
2: Underneath there is a bucket, which they cannot get out, and we have something.
3: Nederlandske Laura Keim viser frem en av de mange musefellene hun og to kollegaer har satt i den frodige lia i Langsua nasjonalpark.
2: It is a very familiar one.
3: Denne gangen det helt vanlig spissmus som har havnet i bøttefellene.
2: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
3: Det ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, fortell Kyle. Den vil i så fall være en aldri så liten sensasjon.
2: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mask shrew.
3: Kyle fortell at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
2: And that made us all very happy because it has never been found.
3: For lappspissmuser lever først og fremst på taigabeltet i Russland. I Norge den kjent øst i Finnmark og noen steder i Troms og Nordland. Den aldri før blitt registrert så langt sør i Norge.
4: Og i det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk. En ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
3: Finn Audun Grøndal naturkonservator på Randsfjordmuseet, og har forsket på både dyr og planter i nasjonalparken i mange år.
4: Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet i Norge.
2: It's very exciting, and it's always like, yeah, looking at the trap. Is it there? Is it there? And
3: then Laura Keim forteller om stor spenning hver gang de åpner en musefelle.
2: Yeah, unfortunately no, but maybe in the next trap. Maybe in the next trap.
5: Empty.
3: Tilsammen 20 biologer og økologer fra Belgia og Nederland har brukt 10 dager i august i nasjonalparken som ligger i Etnedal, Nordre Land og Gausdal.
6: Yeah, we are doing this because we are both we work in the Netherlands, we work with mammals and we are enthusiastic about mammal research.
3: Reiseleder Marco Schneider forteller at de bruker deler av ferien sin på dette. Rett og slett fordi pattedyr en stor interesse.
6: And we do this also in our free time, so for us this is a holiday.
3: Finn Audun Grøndal svært glad for besøket.
4: Vi får gjort masse mer undersøkelser enn det vi ellers hadde klart, og så det veldig kult å gjøre et sånt funn, som var et av ønskemålene våre, nettopp å lede etter lappspissmusa.
3: En levende lappspissmus fant de ikke denne gangen.
2: There it goes. It will be quick.
3: Men de andre musene som gikk i fella og ikke passer seg for dem, får heldigvis raskt friheten tilbake.
5: So it's back to freedom and probably back in the trap tomorrow.
0: De slipper dem å løse igjen,
1: ja. Ja. Ja, det gjør det.
0: Det det sympatiske Arne Sørenes som var i Langsua nasjonalpark og møtte opp til flere nederlandske biologer som kartlegger musebestanden der. Vi spør i NRK Radio-appen, du redd for mus, og hvordan ligger den der egentlig?
1: Der i vår veldig uetidlige avstemming, det faktisk et flertall av deg som ikke redde for mus, men ikke oppsøker deg, som litt sånn nøytrale, kanskje. Ja. Nøytral minus.
0: Ja, men jeg skjønner det. Det på en måte sånn at vi ikke på hils, kanskje, men jeg ser at du der, men kan godt holde deg litt unna.
1: Ja, jeg jo til dette flertallet, da.
0: Mm, jeg nok også det. Ja. Jeg har jo observert min salige mormor en gang, jeg holdt på å si, i vild tilstand. Hun var redd for mus. Jeg har jo sett mormor stå på kjøkkenbenken hjemme hos seg selv og hyle. Fordi det var en liten mus som hadde kommet inn der.
1: Ja, jeg tror jeg hoppet kanskje opp på et møbel hvis den springer mot meg. Mm. Det gjør det nok.
0: Vi kan jo undres litt over sånne irrasjonelle frykter og angster, og vi har jo, kan jo allerede nå si, hvis du liker å planlegge radiodagen din, innkalt profesjonell hjelp etter klokka 8 i dag av en psykolog som skal fortelle litt om hvorfor dette skjer. Nå, duett Sam Fender og Olivia Dean i radioen din. Now let go of everything I've heard.

0: In Me In heter duetten til Sam Fender og Olivia Dean i radioen din. Vi skal ut på fotballbanen.
1: Det skal vi, for Stig Haug ble 60 år i år og spiller fortsatt for Storhamar fotball. Han spiller med folk som 40 år yngre, men tenker ikke så mye over det.
2: Nei, trening er en naturlig del av hverdagen, og ikke noe unntak i dag, selv om det jubileum.
3: Hvordan det å henge med dem som 40 og noen 45 år yngre enn deg selv?
2: Det krever litt ekstra innsats for meg selv, så jeg har som regel ei joggejakt til i uka, til fellestreningen vi har.
3: Ja, riktig, og det viktig.
2: Jeg synes det familiegjengen der, så det viktig. Hva skal greie å henge med dem?
3: Og det gir det å være med denne gjengen her da?
2: Det fellesskapet, være med som en del av et lag, fellesskap, samhold.
3: En av dem som kanskje en av de litt eldre garde på laget, men fortsatt er halvparten så gammel som en Stig, det du, Anders Møllersen. Hva kan du si om jubilanten?
4: Nei, min svigerfar, han også 60 år og spiller fotball med kompisen sin i parken hver mandag, mens Stig her. Så han et ordentlig forbilde som da spiller med oss, som som sier, halvparten, og også noen som helt nede en tredjedel av hans alder. Og likevel så stiller han alltid opp på trening, og selv om det flere som har noen litt dårligere unnskyldninger for hvorfor ikke de på trening, så alltid Stig her med et glimt i øyet og med, så det kjempebra.
3: Ja, det betyr for miljøet.
4: Nei, det betyr jo, han betyr jo veldig mye som et forbilde, bare ved at han her hver gang. Han tar et ekstra tak, bidrar litt på lagledersiden og løper ut bana og samler inn cornerflagg etter kamp. Så han ordentlig med i miljøet, og vi setter veldig stor pris på han.
3: Stig Haug, det går ikke an å unngå spørsmålet. Hvor lenge skal du drive på?
2: Nei, jeg har ikke sagt noe sluttdato enda. Så har jeg en sesong her, så får vi se. Nei, jeg tror jeg har sagt de siste 10 årene. Ja, en sesong med ungen, så får vi se.
1: Og reporter ute på fotballbana i år, det var Terje Gording Hong.
0: Vi skal si vel overstått til Stig Haug og hylle ham med en litt sånn fotballrelatert landeplagge.
5: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Flere med eldre foreldre forbereder seg på å ta seg av dem selv.
1: Jeg kan velge vekk jobbene, men jeg kan ikke velge vekk familien.
0: Fiskere på Island er delt om EU før folkeavstemninga. Og norske fotballklubber kan vasse i penger om de vinner denne uka. God morgen. Vi skal begynne med en ny studie som viser at 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store endringer i livene sine for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det kan være å redusere arbeidstid, førtidspensjon eller å flytte sammen med mor og far. Og forskeren bak denne studien mener vi stoler mindre på velferdsstaten enn før.
2: Nå er det den 90 år gamle moren som trenger hjelp. Men da faren ble syk noen år tilbake, hadde Synnøve Salte nettopp fått en ny jobb.
1: Jeg tenkte at denne jobben kan jeg stå i til jeg blir pensjonist, og det var da 5 år frem.
2: Men plutselig tok hverdagen en brå vending da faren hennes fikk demens.
1: Totalbelastningen som gjorde at jeg kjente at jeg kan velge vekk jobbene, men jeg kan ikke velge vekk familien.
2: Det endte med at hun pensjonerte seg 3 år tidligere enn planlagt. Flere ser for seg å gjøre som Synnøve Salte i årene som kommer. En ny studie fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU viser at det har skjedd et historisk skifte i tilliten til velferdsstaten.
3: Nå begynner vi å se at folk ser for seg at de må tidlig pensjonere seg og flytte sammen med foreldre i alderdommen, at de kanskje må redusere arbeidstid og at de også kanskje må ta ubetalt.
2: Det sier forsker ved NOVA Oslo Met Heidi Gautun. Over 4 av 10 ser for seg at de må gjøre store livsendringer i årene fremover for å ta seg av sine gamle foreldre.
3: Og dette er noe nytt, fordi tidligere så har liksom befolkningen stort på at eldreomsorgstjenestene klarer å håndtere dette her.
4: Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det.
2: Det sier styremedlem i pårørendebevegelsen Olaug Bollestad. De mener det må politiske grep til for å stoppe at seniorer faller ut av arbeidslivet.
4: Og da er vi nødt for å lage ordninger som er sikre for arbeidsgiver og arbeidstaker.
0: Reporter her var Katrine Oftedal. Situasjonen er fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på sykehus i over en uke. Mange i Norge er bekymret for kongen. NRK har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre deres hilsener.
5: Jeg håper han blir frisk.
6: Han er jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det liker han som konge.
7: Hva betyr kongen for deg, da?
8: Det er jo et samlingspunkt. Altså, det er jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
9: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
10: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
11: Krya på deg. Du er viktig for landet, både for Norge og Sverige.
12: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge er her for han.
0: Reporter Tor-Albert Frøsland, du er utenfor Rikshospitalet i Oslo. Mange lurer jo på hvordan det går med kong Harald. Hva vet vi?
13: Det vi vet er at det har vært en rolig natt her ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet ut noen nye meldinger, hverken fra sykehuset eller fra kongehuset selv. Det siste vi fikk vite fra kongehusets side i går, det var at det ikke er noen vesentlige endringer i kongens helsetilstand, og at situasjonen hans er stabil. Og vi har tidligere hørt at han har respondert godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Han fikk jo på søndag en bakterieinfeksjon som han fikk antibiotika for, og så vidt vi er klar over så responderer han godt på den behandlingen han får her ved Rikshospitalet. Og det er kongehuset selv som styrer informasjonen om kongehusets tilstand mens han er innlagt her, og de leverer dette ut på sine hjemmesider. Det kommer ingen legebulletenger fra sykehusets side, i alle fall har de ikke gjort det så langt i denne saken.
0: Takk skal du ha, Tor-Albert Frøsland ved Rikshospitalet. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Det snakker om et såkalt tjenestenektangrep. Det vil si at angriperne sender så mange forespørsler til nettsida at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Til Island. Fiskeriindustrien der åpen for forhandlinger med EU. I norsk fiskeri de spente på hva islendingene får til om det blir forhandling om medlemskap. For den uka det folkeavstemning om Island skal ta opp igjen forhandlingene med EU.
2: De synger om fisker på dypt vann, koret ved universitetet på Island. De rike fiskeriressursene har holdt liv i øysamfunnet i mer enn 1000 år, og fremdeles Islands viktigste eksportnæring.
14: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning,
2: skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men meningen delte på Sagaøya. Vigfus Eisteinsson positiv til EU.
15: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so much from the fish profit.
2: Jeg lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eisteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
15: So equal the system a little bit.
2: Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Dale i rederorganisasjonen Fiskebåt sier resultatene fra Island vil kunne påvirke holdningen til EU i fiskerinæringen her hjemme.
16: Argumentet fra 94 ikke nødvendigvis det samme som vi vil gjelde i dag.
0: Reporter Line Tomter og Island, EU og Norge tema i politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. USA sin varslet økonomiske krig mot Iran kan fort bli en handelskrig mot Kina. Det tror flere eksperter etter at finansminister Scott Bessent la fram nye sanksjoner i går. De retter seg mot Iran og Irans handelspartnere, sier USA-korrespondent Peter Svår.
17: Det store spørsmålet nettopp hvor langt Trump-administrasjonen her vil gå i å sanksjonere kinesiske finansinstitusjoner og kinesiske shippingselskaper. Og dette fikk Scott Bessent flere spørsmål om i går. Han svarte ganske uklart, men olje jo Irans viktigste inntektskilde. Kina den største kjøperen. De kjøper over 80% av Irans oljeoutput. Så hvis USA skal ramme de inntektene, så må de også gjøre noe med Kina. Og dette kan utløse en ny handelskrig, tror eksperter som intervjuet her.
0: Denne uka kan norsk fotball få 2 lag i mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø Glimt og Viking i kveld og i morgenkveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, får Glimt nesten 100 millioner mer enn Viking før første kamp spilt.
18: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
19: Det satses hardt i Bodø denne høsten. Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i nord.
18: Og arenaen dimensjonert rett og slett for å kunne arrangere kamper helt frem til semifinalen i UEFA Champions League.
20: Kommer han løfte ballen innover i motstanders 16-meter, kommer han dit, og det 3-0!
19: Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
21: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
19: Det sier professor Harry Arne Solberg ved NTNU. Han ekspert på fotballøkonomi og sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
21: Og der har jo Bodø Glimt mye mer å slå i bordet med enn for eksempel Viking. Da. Så de skårer høyere på det, mens Viking på bare bakke der på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
22: Litt ut av ingenting, men det var bra det Viking gjorde i forkant også. Og helt utrolig da. 2-2.
19: Dersom både Glimt, Viking, Lillestrøm, Brann og Tromsø spiller Europacup-fotball i høst, kan det i beste fall bety rundt 800 millioner kroner i inntekter til disse lagene, og det før første kamp spilt.
0: Reportere Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Antallet fødsel i Norge fortsatt å øke i første halvår. 29 446 barn, det var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Vestland hadde den største økningen med over 9%. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anne Skårseth, og i studio Jon Brannes.
1: God morgen, dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: en av flere låter i pophistorien som heter Bang Bang. Det var Jesse J, Ariana Grande og Nicki Minaj som slo sin pjalter, for å bruke et veldig gammelt ord, sammen i 2014 og ga ut denne her. Det er morgenen i Innlandet, Bjørnar, Mari og Ida. Du har, jeg skal ikke si at du har klagd, Ida, men du har konstatert at det er sånn forholdsvis rolig dag i det lokale nyhetsbildet.
1: Stille og rolig nyhetsbildet, ja. Det tror jeg for øvrig er en litt sånn jargong som brukes av folk som jobber redaksjonelt, tror du ikke det? Nyhetsbildet,
0: det tror jeg. Det er litt sånn stammespråk. Men det, og det kan jo være en god ting også, at det ikke skjer så alt for mange store opprivende ting. Men noe har det skjedd.
1: Blant annet har det handlet om farlige rundballer. Fylkeskommunen ber bøndene flytte rundballene unna veien før vinteren, ettersom de fryser til livsfarlige steinblokker. De minner også om at ballespyd foran på traktoren er strengt forbudt på offentlig vei. Og så smalt det i Victoria-undergangen igjen. Nok en utenlandsk bobil har krasjet i den beryktede jernbaneundergangen på Hamar, til tross for varselskilt, så fortsetter altså sjåfører å feilberegne den nye frihøyden på kun 2,4 meter. Og en ruset mann i 40-årene ble i går pågrepet med en stjålet elsykkel på Gjøvik. Han er en kjenning av politiet og knyttes nå til flere tyverier etter at patruljen også fant stjålet verktøy fra Raufoss. Og kan jo ta med at to hannjerver er skutt i Ringebu de siste par dagene. Men det blir riktig nok ikke noe felling av gaupe i Øyer, siden statsforvalterne i Innlandet sa nei.
0: Ok. Takk, Ida. Du er tilbake 3 minutter over 8. Pent vær i verdens vakreste region i dag, altså Innlandet. Skiftende bris, og det er bare å kose seg.

0: Men Simen Wikan I radioen din med rett tid, rett, nei, rett sted, rett tid. Dette lyder som kanskje noen tenker, åh, så søtt, og andre tenker, ik, la meg stå på en stol. Det altså rett og slett lyden av Amus, hentet fra NRKs rikholdige lydarkiv. Vi jo litt der I dag av flere grunner. Vi har jo hørt at utenlandske biologer nå kartlegger musemangfoldet I Langsua nasjonalpark. Vi spør I NRK radioappen I dag, du redd for mus? Og der virker det som et veldig stort flertall samler seg rundt svaralternativ 2. Jeg ikke redd direkte, men jeg oppsøker dem ikke.
1: Ja, og graveren nok en til deg. Skriver til oss I appen NRK Radio at jeg ikke redd for mus, men liker ikke at de beveger seg så fort. Så skvetter nesten alltid når jeg plutselig ser en. Må ta en runde rundt huset nå og få dyttet I noen musebørster. Trodde vi hadde fått testet rundt I fjor, men var noe grafsing og tafsing I veggen I vinter også. Moro med gammelt hus, skriver graveren.
0: Jeg tror det ligger vel litt I musas natur, tror jeg, å bevege seg fort.
1: Ja.
0: Fordi den har jo en del fiender.
1: Ja, men jeg litt enig I det graveren skriver om, at når det dyr som beveger seg sånn uforholdsmessig fort I sammenligning opp mot størrelsen da, til dyret, så det noe liksom sånn som salamandere.
0: Ja.
1: For det så, for eksempel. Så det noe, og edderkopper som springer veldig fort. Det noe litt uforutsigbart med det.
0: Ja, så da det mindre skummelt med for eksempel en gecko som bare sitter dørgende stille på en vegg og soler seg.
1: De springer ganske fort der med.
0: Jo, når de først springer, så springer de ganske fort, men de kan jo sitte stille veldig lenge, spesielt utendørs I sola da.
1: Ja, nei, det synes jeg også litt ekkelt, for når jeg vet at du har potensial til å springe ganske fort, da det litt skummelt, synes jeg.
0: Jeg for eksempel har potensial til å springe veldig, veldig, veldig sakte, så det ingen grunn til å være redd for meg.
1: Nei, du bare snill og grei, du Bjørn her. Tommy Øyer ikke redd for mus, men hater at den kommer inn I hus og farer over ting jeg skal ha eller bruke. Mm. Feller og musetetting har høy prioritet. Så har vi også Olga Leamus, som beklager rett og slett, skriver «Unnskyld, men jeg så redd for mus at jeg ikke tør en gang å svare på undersøkelsen deres».
0: Ja, og dette kan vi le av, men dette også musefobi. Det finnes.
1: Det finnes. Og det skal vi høre litt mer om ja, det blir jo litt etter 8.
0: Ja,
1: du har jo ekspertise.
0: Du har jo allerede tatt imot og sluppet inn Magnus Esberg, som psykologspesialist. Han vet mye om dette. Vi skal også ha konkurranse før klokka slår 8, og det skal vi ha rett på andre siden av noe veldig, veldig vakker skotsk pop som kommer sigende inn I radioen din nå. Det intet mindre enn Travis og Why Does It Always Rain on Me?

0: Petremorgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. 4 av 10 som i jobb ser for seg store endringer i livene sine, fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studio fra Oslo Met i samarbeid med blant annet NTNU og Stockholms universitet. Forskeren bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Dataangrepene mot offentlige tjenester fortsetter. De startet i går og gjør at brukere sliter med å logge seg inn på for eksempel ID-porten, Min ID og Digital Postkasse, forteller reporter Sverre Holm Nilsen.
1: Det her har blitt beskrevet som såkalte DDoS-angrep, tjenestenektangrep. De fungerer på en sånn måte at bakmennene eller hackerne sender en rekke henvendelser til nettsidene. På den måten så oppstår det egentlig trafikkproblemer. Det blir en krasj, det blir kø. Resultatet av det er at vi som brukere opplever at det går tregt, og rett og slett ikke kommer inn på de her tjenestene.
0: Digitaliseringsdirektoratet vil ikke spekulere i hvem som står bak, men sier angrepet som pågår kraftigere enn før. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen blant dem. Hun ønsker en variert arbeidsdag.
2: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
0: Studiet for skipsfart og logistikk ble satt på førsteplass av 53% flere søkere, mens veksten for nautikk var 20%. Instituttnestleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og variert arbeidshverdag blant forklaringene.
3: Jeg tror det mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det variert jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det godt betalte jobber.
0: Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om flere søkere til maritime studier. Syrias president Ahmed al-Sharaa i landet har kastet av seg en mørk flekk etter at USA strøk dem fra lista over de som finansierer terror. Samtidig lempa de på de økonomiske sanksjonene mer enn 1,5 år etter at tidligere president Bashar al-Assad ble styrtet. Utenriksminister Espen Barth Eide besøker Syria og imponert over framgangen i landet. Norge stolt av å støtte opp om dette, skriver seg Eide i sosiale medier. Og antallet fødsler i Norge fortsatte å øke i første halvår. 29 446 barn var nær 6% mer enn på samme tid i fjor, ifølge Folkehelseinstituttet. Det var Vestland fylke som hadde den største økningen, mer enn 9%. Om andre fylker skal ta den utfordringen til første halvår neste år, så må det kanskje skje allerede i kveld. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Og her nyhetene fra innlandet. Planene om en underjordisk kunsthall på Lillehammer til over 400 millioner kroner får hard medfart i en uavhengig rapport. Denne uken lander rapporten på bordet til politikerne. Det rådgivningsselskapet BDO som har vurdert prosjektet på oppdrag for kommunen. De stempler planene som umodne og slår fast at den økonomiske risikoen høy, og fraråder derfor politikerne å ta en beslutning basert på den dokumentasjonen som foreligger. Lillehammer museum som står bak prosjektet svarer i en pressemelding at de har forståelse for at det ikke kan fattes et økonomisk forpliktende vedtak nå, og vil jobbe med å utbedre dokumentasjonen. Planene og rapporten skal altså først behandles i formannskapet i dag. Og fødselstallene også her i fylket fortsetter å peke oppover. Ferske tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ble født 1974 barn i innlandet i løpet av årets første 6 måneder. Noe som en markant oppgang fra 1624 barn i samme periode i fjor. Dette utgjør en økning på 3,9% for innlandet sammenlignet med første halvår i fjor. Og en mann i 20-årene ble i morges pågrepet av politiet for å ha stjålet en elsykkel og ha gjort innbrudd i flere boder i Kongsvinger. Han er også anmeldt for forsøk på tyveri av en elsparkesykkel, opplyser politiet. I tillegg var mannen bevæpnet med kniv da politiet fikk tak i han, noe som resulterer i enda et punkt på anmeldelsen. Og i løpet av natten har uvedkommende brutt seg inn i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 på Vingerom i Lillehammer. Politiet på vei til stedet for undersøkelser av åstedet, og det foreløpig uklart nøyaktig hva eller hvor mye tyvene har fått med seg. De lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
5: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har.
4: Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: og først begynner å sjekke om det går an å ha fobi mot, og så, du kan bli sittende hele dagen, for du kan ha fobi mot alt, mot popmusikk og det.
1: Ja,
0: det er ingen grenser, Mari. Man kan være, man kan ha en litt sånn irrasjonell frykt for absolutt alt. Sånn som psykologspesialist Magnus, som gjestet oss for noen minutter siden, røbbeter,
1: ja. Men popmusikk var enda mer overraskende.
0: Nei, men du kan, det finnes.
1: Litt fisefint, eller?
0: Ja, det kan du, men kanskje man har en eller annen, fra barndommen eller noe sånt.
1: Ja, vet du, jeg skal ikke dømme noen, jeg tar alt tilbake. Mm.
0: Altså,
1: man
0: har
1: jo ikke sine frykter.
0: Det mer generelle melofobi, som en intens frykt eller et hat mot musikk generelt.
1: Oi!
0: Det finnes jo de som, jeg vet jo at tidligere landslagstrener i fotball, Egil Drillo Olsen, til slutt så lærte jo journalister at det ikke noe poeng å spørre Drillo om hva slags musikk du liker. Vi liker best å ha det stille. Jeg liker ikke musikk.
1: Nei.
0: Så enkelt.
1: Det en ærlig sak, det.
0: Absolutt. Ja. Men vi spør ikke om det i dag. Vi spør, du redd for mus? Og inboxen vår bugner av folk som har synspunkter på mus.
1: Ja, jeg tror ikke Nina redd for mus. For hun skriver at mitt aller første kjæledyr var en liten kølesvart mus med navnet Svarteper. Han var med overalt, også til skolen. Ble klassens helt en gang da jeg viste han til frøken, så han ble livredd og forsvant. Og vi fikk den kule vikaren rest. Av dagen. Og Harry hadde med mus som kjæledyr. I min barndom hadde vi hvite mus som kjæledyr. De var selvsagt i bur, men var også med oss på ferie, høyt til fjells. Og Anders skriver at jeg har ikke behov for å forske på mus. Det noe svineri, og fellene står i spenn hele året. Så han klar altså. Og Adler skriver at mus noe dritt å få i hus, men rotter enda verre.
0: Enig.
1: Hadde mus i hytta en gang, de gnagde til og med hull på vinkartongen.
0: Oi!
1: Sukk. Hissen Adler som ukependler til Lillehammer. Det er utrolig hvor det kan gnage hull på. Den klassikeren jo matavfall. Hvis man setter ut noe matavfall og skal ta det på et tidspunkt, så har det kommet en mus dit, eller det kommer opp i søppelbøtta.
0: Sant. Det finnes ikke noen fobi mot papirdukker, som John Mayer skal synge om, men det finnes selvfølgelig fobier mot dukker, og det finnes fobier mot papir, så det mulig å slå sammen de to, da,

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hand om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie fra Oslo Met, NTNU og Stockholms universitet viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Dette bekymrer pårørendebevegelsen og styremedlem Olaug Bollestad.
1: Det jo en tragedie egentlig, fordi at vi vil jo på ene side at alle lengst mulig, helst lenger enn 67 skal gå i 100% jobb. Samtidig så sier vi, flere og flere pårørende må ta seg av sine etter hvert. Det regnestykket går jo ikke sammen. Gjør en jobb for de eldre, så skal han ha inntekt for det, skal ikke tape på den inntekten han hadde jobb, samtidig som arbeidsgiver får dekke innleie i den prosentandelen du selv går ned i stilling.
0: At vi stoler mindre på velferdsstaten enn før, kan du lese mer om på nrk.no. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier det i et såkalt tjenestenektangrep, at angriperne sender spørsmål til nettsiden, at den blir tregere eller bryter sammen for andre brukere. Fiskeribransjen på Island er delt i spørsmålet om nye forhandlinger om EU-medlemskap, og denne uka er det folkeavstemning.
2: Island må beholde kontrollen over sine ressurser og fiskeriforvaltning, skriver PR-avdelingen i Islands mektigste fiskeriselskap Samherje i en e-post til NRK. Men Vigfus Eysteinsson positiv til EU.
3: I'm tired of a few families in Iceland are making so much money and the public gets so little from the fish.
2: Jeg er lei av at noen få familier på Island får all profitten fra fiskeriene, sier Eysteinsson, som tror et EU-medlemskap vil kunne skape mer balanse. For på Island er det kun en håndfull familier som eier fiskekvotene. Den store maktkonsentrasjonen gjør at mange ønsker seg endring og ser på EU som svaret.
0: Reporter Line Tomter. Her til lands vil flere unge dra til sjøs. Maritime utdanninger er mer populært. Ved Universitetet i Sørøst-Norge ble studiet for skipsfart og logistikk satt på førsteplass av 53% flere søkere. Også NTNU og Høgskolen på Vestlandet melder om større pågang til studier for sjøfarten. Mindre populær er USAs krig mot Iran, også i USA. Bare 31% støtter den, ifølge en ny meningsmåling Ipsos har gjort for Reuters. Andelen har gått ned fra tidligere i august, og den var så høy som 37% i mars i år, like etter angrepet. Alt i alt mener bare en tredjedel av de spurte at Donald Trump gjør en god jobb som president. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Her er morgenen i innlandet, dere, med Mari, med Ida og med Bjørnar. Vi skal handle litt om tall og prosenter hos oss også, Ida, men dette er litt mer som gladsak, føler jeg.
5: Ja, absolutt. Fødselstallene i fylket fortsetter nemlig å peke oppover. Ferske tall fra FOI viser at det ble født 1974 barn i innlandet i løpet av årets første 6 måneder, noe som er en markant oppgang fra 1624 barn i samme periode i fjor. Det utgjør da en økning på 3,9%. Og planene om en underjordisk kunsthall på Lillehammer til over 400 millioner kroner for hard medfart i en uavhengig rapport. Denne uka lander denne rapporten på bordet til politikerne. Det er rådgivningsselskapet BDO som har vurdert prosjektet på oppdrag for kommunen. De stempler planene som umodne og slår fast at den økonomiske risikoen er høy og fraråder derfor politikerne å ta en beslutning nå. Lillehammer museum, som står bak prosjektet, svarer at de har forståelse for at det ikke kan fattes et økonomisk forpliktende vedtak nå, og vil jobbe med å utbedre dokumentasjonen. Planene og rapporten skal altså først behandles i formannskapet i dag. Og planene for Leirin solkraftverk i Nord-Aurdal er nå sendt ut på høring, og det er dermed åpent for å komme med innspill til prosjektet. Det er energiselskapet ANIO AS som ønsker å etablere solkraftverket på nedlagte Fagernes lufthavn, og anlegget skal produsere rundt 34 gigawatt-timer i året, noe som tilsvarer strømforbruket til 2000 boliger. Men planene de har vekket reaksjoner lokalt, blant annet hos ordfører Knut Arne Fjelltun fra Senterpartiet, som sier til Avisa Valdres at han er i tvil om det vil lønne seg økonomisk. Høringsfristen er 25. september. Og en mann I 20-årene ble I morges pågrepet av politiet for å ha stjålet en elsykkel og ha gjort innbrudd I flere boder I Kongsvinger. Han også anmeldt for forsøk på tyveri av en elsparkesykkel, opplyser politiet. I tillegg var mannen bevæpnet med kniv da politiet fikk tak I han, noe som resulterer I enda et punkt på anmeldelsen. Så til slutt, I løpet av natten har uvedkommende også brutt seg inn I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 på Vingrom I Lillehammer. Det foreløpig uklart nøyaktig hva eller hvor mye tyvene har fått med seg.
6: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: oppfordring om å sette høyttalerne i vinduet og blæste løs med gamle Motown-plater. Jeg kan tenke, hvis dette litt sånn på kveldstid, og du bor i et litt sånn tettbygd strøk, ta en prat med naboene først.
1: Ja. Ja, det synes jeg er fint.
0: Hvis du har hyggelige naboer, så tenker jeg det går helt greit. Fikk for en tid tilbake et sånn koselig nabovarsel i postkassa. Da var det noen som bodde liksom to husrekker unna, så det var ikke folk jeg hadde så mye kontakt med. At de skal feire liksom 40-årslag, og det kan nok bli dans og halloi gjennom, ikke shalabais faktisk, for å ta en referanse til noe vi snakket om veldig tidlig senere.
1: Ja, for to timer siden snart.
0: Ja, ikke sant? Men jeg tror du har brukt ordet halloi.
1: Ja.
0: Det var også veldig... Halloi, ja. Dans og halloi. Jeg må innrømme at jeg hørte veldig lite, egentlig skuffende lite til, for dette var en lørdag.
1: Ja.
0: Så jeg var litt sånn ute på verandaen innimellom og lyttet litt. Skal det ikke begynne snart?
1: Ja, så det ble lite halloi da.
0: Jeg tror kanskje at det var litt sånn forsiktig halloi.
1: Lavmelt halloi?
0: Ja. Pent vær er vel meldingen fra Meteorologisk institutt for innlandet i dag. Mm. Mye sol og blå himmel og alt som hører til.
1: Ja, og det er også tilsynelatende da, går det fint for seg i trafikken, men man kan jo gjenta at det skal være noe vedlikeholdsarbeid på Randsfjordferja som i Mye og Tangen og Horn da, så der vil vegen. Det er i hvert fall ikke mulig å bruke den ifra nå egentlig, ifra 8:30 frem til, det var vel rundt 4-5 timer det ble anslått at det skulle vare da, så vet du det, og så er det fortsatt som det har vært en stund da, litt vegarbeid i Mye og Lillehammer og Øyer på enkelte punkt der, på E6 altså, og det samme gjelder jo på E6 i selv da.
0: Det er også som det har vært en god stund, et veldig stort flertall for svar alternativ 2 i dagens spørsmål. Er du redd for mus i NRK Radio-appen? Det som har skjedd siden sist vi sjekket denne gallupen er at de som synes at mus er søte nå har gått forbi de som på en måte innrømmer en litt sånn musefobi.
1: Mm, det er veldig jevnt ned på pallen på sisteplassen der, hvem som får sisteplassen. Ja, spennende. Mus er søte, nå har de vakna. Tidligvis.
0: Ja. Vi skal snart høre en ny single fra våre venner i Staut. Det blir fint. Før det så skal vi en musikalsk sviptur til. Jeg er ikke veldig kjent i Ål, det må jeg si. Men jeg har skjønt at Sundreberget er en veldig sånn populær nærtur i Ål.
1: Jeg var nylig i Ål, og jeg var veldig opphengt i å finne Sundreberget.
0: Det skjønner jeg.
1: Det var ikke så vanskelig. Det var et skilt da, liksom sånne, du vet, sånne små lokale skilt på en måte i et lite sentrum, og et var jo i retning Sundreberget. Det ligger rett opp over i Ål sentrum, altså.
0: Men er det en liten topp eller en liten nut, eller er det...
1: Det er en liten sånn, det er jo rett og slett som navnet til seg, et berg.
0: Et berg, ja.
1: Der jeg ser for meg, jeg var jo aldri oppe der, men jeg ser for meg at det er fin utsikt utover Ål ifra Sundreberget.
0: Ja. Mm. Og det er jo, som du skjønner, en fin sang derfra vi skal til nå. Stein Torleif Bjelle, som har fått med seg mangeårig samarbeidspartner med blant annet Tom Waits, gitaristen Mark Ribot, i nettopp Sundreberget.

0: Sundre Berge, Stein Torleif Bjella og Mark Ribot i morgen I innlandet med Mari og Bjørnar, og vi skal ha med norsk musikk og en ny singel fra våre venner I Staut.
1: Ja, for ja, Valdresgruppa Staut, de jo ute med ny musikk, og de som har vært ute på konsert med deg I sommer har nok hørt den nye sangen Harlingen allerede. Skal visst være godt mottatt da, men da sommerturnéen startet, var ikke sangen på repertoaret, forteller vokalist Gaute Leine Austrø.
2: Det som litt

låt, og den skal vi øve inn, og den skal rett inn på konsertlista. Så vi må jo bare lystre videre. Han jo låtskriver og selv erklært sjef, og det bare å høre på mannen fra Bang. For låten han hadde lagd, den het nemlig Hardingen, og den handlet om en av gutta i bandet, nemlig felespiller Arsle Trondru. Han ser jo ut som en sånn blanding mellom Antonio Banderas og Bruce Springsteen, og så spiller han Hardingfeil, og sånne folk, de det verdt å skrive om. Og så har han skinnvest, det må du aldri glemme. Det som vi sier i låta, har du Hardingfeil og skinnvest, så tåler du mer enn folk flest. Så det som var litt moro, var at denne låta her, som sagt, bare gikk rett hjem hos publikum, og oss selv egentlig. Det var ikke mange gangene før den bare datt på plass. Så ble responsen såpass god, så vi heiv oss rundt, stakk i studio, spilte inn likt sånn at det låt sånn som de gjør live, og så ringte Ørnulf til en fyr som heter Steinar Ofsdal, som god på fløyte, visst nok. Også han en legende, fikk jeg også vite om, så han tok tur nedom. Vi ble kjent, vi spilte litt sammen, og vips, så var låta klar. Og nå kommer den ut, rett og slett en sånn en hyllest til Hardingfela og skinnvesten, og ikke minst mannen som trakterer begge deler i stedet.

0: Ausrø. Har han brukt Ausrø veldig lenge? Jeg har liksom tenkt på ham veldig lenge som bare Gaute Lein.
1: Du, det jeg usikker på. Jeg tror det. Men ja. Altså, jeg enig at Gaute Lein det jeg hører mest.
0: For han ga ut en eller annen noe liksom soloting for noen år siden, og da var det bare Gaute Lein.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Hvis du hører på Gaute, så det bare å sende seg melding i inboxen.
0: Du redd for mus, har vi spurt i NRK Radio-appen i dag. Eller har det vært ganske konstant, eller det vil si. Det er små endringer. Ikke på hvem som har flokket seg rundt svar alternativ 2, for det har vært i flertall. Men nå det dødt løp mellom ja, veldig, og nei, mus søtt. Mens flertallet sier, jeg ikke redd, men oppsøker dem ikke. Og inboxen fremdeles litt full i hvert fall av musemeldinger.
1: Ja, Torger skriver at mus søte, men jeg vil ikke ha dem i huset, så jeg har nok tatt livet av noen av dem. Så søte det da tydeligvis ikke. Og så Øyvind skriver jo at han hører at vi prater om både mus, fobier og rundballepresser i dag. Det jo faktisk helt riktig med en mangfold av temaer i dag. Og han skriver at i 1986 investerte jeg i en rundballepresse til bruk på gras og halm. Og den gang var det ikke plastpakkere som surret en folie rundt rundballen. Vi brukte store plastsekker som vi tredde på rundballa. Når han gjorde det så ble det luftlomma inn i sekken og mus som gnagde seg gjennom plasten og flytta inn i rundballen og øyla graset da det ble varmegang. Så mus skapte en del trøbbel for bønda som pressa gras tidligere da, skriver Øyvind. Så det hadde har en sammenheng det her. Ja. Og Eirik skriver god morgen, for som vi har jo vært innom fobier også, og har hatt en psykologspesialist innom for en hertimes pluss 10 siden. Og Eirik skriver, for å unngå fobier hos barna hjemme, så oppsøkte vi å fange alt vi kom over av grusomme dyr. Hoggorm, mus, padder og salamander. Vi endte opp med å kjøpe bur og hadde ei mus der. Den viste seg å være drektig og fikk 6 bittesmå rosa unger. Utrolig spennende å følge disse noen måneder før vi slapp de ut igjen. Gutta hjemme nå voksne og har ingen dyrefobier. Hilsen Eirik. Det jo akkurat det psykologspesialist Magnus Esberg ga råd om, liksom eksponere seg for det. Og samtidig da reflektere litt, tenke litt på at dette var kanskje ikke så skummelt.
0: Det ser du. I konkurransen i dag så lurte vi på utdrag fra hvilken sang vår lille husrobot leste fra.
2: I storsalen på Folkets hus, med ei sløyfe som rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. Fru Sveveland har sagt små piker engasjer. Men de slett ikke så små, og dessuten de fler.
0: Ja. Det var mange som var på merke her.
1: Ja, det var veldig mange. En av de som var på merke, det var Tone Sveen Ulven i Moelv, som var en av mange som svarte Rumba med Gunn av de derre.
0: Vi skal spille det vi rekker av originalversjonen, som kanskje enda finere enn det roboten vår gjorde. Vet vi noe som helst om hva som skjer i 9-timene?
1: Ja, det med Mari Garås Monsson og Marte Stokstad i dag, og der får besøk av Jarle Bernhoft, som neste veke debuterer i klassikeren Chicago.
0: Ja.
1: Altså musikalen, sammen med blant annet Heidi Rud Ellingsen, og spørsmålet da hva en gjør da, når det en slettes ikke fan til musikalsjangeren, men får tilbud om en hovedrolle. Så det skal vi få svar på i 9-timen om bittelitt.
0: Da sier vi shalabais.
1: Shalabais.
0: Og her de derre med Rumba med Gunn.
3: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de slett ikke så små.

0: Det er jo nesten en lite krimplott her også. Og dette var jo også før Jo Nesbø ble krimforfatter. Sånn det.
1: NRK Nyheter klokka 9. Dataangrepene mot offentlige tjenester har fortsatt i natt, og i morgentimen situasjonen fortsatt ikke løst. Dataangrepene fører til at brukere sliter med å logge seg inn på offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse. Angrepene startet natt til i går. Pressevakt Ari Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier de ikke vet om angrepet over.
2: Gjennom natta så har vi hatt ganske stabil drift på alle løsninger, men vi er usikre på om selve angrepet avsluttet, for det kommer typiske bølger, så vi vil ikke konkludere med at angrepet over enda. Men vi ser at trafikken tar seg opp, som på morgenen, som vanlig på hverdagen.
3: Hvordan merkes det angrepet på brukerne?
2: Forhåpentligvis så har ikke brukerne, altså innbyggerne, opplevd for store problem. Det kan ha vært problem med innlogging til en del tjenester. Kanskje jeg måtte ha ventet litt for å komme inn. Men til tross for at dette angrepet har vært 2-3 ganger større enn det vi opplevde sist, så har vi i stor grad klart å holde løsningene oppe gjennom døgnet.
1: Reporter var Sverre Holm Nilsen. I Russland står enda et oljeraffineri i brann etter et ukrainsk droneangrep. Det opplyser guvernøren i Krasnodar-regionen, eller Reuters. To personer ble drept og flere såret da rester av en drone falt ned i området, ifølge guvernøren. Ukraina har angrepet Russlands oljeinstallasjoner for å ramme inntektene som finansierer krigen og invasjonen. Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonere seg tidlig for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak mener dette et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. Det mer om studien på nrk.no. Situasjonen fortsatt stabil for kong Harald, som har vært innlagt på Rikshospitalet i over en uke. Mange bekymret. Våre reporter har møtt folk i Oslo, Mo i Rana og Tromsø for å bringe videre hilsener.
4: Jeg håper han blir frisk.
5: Han jo hele Norges beste for deg, eller ikke det? Og det liker han så konge.
6: Hva betyr kongen for deg, da?
7: Det jo et samlingspunkt, altså. Det jo holder jo nasjonen vår sammen. Da har vi et overhode vi vet vi kan stole på.
8: Hvis du nå hadde sittet ved sykesenga til kongen, hva ville du ha sagt til ham?
9: Nei, fortsatt bra jobben og masse god bedring.
10: Krya på deg. Du viktig for landet, både for Norge og Sverige.
11: Hvis han vil ha ro, så får han ro. Men Norge her for han.
1: Ja, det var det jeg hadde i nyhetene. Marte og Mari, dere klare for 9-timen?
12: Ja, vi veldig klare, Mari. Vi har sittet her siden 7:15 og ventet, så nå håper jeg dere klare.
13: Lysvåkne klare i blikket og bittelitt rørt av disse små hilsene til kongen også, så vi sender den vi også. God bedring.

0: med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Ja, og denne tirsdagen så skal vi ta for oss to som til høsten skal hente ut det de har av innlevelse, sangstemme og ikke minst jazzhender når de neste uke har premiere på musikalen Chicago.
2: Ja, den legendariske forestillingen settes opp på Chateau Neuf, og vi får besøk av Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft, som nå debuterer på musikalscenen.
1: Velkommen skal du være til 9-timen!

0: Nå, minne strømmer tilbake fra 2010 når vi hører Wenche Knudsen, Jealous Cause I Love You. Kom seg til finale via siste sjansen. Det var mitt første år som MGP-programleder. Det var jo et meget sterkt år, hvor Yes Man med Bjørn Johan Muri også deltok.
1: Ja, og det er jo en låt som...
0: Som ikke vant, som er jo fortsatt...
1: Ja, for det er det. Den holder seg jo
0: litt av bitterhet, for det kan vi jo fortsatt kjenne på.
1: Nå begynte jeg plutselig bare å tenke på noe helt annet også, som er, hvor er det 2010 er for deg? Fordi for meg nå er det plutselig bakover til høyre. Men hvor er 2010 for deg? Er det liksom foran deg eller bak deg?
0: Altså sånn... Nei, 2020 er i oppoverbakke, så det er liksom på vei fra en sånn flat 2000, og så bort litt opp.
1: Ja.
0: Og så går det ganske bratt opp til 2020, og så går det ned igjen til høyre da.
1: Ja.
0: Nei, det er altså sånn funker
1: det
0: ja. Huet vårt.
1: Fordi det er jo noe med det, vi har jo ulike huer, og vi bruker det hele veien for å kjenne etter på ting, koble oss på ting. Nå kan vi jo bruke hodene våre og minnene våre for å koble oss litt på musikaltema. For jeg føler det er, her er jo folk litt sånn, noen kan alt, elsker alle musikaler, kan det
0: reise rundt i verden for å se musikaler.
1: Mens andre kanskje noen gang kan bli litt forvirret, ja, hvilke var nå det igjen?
0: Ja, for vi skal jo til Chicago, som skal settes opp nå, og vi så litt på hverandre. Ja, ikke sant, har hørt om musikalen, men hva var det igjen musikalsk? It's a Hard Knock Life, tenkte jeg på først.
1: Ikke sant, det kunne vært.
0: Det er ikke den.
1: Neida.
0: Men det er...
1: Come on, baby, why don't we paint the town? Dette er fra Chicago.
0: And all that jazz. Og da er vi jo med. Det er jo det der. Så må man koble sammen låt og musikal.
1: Nå har vi allerede gjort den øvelsen, ja. Så da er vi jo godt forberedt for tematikken vi skal hoppe inn i. Vi vet jo at den ene av de som kommer inn er garva innenfor faget, kan dette veldig godt. Den andre har nybegynnerfølelsen, kan vi se for oss i hvert fall.
0: Ja, for Heidi Ruud Ellingsen er jo bevandret i sjangeren. Jarle Bernhoft, han har jo sagt tidligere at, ja, mildt sagt skeptisk til musikalsjangeren. Men noe har jo tydeligvis skjedd, og nå sitter de ute og skal komme inn i studio til oss om litt, og vi ser også at Jarle kommer inn med en moped. Eller er det mopedhjelm?
1: Ja, for den er veldig stilig.
0: Ja, et dobbelt hode i stor hvit størrelse under armen. Så tenkte vi, er han en Vespa-fyr da?
1: Ja, for det var det som slom. Jeg tror han kjører noe som, det er i hvert fall noe gammeldags og stilig. Men det kan være en lett motorsykkel også. Men den hjelmen, Den roper mer Vespa enn den roper tung motorsykkel i hvert fall. Ja,
0: vi kan sitte og spekulere lenge, ellers så kan vi bare invitere dem inn og få fasiten. Ja. Men først Meredith Brooks, her er Bitch.
1: Tenk om han plukket opp Heidi Rød i fart i dag til det da, slanget han bakpå.
0: Så er det lov på moped?
1: Nå skal vi på, nei kanskje ikke.
0: Det er jo noe som regelbryter.
1: Ja, vet du hva, jeg har aldri hatt tohjuling, jeg. Så jeg kan egentlig ingenting om dette.
0: Sett deg bakpå, Bitch.

0: Meredith Brooks, bitch. Vi har fått en ringrev inn i studio, en debutant akkurat når det kommer til musikal. Velkommen hit, Heidi Ruud Ellingsen og Jarle Bernhoft.
1: Tusen takk.
0: Den hjelmen din, jeg vet ikke om du fikk det med deg i sted, Jarle, men vi bare la merke til kjøretøyhjelmen din og begynte å leke litt med tanken på hva slags doning du har kommet hit med. Vi ja. Tror vel kanskje en Vespa?
2: Nei.
0: Eller en lett motorsykkel. En litt stilig en, sa jeg.
2: Den stilig, ja.
0: Men hva det du har kommet hit med?
1: Men den lett?
2: Den et sånn, det halv mellomstor?
1: Ja, det moped, eller nei, det motorsykkel?
2: Det motorsykkel, ja.
1: Åh!
2: Ja, en slags indisk variant av en British twin.
0: Oi!
2: Veldig det? Fin, blå, den heter Blubb, fordi den sier det.
1: Ja, for du hadde litt mopedaktig hjelm.
2: Nei, men kom igjen, okay. ærlig talt, den ikke mopedaktig.
0: Nei, jeg tror på om vi fikk den vibben, for den jo hvit med en sånn blå stripe ja, over, og så et sånt visir.
2: Den ikke altså, søt, den tøff.
0: Ingen av oss.
1: Du må ikke dra ned i all, du må ikke gi all selvtillit. Du må bare bygge den opp i dag. Jeg okay. sier bare, så det ikke jeg må få det her det som, braket i resten av dagen.
0: Det du som får slitt med dette her. Det
2: skal nok mer til for å rakke meg ned, men det, den fin, og det bra å ha lyst som man syns.
0: Det er klart det.
2: Det er viktig for motorsyklister å syns, lurt. Gjør seg synlig.
0: Lurt. Men du fikk ikke sitte på Heidi?
1: Nei.
0: Nei.
2: Du har fått tilbud.
1: Jeg livredd for sånn fart. Sånn fart.
2: Ja. Vi møttes på Bømlo en gang for mange år siden, altså, så jeg blir med hjem, jeg har motorsykkel.
1: Men hun, har du det? Det kan ikke jeg huske.
2: Nei, du var kanskje litt bedugget.
1: Nei, det var overhovedet ikke. Jeg hadde dagstur.
3: Du blir med hjem, faktisk.
2: Nei, jeg blir med hjem til Oslo, da. Ikke til meg.
3: Det kan jo være.
2: Ok.
3: Ja, årsaklig at man sier nei. Premiere på Chicago neste uke, altså neste onsdag, 2. september. Så er det litt over en uke til. Hva står dere akkurat nå? Hva dere flikker på? Når det gjelder denne forestillingen.
2: Hva det vi ikke flikker på? Det er jo egentlig det. Altså, det er ganske mye sånn små detaljer, koreografi, ting som skal inn i scenografien, finne ut, og mens dette skjer med danser og sånne ting, så prøver vi å finne ut av karakterene våre og finpusse de, dialogen, interaksjonen. Det er ganske heftig mye jobb.
1: Ja. Det er det.
3: Og dette vet du, for du har jo holdt på med dette i mange år.
1: Ja. Og den her uka, altså det er jo egentlig først nå at vi lager forestillinger, sånn ordentlig. For det, forrige uke var det tekniske prøver, så da er det fokus på kostymer og lys og teknikk og scenografi. Og så har vi jo jobbet sånn bits and pieces før det, og så nå skal vi sette alt sammen.
3: Er det først nå dere spiller ordentlig mot hverandre
1: nei,
3: på scenen?
1: Nei, det gjør vi, har vi gjort. Vi har jo hatt prøver på ja. Scenen og alt sånn, men det er jo nå vi begynner å kjenne på strekkene, og kjenne på hele dramaturgien, og hvordan, ja, kjenne på hva vi skal spille. Når vi får gjort gjennomkjøringer, og, men det er gøy.
3: Er det en liten snufs jeg hører?
1: Ja, veldig rørt. Nei, ja, jeg var litt kjøla. Den på vei vei.
3: Ja, det bra. Det
1: heldigvis. Ja.
0: Men du, Jarle, du jo på ingen måte ny på scenen i den forstand, at du har jo vært musiker så lenge vi kan huske deg, alt jeg på å si. Men hvor ny føler du deg i denne rollen? Altså, nå skal du på musikalscenen og være skuespiller og sånn. Så vi vet jo litt om din teaterbakgrunn, for eksempel. Finnes det noen bakgrunn der?
2: Jeg var med teatergruppe der.
0: Ja,
2: litt,
0: se der!
2: Så jeg har vært med en kortfilm som jeg tror ble vist en gang, og så vekk med en, liksom. Ja. Så den ikke så stor. Men jeg tror det litt samme muskeren som brukes altså i dette faget. Men jeg skal jo snakke mye, jeg skal synge på norsk, det har jeg aldri gjort før. Men ellers, jeg spiller jo en karakter her, altså, han er advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers er han jo, han er jo glad i både penger og damer, i likhet med meg. Ja. Så jeg prøver bare
3: å hente fra det.
0: Da har du koblet seg på det.
2: Ja. Men, så jeg tror det er litt å prøve å bare, det jeg prøvde først, det var litt sånn sosiolekt å prøve å gjøre han til en sånn vestkant-type. Tanken min var at han var en totning.
3: Kan du bestemme dette selv?
2: Ja, altså, dette var tanken. Hvem er han fyren her? Så tenkte jeg, han er totning, og han er skjev. Og han vil ikke at noen skal finne ut av det, men han er bare helt utrolig utrolig bra på å forkle seg, så han ikler seg sånn der, sånn gammeldags sånn nasjonalteatret vestkant, og da ble jeg plukket vekk med en gang.
1: Det var ikke Marie så glad.
2: Nei, ikke det helt, Marie som er
1: snakk som deg selv, Jale.
2: Ærlig talt. Så det er kanskje det jeg nuba på aller hardest, var at jeg prøvde å forstille meg til en annen type fyr enn meg selv.
3: Ja.
2: Og det ble plukket vekk ganske fort da. Så jeg må bare prøve å finne sleskheten i meg selv.
0: Dere nevnte jo Marie her, det er altså da Marie Blokhus som har regien her. Hvis vi skulle bare satt handlinga litt i Chicago for de som ikke har det helt inne, vi skjønner da, du skal spille en advokat, Jarle, men hva annet er liksom hovedhandlinga i forestillinga?
1: Hovedhandlinga? Altså først, dette var et stykke skrevet, jeg hadde premiere i 1926, 100 år siden, teaterstykke av en som heter Marine Dallas. Hun var en rettsjournalist som satt og følte med på en rettssak der det var to damer som hadde drept sine elskere. En som hadde drept elskeren sin, og en som hadde drept mannen sin. Og så følte hun denne rettssaken, og så skrev hun et stykke basert på det, som var en satire over kjendisdyrkelse, og sånn sensasjonspresse, og hvordan man kan påvirke juryen gjennom å lage en slags showbiz.
3: Ja, tematikk som har holdt seg greit, det?
1: Absolutt. Og så var det da på, i 75, tror jeg, at det ble laget en musikal som Kendra Ebb laget musikk og bok av, altså laget en musikal. Og det handler om disse to, altså spesielt da Roxy Hart som jeg spiller, og Velma Kelly som Sira Nymoen spiller, som havner i fengsel for å ha drept sin elsker, og hvordan de da ved hjelp av denne Billy Flynn endrer narrativet og får bruke pressen for å bli frikjent. Altså, det handler ikke om å bli frikjent, egentlig det handler om å bli kjent.
0: Mm.
1: For de blir jo superstjerner, de blir influensere. Og superstjerner i dette rettssakstyret. Ja, og de blir frikjent begge to. Men da så kommer det alltid noen etter som har en enda mer sensasjonell historie, som har drept på en enda råre måte, og som klarer å spille kortene bedre. Så om å gjøre å klare å holde da det rampelyset på seg.
3: Vi skal høre.
1: De er kyniske som F.
3: Ja. Vi skal høre et lite utdrag av seg selv, Block Tango. Hvor dukker den opp i forestillingen?
1: Ganske tidlig. I stykket. Det er egentlig rett akkurat når Roxy har drept elskeren sin og føres til fengsel, så kommer denne selvblokk-tango.
0: Alright. Og den vi hører nå, versjonen, er altså en smakbit fra filmatiseringen som kanskje mange husker, 2002. Catherine Zeta-Jones blant annet spilte i den. Vi setter den på her, selvblokk-tango.

0: Om en uke og en dag, dere, så det premiere på Chicago, på Chateau Neuf. Da blir det vel ikke sunget Cell Block Tango på engelsk, men som du var innom, Jarlbernhoft, det skal synges på norsk. Ja. Litt sånn for første gang for din del, både på musikalscene og at det skal synges på norsk. Mm-hmm. Heidi, du har etter hvert lang fartstid i musikalsjangeren. Forrige gang så var Sondre Lerche din makker, også da helt ny i rollen på musikalscenen, så dette har blitt din, nå det din rolle, det dra mye, musikerne ja. Inn i musikalsjangeren. Hva tilfører det å få inn noen som ikke nødvendigvis har gjort akkurat det før?
1: Altså, Jarle og Sondre, altså, Jarle har jo stått på en scene og formidlet gjennom musikk i hvor mange år, Jarle?
2: Lenge.
1: Ja. Så det ikke sånn at han helt fersk i det. Det teater som du ikke har gjort, men formidling og jo på en måte, kan man ikke si noe på. Så jeg tenker at det noe med også den tryggheten, den selvtilliten som du og da Sondre har, som man ser at klarer å liksom bare stå støtt og være lyttende. Det det også sier alle, at man er åpen for den delen som man ikke har erfaring på, og bruke også det man virkelig kan. Så men, det synes jeg går strålende bra.
3: Denne sjangeren, vi skal innom deg som var litt skeptisk i børjan, Jarle.
4: Jeg er fortsatt skeptisk.
3: Men nå skal Heidi, som har drevet musikaler i mange år, hva er det ved denne sjangeren som er så magisk? Musikalsjangeren.
1: Ja, musikalsjangeren, det er jo, altså det å formidle gjennom både, det er jo ikke alltid det er dans i musikal, men den her er det jo både dans og musikk og teater, altså spillescener. Dette er jo en satire over et politisk system. Så her er jo på en måte mye lek, men det er vel det kanskje, altså synes med musikalsjanger, at det treffer jo hodet og hjertet samtidig, og så er det ofte den der, jeg liker jo best når det er også en sånn lekfullhet i det. At man kan, man kan ta det på alvor, men også tulle litt noen gang også. Musikk er jo en sånn kunstform som treffer umiddelbart. Det treffer jo noen andre sanser og deler i oss enn ord gjør. Sånn at man har en evne til å berøre på et plan som man kanskje ikke, sånn umiddelbart plan som man ikke kan med bare tekst. Det synes jeg er veldig glad i.
3: Det er kjempeinnsalg.
1: Ja.
3: Jarle?
4: Jeg enig. Musikk som kunstform bare bypasser rasjonalitet. Det går og sniker seg helt rundt det der jeg tenkte, og går rett inn i følelses... Så der jeg med. Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, bare for å fremsnakke den musikalen sånn spesifikt, da, så er jo selve handlingen er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show, masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans i et veldig spesifikt format, og når det er bakt inn i handlinga, så funker sangnummerne også, fordi at det blir en illustrasjon av sitt eget manus, sin egen handling.
1: En virkemiddel, de bruker da shownummer som virkemiddel.
4: Ja. For å faktisk beskrive noe som er i handlinga, men at noen snakker om sin kjærlighet eller sorgen sånn, og plutselig bryter ut i sang. Det er det jeg kanskje, for å baksnakke musikalsjangeren litt, så det er kanskje det jeg har problem med. Men sånn er det i opera også, og jeg synes det er absurd som fanken. Jeg har jo vokst opp i operaen, sant? Faren min var jo operasanger, og det er veldig mye jeg synes er supersnort. På en annen side så er det også absurd at jeg som nordmann synger på engelsk, spiller konserter
1: si.
4: Og fremfører disse låtene på engelsk, snakker mellom låtene på norsk, så man velger sine...
1: Men hvor mange musikaler har du sett?
4: Ja. Ja,
1: det finnes jo gode og dårlige filmer. Det finnes gode og dårlige konserter. Det finnes gode og dårlige musikaler.
4: Enig.
1: Skal vi ta den?
4: Enig.
3: Ja, ja, og det er veldig, som å si, jeg liker ikke konsert,
1: punktum. Ja, det er litt, for det er så mange ulike også sjangerer og former. Så det, jeg liker ikke alt av musikal heller, selv om jeg gjør en del av det også.
0: Altså, jeg gikk selv inn veldig skeptisk for noen år tilbake, og mente, ja, ja, folkens, jeg får bli med dere da. Jeg ikke så glad i musikal, mente jeg. Gikk inn i New York, og så Book of Mormon, og kom altså ut igjen. I spontandans og var helt og da tenkte jeg sånn åja, nå skjønner jeg jo at dette kan virkelig også være for meg men man, det er som du sier man må finne rette veien men hva slags runder var du gjennom da Jarle? Var det noe vurdering her skal jeg si ja eller ikke hva gjorde at du sa ja er det altså ta oss litt inn i den beslutningsprosessen du kanskje har vært gjennom
4: Heidi var en veldig viktig grunn til at jeg sa ja for jeg liker både det Heidi driver med og jeg liker henne som person Jeg synes Marie også, bare Marie som person og som utøver som skuespiller, synes jeg veldig tiltrekkende. Det at hun skulle gjøre det, regien på dette var veldig sånn opptur for meg. Det handlet også om altså, egen... jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene så jeg savnet folk, savnet kolleger savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting og man henger sammen, drikker kaffe
3: dra på jobb,
4: dra på jobb. Jeg savnet det og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet, jeg sprenger løs
3: Og ja, musikal er din 50-årskrise
4: ja, Eller løsningen kanskje på min 49-årskrise
1: Men det må jeg si, altså, det med det sosiale altså, Teater er jo en sånn Det er jo en kollektiv kunstform Og det som er også så vidunderlig med å jobbe i det produksjonen Er jo at vi er så ja, Det er en høy med dansere og musikere og skuespillere vi er, Det er en stor flokk Som lager den sammen Man er virkelig et sånt stort fint fellesskap.
0: Mm. Det helt perfekt at det det her dere innom nå også, for vi har nemlig vært litt nysgjerrig på nettopp det der miljøet og den gjengfølelsen som oppstår. Mm. Så hold litt på den tanken og tenk litt på hvordan det har vært da, og er nå, Jarle, og nettopp få være del av en stor gjeng.

0: Det var Oh Blonde, When Summer Is Over, Hot Air Balloon kommer først der. Vi har Heidi Rude Ellingsen og Jarle Bernhoft på besøk, snakker om Chicago, som har premiere på onsdag. Mm. Er det noe punkt i denne forestillingen som dere tenker ekstra mye på, som er sånn, der må vi ha fullskjerpings?
1: Mange plass. Det er jo et sinnssykt bra skrevet stykke. Det, og det er så stramt, og det er så gjennomarbeidet. Det er så utrolig bra materiale. Mm. Men det også kreves at vi er veldig skjerpet. Det kreves en sånn, hva det heter for noe? Her er den der, vi snakker om, vi mister ordene. Ja. Presisjon.
2: Mm. Presisjon, fra 20-30 faktorer på en gang. Ja. Og hvis en... Det er det der, en kjede er ikke sterkere enn det svakste lenka.
0: Ja, hva er det du har, Jarle, som punkt i forestillingen som du
2: tenker mye på nå,
0: ekstra på?
2: Det jeg tenker mye på nå er, jeg spiller jo en karakter som skal være litt suveren, som skal styre, jeg er jo the puppet master, ikke sant?
0: Advokaten?
2: Ja, som virkelig bare vrir hele bildet i forestillingen inn i min visjon. Så jeg er på en måte den som styrer hele sjappa. Men det er ett punkt hvor det revner litt.
0: Hvordan revner du?
2: Det er akkurat det jeg prøver å finne ut av.
0: En uke igjen,
1: du vet ikke det.
2: Jo, jeg har en idé, men jeg prøver å finpusse det. Du vet, du har en sånn greie som du må trene på da.
0: Ja.
2: Du har det nesten, men du har det ikke helt.
0: Ta oss inn i akkurat det punktet. Er det verbalt? Er det i sangen?
2: Det er verbalt, og det er kroppsspråk, det skal sitte i øya, det skal være...
0: Hva skal du gjøre? Sånn.
2: Nei, jeg skal bare være, men jeg skal... I en scene som jeg har sammen med Heidi, så altså, Heidi spiller altså en utrolig oppsternasig, så utrolig irriterende, ja. Altså, akkurat der så går det bare, jeg tror at nå har jeg endelig kommet frem til henne, du må gjøre sånn, ellers så går det ikke. Du blir skutt. Hvis du ikke skjerper deg nå, så blir du skutt. Og så begynner du å krangle på deg, og jeg blir bare... Og akkurat da...
0: Blir du ekte irritert?
1: Ja, men det er bra!
2: Så voldsomt!
1: Bruk det, Jarle, bruk det!
2: Ja.
1: Jeg kan terge deg mer, jeg vil ikke
2: trenger. Jeg vil så sinne. Ja. Og så akkurat i det, så kommer rettssekretæren inn, så nå er retten er satt, det er klart liksom, og jeg eksploderer.
0: Og så eksplosjonen ja. Som du jobber med nå.
2: Ja. Eksplosjonen går egentlig ganske. Jeg er god til å eksplodere.
0: Jeg forstår at du var på vei her nå. Og altså, Gida faen, bare tanker bare
1: til på Jeg får gåsut.
2: Jeg tenker
0: ja, du har det.
1: Men det, jeg må bare si, bare hoppe. Vi har jo nå øvd lenge. Og teater er jo ikke, det er ikke bare vi som skal ha det gøy på scenen. Vi trenger jo en stor faktor som vi ikke har enda. Det er jo publikum. Vi skal jo ikke holde på for oss selv. Så vi gleder oss jo veldig. Vi skal ha første publikumsprøve på fredag. Og det er sånn superviktig. De er jo det viktigste.
0: Ja, for hva skjer når det begynner å komme folk i salen? Hva endres da?
1: Men da merker vi jo om det vi har laget funker. Eller om vi må jobbe mer med noe annet. Er dette? Skjønner de? Får vi dem med? Det er en medspiller som vi må ha. Det er jo en
0: tredje... Det er ikke alltid publikum skjønner liksom hvor stor rolle de faktisk spiller. Det er veldig sikkert for konserter også. Altså, den kommunikasjonen og feedbacken som de kommer med.
2: Det tror jeg... Det er nok ganske mange publikummer som ikke skjønner hvor stor makt de har. Som en kollektiv gruppe da. Altså, den vibben i en sal er jo... Dette har jo jeg kjent på i mange, mange år, at noen ganger så funker det bedre enn andre ganger. Men det, jeg tenker, liksom, den delen av meg som skal være suveren, som skal liksom ha mye av det jeg driver med, er jo crowd control. Jeg skal jo styre scenen, men jeg skal også styre salen. Så jeg gleder meg til det. Jeg tror det blir større avstand mellom det suverene, for det er på hjemmebanen da. Og det der hvor jeg ikke, akkurat det jeg snakker om, hvor jeg skal revne. Jeg tror det blir større avstand der, og det kan publikum hjelpe til med.
0: Du nevnte jo også i sted at en av flere grunner til at du valgte å si ja, i tillegg til Heidi, som du er veldig glad i, Marie Blokhus og sånn, det der at du savnet det der miljøet, du sitter mye hjemme, lager musikk, er ute på veien. Nå som du har fått vært en del av denne gjengen og skal være der lenge, hva kan du fortelle oss om det som oppstår sånn gjengfølelsesmessig i en sånn gruppe som dere nå er sammen om å være og skal gjøre Chicago sammen?
2: Det er så mye kjærlighet da.
0: Ja,
2: det kjenner jeg at jeg blir så sprut glad i alle disse folka. Det å se en sånn svær gjeng som alle har sine egenskaper og quirks, jobbe så kruttstert. Det liksom ingen som sloucher da. Det ingen. Altså Heidi jo søren meg et fyrverkeri. Hun tenker jo på 100 000 ting på en gang. Det bobler over. Av og til så må jeg liksom si, Heidi, nå må du kulen. For nå, nå det...
1: Ja, det går, nå, litt, det går litt fort i svingen.
2: Ja, det går veldig fort i svingen, men det er så... Det er aldri på et sånt nivå... jeg vet at det alltid har en misjon. Det har alltid en tanke om å gjøre scenen og stykke bedre. Alle jobber så kruttstert for å få dette til å bli... Dødsbra, det en profesjonalitet som jeg bare blir helt...
1: Så kom det disse musikere forrige uke, og det var sånn, å helsikken. Altså, det så god at det hele den...
2: Altså, det dere spilte fra den filmen, det låter som en klut i forhold.
1: Er det sant?
2: Altså, jeg lover deg, det bandet der er så...
1: Sinnssykt band.
2: Og jeg fikk også litt perspektiv på det når dere spilte fra den filmen. Det der er bare...
1: Det er bare verdt billetten alene, tenker jeg, å komme og høre på den musikken. For den, altså, og det jo mange låter, sånn Razzle Dazzle og All That Jazz, som står sånn, som har blitt begrepet i språket vårt. Det jo, altså, All That Jazz må jo være en av de mest kjente, den mest kjente musikkteaterlåten vi har.
3: Ja. Altså, så du får på en måte teater og konsert?
1: Ja, det vil jeg si denne her.
3: For å splitte opp musikalsjangeren.
1: Ja, det er sinnssykt bra musikk. Og bra spilt. Ja. Nå kan vi snakke litt om Silja Nymoen også, som er helt insane.
2: Altså.
1: Så det er bare å glede seg.
0: Ja, for du nevnte i sted at det jo din karakter og hennes som er disse to som...
1: Hun er jo, hun er jo superstjerna, som allerede hadde en sterk posisjon i showbiz, og så tar hun livet av... mannen sin og søstra, for de har et forhold og havner i fengsel.
3: Nå trodde jeg et øyeblikk at du snakket om Silja.
1: Ja, ikke sant,
3: det har vært en showbiz lenge.
1: Og...
3: og nå jeg på scenen her.
2: Nei,
1: så, og er, altså, Silje er altså så rå. Er vel det vi kjenner med. Og det er jo, hun er jo også danser. Utdannet, og har jo gjort Chicago som danser for mange år siden når den gikk på Oslo 9. Men det er jo en fryd. Ja, jeg blir sånn ekte starstruck. Ja. Det skal jo jeg være også i starten i karakteren, men det er liksom ikke noe problem å spille det. Ja. Sånn.
2: Hun tar rommet, og hun er så morsom også. Ja. Altså både på privaten og på scenen. Det er helt respekt.
1: Det er bare å glese.
0: Hvor mye dansing må du gjøre forresten, Jarle?
2: Minimalt. Det tror jeg alle skal være veldig glad for. Altså, det er ikke så, jeg har jo rytmefølelse, men jeg er ikke verdens mest fleksible mannekropp. Og det, jeg tror den koreograferte delen av dette her er minimalt.
1: Du har mange gode dansere rundt deg, sier
2: jeg. Ja, veldig, ja, veldig. Ja.
1: Som løfter.
2: Ja.
1: Bokstavlig tak, vi løfter deg. Ja.
0: Vi sier bare tvi i dagene som kommer, og håper det blir en deilig følelse når publikum etter hvert begynner å komme inn, så dere kan kjenne etter og justere og gjøre alt det dere skal. Vi slenger på litt musikk av deg, vi, på veien ut her. We have a dream.
2: Fantastisk.
0: Passer egentlig bra for alle. Vi har vel alle drømmer, kanskje vi skal begynne å iverksette dem litt. Takk for at dere kom hit.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. Perfekt.

0: Det var Synnevo som satt lesja på kartet, heldig, og det får man til å tenke på, altså min gamle farmor som ikke lever lenger, dette var hennes saying, altså one-liner, ja. I enhver situasjon, så var det, men er ikke vi heldige? Altså hun stoppet alltid opp, hvis hun ble hentet hjemme, satt seg inn i bilen, er ikke jeg heldig? Så hun blir hentet her, slipper å gå bort til bussen og blir hentet og kjørt. Får hun kjøttkake med noen brun saus. Altså, er ikke vi heldige som sitter her og kan være sammen? Det så gøy. Altså, og det jo et perspektiv som, jeg må innrømme at jeg glemmer litt innimellom, men å se på de små tingene, som litt sånn kilder til begeistring, som vi har på mandager, hvis man kan stoppe opp og bare, er ikke heldig, så går jeg bort, og så tar jeg kaffe fra kaffeautomaten, og så funker den, og den gratis her på jobben.
1: Men det der jo
0: en... Det blir nesten parodisk.
1: Ja, det, på en måte, men samtidig så kan vi jo anta at din farmor må ha vært og blitt ganske god da, til å nettopp legge merke til de der små tingene. Og
0: det jo kanskje, et bedre liv av det, tenker jeg.
1: Ja, og det kan jo være enkelte som aldri tenker over det, at man kan være litt heldig selv for de små og gode ting. Åh, der fikk jeg litt varmt i påtår på toppen av koppen, liksom. Men at man kan låne trikset litt innimellom, gå til farmortrikset og bare se litt hva som skjer.
0: Altså, blir sykkelen stjålet, så kan man tenke, er ikke det typisk at det skulle skje meg? Eller så kan man tenke sånn, er ikke jeg heldig som har forsikring?
1: Ja, så jeg kan nå melde inn en sykkel stjålet, ja, og så kommer det noen kronasjer ut.
0: Det jo hyggelig folk som sitter på forsikringsselskapet der og kan hjelpe meg og... Så må jeg vente litt, men jeg kunne jo ha ventet mye lenger, så jeg jo heldig som bare ventet 20 minutter.
1: For det egentlig en god del ubeleilige ting man bare kan snu til at det er i grunn ganske heldig.
0: Så fikk jeg meg liksom en liten pause der, man sitter i kø.
1: Just der sparket jeg tåa. Nei, kanskje jeg var litt heldig, nå slipper jeg den der joggeturen jeg hadde grua meg til, uansett, så kan jeg vente litt med det liksom.
0: Eller som dere kan tenke nå, er ikke jeg heldig som skal gjøre Savage Garden med Truly Madly Deeply? Jeg har ikke noe forhold til låta, men kanskje jeg får det.

0: Det var Savage Garden som vi var så heldige å høre her på NRK P1, Truly Madly Deeply fra 1997, australsk duo som gjorde suksess den gang da og innimellom også den gang nå.
1: Ja, se der.
0: Hver gang. Ja. Den gang da,
1: hver gang når
0: vi spiller det, ja. Her på P1.
1: Du ga meg faktisk en ny knag også, for jeg har ikke hatt den der australiske knaggen tidligere, så nå har jeg hekt den på.
0: Knaggen.
1: Så heldig jeg som jobber med deg, Martin, som kan lære meg litt popkulturelle ting. Ja. Og Ane sier en annen viktig ting her, dere. Vi heldige bare på å være født I Norge, leve privilegierte liv, og så står et lite hjerte bak her. Det burde vi tenke mer på. Hilsen Ane, mor og mormor står her.
0: Ja, da sitter altså... Sånn jeg tolker den, Ane og mor og mormor rundt samme kjøkkenbord kanskje, og så sier kanskje da Ane, jeg sender inn en melding, vil du være med på den mor, og hva med mormor? Ja. Og så gikk dere inn I en spleis og sendte oss melding I NRK.
1: Ja. Eller det bare at hun mor og mormor?
0: Ja, det blir spekulasjonen din, bare.

0: Det var Theos med Didn't See It Coming, og vi har tenkt litt grann på det, meldingen fra Ane, mor og mormor, og konkludert med at det er da Ane som sender meldingen til oss, om at hun er heldig som lever i Norge, komma, mor og mormor, det er på en måte titterne nesten, ja. Både mor og mormor, og medmenneske.
1: Da. Vet du hva, Ane, du er ganske heldig da, som er både mor og mormor. Klokka den har nå blitt 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Tom Ingebrigtsen.
2: Og jeg starter med Rhin. Ekstrem tørke og hetebølger i Europa har ført til historisk lav vannstand i Rhin. Vannstanden har i løpet av sommeren vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for både transport og næringsliv. Korrespondent Anders Børingbo er ved Rhinens bredd i Dordrecht i Nederland.
3: Trafikken på Rhinen, eller Val som de sier her, handler egentlig nå om at det er en kamp om å unngå å gå på grunn. Og det fortelles at man går med en tredjedel av lasten, halv last, nettopp for å unngå det. Og jeg var en del rundt her i går, og det er jo en del småbåthavner med fritidsbåter inntil Rhinen her, og der ligger mange av disse fritidsbåtene på sandbankene, fordi vannstanden er så lav.
2: Pårørendebevegelsen krever at yrkesaktive som må ta hånd om gamle foreldre får betalt permisjon. En ny studie viser at 4 av 10 planlegger å jobbe redusert eller pensjonerer seg tidligere for å ta hånd om egne foreldre. Forskerne bak dette mener dette er et historisk skifte som viser at nordmenn stoler mindre på velferdsstaten enn før. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen. Det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 utgjør ca. 10% av de ansatte. Arbeidskapasiteten ved slottet er svekket om dagen. Med kongen på sykehus, en alvorlig lungesyk kronprinsesse og en ung tronarving som studerer, så faller mye på kronprins Haakon. Kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen i TV 2 tror likevel at det norske kongehuset håndterer dette bra. Ja, det ser ut som vi har problemer med å få spilt av denne lyden, så vi får bare gå videre. Den danske leketøysprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på hele 21% i første halvår. Det melder Reuters. En viktig grunn er fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Ja, Mette, Marte og Mari.
1: Det er lett å blande dine der.
2: Det er ikke noe Lego som blir laget om dere, så vidt jeg har skjønt. Men.
0: Ja, men det som slår meg mest nå er jo krisen som Lego har akkurat nå, etter at Haaland valgte å klippe sveisen, for nå må denne Lego-dotten...
1: De må kjapt lage nye, eller
0: skrelles ned.
1: Det er det. Eller blir det bare veldig mye mer verdt klenodig å ha den der...
0: Gamle Haaland.
1: Gamle Haaland, vet du. VM-Haaland der.

0: Det var The September When Can I Trust You, og September, hvis du tar litt komma der og spør when, så jo det om akkurat en uke, Mari.
1: Ja, tenk på det!
0: Neste tirsdag bikker vi over i første høstmåned.
1: Og du, verden, jeg kommer til at vi holder på de her siste dagene i august, men bare si med en gang.
0: Ja, hvordan skal de brukes?
1: Til å være i nuet og tenke over hvor heldig jeg er. Ja. Hvert minutt.
0: Hvert eneste minutt.
1: Hele neste uke, ja.
0: Tviholdt på sola. Men ja. September when? Det slo meg jo at, ikke sant, September when? Er jo litt rart bandnavn, som vi har bare ventet oss til. Og så sjekket jeg ut, hvorfor heter de The September When? Veldig smal historie. For det en låt som ble gitt ut i 1960, som heter Try to Remember, i en musikal faktisk. Vi pratet om musikaler og Chicago i forrige time. Det Fantastics, som kom ut i 1960. En eller annen, det var kanskje Morten Abel selv, som så en parodi av et britisk komikerpar, som lagde en da, versjon av låta Try to Remember. Og der synger de da Try to Remember when... Nei, Try to Remember September when... Så det egentlig bare to... det en ufullstendig setning som de har nappet ut av. Vi skal høre litt på originalen, så kan dere plukke det opp.
1: Ikke sant, her? Trivelig. Spiss ørene nå.
2: Try to remember the kind of September when
0: September when
2: was slow.
1: Try to remember.
0: Så det jo en veldig stemningsfull låt, men grammatisk sett så henger det jo litt i lufta og krever det fortsettelse. Og så tok de da The September When foran, og annonserte seg selv som band, og så kjøpte vi det uten å tenke nevnoidig på den litt rare sammensetningen.
1: Det veldig gøy, fordi jeg skrev til sånn av deg i sted at det så kjekt at jeg får nye knagger å henge på både låter og bandene. Her det en ny knagg nå, altså.
0: Men trenger man den knaggen?
1: Ja, men det kan jo hende du plutselig står i en situasjon da, hvor du trenger det. Mm. Ellers så kan du jo ty til Dagbladets nyeste nyhet, som jeg koser meg litt med akkurat nå. Toppsaken, Marte, på dagbladet.no. Jeg vet ikke hvorfor jeg har vært trønder en gang, men har ikke oppvassmaskin. Stort bilde av Ine Eriksen Søreide, Norges mest private partileder, altså, som nå letter litt på sløret, som det står her.
0: Og så blir man litt sånn, dette virkelig en toppsak at hun ikke har oppvaskmaskin? Samtidig som jeg tenker sånn, hun har ikke oppvaskmaskin. For det jo noe, det velstandsland, så de fleste har det. Jeg hadde ikke før jeg fylte 27 og ble gravid.
1: Nei, det.
0: Selv fordi at det var ikke integrert i kjøkkenet. Så det var ikke et bevisst valg at jeg var i opprør mot denne formen for å rengjøre kopper og kar. Men det tror jeg ikke, hun har, sier jo bare at det har blitt sånn. Da.
1: Det har bare blitt
0: sikkert
1: sånn.
0: Sikkert et gammelt kjøkken, og orker ikke å kutte ut i plata der.
1: Det er akkurat det, og det så mye styr med det, liksom. men hun kan avsløre at hun har andre moderne ting som støvsuger og sånne ting da. Men nå jeg skjønte plutselig hvorfor jeg har vært trønder, så. Fordi at jeg heller hadde jo ikke oppvaskmaskinen. Jeg kjøpte min første leilighet da jeg var 26.
0: I Trondheim,
1: ja, på Nedre da. Møllenberg. Og da sto jeg der altså, med min lille runde kom, og jeg må si det, jeg koset meg med å vaske opp, og det gjør jeg jo hver eneste gang jeg på hytta også. Synes det deilig ellers nå at jeg har blitt en voksen kvinne med vaskemaskin, altså hele oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Men jeg tror inne... Det sikkert deilig sånn avkobling for en politiker, da, vet du.
0: Ja da, bare ikke ha for mye middagsgjester, ja. Så går det greit.

0: Ella Okkert, oi, der er vi. Fy søren, så synkron, vet du. Marte og Mari sitter på
1: en grein. Det er et gøy navn. Ella Lockert. Det er så kjekt og greit. Sånn. Ja, det er Ella Lockert her. Det høres ut som en etterforsker.
0: Og så er det jo et fint og stort filosofisk spørsmål. Man kan velge å ta med seg djupere inn i tirsdagen eller ikke, da. Men hva om det finnes noe mer? Jeg tenker på det ganske ofte.
1: Jeg får litt følelsen, hva om det finnes noe mer, når jeg sitter her i studio på NRK Marienlyst, og så kjenner vi plutselig lukten av, er det salt kjøtt da? Det er noe matlukt som siver, det er gammelt bygd da, og rett over oss er jo kantina vår. Og nå kan vi allerede liksom kjenne noen duftedrypp av hva som blir servert.
0: Det er mulig at det er det som er på menyen nå, som noen grønnsakssuppe med noe salt kjøtt i.
1: Det kan... Alt i en roteskuff av ingredienser som de rasker sammen der oppe. Men det er etterpå. Nå skal vi til reporter Øyvind, som er ute i Oslos gater for å prate med folk som tilfeldigvis går forbi. Og er det noen lukter å hente fram hos deg, Øyvind? Lukter du på noen, eller bare... Hvor tett er du?
2: Ja, jeg kjenner det. Nå er jeg veldig tett på Molo og lukter. Ja, ja. Har du noe parfyme, eller er det bare din egen gode lukt, Molo?
3: Egen god lukt.
2: Det er egen god lukt, og bruker ikke noe parfyme?
3: Jo, jeg bruker det.
2: Jo, du bruker det.
3: Ja.
2: Jeg kjenner det. Kjenner det litt, og så er det litt deilig, nydelig oransje blomster på høyre side. Men dette var ganske rar start. Du synes det var litt rar start når jeg kom med nesen plutselig og begynte å lukte. Ja. Men du er vant til mye.
3: Ja, jeg er vant til mye.
2: Og så var jeg plutselig rett før det, så sa jeg at kan du ta deg solbrillene så jeg ser dine øynene? Mm. Og det er også litt sånn intimt spørsmål noen sekunder før man går på radio direkte.
3: Ja, det er det.
2: Men det betyr ganske mye med det med øyekontakt.
3: Ja, det er jo det. Man ser ansikt til ansikt.
2: Molo, vi går rett til historien din, for jeg synes det er litt sånn interessant når du møter mennesker på din vei, her jeg går som en Espen Askeladd, og så hører historien til folk, for at hvor gammel var du da du kom fra Etiopia til Norge?
3: Jeg er 22 år.
2: 22 år, og det var på en spesiell dag?
3: Ja, det er fødselsdagen min, bursdagen min.
2: Ja, hvordan var det å komme til Norge da som 22-åring etter, vi skal gå tilbake litt grann straks, men hvordan var den følelsen på bursdagen?
3: Det er veldig spesielt. Det er nytt land og nye folk, og det er helt spesielt for meg. Men de tatt godt vare på de norske familien min.
2: Og så har det vært en spesiell barndom, om man kunne si, fordi at det var rett og slett forfølgelser av de kristne. Fortell hva som skjedde med deg.
3: Nei, vi ble hentet fra kirke. Og så de tatt oss til fengselet, og da vi satt der, og enten vi må velge Jesus eller revolusjon.
2: Så siden du var kristen, så bodde du i en liten landsby. Hvor mange var som bodde der?
3: Ja, det er mange. Det er ikke veldig lite. Det er bra. Jeg vet ikke exakt hvor med, men det er en god del folk.
2: Dere satt inne i kirken, masse barn og mange familier, og så kommer de og henter dere, og gir dere valget mellom å være med på revolusjon, eller å være kristne, det får ikke lov til å være troen deres. Og det passer jo litt, altså nå var jo Marte og Mari nettopp inne på dette her med om det finnes noe mer, og dere ble nektet å tro. Hvordan var, og da, hvor lenge ble du sittende inne i fengsel?
3: Ja, det er jo 3 ganger, men vi tilsammen det 6 måneder, men det er ikke bare. Det er ganske tøff for oss.
2: Hvor gammel var du?
3: Jeg er rundt 13 år. Jeg går sånn ungdomskor, så de henter oss fra kirka.
2: Du var i et ungdomskor?
3: Ja, det er det.
2: Så dere var og sang i kirken?
3: Ja, vi skulle synge, men de ville hente oss, fordi det er ikke lov å gå i kirke. Vi må gå og høre sånn revolusjonpropaganda, og så vi må være på møte, men vi sa nei.
2: Så da ble du sittende med mange i koret. Hadde dere da kontakt og sånn i fengselet?
3: Ja, vi har det. Først vi var jo 52, men etter hvert vi ble synket til 10, fordi mange ble syke, og vi utsatt for en god del...
2: Hvordan gikk det med deg?
3: Nei, det gikk ikke bra. Jeg har fått takk og lov hjelp fra de norske misjonærene.
2: For det var altså norske misjonærer som var der nede og så situasjonen og den kristne forfølgelsen og at barn ble satt i fengsel. Hva var det de gjorde?
3: Nei, de prøvde å hjelpe oss, men for de utlandet, kommer fra utlandet. Det er ikke lov å komme nærmere fengselet, men de sendte til oss mat og te, klar, og de tatt vare på oss, og jeg... Vi er 9 sammen, blir fått veldig stor skade på ryggen, og det er tøff, det er veldig tøff.
2: Det er veldig tøff.
3: Det er ikke bare.
2: Nei, og så var det en som lovte deg, en misjonær, en norsk misjonær som lovte deg da du var i 10-årene, at jeg skal komme tilbake og ta deg med til Norge.
3: Nei, ikke tilbake, men hun sa det. Jeg lover deg, jeg skal hente deg til Norge siden du er flink og hjelper oss, fordi jeg prøvde å hjelpe hennes barn, jeg passer på hennes barn. Og så hun lover meg, Molo, vi får deg til Norge.
2: Og det, den lovnaden holdt hun?
3: Ja, hun holdt det på. Hun betalte for meg skolepenger for Folkehøyskole. Jeg gikk på Borgen Folkehøyskole i Ålesund.
2: Og så hun tok deg hit på din 22-årsdag og, sendte, og hjalp deg og betalte deg på folkehøyskolen?
3: Mm. Så det er der jeg startet, fra Sunnmøre.
2: På Sunnmøre, der kom du inn. Og så har du da startet sammen med denne misjonæren et arbeid.
3: Ja, og jeg tok et ord fra Bibelord, det heter The Merciful Samaritanian, fordi det er en mann som har hjulpet, en jødisk mann som har hjulpet Samaritanian. Og da hun er kommet fra Norge, hun tatt vare på meg, så jeg hun hjulpet meg, så jeg vil gjerne bruke den navnet. Og så vi dannet The Merciful Samaritanian Organization.
2: Og hva gjør dere?
3: Da vi samlet senga her fra Norge, fra sykehus og masse sykehusutstyr, og så vi sendte 4 container til Etiopia.
2: Og så drar du ned om vinteren i flere måneder og hjelper barn og ungdom.
3: Ja, jeg hjelper bare kvinner som er liksom utsatt for mange forskjellige problemer. Eller, og jeg klarer ikke å fortsette på skole, og da hjelper jeg dem.
2: Hva betyr det for dem og for deg?
3: For dem er jo utrolig mye. For meg også veldig, veldig stor ære til å bidra noen tilbake til den landsby, eller til mitt egen folk, hvor jeg kommer fra. Og så takker nemlig nordmann som hjelper meg med dugnad og med bazar, og vi selger etiopiske mat, samler penger og tar med meg og hjelper dem. Jeg er ikke alene, jeg har mange, mange gode norske support, eller støtteapparat. Men
2: Tusen hjertelig takk skal du ha, Molo. Da fikk vi under de solbrillene var denne sterke, men også fine historien.
3: Ja, takk.
2: Ha en fin dag videre.
3: Lige så, ha en riktig god dag, du.
1: Det er så deilig å få litt sånn døråpner inn i folks liv. Man går forbi så mange folk i løpet av en dag, stopper jo ikke opp, for da blir man sett på som gæren, men med en blå mikrofon så kan man gjøre det,
0: ja.
1: Under kamuflasjen NRK.
0: Det er veldig fint at Øyvind også i dag rekker et sånt møte til, så det kan vi glede oss til allerede nå, og undre oss i spenning og hva slags historie vi etter hvert får her

0: beginning. Hvis du ikke helt har en knagg her nå, så kan jeg komme med en knagg.
1: Knagg deg I vei.
0: Altså Joe Keery, for alle som har sett serien Stranger Things, så det han som spiller Steve Harrington. Ja. Den her karakteren med nydelig flott hår, han med I alle sesongene, og viser seg også å være et musikalsk talent, for ikke bare Joe nydelig, som vi akkurat hørte, og som du var innom, var det noen referanser her som du likte
1: veldig godt? For det første så hørte det litt sånn Brian Ferry, ja. Roxy Music-aktig ut, som jeg jo liker godt, og så nevnte han I sangen When I'm Back in Chicago, og vi snakket jo om Chicago, så ikke sant, alt henger sammen, uten at jeg vet hvilken knagg det skal henges på, men den dukket da opp, jeg har hørt låta før, men visste ikke at det var han fra Stranger Things.
0: Det nettopp det, sånn. Og da, om ikke knagges det var nok knagger, så kan du få en til, fordi det finnes jo mye god musikk, og enda et band spiller denne Joe Keery I, Post Animal, fantastisk for deg som ikke har hørt enda, her får du en liten smakebit. Det her Post Animal med låta Ralphie. Så lite musikktips der kan vi også, vi har blitt tipssentralen vi nå, herregud så heldig.
1: Sånn har det blitt, vi jo en ny duo, Mari. Vi skal ha sendinger her I nitimen mandager og tirsdager gjennom hele høsten, frem til vinteren, frem til jul da. Og dette en nyhet, altså det nytt for oss, men det også nytt for min familie, for nå under Joe-låta, så ringte da datter, jeg har sagt at jeg på sending, ringer, og sier jeg sitter I studio. Ja, men jeg I butikken, ja. Som vel så viktig. Og du må vipse meg for lunsj.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, for glemt matpakke.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så det jo fristende å si sånn, ja, men du må jo huske matpakke. Altså, vi forbi det stadiet. Ja, men vips meg nå. Ja, men jeg har sending. Vips meg nå. Så jeg skyndte meg å vipse før jeg da skal begynne å snakke om Joe.
0: Ja, men sånn det.
1: Men noen som vet at vi faktisk har sending, og at vi på jobb, det jo dere som hører på og sender inn melding til oss I NRK radioappen.
0: Ja, og det veldig koselig å se hvordan det noen gang bare hekter dere på temaer som vi innom. Jeg ser flere nå har hengt seg opp I det her med altså din farmors måte å se verden på, hvilke måter vi heldige. For eksempel Signe her, som rett og slett bare slenger ut her. Ikke jeg heldig som skal kjøre over Dovrefjell akkurat nå, I min egen bil etter å ha sovet på hotell på Oppdal, og jeg har sovet så godt.
1: Du kan også stoppe opp I egen bil. Altså, jeg heldig jeg har egen bil, for jeg har sovet godt.
0: Det akkurat det. Og det blir fra nord til sør og retter om en uke, og hilsen heldig meg, og hun har så mange fine folk hun skal besøke, og jeg jo enig, og akkurat det å kjøre over Dovrefjell, altså det finnes jo ikke noe vakrere fjellovergang når man først skal I den retningen.
1: Jeg vet hva, Signe, nå du god, altså du har fått sprøyta denne farmor-DNA I året, det hører jeg. Og så har vi også noen som har hengt seg på dette med oppvaskmaskin.
0: Ja, ja.
1: Gry rekker opp hånda. Ja, heller ikke oppvaskmaskin. Har ikke plass på kjøkkenet. Savner jeg det? Ja, men jeg greier meg. Og tenk så heldig jeg som faktisk har et kjøkken. Ja, men vi kan jo dra det så langt. Ja. Og opp til flere hjelpemidler som gjør at jeg fortsatt kan vaske opp.
0: Det helt kul. Nå vi jo I gang. Det bevegelse I folket. Skulle nesten tro vi hadde bestilt denne låta fra Delillos også, men folkens, ikke rett og slett livet?

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1. Yeah!

0: Katy Perry der, Hot and Cold. Det kan man jo mer eller mindre velge å bruke litt bevisst da, hvis man har lyst til å gjøre at noen får litt sånn opphengere.
1: Ja, dette her jo Sissel Gran sin kjepphest som hun prater om i alle podcaster, at når man blir hektet på noe, så er det ofte fordi at en dag er man veldig tilgjengelig å bli, andre dagen snørpemunn og avstand.
0: Jeg ser deg ikke engang. Mm. Men vi ser deg, kjære lytter, og du hekter deg jammen i meg på. Fordi nå tror jeg at din farmor, i den grad jeg tenker hun kanskje får med seg litt hva som skjer her nede på jorda.
1: Ja, hun er garantert oppover, ja. Et bra menneske, ja.
0: Fordi du var inne med hennes måte å alltid se på alle ting man var så heldig med. Mm. Og her, altså Caroline nå for eksempel, hun er hiver seg på heldigbølgen. Jeg er heldig som får skyss til flyplassen i dag, med tre store collie, klar for et nytt kapittel i nytt land. Herlighet, Caroline, hvor skal du hen? Og masse lykke til og for et eventyr du har foran deg.
1: Og da tenker jeg også at tre collie er imponerende. Bare tre collie pakket ned livet og er på vei videre. Caroline, du vet jo at du kan høre nitimen fra hele verden, så du kan jo fortsette å oppdatere oss. Vi vil gjerne ha liksom en liten følgetong med Carolines ferd et eller annet sted i verden.
0: Det nettopp det, alle vi som drømmer om å ha en sånn periode i utlandet, kanskje vi kan få leve litt gjennom deg, Caroline, være litt heldig, sånn sett. Og så har vi Tom Even her, han har hacken, synes jeg. Jeg har heller ikke en oppvassmaskin på kjøkkenet. Jeg har to, utropstegn, som det står her. En for rent og en for skittent. Eller det er drømmen da, altså at det alltid er en regn og en skitten, vil jeg anta at det er det han mener.
1: Og for noen så er drømmen å bli stoppet av reporter Øyvind på gata i Oslo, og dele litt fra sitt liv, det skal snart skje. Men først Marie Tveiten og Inge Bremnes, her er Ein og Kvile Augo på.

0: Det er mye man villig til å gjøre for å få en å kvile augo på, som Marie Tveiten der med Inge Bremnes.
1: Ja, og reporter Øyvind, han har også funnet en å hvile øynene sine på. Hvem det du har satt det knallblå blikket ditt i denne gangen, Øyvind?
2: Det er som himmelen selv, det blikket. Ja. Og det er sånn, Marte, at når man setter seg ned, så ser man andre perspektiver. Så nå ser vi rett inn i blomstene her på en helt annen måte. Det var litt fuglebæsj her, litt myk fuglebæsj.
1: Sitter du på huk?
2: Litt lengre. Ja, jeg sitter på huk. Jeg pleier alltid å sitte på huk. Mari kan fortelle deg litt om mine østlige taoistiske gleder. Men vi skal holde oss. Det er så bra at det er en sånn der buddhistisk-taoistisk fyr. Jeg må ikke glemme mitt kristne opphav, som går ut og snakker med nesten bare en har en egen kristen kanal nede i byen, for at du også du var pastor, Jonas.
3: Du var det.
2: Hvordan trivdes du som pastor?
3: Det var egentlig ganske greit, men jeg jobbet litt for mye egentlig, altså.
2: Hva var det som skjedde den gangen du tok heisen?
3: Nei, altså da tok jeg liksom en heis opp, og så plutselig svimlet alt for meg, og da skjønte jeg det var på tide å ta en sykemelding, ja.
2: Og den ble for alltid?
3: Den ble, ja. Ja,
2: så nå er du da fast ufør resten av livet?
3: Det er jeg vel, med mindre at det endrer seg.
2: Ja, for det er veldig fjernt for deg. Altså, det der med arbeidslivet blir da helt, på en måte, helt umulig og fjernt. Altså, forklar litt hvordan det er.
3: Nei, altså, det er jo litt at altså, når man sliter med, jeg sliter litt med ME da. Og,
2: hva er det for noe igjen, altså?
3: Altså,
2: ME er sånn trøtthets...
3: Ja, altså det er sånn at du blir veldig raskt utmattet av å gjøre veldig lite. Sånn at jeg merker jo hele tiden, ikke bare på daglig basis, men i løpet av hele dagen, at jeg har veldig lite kapasitet. Da. Så ja, det hadde vært fint å komme tilbake igjen, men ja, det ligger ikke rett for akkurat nå. Ja.
2: Men hvordan er livet, Jonas?
3: Nei, men altså, det er jo greit. Jeg trives. Det er godt vær i dag. Og,
2: skulle du egentlig møte en venn nå, men som avlyste? Og da har jo du allerede hatten og shortsen på, og da passer du veldig godt å møte en annen med hatt og shortsen på. Og her sitter vi da på en steinbenk på en fuglebæsj og titter på blomster sammen. Og så har du fortalt meg, ikke sant, du lever av, det er vel sikkert rundt i hele Norge, og det er litt dumt at vi sier dette på radio, men det gjør vi. Vi er veldig avslappet. Ja. Too good to go. Du, ja. Altså, den der appen, ja. Fortell hva du, for du er jo fleksibel, så du kan dukke opp hvor som helst, når som helst. Nå er du på vei hvor?
3: Nei, altså nå skal jeg bort på Smart Hotel og hente en hotellfrokost som koster en 50-lapp, og jeg får med en kaffe og en god porsjon med ganske grei mat fra buffeten dem.
2: Så. Eggerøre,
3: poteter, litt bacon.
2: Hender det en croissant?
3: Ja, det hender, ja. Ofte litt brød, ja. Hender jeg deler det med en kompis også.
2: Så setter dere ned på en steinbenk og ser på blomsten og spiser en hotellfrokost til, altså kroner?
3: Nettopp, til 50 kroner, 49, ja. 49 kroner, ja.
2: Jeg bare tuller med det, sånn som i morgen eller overmorgen, så løfter jeg hatten, så står jeg i køen, så er jeg der jeg også. Ja, men ikke sant, litt sånn de der fleksible mulighetene. Og så er du jo, som jeg tullet og mente også i starten her, ikke sant, en mann som lever, som har vært pastor, også vært økonom, men som bruker kirkene rundt omkring veldig mye. Der er jeg tilbake til at jeg taoisten som går rundt og snakker om en kirkekanal. Altså, hvordan er det blir en del av ditt liv?
3: Nei, altså det er jo liksom bare at det er greit å ha et eller annet å organisere hverdagen rundt, og det er små bønner og gudstjenester i noen av kirkene her i sentrum.
2: Og kirkekaffer?
3: Ja, så er det en kort bønn og litt kirkekaffe etterpå.
2: For du er egentlig syvende adventist, tipper jeg?
3: Egentlig ja, men jeg kommer en del i domkirkene og trefoldighet også, så jeg liksom har et bein i alle leirer akkurat.
2: Og hva er syvende adventist igjen i vår teologiske nitimen?
3: Ja, men det er jo en kristen kirke som holder hviledag om lørdagen. Og ellers er vi vel sånn strengt tatt ganske vanlige,
2: tror jeg. Så det er ikke noe særlig forskjellig?
3: Det kommer an på hvor dypt du graver.
2: Hvor dypt må vi grave?
3: Nei, altså, jeg kunne sagt veldig mye om dette her, men nå har vi på en måte bare veldig kort tid. Da. Men altså, jeg opplever at det er et veldig bredt spekter av folk som kommer i adventistmenigheten, og de fleste er ganske helt normale kristne som holder lørdag i stedet for søndag.
2: Og, akkurat, akkurat. Ja, men, det, ja, men da må vi gå dypere, jeg skjønner. Ja. Vi må grave dypere ja. For å komme ned til de store forskjellene. Kjæreste eller familie og sånne type ting?
3: Jeg har litt familie her i Oslo, har en far og et par søsken. Og,
2: ja. Så mye ja. Tid egentlig til å vandre, meditere. Det var meg. Eller hvis det ikke meg, jeg har bare tenkt å begynne med det. Altså undre, vandre og undre.
3: Ja, ja. Ja absolutt.
2: Vandre og undre og kose deg med livet. Men jeg synes dette her var fint. Ja. Det jo, vi må jo huske på det, folkens, at det utrolig mange ulike både ja, skjebner og liv der ute som utspiller seg samtidig. Nå du vil si til Norge til slutt her fra en, ja det jo ikke steinbenk, det jo å lure, det en mur.
3: Nei, nei, jeg har ikke akkurat noe på gang her.
1: Jeg elsker det, det en ærlig sak.
3: Jeg ikke så veldig god på real time.
2: Nei, men hva var det beste på preken dine? Hva var liksom din
3: sånn,
2: avslutning?
3: Nei, en får jo bare gjøre det beste ut av det, og det man har, tenker
1: jeg. Helt
3: opp. Det beste jeg kommer opp med akkurat nå.
2: Men vet du hva? Jeg tror både Marte og Mari er helt enige om at det var ikke lite det.
1: Nei, det var helt, helt perfekt fra en overarbeidet Jonas som var da pastor og som etter en definerende heistur ble satt ut av spill yrkesmessig. Også et fascinerende møte. Og oppdaget da Too Good To Go-appen også som gjør at han får en deilig frokost til femtelappen. Nå skal til Kim Wilde, vi! Skrevet av Kim Wilde og Ricky Wilde, som broren.
0: Nei, se der.
1: Ja, se hva søskene kan få til.
0: Nei, du kan sammen. Marte Stocks da.
1: Jeg bare ser at det Kim Wilde og Ricky Wilde, og så googlet jeg Ricky Wilde, og så jeg at han var broren, så det jo ikke verre enn det da.
0: Nei, men det mer enn enkelt andre gidder innimellom, vet du. Så nå har vi gjort hele det norske folk oppmerksom på søskenparet Wilde.

0: Kim Wilde der, You Came. Og så lærte vi også da om denne broren Ricky Wilde. Takk skal du ha, Marte.
1: Ja, det er gøy, vi lærte bare at han var med.
0: Vet ikke noe mer om det. Det kan vi finne til neste gang.
1: Absolutt, neste gang Kim Wilde skal spille, så han har vært med og skrevet det, så skal vi gjøre dypdykk da i denne broren. Ny spalte, Mari. Vi skal jo ha tirsdagene og mandagene her i nitimen fremover, og det åpner seg et behov for å åpne plusssaker, fordi å drive og betale for alle interessante saker man ser rundt på nett, det koster en formue etter hvert.
0: Ja, er du gæren.
1: Så jeg tenkte NRK kan ta jobben for deg, og åpne en plusssak hver tirsdag, og komme da med avsløringen som forlokkende blir tisa i overskriften.
0: Og dette her er gøy. Og kommer da, hvordan kommer du til å tenke når du velger et plusssak? Er det den som bare taler mest til deg?
1: Det er det så enkelt som at jeg har lurer på hva svaret er.
0: Ja, nettopp. Så enkelt. Ja,
1: det er stilt et spørsmål eller satt en kontekst som gjør at dette vil jeg vite mer om. Studie, kolon, de begynner ofte sånn. En vane kan redde forholdet, og dette går jo da til alle de som er i forhold, kanskje nytt eller gammelt, og vil at det skal vare. Så har det da kommet en stor studie, og de har da kokt det ned til at

0: trommevirvel gjennom forbildet reklame. Det å trene sammen.
1: Nei!
0: Jo!
1: Hva?
0: Det gjort en undersøkelse på da 1693 par i USA over tid, og dette jo tydeligvis da et nok antall mennesker til at man finner ut hva fellesnevneren for de som trener sammen. For de som holder sammen, og det å trene. Og grunnen til det, for jeg tenkte bare, ok, de holder seg jo lenger i livet da, så den ene dør jo ikke kanskje, det derfor det holder seg. Men det fordi når man trener sammen, så for det første så det man gjør en handling som gjør at man kan prate om hverdagslige eller vanskelige ting litt sånn, uten at det hovedfokus på blikk og sette seg ned og prate alvorlig. Men så det også det at man ser hverandre trene, ikke sant? Man får sett hverandre litt fra utsiden. Hvis du for eksempel på et treningssenter, så legger du kanskje merke til at, oi, der får mannen min noen blikk. For, ikke sant, når han sitter og pumper der, så du får litt det der, interessant, du ser partneren din på en litt ny måte, hevder de da.
1: Ja, ok, nå gikk det faktisk fra, først må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet. Jeg tenkte sånn, herregud, så dørgende kjedelig svar, Gitt, at det at man må trene sammen. Nå du i ferd med å overbevise meg. Jeg ser også for meg de parer som gjør dette utendørs, og kanskje ser sin kjære spurte lett opp en skråning og tenker, du verden for en stuss.
0: Du får glans tilbake. Nei, når du får
1: se her,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Når du,
1: ja, nå er vi i gang.
0: Ikke sant, så ser ryggtavla klatre opp over Kolsås og toppen. Så ser man partneren på en litt ny måte.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så det en fellesskapsfølelse selvfølgelig, å bli møtt av litt regnvær, det litt utfordringer, det vind og sesonger som man går gjennom, som gjør at det her bra. Ja, og kanskje også hjelper på sexlysten.
1: Det nettopp det, ikke sant? Og da gjør man grep, man holder seg i form, man får litt lyst på hverandre, og så da blir det kos da.
0: Men så det jo noen par som ikke kan trene sammen.
1: Ja!
0: Ikke sant? De vil jo også holde sammen.
1: Ja.
0: Som fysiske kanskje ikke greier. Og da kommer jeg inn fra siden med et råd, og det jo, man kan jo kjøre bil sammen. Det litt sånn samme effekten, for man opplever landskap og praten. Man kan høre litt på musikk, høre kanskje på oss i 9-timen her nå, kan være litt stille, og samtidig koble seg litt på da.
1: Ja.
0: Uten å møte blikket som ofte kan være stikkende.
1: Til verden. Altså det her tror jeg vi kan ta med oss. Åja, hvis man på den bilturen da, få på den låta her, da kan det bli flott å se hverandre.
0: Vi kan jo også danse til med ganske enkle bevegelser, og kan man ikke reise opp, så kan man også drive sittedans, som jeg faktisk i gang med nå. Som jeg glad at ikke alle ser.
1: Og hvis man kjenner lysta litt ekstra, så kan man kjøre inn til siden.
0: Nei. Det greier for deg, det da var det.

0: Is this what love is? Snart blir det landsmøte her på NRK P1. Nitim er tilbake I morgen, da jeg ut av dansen. Ja. Men du og Knut skal fortsette. Hva skjer I morgen?
1: Vi klare for en cha-cha-cha, tenker jeg, I morgen.
0: Med hvem?
1: Sammen med, og det blir en morsom dans, sammen med Renate Reinsve og Lillian Müller.
0: Altså Playboy-modellen Lillian Müller og den Renate Reinsve.
1: Den Renate Reinsve. Kanskje det ikke cha-cha-cha som passer med din, jeg tenker meg om egentlig.
0: Men det en du og dere har slått sammen for anledningen?
1: Rett og slett bare vi inviterte til dans. Nei, du vet hva, de spiller sammen I en helt ny film som heter Butterfly. Og jeg tror Lillian Müller rett og slett spiller mammaen til karakteren til Renate. Det kan bli gøy å høre litt om møtet mellom de to.
0: Perfekt.
1: Og hvor godt kjent de har blitt, ikke minst.
0: Og vi før nyhetene får en annen duo, Zayn og Taylor Swift. Takk for oss!

0: med det så har klokka blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med at mange tror de må ta seg av egne foreldre i fremtiden. 4 av 10 yrkesaktive ser for seg store livsendringer for å hjelpe sine gamle foreldre i årene som kommer. Det viser en ny studie fra flere universiteter. De planlegger å redusere arbeidstida, førtidspensjonere seg eller flytte sammen med mor eller far. Vi står i en spagat som Velferds-Norge ikke klarer å håndtere, sier generalsekretær i Pårørende Alliansen Anita Vatland.
2: Vi skal jobbe lenger, vi skal jobbe mer, og samtidig så skal vi altså ta vare på de som nå skal bo hjemme lengst mulig. Så der har vi en politisk nøtt som vi peker på.
3: Hvorfor har det blitt sånn?
2: Vi har ikke bygget opp nok tjenester, vi har satset på hjemme lengst mulig, og i tillegg så er Norge i endring, vi har avstandspårørende, vi bor ikke lenger der vi vokste opp, og ser at mor eller far eller sliter på avstand og tenker, ja, jeg må hjelpe til, og det gjør mange så godt de kan, men når det begynner å spise seg inn i arbeidstida, det er da vi har utfordringen, ikke sant? Da må man velge, skal vi beholde folk i jobb, så trenger de politiske løsninger for å få det til. Vi ser noen politiske partier ta til ordet for det, at man kanskje må få en slags omsorgspermisjon med lønner, for det offentlige kommer ikke til å ha nok folk.
1: Intervjuer var Marte Kaasa Arntzen. Dataangrepene mot offentlige tjenester som ID-porten, Min ID og Digital Postkasse fortsetter etter 30 timer. Digitaliseringsdirektoratet sier angriperne sender så mange forespørsler til nettsidene at de blir tregere eller brytes sammen for andre brukere. Flere unge vil dra til sjøs. Det går fram av tall fra Universitetet i Sørøst-Norge, der flere studenter velger maritime utdanninger. Dina Celine Søreid Ingebretsen er blant dem.
4: Jeg så veldig etter en jobb som ikke var så veldig A4, eller kanskje nødvendig i samme sted, eller sånn veldig typisk kontorjobb. Og jeg hørte mye om at hvis du begynner å jobbe på båt, så er det mye turnus, og det for meg hørte jo helt perfekt ut.
1: Og instituttleder Monica Husby sier gode jobbutsikter, høy lønn og en variert arbeidshverdag er blant forklaringene.
5: Jeg tror det er mange forskjellige ting. Dessuten så får de raskt jobber. Det er varierte jobber. De kan få jobber til vanns og til lands, og det er godt betalte jobber.
1: Etter storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen, hvor 2 av boligeierne manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både organisasjonen Huseierne og Finans Norge er skeptiske til forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Elin, Sven og Torfinn, i landsmøtet, har dere fått pakka ut av flytteskene i de nye NRK-byggene?
6: Godt spørsmål, Tom. Svaret er, skal ta det samtidig?
7: Nei!

0: Kjære landsmøte, det er et lite steg for en redaksjon, men det er et stort møte for NRK i Trondheim. I dag sender oss nemlig fra nye NRK, og det skal gjøre på obestemt tid. Blir det store endringer? Nei, det er ikke sikkert du kommer til å merke det helt tatt. Men på sikt så tror jeg at du kanskje kommer til å se mer til oss i landsmøtet. Prikk, prikk, prikk. Og så han bare henger litt der. Dagens sekretariat er produsent Eli Bergman. Og reporter er Mai Reppen. I studio sitt Elin Ånan Herseth. Og Sven Biskorsund. Hola bandidas. Jeg heter Torfinn Borkhus, og også har forberedt diverse til det i dag. En telefon til Trude. En helårslabyrint. Et triangel oss var veldig redd for før. Et nytt trøtt wife-tips. Gitarhelt blir det. Spørsmålsklubben skal si noen. Og mye mer. Hva er dagens røde tråd, Elin?
1: Fløtting.
0: Ja.
1: Det ligger avstemming ute i appen NRK Radio akkurat nå.
0: Okay.
1: Godt hint der. Har du uåpnet flyttet skal stående?
0: Ja. Ja. Har du et spørsmål til spørsmålsklubben, ring 2304 1118 og legg at ditt spørsmål. Alle spørsmål som blir med i dag blir premiert med landsmøtet sin refleks. Begynner å bli myrt om kveldene. Men da tror jeg også kan si at innkallingen er godkjent, agendaen er satt. Nei, det skulle være slegge, eller klubbe. Der ja.
2: Den lå i flytteska selvfølgelig.
0: Den lå i flytteska. Ok, folkens, det er too funky at det er her altså. Og da mener jeg låta. Det er nemlig George Michael. Men det er landsmøte også, ja, det er veldig funky landsmøte også. Men det funky er ikke norsk nok. Jeg må si sprettent.
1: Jeg har glemt å åpne knappene mine, så jeg kan ikke trykke engelsk og norsk.
0: Ja, ja. Sånn er det bare.
2: Sånn er livet.

0: Sant. I gamle dager så var problemet at de spilte for høy radio. Hadde det enda vært i dag. Ja, ja, velkommen til landsmøte, folkens.
1: Jo, takk, dere. Altså, det hender seg i livet.
0: Ja.
1: Så finner vi flytting oppe blant de store. Mm. Kan gjerne være litt sånn omveltende sånn. Forskning innen psykologi, sosiologi og folkehelse viser at her møter vi en blanding av logistisk stress,
0: ja,
1: identitetsendring, kanskje mest har vi kontakt med de vi brukte å ha kontakt med, eller så risikerer vi faktisk personlig vekst.
0: Ja, ja.
2: Du risikerer personlig vekst.
1: Ja, det var det akkurat det at man risikerer var jo min ord da.
0: Den midterste der, det at du mister kontakt med noen du har hatt kontakt med før, ja, den føler jeg, den angår ikke oss, for oss har flyttet med hele kollegiet.
1: Vi har flyttet med hele kollegiet. Vi har sett kanskje med noen litt nye folk, det er jo veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Jo, men vi mister måkene utenfor NRK, de som pleide å angripe oss nesten hver eneste dag.
1: Jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Vi har fått veps i stedet på takterrassen.
2: Ja, vi får veps på takterrassen.
1: Så kan vi jo tenke, hva er verst? Måse eller veps?
0: Ja.
1: Ja. Men altså, vi er jo midt i det her, det har jo alle sammen skjønt, det er fenomenet flytting her i landsmøtet. Alle på tidligere NRK Tyholt, nuværende NRK Trondheim, har jo de siste dagene gått rundt og sett opp, vi har sett ned, vi har letet etter do, vi har letet etter trappa, tatt heisen feil vei, eller gått ut i en etasje, en etasje enn det som var planlagt.
0: Ok, for en etasje er vel den setningen jeg har hørt mest i de siste dagene. Ja. Det hører oss ikke ofte på gamle NRK Tyholt, for å si det sånn.
1: Der hadde vi jo to å velge.
0: Ja.
1: Det er litt flere nå. Vi har også fått oss nye romskip, eller studio om du vil, og ha de her møtene ifra. Alle sammen er helt fantastisk. Dette er jo, dette blir så bra. Men se det her med det flytteskene da.
0: Ja.
1: Vi står fortsatt nede trygt i studio 1, der jeg etter rykta har fått hørt at dette firma som flyttet eskene våre i helga, satt dem.
0: Ja da, jeg har vært der selv og sett pappeske.
1: Det
0: ser ut som, en sånn pappeske museum.
1: Ja, ja,
0: velkommen
1: ja
0: til flytteske museum.
1: Ja, ja. Så mye trengte jeg tydeligvis alt jeg la oppi der. Livsviktige ting som penner og blyanter og viskler oppi en zebrakopp.
0: Ja.
1: Altså, trodde jeg at jeg kom til å flytte her ut og inn av skapet mitt på grunn av sånn her tom pultregel hver eneste dag?
2: Ja.
1: Jeg vet ikke helt.
0: Nei.
1: Jeg tviler egentlig stert på hva det er. Prokrastinering. Si i kor med meg.
3: Prokrastinering.
1: Det er jo det handler om. Jeg er god på det. Det er hverken mangel på system, tretthet fordi flyttingen har vært så slitsom, eller noe annet å skylde på. Jeg snakket også med K-en min om dette her, og spurte litt om...
2: Snakker du med K-en din?
1: Ja, jeg bruker å gjøre det.
2: I alle. Mm. Ok.
1: Ja. Og den vil jo selvfølgelig gi meg enkle tips for
0: å... Du kan kalle den Kjell Inge.
1: Nei, den skal ikke hete Kjell Inge.
0: Snakker med Kjell Inge om her,
2: ut Inge.
1: Nei.
2: Han Kåre Ingvei.
1: Bedre forslag mot oss.
2: Hva skal Elin Skoi hete?
1: Ja.
2: Jeg lager en pollen nå.
1: Ja, det kan godt være. Den vil jo gjerne gi meg enkle tips for hvordan jeg kunne tømme disse eskene mine rast.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Jeg har foreløpig ikke takket ja til det tilbudet. Jeg har bare oversett det spørsmålet der. Men kjære delegat, kjære lytter, har du... flytte esker, hva har du eventuelt opp i dem som du ikke har åpnet enda? Selv om det er både dager, måneder og kanskje år siden du flyttet.
2: Oi, oi, oi.
1: Eller tømmer du alt med en gang og sørger for at esken blir resirkulert på beste vis, og så har du full kontroll.
2: Jeg tipper vi har i landsmøte der ute, tipper vi har flytteske fra 40-tallet.
0: Ja, det har
2: det tipper.
1: Det skal du. 63% av de som har vært inne i den avsemmingen si at har du åpnet flytteska stående?
0: Ja. Jeg har mine, det har noen skrivebøker og kladdebøker og den slags greier.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke åpnet.
1: Nei.
0: Og det kommer jeg aldri til å åpne. Ingen interesse
1: for å se på. Nei, det har jeg også tatt med gamle notatbøker. Hva er det?
0: Ja. Den er i så fall kanskje noe du kan sitte og bla i en gang i fjern fremtid.
1: Når vi er ferdige, og den skal pensjonere meg. Og...
4: Ja. Jeg lurer på hva jeg tenkte på da.
1: Ja. Hvordan kom jeg frem til det? Problemet er at jeg glemmer jo det vi har hatt på sending, det vi er ferdige på sending.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Altså, ja. Ja.
2: Pass de kassettene nå. De CD-ene, de kan du gi bort. De trenger ikke stå i de flytteskene.
1: Jeg har faktisk med en kassett til den flytteska også.
0: Ja.
1: Mm.
2: DVD har du...
0: Altså en sånn, en kassett sånn, som du setter kassettspilleren.
1: Ja, med Reidar.
0: Med Reidar, ja. Nettopp.
1: Oi. Jeg klarte ikke å kaste den.
0: Oi, da snakker vi i postens sommerkassett fra 19 Pil og Bogge, kanskje.
1: Ja, det er noe sånn 19 Pil og Bogge, ja. Fikk da en god kollega, klarer ikke å kaste den.
5: Hva skal Elin Skoi hete? Vil du si appen din er K-radio?

0: Henrik Heaven, I Don't Feel That Way.
1: Arne har sendt en melding. Aha. Hørte på Fisker Trude, som han skriver. Trude, ja. Som nettopp svarte å skute og fisk.
0: Ja.
1: Hun snakker om blikst eller vatten og sol. Hva er sol? Hilsen Trønder Arne. Oh, ja, vi kan jo fly litt nå, for i dag så er det tendenser.
0: Ja, Trønder Arne, den er, du, jeg tror du kan få gløtton i dag, altså.
2: Ja. Trond har hivet seg på flyttpraten vår, og han sendte oss en melding klokken 11. 11.
0: Tidsklask.
2: Ja, jeg har pakkeesker og klesengere med plast rundt klærne enda, og jeg flyttet i 1999.
1: Åh!
2: Oh.
0: Der ligger det noen tekstilminner, eller der henger det noen tekstilminner.
1: Pakk opp, se om hva det er for noe, for det er sikkert blitt moderne igjen, vet du.
0: Ja, det er ditt gamle jeg som ligger der, eller står der.
1: Mm. Anonym skriver, hei, nå føler jeg meg sett. Har brukt en måned på å flytte i sommer, og nå er jeg emosjonelt utmattet av alle beslutningene. Sett her mellom flytte, jeg skal lure på om det blir rødding til jul. Prikk, prikk, prikk. Er så lei ting og esker. Varme oppmuntringsklemmer til alle andre flyttere.
0: Ja. Toril skrev, jeg flyttet for 11 år siden, men det må jo stadig ryddes. Da jeg var i flytteprosessen ble ting kanskje lagt på en plass som ikke var så hensiktsmessig. Ellers har jeg blitt så gammel at jeg driver med litt dødsrydding av og til.
1: Dødsrydding, det var en heftig måte å si det på.
0: Det var et ny ord.
2: Dødsrydding, det er ærlig. Det er et veldig ærlig ord.
1: Det var veldig.
0: Jeg driver med litt dødsrydding.
1: Ja.
2: Hei, håper flyttinga gikk fint, og at dere fikk kvittet dere med masse unødvendige ting som bare har låget.
0: Ja.
2: Om jeg har flyttøsjer stående. Oh yes, men de er ikke mine. Ungene som etter x antall flytting på diverse hybler syntes at huset vårt kan være et fint lager.
0: Ja.
1: Litt artig at dere spør om flytteska, står det her. Jeg har pakket ut av flytteska siden før 9-timen.
0: I dag?
1: Ja, jeg tror det. Jeg har bare et par igjen som jeg hjem til etter landsmøtet. Jeg er stolt av meg selv. Mye av det jeg pakket ut går i søpplet. Man samler på alt for mye. Hilsen. Pål i Indre Billefjord.
2: Ja. Åh, Billefjord. Nei, men skal Pål, har han flyttet? Eller bare driver han og rydde?
1: Jeg vet ikke om det...
0: Ja. Det var ungene sine flyttesker. Det var ikke jeg som stod og fylte opp.
2: Nei, det var Linda som hadde ungene sine. Pål var på sin egen flytteske. Har du flyttet, Pål, så må du jo melde oss.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio. Ja,
0: alle slike ting må meldes inn til sekretariatet.
2: Nei, det er valgfritt, men svært ønskelig da.
0: Ok.
2: Har du flyttet?
0: Det her er en ny låt fra Trang Fødsel og Synne Sørgjær.
1: Ja, den er fin.
0: Håper at det aldri blir for stor, heter jeg. Det er landsmøtet å høre på, straks blir det helårslabyrinten.

0: Håper at det aldri blir for stor trang fødsel og Synne Sørgjær.
1: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
2: Velkommen til Helårslabyrinten. Quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles påskelabyrint.
0: Ja.
2: Hvis du har hørt om den.
0: Det har også hørt om den.
2: Gikk jo på NRK en kort periode, men jeg... Ja. Alle har hørt om det. Dette et program som nå tatt over av Rotfinn Torkhus, som jobber her i programmet.
0: Har du ikke sett han i det siste?
2: Rotfinn Torkhus, ja. Han begynte å gå med gulddress.
3: Ja, og den var så skinnende fin.
2: Torfinn, min venn, du NRKs egen quiz-general. Derfor så har vi og Elin bestemt oss for at vi med jevne mellomrom nødt til å gi deg noen helårslabyrinter for at du skal holde deg i quiz-form.
0: Ja, det lurt.
2: I dag det Elin og Torfinn som deltakere her i labyrinten.
0: Hei, hei.
2: Og nå får dere høre en labyrint som dere skal prøve å plukke fra hverandre.
0: Ja.
2: Løs.
0: Ja.
2: Dere får bare høre labyrinten en gang, mine venner, så her må dere gjerne notere og konsentrere dere noe voldsomt.
3: Du sånn, I shall only say this.
4: I shall only say this once.
2: Er dere klare?
0: Ja.
3: Ja.
2: Labyrinten setter deg ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Ny Amsterdam? Foran deg står en merkverdig skapning. Han dunster kloak. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbeinene. Han vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant... Han var et populær blant barn av 90-tallet.
3: Ja.
2: Han har tre kreative brødre, som også kan stå på bakbeinene. Vi lynkjappe, sier han, til å være denne typen dyr. For vi det store vi, mest kjent for å vinne et helt utrolig tregt kappløp. Han plukker opp to japanske sverd, går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter når han skal lukke døra, så sier han «Er navnet bror med DiCaprio?» «Men hvilket dyr jeg når jeg står på fire?» Så kjører han og April videre.
0: Ja, den her gikk jo rett i hjertet mitt, så dette her jo ting jeg vokser opp med.
3: Ja.
0: Så her, nå kjenner jeg at jeg har, altså jeg har hele greia klar.
3: Ja, ja, jeg har ikke helt alt her, men jeg tror jeg, ja.
0: Å, kjære. Ja, nei, du må gjerne prøve det, kjære delegat, om du vil melde inn noen ting her, men i dag så tror jeg Elin og jeg har full kontroll.
2: Ok.
0: Du skulle se den rullegarden han gikk ned på en svenn nå, når han skjønte at han hadde skjønt allereie. Ja. Gateplan i en stor by, ja.
2: No diggity. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, hørte du der.
1: Ja, vi er i gang med en durable runde med Helårslabyrinten, og dere skal nå få høre oppgaven på nytt, hvis dere vil.
2: Ja, ja, så må vi få den.
1: Labyrinten setter deg i dag ned på gateplan i en stor, stor by. Kan det være en skitten utgave av New York? Foran deg står en merkverdig skapning, han dunster kloakk. Til tross for at han har fire bein, så står han rett opp og ned på bakbena. Han er vant til oppmerksomhet, sier han, fordi han er jo bare en fiktiv figur, oppkalt etter en italiener som blant annet var arkitekt og vitenskapsmann. Født for over 500 år siden. Han sier at han har vært populær blant barna 90-tallet, og at han har tre kreative brødre som også kan stå på bakbeina. Vi er lynkjappe til å være denne typen dyr, sier han plutselig. For vi, det store vi, er mest kjent for å vinne et utrolig tregt kappløp. Han plukker opp de to japanske sverdene sine og går inn i en TV-bil der det står en pizza og venter. Når han skal lukke døra, så sier han «En navnet bror med DiCaprio, men hvilket dyr er jeg når jeg går på fire bein?»
3: Ja.
1: Det er jo litt, å ta tak i her.
2: Det er litt å ta tak i, altså.
3: Men vi er jo barna 90-tallet begge to.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Så selv om jeg husker litt av 80-tallet, kanskje mer enn det. Men dette, jeg husker ikke like mange detaljer som du gjør.
2: Nei, men jeg hadde men jo dette her som figurer.
3: Åja,
2: og jeg lekte med disse figurerne her enn jeg var liten.
3: Ja, sant.
2: Disse her som lufter kloak som står oppreist på to bein og svinger japanske sverd.
3: Ja.
2: Jeg
3: husker det på VHS ifra en sånn onkel min hadde tatt opp på TV, for han bodde jo i Oslo og hadde fancy kanaler og sånn. Ja, ja, ja.
2: Men
3: ja,
2: det her altså, er altså noen dyr som er skapt, de er mutanter.
3: Ja, ja.
2: Det er og det som har skjedd.
3: Han sa jo en skitten utgave av New York, men det er vel New York?
2: Ja, det er jo det.
3: Rar skapning som dunsta kloak, ja.
2: Og så det at oss handler på gateplan, bakkeplan, den er jo litt snedig, for at de her heller jo egentlig til under gateplanen, de heller jo til ned i kloaken, under Manhattan.
1: Svarer dere under Manhattan?
3: Nei, vi gjør jo ikke det.
2: Det er jo,
3: nå driver vi og går gjennom alt, for nå føler vi oss så trygge på oss selv her.
2: Det her er jo noen muterte tenåringsskilpadder.
3: Ja.
2: Faktisk.
3: Okay. Ja.
2: Og de er ninjaer i tillegg, for de har vært lært opp av rotta Splinter, som er en slags ninja-mester, som har lært dem alt de kan for å kjempe mot en onde Shredder.
1: Nå høres det ut som Torfinn har drikket litt for mye grønn te, men du er jo helt på ball her. Ja. Det er virkelig på riktig vei, men hva var spørsmålet?
3: Det var jo hva slags dyr er det?
2: Mm.
3: Og dyret er jo skilpadde.
2: Ja. Og skal frem til skilpadde.
3: Muterte skilpadde.
1: Okay,
3: og navnet her er jo Leonardo, sa du det?
2: Leonardo, ja.
3: Både etter Da Vinci og DiCaprio. Mm. Og han hadde brødre.
2: Mm. Og det er Rafael, og Michelangelo,
3: og Donatello.
2: April O'Neil er jo reporteren her, han setter seg inn i bilen og kjører bort med April, hun er jo TV-reporter, og de elsker jo pizza, New York-pizzaen, den store.
1: Ja.
2: Du kjøper i sånne trekanter.
1: Det er ikke det verste her, synes jeg.
2: Nei, og den der konkurransen som du nevnte, det må jo være den berømte konkurransen mellom herren og skilpadda.
1: Mellom?
2: Haren og skilpadden.
1: Ja. Nei, men dette er knallbra. Dere svarer...
2: Skilpadde.
3: Skilpadde.
1: Det, mine damer og herrer, er helt korrekt. Fantastisk. Dyr er skilpadde, kjent fra eventyret Haren og skilpadden fra Æsops fabler. Det er jo da en nesten 2600 år gammel fabel.
2: Mm.
1: Så det er virkelig en gammel historie. Den har blitt fortalt til mange barn.
2: Mm.
1: Der skilpadden vinner kappløpet. Karen med sverd er jo da Leonardo fra Ninja Turtles, navnebror til Leonardo DiCaprio. Han har tre fiktive brødre, altså Donatello, Michelangelo og Rafael, som dere nevnte, som alle er oppkalt etter italienske kunstnere født på 1400-tallet.
2: Yes.
1: Du møter de på gata i New York, der Turtles-serien utspilte seg, og i kloaken.
2: Mm.
1: De elsker pizza og ble observert i nærheten av TV-bilen til April, rett som det var. Mm. Så dette er 1000% riktig,
2: hvis det
1: godkjennes som målenhet.
2: Nå kjenner jeg at jeg kunne vært med kvitt eller dobbelt på Ninja Turtles-kategorien.
3: Der sier du noe. Ja.
2: Og jeg har fortsatt et par figurer.
1: Mm. Har du det?
2: Ja da.
1: I en
2: flytteske, faktisk. Den ligger i flytteska.
3: Da har du ikke pakket dem opp og stilt dem ut?
2: Nei. For at når jeg begynte å skulle pakke opp den der, så var ikke ungene så interessert i dem. Så da bare la dem ned.
3: Men når ungene forsvinner ut av heimen etter hvert, så kan du ta dem opp og ha dem for de skyld.
2: Ja, for mega skyld. Ja. Så kan jeg dele ikke.
1: De kan være verdt en formue.
2: Ja.
1: Kanskje du har en helt unik Rafael, en av disse i verden.
2: Det kan hende faktisk.
3: Fordi alle andre har kastet dem etter at de har hatt dem for teska siden 90-tallet.
1: Alle
3: har
1: kastet dem.
3: Ja.
2: Men nå vann jeg og Elin, ja. Ja, og da...
1: Jeg kan gå og hente en kaffe til dere.
2: Ja!
3: Okay.
2: Ja, gjør det. Okay, perfekt, tusen takk, Sven. Hvilken
1: kaffe vil du ha?
3: Det iskaffe.
2: Jeg vil ha den som heter Nares. Det jo en spesial. Takk skal du ha. Ok, det Ingebjørg Bratland. Ja, det det jo.

0: Jesus, kvinne, hva vil du meg? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: Det Robbie Williams, du hører. Come Undone heter den, og det her landsmøten på denne tirsdagen.
1: Huff, det frustrerende å høre om de meldingene dere får inn, skriver Hanne Mona fra Nord.
0: Åh.
1: Jeg har visning i neste uke.
0: Og hun skal flytte,
1: ja. Og etter den så pakket jeg ned og flyttet over 30 mil tilbake til Trondheim. Jeg har kastet og kastet, men utrolig mye som samles etter 12 år. Ettersom jeg allerede har kjøpt i Trønderbyen, så satser jeg på å komme av gårde i midten av oktober, så da er jeg kanskje i mål til jul.
0: Velkommen til Trondheim,
1: både ja, Anne-Mona. Ja, det var den høsten.
0: Velkommen hjem, Anne-Mona.
1: Hanne-Mona.
0: Ja, bra.
1: Håper det går bedre enn hva du frykter, Hanne-Mona.
0: Ja. Nikolai skriver hei og velkommen tilbake til den flotte hverdagen. Selv om jeg selv har siste feriedag i morgen, he-he, skriver han.
2: Oi.
0: Jeg har et spørsmål. Jeg har skaffet meg veldig, veldig mange Rubiks kuber, og lurte på om dere har lyst til at jeg lager logoen deres med disse kubene. Det har strengt tatt ikke noe å si hva dere svarer, for jeg har tenkt å gjøre det uansett.

0: Men da har jeg sendt dere et spørsmål i dag. Med vennlig hilsen Nikolai, 1,085 GS. Gammel.
1: Ja.
2: Hva betyr det? Kan du dechiffrere det?
0: Er det sånne sekunder dette her?
2: Eller dager eller timer? Hva du sa?
0: 1,085 stor G liten S. Ja. Ja, nei, det er noen som
1: Det er en smart målenhet, og den skjønner du hvis du har veldig mange Rubikskube.
2: Ja, det er vel kanskje det, ja.
0: Arvid har flytteesker med kjøkkenting som står oåpna etter at den flytta fra Lier til Tønsberg i år 2000. Der er en del kjøkkensaker som han Arvid rett og slett ikke har fått bruk for. Og da lurer du litt på hva slags kjøkkenting er det.
2: Hva hadde man i 2000?
0: Ja, det jeg tenker på, altså det her er sånn raclette-set.
1: Ja, det var det første. Åh, reclé, ja. Fondue, ja.
2: Men hadde man fått sånn her, dere vet jo her, sånn kjøttdeilene som var så inne en periode. Hadde dere sånne?
1: Ja,
0: sånn kjøttdeideler.
2: Ja, at det var et sånt redskap med sånne
1: en genial dings, du kan dele kjøttdeien i fem deler.
2: Ja, og så bare så du hakka. Oh, ja. Skal det gå mye fortere.
0: Oh, ja.
2: Det var veldig innen periode.
0: Ja. Nei, den har jeg ikke sett. Det kan jo hende at det er det som er i hva kalles det?
2: Det var kassa, det jeg tenkte. Var det kanskje det da? Fordelen med flytting er at man får sjanse til å rødde eller kast, gi bort ting. Om man ikke får kasteangst, da hoper det seg opp igjen, skriver han Erik.
0: Ja, så ikke få kasteangst.
1: Tvert imot.
0: Få kaste lyst.

0: Det var Chris Holsten det. Oppe på månen heter den. Klokka 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med dataangrepene mot offentlige tjenester. Dataangrepene mot blant annet ID-porten Min ID og digital postkasse fortsetter etter 30 timer. Det dreier seg om såkalt tjenestenektangrep, der angriperne sender så mange forespørsler at tjenesten blir tregere eller bryter sammen. Det forteller seniorforsker i SINTEF Digital, Martin Gilje Jåtun.
2: Tjenestenektangrep er jo i utgangspunktet fryktelig vanskelig å beskytte seg mot 100%. Fordi at i sin enkleste form så er det jo bare snakk om å pøse masse trafikk inn mot en tjeneste, og det kan en i utgangspunktet vanskelig beskytte seg mot.
3: Er dette noe folk der ute, altså hva kan du si, vanlige nordmenn, bør være bekymret for?
2: Jeg vil ikke ha liksom ligget våken om natta og bekymret meg for det her. Det har jo vært flere sånne angrep, og det pleier å gi seg i noen dager eller timer.
1: Ja, reporter var Isabel Müller Eidehammar. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit er på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandlingen og er stabil. Mye står på spill både på Island og i Norge når islendingene lørdag bestemmer seg for om de skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap. Hvis Island bestemmer seg for å forhandle videre, må Norge følge med, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
4: De siste målingene viser at det lener seg svagt mot et ja. Men det er klart, dette er kanskje det valget som er viktigst for oss nordmenn, i hvert fall som jeg kan huske på, fordi at blir det et ja på Island nå, så vil Norge måtte følge med på de forhandlingene som islendingene gjør med EU. Og plutselig kan jo Island stå med en fiskeriavtale for eksempel med EU som vil også kunne være gunstig for Norge. Og blir det derimot et nei, så tror nok både jeg og mange med meg at EU-debatten vil være skrinlagt på Island i lang tid fremover. Og det kan selvfølgelig også få konsekvenser for de som ønsker å løfte den debatten i Norge også.
1: Det blir ingen frisørstreik etter at Fagforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige. Fagforbundet skriver at de er fornøyd med å ha fått på plass økt minstelønnsats og forskuttering av sykepleie og foreldrepenger. Ja, Elin, Sven og Torfinn i landsmøtet, dere skal snakke om ting dere var redde for før.
0: Ja, stemmer det, Tom. Det var jo...
5: Det var veldig mye å være redd for på 90-tallet. Da vi leste Donald, og vi så på alle de her.
0: Ja, så nå går oss litt gjennom dem og ser hvor skummel de er fortsatt.
5: Ja, eller ikke.
0: Eller ikke. Ja.

0: Maroon 5 hører du her. Sangen heter Misery, og det her er landsmøtet.
1: Og han skriver, fy dere, man kaster kun ting som er ødelagt eller farlig. I 2026 så gjenbruker vi.
0: Ja.
1: Men jeg har altså flere både poser og esker som er sånn, ja, men det her, jeg trenger ikke det her, men det, jeg kan ta det bort til gjenbruken. Men det er jo også esker og poser sånn som står. Fordi at det skjer, det er vanskelig å komme seg bort dit og få levert det.
2: Jo, men altså, jeg lurer på,
1: så setter jeg dem ned i boden
2: også, her som jeg bor i Trondheim, når du, hvis jeg sier at jeg skal kaste noe,
0: ja,
2: altså, jeg kaster det jo ikke i naturen. Det ender jo uansett opp på gjenvinningsstasjonen. Så selv om jeg på en måte kaster det ut her utenfor hos meg, så kommer det til å ende opp på gjenbruksstasjonen.
0: Ja, men det kommer vel an på om du hiver det i restavfallet, for det, har jeg, det tror jeg ikke nødvendigvis blir så gjennomsortert før det blir brent.
2: Ja, ja, ja, ja. Man må, jeg sorterer jo i så fall da.
0: Ja. Men, da må du fora på liksom, her i Trondheim, Heggstadmoen, eller en av innleveringsstasjonene.
2: Men hvis det hiver i restavfallet, så går du ut på søpla, så brenner det, så blir det fjernvarme til alle boliger i Trondheim. Så der gjenbrukes det også på et eller annet vis.
0: Til noen boliger i Trondheim i hvert fall.
2: I hvert fall til min bolig. Ja.
0: Men ikke alle, tror jeg. Der tror jeg er litt...
2: Ja. Ikke til alle, ikke til alle. Nei. Men det blir det gjenbrukes av noen da.
0: Ja.
2: Men selvfølgelig, vi støtter... selvfølgelig gjenbruk her i landet.
1: Ja.
2: Ikke kaste i naboen, naboen sin hage, for eksempel.
0: Nei, Bjørn, han pitcher inn ordet kasteskam. Hilsen skrotnisse. Han har med andre ord mye kasteskam, han kaster ikke så mye. Kim reagerer på at jeg ikke har hørt om Hackett kjøkkendeigdeler.
1: Ja, det var det den het, ja.
0: Genial kjøkkenredskap den dag i dag. Og nå har jeg søkt på bildetån Kim, og ja, nei, men jeg har jo sett den.
1: Ja.
0: Men jeg trodde at det verktøy der var til noe annet, nei.
1: Ja.
2: Hva trodde du det var til?
0: Altså, det er jo en sånn stav med en slags sånn, et kryss i enden, så du skal gjøre trøkke ned på kjøttet da.
2: Ja.
0: Hvis det er lov å si. Og, ja, men,
2: hva har du brukt til? Jeg
0: tenkte det var til noen sånne eksotiske smultringer eller noe annet slik.
2: Lårmassasje.
0: Det her bruker jeg på låret.
1: Oi.
0: Nei, jeg vet ikke hva jeg trodde. Men det er jeg sikker på at det her er Johnny Cash. Men det er ikke han som har skrivet sangen. For det er Nine Inch

0: Ja, det her må oppklares litt. Det var jo Johnny Cash med Personal Jesus, som egentlig er skrevet av Depeche Mode. Og det jeg tenkte på når jeg sa Nine Inch Nails, det er jo Hurt.
1: Hurt, ja.
0: Som Johnny Cash også har gjort i en særdeles cash-aktig versjon. Så da skulle det være ordnet opp i, beklager det altså, ja, det var hjernefjert.
1: Det kommer jo inn stadige meldinger her.
0: Så,
1: ja.
2: Hjelp!
3: Kviksand!
2: Nei, ikke gå dit!
3: Hjelp!
4: Gud, jeg krangler!
0: Hvem er det som sier hjelp inni her?
1: Det er om meg! Alle stemmene er om meg. Det er bare jeg som hadde litt artig i redigeringen. Og i dag så er det jo Bermuda-triangelet. Ja, i dag så det handler om Bermuda-triangelet. For hvem har ikke suttet med nesene i atlaset og tegnet opp en trekant mellom Miami, Bermuda og Puerto Rico? Og så prøvde å forstå hvordan alle dager både digre båter og fly kunne forsvinne inn i det der.
0: Ja.
1: Bermuda-triangelet var et av de største mysteriene da jeg var lite. Men hvorfor var vi så engstelige for det her stedet her, denne trekanten på kartet? Jo, kanskje det startet med en bok. Noen leste kanskje, eller noen leste jo garantert, Bermuda-triangelet av Charles Berlitz, som kom ut i 1974. Boka solgte nemlig over 20 millioner eksemplarer på mer enn 30 språk. Og selv om den handlet om skip og fly som hadde blitt borte, så må jeg jo si at som voksen så synes jeg at da han begynte å snakke om Atlantis på havbunnen og mystisk utstråling og at romvesen tok med seg både båt og fly, da tenkte jeg vel at nei, det blir litt meget, sånn sannhetsmessig. Men den mest kjente saken, saken som startet hele mysteriet, kalles gjerne Flight 19, der fem amerikanske militærfly forsvann under en øvelse i 1945. Men det var nok mest sannsynlig det at pilotene i flyene de trøblet med navigeringen, og så gikk flyene tom for drivstoff, over åpent hav, og så styrte de.
0: Alle fem?
1: Heller det enn noe annet. Og da kommer vi til en annen ting som skulle lage trøbbel for reisen i området, nemlig kompassene. For det er kompassmyte involvert i det Bermuda-trianglet også. Det sies nemlig at kompassene de går amok. Og det er noe med magnetisk nord og geografisk nord, og hvordan det her påvirker at det kan være vanskelig å lese for en kanskje uerfaren navigatør. Og så er det metangass-teori her.
5: Metangass-teori.
1: Ja, ja, store bobler av gass kan stige opp fra havbunnen og gjøre sånn at båter og skip kan synke raskt. Jeg leste, det er jo en sånn stilig teori, men det er aldri påvist at dette faktisk har skjedd. Og jeg klarer heller ikke å forklare teorien bak teorien. Det blir litt for avansert for meg. Sannheten handler nok mer om at golfstrømmen går gjennom dette området og er veldig sterk akkurat her. Den skaper sterke temperaturkontraster, og det påvirker igjen været. Uvær forekom derfor ofte leste av Store norske leksikon, og bølger i samspill med sterke havstrømmer kan i tillegg bli til kjempebølger. Og dette er jo for å berolige mitt voksne jeg som ser tilbake på mitt yngre jeg. En studie av verdens mest trafikerte skipsruter viser likevel at dette området ikke er blant de farligste. De kan vi komme tilbake til kanskje på et senere tidspunkt.
5: Ja, dem ligger utenfor Bodø.
1: Ja,
5: det er livsfarlig der.
1: Men hvis du har vært i Bermuda-triangelet, så vil jeg jo gjerne høre om det. Takk for meg.
0: Oi.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å vart og partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det her med å ta oppvaska etter familieselskapet. En trad wife, hun sørger jo for at det aldri hopper seg opp, men alle vet jo at det er oppskriften på fatigue. Jeg ville heller brukt det jeg kaller svigermor-trikset. Litt å lære. Sett deg sånn at du ikke får bli i kontakt med mannen din, som du tilfeldigvis har fått plassert ved siden av mora di. Ofte er det effektivt i seg selv. Hvis dere er ny i forholdet, så vil han begynne å rydde for å imponere henne. Har dere vært veldig lenge sammen, så vil han begynne å stable maskiner for å, ja, for å slippe unna masse hennes, uansett potato og potato. Hvor interessant er det å høre om hennes turvenninne eller artrosen da? Det bruker å funke fjell. Men det kan hende at det ender opp som en stillingskrig. At han drar frem telefonen for å spille Tetris. Men ikke gi opp. Det kan hende det hjelper å massere ego hans litt. Du kan bruke sexistemmen din. Du kan for eksempel, du kan gå bort og gi henne en sånn varm klem. Si at du gleder deg til leggetid, og så skyter du bare inn litt sånn tilfeldig. Du er ikke oppvaskmaskinen en slags avansert 3D-tetri som, ja, som trenger alfa-intelligens og maskuline hender. Prøv det. Og så fortell deg gjerne i appen om det trikset funket for deg. Husk å stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on a Hill heter sangen, og det var Ed Sheeran. Sven, du har hånda i været.
1: Hvis du vil reise til dette castlet, ja, så er det visst nok inspirert av Framlingham Castle, som ligger i Suffolk i England.
0: Framlingham?
1: Framlingham Castle. Okay. It's a castle in the market town of Framlingham, Suffolk, England.
0: Ok, takk for tipset.
1: Vær så god.
0: Ok, velkommen til Gitarhelt. Ja. I denne konkurransen her er det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Jeg skal straks spille 0,66 sekunder til en kjent gitarsolo. Mm-hmm. I dag er dere alle sammen gitarhelter, potensielle gitarhelter i hvert fall.
1: Hva kan man vinne?
0: I dag kan du vinne et plekter, som ingen er interessert i, men også putte det opp i en veskebærer, som alle er interessert i.
2: Ja.
0: Og veskebærer, hva er det?
1: Det er...
2: Hopp med lokk.
0: Oi, skate!
1: Oi!
0: Ei, ei, ei! Jeg trykket feil. Jeg har nemlig gjort klart noen lyder her.
1: Ja, ja, ja. Veskebærer, det er en...
2: Det er en kopp med lokk.
0: Ja, det er kopp med lokk, det er helt riktig.
2: Ja.
1: Ok.
0: Jeg skal nå spille 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Hvis dere ikke klarer dette 0,66 sekund, så får dere 3,66 sekund. Hvorfor alle dager til 20? Jo, for at hvis dere ikke klarer det på 3,66 sekund, da spiller jeg av 6,66 sekund.
1: Oi, oi, oi.
0: Og 666.
1: Det er nummer...
0: Det er rock'n'roll og beistets nummer.
1: Ja, ja, ja. Beistets nummer.
2: Det er han selv.
1: Ja.
0: Ok, plekter oppi veskebærer er premien i dag, og her, kjære delegat, får du høre 0,66 sekund til dagens sang. Det var det du får. Dette var det. Men de som hadde ørene på Stilkestad hørte også kanskje litt grann... men det var, jeg tror jeg kuttet den såpass fort at det ble ikke så mye mer. Synes dere de skal få høre det der kuttet her en gang til?
2: Ja.
0: Ok.
1: Ja.
0: Her kommer det. 0,66 sekund til dagens gitarsolo.
1: Ja! Ja!
0: Jeg hørte det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Så han jo stedanske, ja, tror du fikk godt antall stykker rockefans på nakken når du sier at ingen har løst på et plekk der?
0: Ja, men Jostein,
2: det er i hvert fall en der som er interessert.
0: Jeg kjørte jo en avstemming her nylig. Ja. Ingen som var interessert i plekter. Så det her er basert på statistikk, Jostein. Det er jo det jeg driver med her i landsmøtet, og hvis vi finner ut noen statistikk, da klamrer oss til det. Og så har allerede tre riktige svar,
2: ja.
0: Ja. Nei, men det er fint det. Da blir Dostad eller Maja her, og så skal skåren vinner etterpå.
2: Husk navn og adresse.
0: Ja, ta med navn og adresse, ja. Så kommer du ingen vei.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva ja. Er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Ja, takk for det, det var godt å høre.
1: Werner kan jeg oppdatere om at han har fortsatt Turtles-bilen.
0: Han har den, ja. Oi, oi, oi. Ja.
2: Som i Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Ja, vi var jo innom Turtles, ja. Så vidt, i Helos labyrinten, og da sa du, Torfinn, at du hadde noen Turtles liggans i ja. Flytteske.
0: Ja, jeg hadde ikke bilen, altså.
1: Så, husker du hva du hadde?
0: Ja, ja, jeg hadde Raphael og Donatello og Leonardo og Michelangelo. Jeg hadde alle figurerne, ja. Ja, ja, ja. Pluss noen til, så klart.
1: Ja. Ja.
0: Og noen fotsoldater som han også spurte om i den meldingen. Men det må jeg innrømme, Werner, jeg var ikke klar så kvitt eller dobbelt entusiast, var ikke jeg at jeg visste svaret på det du spurte om.
1: Nei.
0: Nei. Berit skriver, hei, står og lager færøysk eplekake som jeg vant omvendt radiobingo på for en tid tilbake. Ble det til at dere prøvde dere på den? Spør Berit.
1: Ikke som jeg kan erindre, min venn.
0: Nei, men jeg huksa til å prate om det. Og jeg huksa, det kan hende at Nora var med på den der for at jeg huksa til å sa den sånn som at den der høres kjempegod ut.
2: Ja.
0: Den må oss jo prøve å logge.
1: Færøysk eplekake.
2: Ja, dette må vi sjekke litt opp i, for jeg husker jeg var litt dårlig hva vi har snakket om, men det hørtes veldig godt ut. Men eplekake er jo magisk. Da, altså. Og hva du forteller, Sven, kan du se?
1: Ja. Altså, jeg har jo innført selv, jeg har godtestopp.
2: Ja.
1: Og det er, jeg har så lyst på godteri. Og det færøyske eplekake ser det ser veldig, veldig godt ut. Så jeg anbefaler de som driver med sånt å prøve.
0: Ja.
2: Okay. Og Linn skriver at hun liker heller ikke honning. Fordrar det ikke.
0: Nei.
2: Sånn som jeg altså. Trudde hun. Det finnes mange ulike smaker honning. Vært å prøve flere ulike. Har funnet noen jeg liker veldig godt. Blant annet fra Hellas.
0: Ja. Da er det noe akasiehonning.
2: Oh, ja, okay.
0: Den
2: ja,
0: nettopp, lyse, den tyntflytende som er sånn rennende honning.
2: Ok, ja, for det her har jeg sett i oppskrift da.
0: Ja.
2: Kanskje jeg må prøve meg på det.
0: Men også må jeg jo si at du da, Elin, og de to andre som har sendt inn melding om at de ikke liker honning, det er jo litt sånn evolusjonært sidespor. For jeg har lest litt på nett om det her nå.
2: Ja.
0: Menneskene er visst biologisk skrudd opp for å like honning. Fordi at forfedrene og formødrene våre, de var ute etter nettopp sånn høykalorimat som honning for å overleve. Så da spørs du jo hva du fører henne, Elin, evolusjonært.
2: Ja, nei, ingen vei, ja.
1: Men vet du hva dere kan kalle der, dere som ikke liker honning? Honningsvågere.
0: Honningsvågere?
1: Ja, det er et ordspill på honningsvåg og at dere svåger. Men min tid er ute, folkens. Nå blir det snart nyheter.
0: Det er jammen bra.

0: Norsk pop signert gården Never Satisfied.
1: Dette er NRK P1.
0: Ja, dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. P1-dagen fortsetter med nyheter og aktuelle saker hos meg. Og dagens meny byr på dårlige sjefer, dataangrep og Tourette's, for å nevne noe. Mange av oss har jo dessverre en dårlig sjef på jobben, og for noen blir det så ille at det ender med sykemelding. Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, hevder Fredrik Fornes, som har skrevet bok om arbeidslivets skyggesider. Skal du fly drone, kjøre trøkk eller lage mat, trenger du jo sertifiseringer. Hvorfor stilles det ikke krav til de med personalansvar, spør han, og kommer til meg i dag for å fortelle mer. Så hvis du har en god eller dårlig sjef, eller kanskje er det selv, ja, da anbefaler jeg deg å henge med den neste timen, og vi dykker ned i elendig ledelse. Dette er dagens med meg som heter Mathias Nylund, så får vi se da hvor bra jeg klarer å lede dette programmet i dag. Vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og det skal først handle om at vannmangelen i Rhinen kan påvirke matprisene også her i Norge. Det sier seniorforsker Bob van Oort ved Cicero Center for klimaforskning. Varmen har ført til at vannstanden i Rhinen i sommer har vært på det laveste nivået siden man begynte å måle i 1880, og dette har skapt trøbbel for transporten.
3: Vi importerer veldig mye mat i Norge fra blant annet Europa, både fôr og en god del matvare, særlig frukt og grønt. Og det er ikke nødvendigvis produkter som blir fraktet over Rhinen da, som kommer til oss. Men når disse varene som fraktes der blir dyrere på grunn av dyrere transport, så blir det dyrere på verdensmarkedet, og da blir det dyrere hos oss også. Så noen produkter kan bli direkte, ikke sant, til Norge, mens andre går litt sånn via prisendringer på verdensmarkedet.
2: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Søndag meldte kongehuset at tilstanden var blitt verre, men også at han responderer på behandling og er stabil. OBOS skal kutte staben med rundt 200 ansatte for å redusere kostnader og øke inntjeningen, det melder Finanswatch. Nedbemanningen skal skje innen utgangen av neste år. 200 ansatte utgjør ca. 10% av de ansatte i OBOS. Etter storbrannen i Krokstadelva, hvor to boligeiere manglet husforsikring, så vurderer nå Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Både huseierne og Finans Norge er skeptiske til dette forslaget, blant annet fordi det krever et kontroll- og sanksjonsapparat. Ja, dataangrep mot offentlige nettsider er et stort tema hos dere, sier jeg, Mathias.
0: Ja, det pågår gjennom dagen mot mange offentlige tjenester. Vi starter med å lære mer om disse såkalte DDoS-angrepene. Etter musikk fra Sara Larsson. Topplåt på NRK P1, dette er Can't Tame Her.

0: Sara Larsson på NRK P1, du fikk Can't Tame Her. Dette dagen så det bare meg, eller har det vært mange overskrifter om dataangrep og trøbbel med innlogging hos offentlige tjenester I det siste? I dag igjen skaper et såkalt tjenestenett. Nektangrep problemer, så en del av dere som hører på kan jo slite litt med å logge inn hos ulike offentlige tjenester, og Frode Danielsen, du direktør I Digdir, digitaliseringsdirektoratet. Dette angrepet vi har sett her nå startet natt til I går. Kan du si hva status akkurat nå?
1: Status jo at vi har I stor grad tatt og avverget trafikken som blir ruta inn mot våre tjenester, for det som skjer jo at en stor del uønsket datatrafikk blir ruta inn mot tjenestene våre for å med formål om å ta ned tilgjengeligheten til for eksempel innloggingstjenesten vår, som alle offentlige tjenester avhengig av. Og status jo at vi angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelige stort sett kontinuerlige, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
0: Men dette her har altså vært I timesvis, startet natt til I går, og det angrep nummer 3 på bare 9 uker. Hvor stort dette angrepet I forhold til de andre?
1: Angrepet relativt stort I form av at en mobiliserer datatrafikk med stor kapasitet fra store deler av verden. Men samtidig så har vi gode verktøy og gode rutiner for å stoppe den trafikken sånn at vi klarer nå å holde tjenestene oppe.
0: Vi skal høre litt mer om hva slags angrep dette Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det kalles tjenestenektangrep, eller DDoS, og du sammenligner det som skjer I en teknisk et sånt angrep med en motorvei med begrenset plass. Hva konkret det som skjer under et sånt angrep?
2: Ja, det det som Frode alltid har vært inne på, det jo at tjenesten blir overbelastet med at man pumper en hel haug av uønsket trafikk, som da opptar kapasiteten til tjenesten, på en slik måte at legitim trafikk eller ønsket trafikk da ikke når frem. Og det derfor vi bruker dette bildet på en motorvei, slik at man kan se for seg at motorveien rett og slett full av biler, og da går det tregt. Da det få som kommer til målet, og de som eventuelt I tillegg ønsket seg ut på veien får ikke plass, og sånn sett ikke når målet sitt.
0: Og 10 tjenester har vært omfattet av problemene, deriblant ID-porten, min ID, Altinn og e-innsyn, men hvis jeg skjønner det riktig, så har ingen på en måte kommet seg på innsiden av disse systemene?
1: Det jo riktig. Formålet til sånne type angrep det jo å ta ned tilgjengeligheten.
0: Ja.
1: Det ikke, altså, og sånn sett så jo begrepsbruken dataangrep litt misvisende, for det jo ikke dataene som blir angrepet, det jo tilgjengeligheten til tjenestene. Så det ingen data på avveget som følge av det angrepet her.
0: Det ufarlig da, Martin?
2: Så normalt sett så tjenestenektangrep, de pleier å si at de irriterende. Hvis vi da tenker tilbake til denne motorveien, ja, hvis du skal ut på en topptur eller en søndagstur som familie, så det ikke nødvendigvis farlig at du ikke får tatt den turen. Det kjipt, dumt, irriterende. Men hvis vi da har nødtjenester, ambulanse, brann, som trenger å benytte seg av denne motorveien for å komme frem for jobben sin, ja, da det klart at da kan det være farlig. Og det akkurat det samme som med datasystemer. Hvis det tidskritiske systemer som ikke tilgjengelige, så vil jo de da ikke kunne oppfylle det de skal, og sånn sett vil det kunne få konsekvenser.
0: Men hvem det som sitter og ødelegger her? Altså, PST sier de følger situasjonen og I dialog med andre myndighetsorganer. Martin, hvem kan tenke seg stå bak denne typen angrep som vi ser nå?
2: Det jo også en av naturen bak tjenestenektangrep, det at I utgangspunktet så det ganske enkelt å gjennomføre. Så det vil si at det faktisk mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så er vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
0: Ikke sant. Men finner man det ut? Kommer man til bunns I det?
2: Det vil jo en eventuell etterforskning måtte finne ut av. Noen ganger så det noen aktører som selv går ut og offentlig publiserer at de skal gjennomføre den type tjenestenekte angrep, både før, under og etter. Men som alt på internett så kan det være krevende å finne ut hvem som står bak.
0: Et stort tjenestenekte angrep pågår. Frode Danielsen, til slutt, hva slags konsekvenser har brukerne merket I dag, og når håper man at man får bukt med det?
1: Selve angrepet jo vanskelig for oss å vite når stoppet, men vi har jo gjort gode tiltak løpende under angrepet, som gjør at de fleste har jo ikke opplevd det her så veldig I forhold til tilgjengelighet. Det kan være noen dropp I forhold til innlogging og tilgjengelighet I enkelte perioder, men da jo min anbefaling at man bare venter litt og prøver igjen, for vi gjør et tiltak som gjør at vi I stort sett har holdt opp tjenestene gjennom hele angrepet.
0: Men til slutt må vi egentlig bare vende oss til en hverdag hvor det blir mye av det her fremover?
1: Hvis du spør meg, så vi må håndtere et økt omfang med sånne type angrep. Samtidig så ser vi at offentlig sektor har robust infrastruktur og leverandører til å kunne håndtere det her I den type angrep.
0: Det siste om angrepet finner man på NRK.no. Frode Danielsen, direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Martin Albert Hoff, du avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Tusen takk for at dere begge var med her I dagens, hvor vi straks skal til nærings- eller arbeidslivet og snakke om både gode og dårlige sjefer. Først pop fra Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Det var Zimmermann på NRK Pener, klokken har blitt kvart over ett og vel, så det riper I lakken heter låta. Liker du sjefen din? Har du en bra sjef? En som ser deg, inspirerer deg til å gjøre en god jobb, og som gjør at du gleder deg til å gå på arbeid? Eller har du en dårlig sjef? En som ikke ser deg, som presser deg for hardt og på feil måte? En sjef som gjør at du gruer deg til å gå på jobb, en sjef som gjør deg syk, kanskje til og med. Dårlig ledelse koster samfunnet store summer og gir mange ansatte dårligere livskvalitet. Hva kan vi gjøre med det? Velkommen hit, Fredrik Fornes.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du journalist og foredragsholder, og nå på fredag så kommer en bok du har skrevet som heter «Arbeidslivets bullshit, en avsløring av hvordan vi holder 700 000 mennesker utenfor og gjør resten syke». Hvor skadelig kan det være å ha en dårlig sjef?
1: Det kan være veldig skadelig. Det jo internasjonal forskning som viser at sjefen din har jo større innvirkning på den mentale helsen din enn psykologen din, og faktisk sidestilt med partneren din, så det ganske markant. Og jeg får historier om folk som sykemeldt, som har stått utenfor arbeidslivet gjerne I årevis etter å ha jobbet under en kjip sjef, og I de mest alvorlige tilfellene så det jo snakk om traumebehandling og ganske alvorlige ting da, som følge av dette.
0: Ja, for I arbeidet med det som endte som bok, har du samlet inn historier fra folk. Hva slags skrekkerfaringer om dårlige sjefer har du blitt fortalt?
1: Jeg får jo nesten hver uke historier fra ansatte som har ledere som sliter med å utvise for eksempel grunnleggende empati. Altså, et eksempel på en historie fra boken jo en som forteller at hun skal bli utredbar for kreft, og deler da med kollegaene sine hvor tungt dette her og da blir hun kalt inn på kontoret av sjefen, fordi at hun nå har skapt unødig stress da, blant de ansatte på kontoret. Så det du et godt eksempel på at empatien gjerne ikke helt på plass.
0: Altså, hva har du tenkt etter å ha hørt om alle disse historiene her?
1: Nei, det jo det jeg tar opp I boken, og som jeg reagerer på at vi I Norge har fryktelig mange reguleringer og krav og sertifiseringer og så videre. Altså, skal du kjøre en bil eller en trøkk eller frakte en hest eller sette opp et stillas, så krever det en eller annen viss form for dokumentert kompetanse på at dette kan du, fordi at det innebærer en viss risiko for andre menneskers ve og vel. Men det å ha personalansvar for, la oss si, 10, 15, 20, 100 mennesker, det mer eller mindre rett frem. Du må ha et HMS-kurs som du kan ta på nettet på en time, men ellers det bare å ønske deg lykke til å kjøre på.
0: Ja, det for enkelt å bli sjef, det du sier?
1: Ja, ikke nødvendigvis for enkelt, men jeg synes først og fremst vi forfremmer folk av feil årsaker. Ofte så ser man jo på hvem den flinkeste selgeren, eller hvem den flinkeste fagpersonen, eller kanskje til og med hvem har vært her lengst bare. Og så setter vi disse personene I lederstolen, og så har de jo ingen forutsetninger for å gjøre en god jobb der, fordi at de har ikke lederegenskapene som trengs da.
0: Det ikke sant, og du peker på det, ikke sant? Skal man kjøre trøkk eller fly drone, ja da trengs det sertifisering. Noe sånt har vi egentlig ikke rundt personen. Personalansvar, hva det du foreslår?
1: Jeg foreslår at vi innfører et minimumkrav da, på at du skal gjennom en opplæring I disse grunnleggende tingene som jeg snakker om her med empati og selvinsikt og hvordan du skaper psykologisk trygghet og så videre som man ikke måler I dag. Vi måler jo folk på alt annet av salg og alle sånne harde kopier, men måler veldig lite hvor flink du til å skape tillit, hvor flink du med mennesker og så videre før vi velger ledere. Ja.
0: Gjøre rett og slett sjefen mer empatisk?
1: Ja, I hvert fall lærer de opp I viktigheten, og ikke minst lærer de opp I hvor enormt ansvar de har, da, for de har en enorm innvirkning på menneskers ve og vel når du går inn I den rollen. Ja.
0: Vi gjør nesten ingenting for å hindre at dårlige ledere gjør ansatte syke, skriver du?
1: Nei, det jeg synes litt underkommunisert I den sykefraværsdebatten da. Jeg tror at man ser mye rare tiltak der I at man skal betale legene for å ikke sykemelde og så videre. Det, jeg mener vi starter I feil ende, men med å se på hva det som gjør folk syke. Hva det som I arbeidslivet som gjør at folk ja, havner hos legen da, og jeg tror jo en av grunnene at vi har fryktelig mange dårlige ledere, det jo også forskning der som viser at opp til cirka halvparten av alle ledere dårlige, og det jo oppsiktsvekkende. Ja.
0: Altså, vi har vært I kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet I dag, for det ville jo vært veldig gøy å høre hva statsråden tenker om forslagene dine her, rundt obligatoriske ledersertifiseringer, men Kjersti Stenseng hadde ikke anledning til å stille dessverre. Vi får opp en høre på, hva slags tilbakemelding har du fått for forslagene dine?
1: Overveldende mye positivt. Dette jo bare et av punktene I boken, men har jo fått vanvittig mye oppmerksomhet gjennom mediene hele uken egentlig. Så, og det ingen tvil om at arbeidstakersiden av dette ønsker du hjertelig velkommen, og så kan du jo gjette hvilken stilling som går igjen I overvekten av de som kritiske til dette. Det selvfølgelig lederne selv, men altså jeg skjønner, altså noen av kritikken du går da på at du blir ikke en god leder gjennom teori og et sertifikat, og det jeg for så vidt helt enig i, kanskje sertifiserer deg til god ledelse.
0: De tenker at det forslaget ditt blir litt for enkelt på en måte?
1: Ja, at det ikke noen garanti da, for at du blir en god leder, og det jeg helt enig i, men det poenget mitt heller ikke at vi skal garantere gode ledere, det at vi skal øke minimumsnivået da. Det det samme som førerkort for bil da. Det at vi har førerkort for bil gjør ikke at det ikke noen idioter på veiene. Det det jo. Men vi har sagt at det må være et dokumentert minimum krav der av kompetanse og ferdigheter for at du skal få lov til å kjøre rundt og dermed ha andre menneskers liv I hendene.
0: Et sertifikat gjør jo også at det lettere å avskilte noen da, på en måte. Altså, man kan miste vervene sine eller stillingen sin hvis man ikke følger reglene, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, absolutt. Så det, og, for det jo et godt eksempel på at man har fryktelig mange ledere som ikke burde vært ledere I dag, som nesten fungerer som en utbrent maskin, men så det ingen konsekvenser og ingen trening å få.
0: Fredrik, hyggelig å ha deg med. Vi skal slå et slag for de gode sjefene også, og se litt på flere av de du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv etter musikk på NRK P1. Her Lille Cæsar med «Elsker deg».

0: Sove når ingenting sant.
1: Klokka har blitt 5:30. Du fikk musikk på PN fra Lille Cæsar. Elsker deg heter den låta du fikk der. Jeg tror fryktelig mange borte fra jobben på grunn av lederen sin. Det sier du, Fredrik Fornes. Hei igjen, Fredrik.
2: Hei sånn.
1: Du utdyper dette I boka Arbeidslivets Bullshit, som kommer nå på fredag, og blant mye annet så skriver du om de dårlige sjefene, men jeg, altså når vi snakker her så kan jeg få litt vondt av sjefen også, som kastes ut I enorme arbeidsmengder og interessekonflikter og skyhøyt press, og det jo ikke alle ansatte som så egentlig de heller.
2: Nei, på ingen måte, og jeg må understreke det at det ikke sånn at jeg mener at alle sjefer onde mennesker, og jeg tror egentlig ingen av de som jeg hører historier om da, gjør dette fordi de har onde hensikter, men...
1: Kan sjefen bli syk av sine ansatte?
2: Ja, absolutt. Det går begge veier, og så det jo helt klart sånn at sjefen har størst påvirkning på å skape kulturen, som, men det går absolutt begge veier. Men det handler om at, ja, det, som jeg sier, det, du blir ofte satt I den lederstolen uten premissene for å klare å håndtere de situasjonene på en god måte. Da.
1: Derfor foreslår du obligatoriske ledersertifiseringer som en av løsningene på problemene. Du har jo samlet inn skrekkhistorier om dårlige sjefer, men du har også fått en del solskinnshistorier om gode sjefer. Fortell.
2: Ja, absolutt. Jeg får historier som, som forteller hvordan ledere har endret livet til ansatte. Jeg får historier om folk som har stått utenfor arbeidslivet, som gjerne egentlig skulle vært en del av uførstatistikken I dag, men som har blitt sett, de har blitt hørt og fått rettelegging, og som da jobber tilnærmet 100% eller 100% på grunn av en sjef som var der for dem. Mm. Så det kan ha en enorm innvirkning på livet til folk på en positiv måte også.
1: Altså, du har vært en aktiv stemme I arbeidslivsdebatter I noen år nå, Fredrik, og holder foredrag for arbeidsliv og greier. Altså, hva kjennetegner en god leder, og hva kan vi gjøre for å skape flere av dem, tenker du?
2: Jeg tror mye av det handler om, kanskje den mangelvaren som vi ser oftest, selvinnsikt. Det ofte der det starter. Mm. Og det så evne å ta imot kritikk uten å bli såret, det tror jeg veldig viktig. Og en veldig fin historie, det var en lærer som hadde begynt arbeidet med å snu en veldig vanskelig klasse, så kom det en ny rektor inn som hadde lyst til å gjøre det på sin måte, og da var læreren ganske uenig I det. Og da kunne jo rektoren enkelt bare avfeide den unge lærerinnen her og gjort det på sin måte, men han valgte å høre på hun, gi henne tillit, og noen måneder senere så var dette en av skolens beste klasser, rett og slett. Så de som evner å sette sitt eget ego til sides, for det vil alltid bli såret når noen gir kritikk eller noen sier opp, for eksempel, det en enormt god lederegenskap.
1: Men det, altså det å være en god sjef handler jo også litt om å tørre å ta sjanser, da. Altså, mister noen av sjefene muligheten for å på en måte få ut sitt potensiale ved å, fordi de for forsiktige, skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, det jo et godt eksempel på, altså godt lederskap vil jo også handle om at du aktiv som leder og tør å være at du upopulær også. Det jo ikke sånn at det å bare holde seg borte nødvendigvis bra. Passivt lederskap kan jo være noe av det mest skadelige som finnes, og det der mange eksempler på hvordan det kan være skadelig.
1: I boka di som kommer på fredag så skriver du om det du kaller skyggesidene I norsk arbeidsliv. Dårlige sjefer et punkt, men det finnes jo flere, og for å gå til et annet poeng så kan vi se på seksuell trakassering, for det det overraskende mange som har opplevd på jobben.
2: Ja, altså tall fra trakasseringsparameter viser jo at 1 av 4 av oss har opplevd seksuell trakassering på jobb I løpet av det siste året bare, så det overraskende høyt tall altså.
1: 25%? Du skriver at mange utlendinger blir sjokkert når de ser hvordan vi holder på I Norge.
2: Ja, jeg snakker med folk som tilflyttere bare fra for eksempel England og kommer over her og får sjokk over hva type kommentarer med tillatt I lunsjen og over en kaffekopp og så videre, som I utlandet ville vært fullstendig uakseptabelt. Og jeg tror jo litt av den der gråsønne kulturen der jo det som gjør at når vi tillater det over tid, så skjer jo de alvorlige overtrampene fordi at ingen så tør å gi beskjed. Det går jo litt tilbake I dette med ledelse da, det sånn, som du sa, tørre å gi beskjed, tørre å ta tak I ting. For det der en ukultur rundt I Norge med børste stort sett sånne saker rett under teppet. Altså.
1: Ja, ikke sant? For saker rundt seksuell trakassering kan jo løses både riktig og fullstendig feil av sjefen.
2: Ja, eller så berører de ikke det hele tatt, for det veldig sånn berøringsangst rundt det da, og det der jeg mener det starter I det små da, jeg har samlet en lista I boken med sitater, og jeg skal ikke ta de verste her på radio, men en av de for eksempel sånn på et julebord da, som høysesong for dette her, så kommer det en kommentar som, du vet hvorfor kvinner bruker kjoler, det for det skal bli enklere for oss menn å komme til. Og en sånn kommentar kan du jo si ja, altså litt skjeitete, litt uheldig og så videre, og så blir den liksom børstående som en sånn, ja men det var en forsøk på å være humor, og så gikk det ikke så bra. Men det jo sånne ting, når du tillater det igjen, fullstendig uakseptabelt i andre land enn ja. En Norge, men mens her lar man på en måte de passere, og det mener jeg at det ikke er sunt da.
1: På fredag kommer boka di, hvor du skriver om skyggesiden I arbeidslivet. Fredrik Fornes, arbeidslivets bullshit heter den. Der går du altså blant annet inn for obligatoriske ledersertifiseringer for alle med personalansvar. Vi rekker ikke mer. Hos meg, tusen takk for at du kom på besøk, Fredrik.
2: Selv takk.
1: Vi spiller Ramon på NRK PN nå. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Etter det skal vi se om det noe soledag når jeg står klar med dagens værmelding.

0: vanskelig å stå stille. Når jeg hører den låten her, altså, det var Ramon på P1. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Kronprinsparret kan feire sølvbryllup I dag. De to giftet seg 25. august for 25 år siden I Oslo Domkirke. Kongehuset har I anledning dagen delt et nytt bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, men feiringen utsatt på grunn av helsen til kronprinsessen. Du kan se bildet på nrk.no. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne tirsdagen. På Spitsbergen blir det nordvestlig liten kuling utsatte steder. Det blir for det meste skyet og oppholdsvær. Men utover ettermiddagen det mulighet for byger, særlig I nord. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms blir det skyet og perioder med regn, men det blir lite nedbør på Finnmarksvidda. Det vil blåse frisk bris mellom sørvest og nordvest. I kveld blir det liten kuling lengst øst I Finnmark. Og Nordland får skyet vær og litt regn, men etter hvert blir det lettere skydekke, først I sør. Kirkenes får 15 grader, Hammerfest 12, Tromsø og Bodø 13 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og perioder med sol. Det vil blåse nordøstlig opp I frisk bris på kysten. Og Vestlandet sør for Stad. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men I ettermiddag blir det litt mer skyet en del steder på Sørlandet og Østlandet. Høyeste temperatur I går ble 24,9 grader I Tveitsund I Telemark, og I dag vil mange steder I Sør-Norge nå 20 grader og vel så det. På Østlandet blir det rundt 25-26 grader på det høyeste. Trondheim får 19 grader, Ålesund 20, Bergen 22, Stavanger 21, Kristiansand 23, og Oslo 25 grader, så mange har fint vær og varme I dag. Altså detaljene om været der du får du ved å klikke deg inn på yr.no eller ved å laste ned yr-appen.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: gjorde. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
0: Ja, endelig Norges tøffeste I gang igjen. Strålende underholdning for hele familien. Nå musikk fra Ray på P1.

0: again. Ja, deilig låt fra Ray. De fikk Love Me Again når klokken nærmer seg 2:50. Dette dagens, og nå lurer jeg på hvordan du ville reagert hvis du plutselig fikk sterke smerter I brystet. Altså, ville du straks ringt 113 og bedt om ambulanse, eller ville du kanskje vente litt I tilfelle det gikk over? Høyrepolitikeren Peter Frølich opplevde nylig et alvorlig hjerteinfarkt under trening, og han skriver på Facebook at han ikke kan få understreket nok hvor viktig det å straks ringe 113 hvis du kjenner sterke smerter I brystet. Og Ole Christian Mjølstad, du kardiolog og klinikksjef ved St. Olav Hospital I Trondheim. Det høres jo ganske selvsagt ut at man skal ringe ambulansen ved hjerteinfarkt. Hvorfor denne oppfordringen fra Peter Frølich så viktig?
1: Jo, den jo viktig fordi at... Det det som riktig å gjøre. Får du sterke smerter I brystet, så må du ringe 113. Og så vi alle mennesker, så vi så glad I å sitte og prøve å se om ting går over. Vi kan prøve å gjøre forskjellige ting for å se om det går over. Mm. Men akkurat når det gjelder smerter I brystet, sterke smerter I brystet som vedvarer utover et minutt eller to eller tre, ja. Det kan være fare på ferde. Da kan det veldig fort være en blååre. Det hjertet som har gått tett, og det resulterer I at en del av hjertemuskelen vår ikke får blodforsyning, og det resulterer I at den veldig fort kan dø, da, for å si det på enkeltvis, og det må vi unngå.
0: Men hvordan kjennes det ut? Det veldig vondt?
1: Det jo veldig forskjellig hvordan folk forklarer det, men det klassiske jo et sånn klem I brystet. Noen sier at noen sitter på brystkassa med en elefant på brystkassa eller noe, noe som strammer seg til, og som på en måte ikke slipper taket. Da. Det og så kan det stråle ut, du kan stråle ut I armer og hals, og kjeve, noen sier ryggen. Sant? Alt det her varierer, men det sterke smerter I brystet som på en måte det klassiske.
0: Altså, det var jo dramatisk å lese om høyrepolitikeren, bare 38 år, ikke sant, opplever et alvorlig hjerteinfarkt. Han ber også andre unge menn om å ta symptomene på alvor. Hva sier statistikken om hvem som gjerne blir rammet av infarkt?
1: Nei, statistikken sier jo at det ofte litt eldre. Det mer menn enn kvinner, ofte eldre, men det som viktig jo det som Frølich sier, det kan ramme alle, så du må på en måte ikke sitte og tenke at jeg fritatt, jeg for ung, jeg for sprek eller noe, det kan ramme alle.
0: Og så vi menn kanskje ikke så flinke alltid til å ta symptomer på alvor da.
1: Nei, det ikke alltid vi det. Nei. Og så vil vi ofte vente og se om det går, og så tenker vi at det her vel ikke så, det vel ikke så alvorlig. Men akkurat her så taper vi veldig mye på å la være.
0: Ring 113 ved mistanke om infarkt, men I tillegg så finnes det på apoteket et reseptfritt produkt som godkjent for bruk ved mistanke om hjerteinfarkt. Det et pulver som inneholder acetylsalicylsyre, som altså det samme som vi finner I blant annet aspirin og dispril. Vi skal høre fra overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Vatle.
2: Ja, acetylsalicylsyre, eller ASA som det også kalles, blant annet smertestillende og febernedsettende, men ved hjerteinfarkt så det først og fremst den blodplatehemmende effekten vi ute etter. Og acetylsalicylsyre gjør at blodplaten ikke klumper seg så lett, så hvis det allerede dannet en blodpropp I blodårene inn til hjertet, så kan acetylsalicylsyre bidra til å hindre at den proppen vokser. Og derfor så jo ASA også en del av den behandlingen man får tidlig ved hjerteinfarkt.
0: Det sier overlege Sara Vatle I Direktoratet for medisinske produkter. Et reseptfritt pulver altså, som kan være nyttig ved mistanke om infarkt. Men Ole Christian, altså, kan man I et nødfall rett og slett også bare tygge inn aspirin og drikke vann når man venter på ambulansen og befinner seg langt utenfor allfarvei?
1: Det helt riktig at acetylsalicylsyre en del av behandlingen ved akutt hjerteinfarkt. Men det som viktig å presisere, det erstatter ikke noe av det andre vi skal gjøre. 113, det det som stikkordet, det dit vi må ringe, og da vil vi ofte få rådgivning. Mange vil spørre, har du det her tilgjengelig? Og da kan du bruke det. Men det erstatter ikke noe som helst. Det mitt poeng. Det god behandling. Det behandling vi bruker ved hjerteinfarkt, men vi må ikke tenke at vi har acetylsalicylsyre I skapet og tar det I stedet for å ringe. Nei. Da blir det feil.
0: Ja, da blir det feil. Dessverre godt å tenke på at det går jo veldig ofte bra da, med menn som får infarkt.
1: Det går veldig ofte bra. Vi jo kjempegode på å behandle hjerteinfarkt I dag. Vi har strålende behandling, alt fra prehospitale tjenester. Når vi ringer AMK, det første vi får jo rådgivning. De spør og på en måte prøver å finne ut hva som feller oss. Mm. Det sendes ambulanser som kan ta EKG, som liksom diagnostikken ved hjerteinfarkt. Ja. Prehospitale tjenester fungerer jo i Norge i grisgrendte strøk, uansett hvor vi så vil de finne oss. Så det det som viktig.
0: Da tar vi med oss det, og så husker vi at det ikke feil å ringe etter hjelp hvis man kjenner at det presser i brystet. Ole Christian Mølstad, du kardiolog og klinikksjef ved hjerteklinikken på St. Olavs hospital i Trondheim. Takk for god råd.
1: Takk.

Veldig kul låt, det fra Sassinia, som har med seg arktisk filharmoni på låta Mere skal det bli. Dette dagen som I dag ble tabuprisen delt ut. I år går den til Adrian Lund, som har vært åpen om å leve med Tourette's, og han min neste gjest, og sitter klar etter musikk fra verdensstjerna, Sabrina Carpenter. Her Espresso I NRK P1.

0: ser det her, Adrian.
1: Men er det slitsomt Er det slitsomt å ha tics? Altså, er det slitsomt når du tikser?
2: Ja. Hvis du skulle plutselig ha fått de ticsene jeg har, eller de vi som nå har, og skulle ha gått med de fra nå og ut dagen, du hadde helt sikkert blitt ganske utmattet. Men samtidig, jeg vet ikke av en annen verden. Jeg har hatt tics i kroppen så lenge jeg kan huske.
0: Ja, det sa du til Lars Berrum I serien her, Adrian. Og vi hører jo at du har jo tics akkurat nå. Hvordan oppleves det?
3: Nei, det oppleves egentlig... For meg så det vanskelig å beskrive hvordan det oppleves, for at jeg måtte så vant til å ha det. Men nå setter jeg jo på en åpen mikrofon og vet jeg på lufta. Det jo tryggen I seg selv. Ja. Så det jo litt sånn eksponeringsterapi hele tiden, egentlig. Det jo det jeg prøver på.
0: Ja, ja så de lydene her kommer ekstra mye fordi du på radio nå, på en måte?
3: Ja, ja. Ja. Og når jeg ikke får snakk Da jeg står på scenen for eksempel Jeg jobber som foredragsholder Og da har jeg ingenting Da kan jeg 90 minutter uten Men ellers så det mye
0: Ja, altså du vant Tabeprisen I dag Det en ærespris fra Rådet for psykisk helse Som hedrer de som bryter tabuer og fremmer åpenhet, Adrian Det gjør du Vi skal høre fra generalsekretær Tove Gunnarsen Og hva hun sier om deg
4: Han har vært en døråpner for andre Han har på en åpen og ærlig måte bydd på seg selv og så har han delt både opp- og nedturer og viser at det går an da å snu mobbing og slit og skam til mestring og det fører jo til verdifull kunnskap både om Tourette's men også historien hans om pårørendes betydning og støtte
0: Ja, det sa Tove Gunnarsen Adrian, altså hvordan var det å få denne prisen?
3: Det jo sterkt, for jeg selv har, for meg våpnet mitt vært smilet mitt, og det å tørre å snakke om det, elefanten I rommet, den der. Så for meg I hverdagen, så det ikke sånn at jeg går rundt og tenker at jeg så åpen om det, for meg det blitt naturlig, og plutselig få en pris, for det jo veldig stort, det har vært en følsom dag, følelsesrik dag. Ja. Hele spektret fra latter til gråt og rørt. Og, ja.
0: Og det har vært en lang vei. Du kommer fra Melby I Nordland og har vært åpen om en oppvekst hvor du ble mobba og latterliggjort for tiksene dine. Hva gjorde det med deg?
3: Det gjør jo at den dag I dag, jeg leter jo etter negative reaksjoner. Det jo det jeg måtte, ser etter ubevisst egentlig, bare sånn ubevissthet, at det må være noen der ute som kan reagere. På en måte, konstant utkikket til fara da, så vet jeg jo innerst innan jeg kobler på den rasjonelle delen av meg at de aller fleste, de vil meg bare godt.
0: Ja.
3: Så det jo, på en måte, klare å se det selv da.
0: Men hva slags reaksjoner får du da, på, når du har sånne tics I offentligheten?
3: Nei, det jo, folk snur seg jo. Men det jeg ser når jeg på en måte ser nærmere på det, at folk snur seg en gang. Jeg har jo 70 flyreiser I år, og vi jo stille på kollektivt I Norge, så det på en måte, folk reagerer jo. Men veldig få reagerer negativt. De få som reagerer negativt, da det, jeg opplevde det I fjor høst, at jeg ble hermet etter en mann I 60-årene på et fly, for eksempel, og sånne ting. Og det hørte sjeldenheten, men det de tingene som, på en måte, det de man redd for, ja. Å stekke seg ut negativt.
0: Mm. Og du fikk mye sånt i barndommen, men du fullfører ungdomsskolen, men slutter på videregående, og så tar moren din et grep, som skal forandre livet ditt. Adrian, hva det som skjer?
3: Nei, hun tar jo egentlig, jeg får beskjed når jeg dropper ut av videregående om at det greit det, men du får ikke lov å gå hjemme. Hun setter ganske harde krav med kjærlighet bak da. Mm. Der og da så ikke jeg kjærligheten, der og da var ikke mamma høyt I kurs, men jeg visste at når hun sa at nå skal hoppe ut I jobb, da måtte jeg bare, hvis ikke så hadde jeg, fikk jeg ikke lov å bo hjemme.
0: Men så du ikke for at du skulle begynne å jobbe, eller?
3: Nei, jeg hadde ikke så mye tro på meg selv,
0: Nei.
3: Men mamma og pappa og de jeg på en måte hadde rundt meg, de har sett ressursene I meg som jeg selv ikke klarer å se, og det så fint å ha de som til stede, og pushe.
0: Hva slags jobb ble jobben du fikk da?
3: Nei, jo, jeg ble jo satt I kassen på det som da var ICA.
0: Ja.
3: så det jo mitt, jeg hadde ikke de tiksene jeg har I dag som så voldsomme, men jeg la så godt merke til de små tiksene jeg hadde selv, at jeg følte meg så verdens rareste menneske der jeg satt.
0: Ja, hvordan var det I starten?
3: Nei, det var, unnskyld uttrykk, helt jævlig. Det var, men så vokste jeg inn I det. Jeg hadde en sjef som sa at, og det har bitt seg fast en dag I dag, at husk Adrian, når du sitter I kassen på jobb, så du ansiktet ut at smilet ditt det viktigste folk tar med seg hjem. Du kan være det smilet folk møter. Og den setter I meg inn, ja. Og jeg ser hvor mye der smilet mitt og måten jeg byr meg fram på, hvor mye det kan ha å si I hverdagen, også hvordan folk møter meg. Når folk ser at jeg trygg I meg selv, så det mye lettere for andre å se forbi elefanten og tiksene og bli trygg med.
0: For en reise du har hatt, da!

0: Fra å sitte og ikke ha tro på deg selv til å reise rundt nå og være et ansikt utad rundt det med Tourette. Du holder foredrag, du har på TV I dag. Vinner du pris?
1: Ja, det... jeg kjenner det følelsene de bygger seg på, for når jeg ser tilbake så ser jeg jo at hvis jeg hadde fortalt Adrian på 16 at om 20 år hadde han vinner pris og du har jobbet 10 år som foredragsholder og 12 år I butikk da hadde jeg sagt, nei det må være en annen Adrian
0: så. Ja. Kanskje det sitter noen 16-åringer vet du rett og hører på nå da og får en god følelse av det du sier
1: det det jeg håper at folk ser at når man tør å gå foran så kommer gjerne folk etter det ønsker at folk der ute som har sitt og strever om det Tourette's eller høyt hårfeste eller ADHD
0: ja, høyt hårfeste ass
1: ja, det har jeg det. Og det ofte jeg bruker å si at jeg skulle gjerne ha håret mitt I stedet enn tiksene de lever med uansett for en hårtape det ofte det verste
0: men hvordan liker du å bli møtt da? Hvordan, altså når folk møter deg og hører en rar lyd liksom og så ser på deg og så hvordan vil du at vi skal se deg og reagere?
1: Nei, jeg vil egentlig håpe bare folk skjønner hva det og på en måte prat med, hvis du glad I å prate med fremmede prat med meg, hvis du ikke glad I å prate med fremmede bare gå inn I din egen verden det
0: ja. Vi skal høre fra rett og slett helseministeren også for Jan Kristian Vestre, har gratulert deg I dag hør på dette
2: Kjære Adrian, gratulerer så mye med tabuprisen en velfortjent vinner av en særdeles viktig pris Vi trenger modige mennesker som setter ord på det som kan være vanskelig og utfordrende I livet. Og vi trenger noen som går foran og lager noen fotspor som vi andre kan tråkke I. Takk for at du et slikt modig menneske.
0: Hvordan det å høre det?
1: Det er stort. Og jeg tror jeg må bli flinkere til å ta inn over meg at jobben jeg gjør har ringvirkning, for det ikke noe jeg tenker på I hverdagen. I hverdagen så det jobben min, og jeg meg selv. Jeg står på scenen og på en måte bare byr på meg selv, og så har det ringvirkninger for flere. Det jo kjempefint.
0: Vet du, det høres, altså, nå tikset du igjen, men det hørtes litt for meg ut som at du faktisk tikset litt mindre enn du gjorde I starten I intervjuet.
1: Ja, det jo, for nå ble jeg litt tryggere, og du vet jo at folk som hører på det her vet jo at jeg har Tourette, og da tenker jeg, kom det en lyd, så ikke det så farlig. Men hadde jeg satt I bakgrunnen I studiolaget da ingen hadde visst at det var der, så det hadde vært verre. Ja.
0: det var så interessant å snakke med deg, rett og slett, Adrian, at jeg rakk ikke å spille musikk inn mot nyhetene, for minuttene har bare flyttet av gårde. Du har vunnet tabuprisen I dag, Adrian Lund, og hvis du som hører på ikke har et forhold til deg, så ligger jo Tabu, denne serien med Lars Berrum, hvor du også med ute på NRKs TV-spiller, som det bare å sjekke ut det. Takk for at du ble min siste gjest I dag, Adrian Lund, og kos deg med feiringa I dag.
1: Takk for at jeg fikk være med. Hjertelig takk.
0: Dagens slutt for I dag. De som på å lage dagens sending, det bare få opp papirene mine her, det Anniken Sander Krøvel, det er Even Nilsen, Kari Stenhjem og Jon Arne Hoff Johansen. I studio stod jeg som heter Mathias Nylena, og vi tilbake I randen din til samme tid I morgen. Nå har klokken blitt 14, og vi skal ta en nyhetsoppdatering med deg, Tom Ingebrigtsen.
3: Ja, og jeg starter med de mye omstritte smartbrillene. For regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning I smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Bakgrunnen at nye briller fra Meta med kunstig intelligens og filmfunksjon, som ser helt vanlig ut, men som ifølge selskapet snart får ansiktsgjenkjenning. Dermed kan den som har på seg brillene kjenne deg igjen på gata, og få på det navn og hvor du bor. Tung forteller også at hun vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd til departementet om hvordan dette skal gjøres. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff også etter 1. September. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste hensynet til næringslivet og Stortinget bør derfor sette inn støte mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Dataangrepet mot flere offentlige nettsider pågår fortsatt, men tjenestene stort sett oppe og tilgjengelige. Det sier Frode Danielsen, som direktør I Digitaliseringsdirektoratet. Angrepet mot offentlige tjenester som ID-porten, MinID og Digital Postkasse har pågått siden natt til I går. Angriperne retter en stor del uønsket datatrafikk mot tjenestene, som med formål om å ramme tilgjengeligheten, forteller Danielsen.
4: Status jo at angrepet da pågår jo fortsatt, men vi har gjort tiltak som gjør at vi har tjenestene oppe og tilgjengelig stort sett kontinuerlig, og så kan vi oppleve noe ustabilitet til enkelte tider.
3: I dag legger den kanadiske regjeringen fram sine mottiltak mot USA etter at USA i går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål. De to landene har den siste tida forhandlet om å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige, og forhandlingene brøt sammen i helgen. Kanada vil svare på truslene, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
5: Det de trolig kommer med nå er toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater i USA. De leverer både olje, gass og strøm i rørledninger over til USA, og fra Ontario, som er denne grenseprovinsen der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
3: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
6: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: knallhard start på sendingen min.
1: Deilig. Deilig, deilig å få litt trøkk aller først.
0: Det det. Da kommer vi liksom ordentlig ut fra hoppkanten. Det var Def Leppard som satte stemningen her i Eftan med Anja og Anders. Vi skal være selskapet ditt frem til klokka blir 5 en dag for litt drømmer, kan vi jo si.
1: Ja, gikk barndomsdrømmen i oppfyllelse? Gjorde du det for deg, Anders Bakkerud Larsen?
0: Nei.
1: Gjorde ikke det?
0: Jeg drømte om å bli proff, enten fotball eller ishockey.
1: Ja.
0: Det var ikke nærheten.
1: Nei.
0: Nei. Hva med deg?
1: På et tidspunkt så, eller hvis vi skal starte med barndomsdrømmen, så var jeg helt sikker på at jeg kom til å bli sykepleier og deretter jordmor.
0: Ja.
1: Og så gikk det ikke helt slik. Og så fra sykepleietanker gikk jeg over til musikkstudier.
0: Mm-hmm.
1: Da tenkte jeg, ok, da skal jeg bli musiker.
0: Mm-hmm.
1: Og så var jeg egentlig ikke god nok. Og så ble jeg journalist.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har jeg trivdes godt med det da.
0: Ja.
1: Men fra barndommen av så var det aldri tanker om at jeg skulle bli journalist som voksen. Nei.
0: Nei. Det hadde ikke en eneste tanke om selv, men her sitter vi.
1: Her sitter vi,
0: ja.
1: Og vi har det veldig fint. Altså, det ingen dag som lik.
0: Ingen dag lik,
1: mm.
0: Så det fint.
1: Det veldig fint.
0: Det fint. Det jo på en måte en drøm. Jeg vil jo ha noe som varierte.
1: Ja.
0: Så sånn sett kan vi si at noe har gått i oppfyllelse. Da.
1: Absolutt.
0: Vi lurer jo på dette her i dag, i radioappen, så stiller vi jo spørsmål om barndomsdrømmen din gikk i oppfyllelse.
1: Ja, om den gjorde. Første alternativ, nei, det gikk ikke veien. Andre alternativ, og helt til sist, hadde ingen barndomsdrøm.
0: Ja.
1: Så får vi se hvordan dette her går da.
0: Forløpig så er det jo ingen, nå har det ikke vært ut så lenge da, men det ingen som har sagt at barndomsdrømmen gikk i oppfyllelse.
1: Nei.
0: Nei.
1: Vi skal jo møte en senere i sendingen som der det virkelig var 100% match ja. Mellom drøm og virkelighet.
0: Ja, i hvert fall veldig nære å få oppfylt drømmen sin.
1: Ja.
0: En som drømmer nyheter om dagen, det Ida Lillebo. Hun starter i det politiske i dag når det gjelder nyhetsoversikten.
2: Ja, for Kjersti Bjørnstad i Senterpartiet skroter nemlig planene om å bli ny fylkesordfører i Innlandet og trekker seg nå som første kandidat på partiets fylkestingliste for 2027. Årsaken at hun i stedet velger å satse lokalt. Nå opplyser Innlandet Senterpartiet i en pressemelding at Bjørnstad har takket ja til å stille som ordførerkandidat i Gjøvik ved kommunevalget neste høst. Snuoperasjonen kommer bare litt over 2 måneder etter at i midten av juni ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen på topp. På den opprinnelige lista var Mindre Stornes fra Senterungdommen innstilt på andre plass. Og fødselstallene i fylket fortsetter å peke oppover. Ferske tall fra FOI viser at det ble født 1974 barn i Innlandet i løpet av årets første 6 måneder, noe som en markant oppgang fra 1624 barn i samme periode i fjor. Dette utgjør altså en økning på 3,9%. Det har vært 2 hendelser med myke trafikanter i trafikken. 2 gutter i barneskolealder ble påkjørt på vei til skolen med få minutters mellomrom. En gutt på sykkel ble først påkjørt i Elverum. Han var ved bevissthet etter sammenstøtet og ble undersøkt av lege på stedet. Kun 4 minutter etter kom det melding om en ulykke i Stange. Der ble en gutt på elsparkesykkel påkjørt, men også han var ved bevissthet etter hendelsen. Begge guttene slapp fra hendelsene uten alvorlige personskader. Politiet opplyser at det ikke virker som at de involverte bilførerne kan klandres for hendelsen og får dermed ingen reaksjon. Og sommervarmen har vendt tilbake til Innlandet, og med den øker også faren for skogbrann i deler av fylket de neste dagene. Nå ber Meteorologisk institutt folk om å være ekstra forsiktige. Vakthavende meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller at temperaturene kan krype opp mot 22-23 grader, og at det begynner å bli tørt i naturen. Oppfordringen derfor klar. Vær veldig varsom dersom du planlegger å bruke åpen ild utendørs. Så til slutt, planene for Leirin solkraftverk i Nord-Aurdal nå sendt ut på høring av Norges vassdrags- og energidirektorat, og det dermed åpnet for å komme med innspill til prosjektet. Det energiselskapet Aneo som ønsker å etablere solkraftverket på nedlagte Fagernes lufthavn. Anlegget skal produsere rundt 34 gigawattimer i året, noe som tilsvarer strømforbruket til 2000 boliger. Planene har vekket reaksjoner lokalt, blant annet hos ordfører Knut Arne Fjelltun i Senterpartiet, som sier til avisa Valdres at han i tvil om det vil lønne seg økonomisk. Høringsfristen her altså 25. september.
1: Så skal vi en tur ute i trafikken, for nå i ettermiddag så har politi og helsevesen rykket ut etter å ha fått en melding om trafikkulykke i Ringsaker. Det en syklist og en bil som har støtt sammen, og det meldt om personskade på syklisten, men skadegraden foreløpig ukjent. Dette her har skjedd på Fossenfeltet i Åsmarkvegen i Moelv, og det skal også være noen trafikale utfordringer på stedet. Og skjer det noe ute i trafikken, så hører vi gjerne fra deg. Da sender du en melding i NRK Radio.

0: Brand med låta Hot Air Balloon. Vi har avslørt at ingen av våre drømmer, barndomsdrømmer, gikk i oppfyllelse, Anja.
1: Nei, men vi har det bra da,
0: skal det. Sies.
1: Ja.
0: Det en jeg veldig spent til å høre hva slags barndomsdrøm hadde det deg, Even Løsæter. Morgen.
2: Morgen, morgen.
0: Hva drømte du om å bli da du var liten? Det lurer jeg på, det tror jeg mange lurer på.
2: Jeg drømte kun om å bli tøff. Jeg ville bli tøff.
0: Ja.
2: Og så hadde jo en far som hadde mye gamle gravmaskiner, og så tykker du ofte at far din litt tøff da, som kjører gravmaskiner. Ja. Og så skjønte jeg, hadde tenkt at hvis jeg kjører stor, kjempestor, tung gravmaskiner, så blir jeg tøff.
0: Ja.
2: Og da følte jeg at det lykkes meg. Jeg satt og kjørte 50-tons gravmaskiner i mange år og tykte at det var tøff. Helt til jeg skjønte at ingen andre tykte det, så da måtte jeg endre kurs da.
0: Ja.
2: For det har vært rått det viktigste for meg å være tøff.
0: Ja, det det viktigste i livet.
2: Ja, det det viktigste. Så jeg har vel vært innom alt som tøft. Politi, brandmenn, men det lykkes ikke helt da. Men det var tøff en litt dårlig periode når jeg kjørte en stor gravmaskine.
1: Du jo tøff når du direkte på radio, det vil jeg si. Og vi har gitt deg en utfordring i dag, Even, og det jo at du skal stille folk du møter der i Lom. Hva som var deres barndomsdrøm, så da får vi se hvordan dette går.
2: Og da må jeg bare innrømme at det noe av det tøffeste du kan gjøre som radioreporter,
1: ja.
2: Fem på gata i Nord-Gudbrandsdalen, det da må du kaste det litt ut for stupet.
0: Det noe av det frakkeste du kan gjøre,
2: det? Det noe av det frakkeste du kan gjøre, faktisk. Kom og prøv den som vil. Men jeg skal gå inn med hud og hår, og så ser jeg oss.
0: Og hvis noen ser Even i Lom, gå bort inn.
2: Ja.
0: Det tøft.
2: Og fortell dem drømmen din.
0: Gjør det.
2: Det tøft.

0: Frank Austad, Vetle Svisdal Stubberud med låta Masken her i Eftan, hvor vi nå sier god ettermiddag til deg, Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Hallo!
0: Du, vi lurer på i dag om barndomsdrømmen gikk i oppfyllelse for folk. Da må vi spørre deg, da. Gikk din i oppfyllelse?
1: Det gjorde den. Jeg har drømt om å bli statsmeteorolog siden jeg var 12 år. Nå jeg 27, så den gikk i oppfyllelse for meg i hvert fall.
0: Ja, hva var det som gjorde at du drømte om det?
1: Nei, det var nysgjerrighet på naturen, og så likte jeg matematikk på skolen. Jeg var ikke god i matte, men jeg syntes det var litt gøy. Og så hadde jeg lyst til å bli fysiker, og så var det farmora mi som påpekte at meteorologer, de fysikere. Og da var det satt. Det var drømmen min. Jeg ville bli statsmeteorolog.
0: Nydelig, da.
1: Ja.
0: Ja. Hva slags vær kan vi da vente oss i dag? Hva ser du?
1: Det veldig gøy å være meteorolog i dag, for det jo høytrykk, og det veldig pent vær. Det blir litt mer skyet utover dagen, men ikke noe mer enn sånn lett skyet eller delvis skyet. Det målt opp i 23 grader allerede, noen steder på innlandet, og ja, varmere skal det bli. Opp i sånn 24 cirka i løpet av dagen i dag.
0: Ja, fortsetter dette utover i uka?
1: Det gjør det. Både onsdagen og torsdagen blir veldig fine. Egentlig blåkopi av dagen i dag. Fredagen og lørdagen blir nok litt våtere, så nyt de tre neste dagene.
0: Det skal vi gjøre. Takk for for den nydelige værmeldingen.
1: Takk. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det var The Weeknd med Playboi Carti og Madonna med låta Popular. Og en som populær blant noen, det deg, Even. Hei.
1: Tusen takk, Anders.
0: Hva synes du om overgangen?
1: Jeg håper det stemmer. Det var nydelig.
0: Ja, bra. Du populær hos meg.
1: Ja,
0: vi snakker jo om barndomsdrømmer i dag, og du har beveget deg til vakre Lom.
1: Ja, jeg har beveget meg til Lom og driver og springer etter folk. Så nå har jeg sprunget etter ganske mange og spurt siste en del spørsmål. Enten så forstår de ikke hva jeg sier, eller så har jeg lyst til å springe dem om da. Så nå er jeg på tur inn på Brimibue. Og så, her er det full fart her. På Brimibue er jeg nå, og her kan jeg se. Du, der er jeg dame. Hva heter du for noe?
2: Helle.
1: Helle?
2: Ja.
1: Og du står her og skjærer opp noe fryktelig fint fiskgreie?
2: Ja, det er røkt øre.
1: Røkt øre, og det skal serveres i kveld?
2: Nei, det er frokostbufféen vår.
1: Oi, røkt øre på frokostbufféen.
2: Ja.
1: Du, i dag driver oss og spør, og så er jeg live forresten, så vet du det.
2: Ja, ja. Det er greit å vata.
1: Kjekt å vata. Ja. Og driver oss og spør folk i dag om folk har fått drømmejobben sin. Hva var det du drømte om å bli som litt ordentlig jente?
2: Jeg drømte om å bli veterinær.
1: Veterinær?
2: Ja.
1: Og så gikk det helt der?
2: Nei, det var egentlig ikke mer enn 2 år siden jeg skjønte at jeg kunne leve til å lage mat. Så da ble det brått ombytte.
1: Men jeg tenker når du står her i disse omgivelsene med store glas utover mot stavkirka og nydelige råvarer du må, er det greit der du har havnet?
2: Ja, jeg angrer jo virkelig ikke, det gjør jeg ikke. Men det var ikke det jeg først tenkte, nei.
1: Nei.
2: Det var det ikke.
1: Hvorfor ønsker du å bli veterinær da?
2: Nei, jeg er veldig glad i dyr da.
1: Ja.
2: Men det er dårlige sier til deg også.
1: Ja, særlig hvis det er syke dyr.
2: Ja, det er som regel det du har å gjøre med.
1: Ja.
2: Så bedre å lage god mat.
1: Du, hva er det liksom jobben din her på Brimibue går ut på da?
2: Nei, nå er jeg jo lærling. Mm. Så det er jo å være med og lære og utfordre seg selv litt, egentlig.
1: Hva er det liksom, hvor tid koser en kokkelærling seg mest på jobb?
2: Mest på jobb, det vil jeg egentlig si er under service. Når alt går fort, og du bare har tid til det du skal gjøre.
1: Og for da går tiden fort, her?
2: Ja, tiden går fort, og så har du det moro, som regel.
1: Ferdig skryt til folk?
2: Ja, det gjør vi jo. Det er veldig mange som er fornøyde med maten vår. Det er godt å høre.
1: Livet og skryt er bensin for meg. Kan det funke det på det? Jeg blir glad da.
2: Hvis det er indirekte, så går det veldig fint. Men,
1: for du har ikke liksom tålet det direkte?
2: Nei, da blir jeg som regel illrøv og stille. Men,
1: ja, jeg kan forstå det jo. Men når jeg går an og sier, det har jeg lært meg at jeg kan si likt her. Tusen takk.
2: Ja, han kan gjøre det. Noen ganger så blir han stum også.
1: Ja, kan bli det. Du, jeg skal ikke hefte det bursberg. Tusen takk.
2: Jo, selv takk.
1: Som du kan høre, også reagerer litt forskjellig på skryt, og jeg takler det godt.
0: Ja, du gjør det. Jeg synes du veldig flink nå, Even. I en ukomfortabel situasjon synes jeg du mestrer det veldig bra.
1: Ja, bra. Ja, bra. Jeg skal fortsette å springe videre i Lånsenteret her, og se om jeg fanger flere.
0: Gjør det. Rop ut når du finner noe.
1: Skal jeg det?

0: Just By Looking sang Hedda, og vi kan kikke litt ut I trafikken, Anja. Vi har fått, altså I går meldte vi at Randsfjordferja skulle stå noen timer I dag.
1: Ja, den sto fra cirka 8:30 I dag tidlig, men nå ferja I rute igjen etter inspeksjon av elektrisk anlegg. Så første avgang, det eller var klokka 14:15.
0: Ja, da går båten inn.
1: Det gjør den gitt.
0: Det godt.
2: En podcast fra NRK.
3: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
4: Den største flyulykke noen gang I Norge.
3: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
5: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
3: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: spor, sang Frida Amundsen, og hvis du går inn i NRK radioappen, så kan du legge inn ditt spor, Anja.
1: Det var jo veldig gøy å høre statsmeteorologen fortelle at hennes barndomsdrøm når det gjaldt jobb da, går i oppfyllelse.
0: Ja.
1: Allerede som 7-åring så var du helt sikker på at du skulle bli statsmeteorolog.
0: Det klarte
1: jeg. Og det har hun da klart. Og vi spør deg som hører på NRK Innlandet denne ettermiddagen om din barndomsdrøm har gått i oppfyllelse. Det bare 8% som sier at den gjorde det, og det flertall for at nei, det gikk ikke veien. Og så det noen da som ikke har barndomsdrøm. Det har vært litt sånn gøy å høre både de som har fått barndomsdrømmen i oppfyllelse, kanskje kan skrive en liten melding til oss.
0: Ja.
1: Eller også de som virkelig hadde en drøm, og så gikk det ikke veien.
0: Nei.
1: Det hadde også vært gøy å høre.
0: Veldig.
1: Så det bare å fyre av en melding, hvis dere har lyst.
0: Gjør det. En som fikk drømmen i oppfyllelse, det var Even Lusæte, for du drømte om å bli tøff.
2: Jeg drømte om å bli tøff, og nå føler jeg meg fryktelig lite tøff, for at jeg springer rundt omkring i lommet med kjort, slik der ruta-skjorte, og det steikvarmt, og jeg blir sveitt i skallen, for at det jo ikke så lett å finne folk, men nå jeg inne på en kafé Milano midt ved rundkjøring i lom. Her det noen folk som har satt seg ned i skyggen her. Oi, her det koset seg med øl på bordet, og det steikende varmt. Hei, hva heter du for noe?
3: Åse.
2: Og hei, Åse.
3: Hei.
2: Hva har du vært ute på i dag?
3: Vi har vært på klimaparken på Juvashytta.
2: Og Juvashytta.
3: Ja.
2: Og så kom dere i sentrum,
3: ja.
2: Fikk dere en kald pils, og da smiler livet.
3: Ja, selvfølgelig i den varmen.
2: Nydelig. Dere var heldige med timingen.
3: Veldig.
2: Ja. Dere er 60 kilo om bord her. Er det parevis, tre damer og tre kare?
3: Det er det.
2: Ja.
3: Vi holder ihop.
2: Ja. Så bra.
4: Etter 50 år.
2: Hen med Bart, er det der menn din?
3: Ja.
2: Hva er han heter?
3: Bjørn.
2: Hva sier du med en fyrst da? Du Bjørn, også prater med folk i dag. Folk har haft drømmejobben sin. Hva var din jobb?
5: Jeg havna i bankvesenet, jeg da. Men det var jo helt greit, det.
2: Men jeg møter
5: veldig godt, og
2: jeg møter så få unge som drømmer om å jobbe i bankvesenet.
5: Ja. Nei, jeg var veldig fornøyd. Jeg falt for passet meg veldig bra.
2: Ja. Hele livet?
5: Hele livet.
2: Ja.
5: 40 år.
2: Lånt ut mye kroner?
5: Veldig mye kroner. Ja, mer enn nok. Alt for mye.
2: Og nå kommer det pizza på bordet her. Det øl. Men du, som der har startet, hva ja. Du jobber med da?
3: Frisør.
2: Du har vært frisør?
3: Ja. I cirka 55 år. Drevet for meg selv.
2: Det er flere jenter som ja. Sier at de drømmer om å bli.
3: Og det er helt topp. Jeg anbefaler det. For da er du jo din egen sjef.
2: Ja, du har vært din egen sjef.
3: Ja, jeg har jo det.
2: Men det er vanskelig å bli sykemeldt da, når han er sin egen sjef.
3: Det har du rett i.
2: Ja. Og så sier de at det er så hardt ved skulderen.
3: Ja, det er jo det. Men det har jo blitt bedre etter hvert med hjelpemidler og spørs litt an på da. Men jeg klarte det.
2: Du klarte det? Du kan ikke dømme svesen min hvis jeg har tatt med solbrillen her. Bustått?
3: Ikke helt fornøyd, nei.
2: Nei. Du har kommet til bynta.
3: Ja, det der hadde kommet bort mye av.
2: Ja. Du, kosek med pizza. Det var nydelig å prate med deg.
0: Det er vakkert, litt styling-tips der, Even.
2: Sitt rolig, for da kan jeg liksom bare gå løs på dem.
0: Og så går du tilbake, og så får du litt styling-tips, så blir dette bra, det.
2: Nydelig.
6: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: i meg.
1: Trygve Skau med låta Våpendrager.
2: Nå skal vi på musejakt, Anders.
1: Ja, for de siste par ukene så har en gruppe utenlandske biologer kartlagt musebestanden i Langsua nasjonalpark.
2: Og de har faktisk funnet en helt ny museart i nasjonalparken.
3: Underneath there is a bucket which they cannot get out and we have something.
4: Nederlandske Laura Keim viser frem en av de mange musefellene hun og to kollegaer har satt i den frodige lia i Langsua nasjonalpark.
3: It is a very familiar one.
4: Denne gangen det helt vanlig spissmus som har havnet i bøttefellene.
3: And also the tail is pretty long. So we are looking for a smaller tail.
4: Det ikke denne de leter etter, men en liknende mus med kortere hale, fortell Kyle. Den vil i så fall være en aldri så liten sensasjon.
3: At the first day that we arrived, one of the volunteers that is here, he found a dead mask shrew.
4: Kyle forteller at en av de første dagene de var her, så fant de en død lappspissmus.
3: And that made us all very happy because it has never been found.
4: For lappspissmuser lever først og fremst på taigabeltet I Russland. I Norge den kjent øst I Finnmark og noen steder I Troms og Nordland. Den aldri før blitt registrert så langt sør I Norge.
5: Og I det tilfellet her da, så har vi funnet en ny art faktisk. En ny pattedyrart for nasjonalparken her. Og det gjøres ikke hver dag.
4: Finn Audun Grøndal naturkonservator på Randsfjordmuseet, og har forsket på både dyr og planter I nasjonalparken I mange år.
5: Og det også en ny art for denne delen av Norge, og det også den aller sørligste funnet I Norge.
3: It's very exciting, and it's always like, yeah, looking at the trap. Is it there? Is it there? And
4: then Laura Keim fortell om stor spenning hver gang de åpner en musefelle.
3: Yeah, unfortunately no, but maybe in the next trap. Maybe in the next trap.
6: Empty.
4: Tilsammen 20 biologer og økologer fra Belgia og Nederland har brukt 10 dager I august I nasjonalparken som ligger I Etnedal, Nordre Land og Gausdal.
7: Yeah, we are doing this because we are both we work in the Netherlands, we work with mammals and we are enthusiastic about mammal research.
4: Reiseleder Marco Schneider forteller at de bruker deler av ferien sin på dette. Rett og slett fordi pattedyr I stor interesse.
7: And we do this also in our free time, so for us this is a holiday.
4: Finn Audun Grøndal svært glad for besøket.
5: Vi får gjort masse mer undersøkelser enn det vi ellers hadde klart, og så det veldig kult å gjøre et sånt funn, som var et av ønskemålene våre, nettopp å lede etter lappspissmusa.
4: En levende lappspissmus fant de ikke denne gangen.
3: There it goes. It will be quick.
4: Men det andre musene som gikk I fella og ikke passer seg for dem, får heldigvis raskt friheten tilbake.
6: So it's back to freedom and probably back in the trap tomorrow.
1: Reporter på Musejakt, det var Arne Sørenes.

0: Sam Smith med låta I'm Not The Only One her I Aftan, hvor vi nå skal ha litt ny lokal musikk, og i dag så blir det dølerock.
1: G35 fra Gausdal, Fåvang og Lillehammer-området må kalles et kultband innen dølerocken. De har holdt på siden 1987 og holder det gående fortsatt, og kan ses rundt omkring I løpet av høsten. De har en ny låt ute nå, der de synger om stavsmarten. Marten på stav, som den heter, skrevet av Bjørn Lillevolden.

0: musikknytt der. Det var G35, eller G35, med medlemmer fra Gausdal, Fåvang og Lillehammer. Vi snakker jo barndomsdrømmer I dag, Anja. Mange får de oppfylt. En som jakter folk som kanskje har fått de oppfylt, det jo den tøffeste av oss alle tre, Even Lusæter, som I lån.
1: Jeg står bare og nyter G35, og så går kjører det forbi traktorer med møkktank, så det lufta lik der ja, vår og brunostrock på radioen. Dette her koselig, det.
0: Ja, det
1: det. Det strålende sol I Lom, og jeg har jo på en måte funnet suksessoppskrifter med å få tak til folk her. Jeg bare banker på døra, og så ser jeg om det folk som jobber, for eksempel. Hallo?
2: Hallo?
1: Hva gjør dere her?
2: Nei, her sitter oss inne I finværet framfor PC-en. Det en nydelig dag.
1: Det den jo folk jeg kan prate over på der korridorene?
2: Det det. En Rune Haug blant annet sitter på kontoret rett bak her. Han jo guide og burde vært ute I dag henne, men...
1: Burde vært ute,
2: ja? Ja, men han burde inne I finværet henne.
1: Her, nå jeg altså kommet inn på Visit Jotunheimen sin lokal. Her sitter en kar, vet du, med... Hva står det på t-skjorta di da? Jotunheimen arrangement. God dag.
3: God dag, god dag.
1: Hva heter du?
3: Etter Rune Haug.
1: Rune Haug.
3: Ja.
1: Du, hva sitter du med I dag da?
3: Du akkurat nå så setter jeg med værmeldinga for Gallepiggen og Jotunheimen Vest. Litt sånn uenigheter på værmeldingstjenestene.
1: Ja, for du jobber med guiding.
3: Ja, det stemmer det.
1: Og da liksom værmelding et virkemiddel?
3: Ja, vi prøver nå å ha noe verktøy å se etter da. Og så kan man helst stole litt på det også. Det noe I fjellvettreglene, det.
1: Hva det stedet for en guide å sitte inne I til været da?
3: Nei, det skulle jo helst være ut, men jeg fikk en liten tur I Leirdalen I formiddag.
1: Så nå sitter du her med som litt halvtung på yr nå der?
3: Ja, litt sur på yr, så jeg holder på å sende meg en e-post her nå. Så yr, det kommer e-post I kveld.
1: Bare forbered dere, det jo jobbast med e-post der. Men dere prater jo om hva som drømmejobben I dag. Ja. Guide jo ikke så mange som fjellguide, men hva det sto der på ønskelista da du var 4 år?
3: Det sto kanskje ikke da jeg var 4, men kanskje det var 24. Ok. men jeg kommer jo fra Frosta I Trøndelag, som høgste toppen der, litt over 300 meter. Så det var ikke akkurat Høgfjellet. Det da.
1: Så du måtte til Jotunheimen?
3: Jeg måtte til Jotunheimen, og jeg virket mye I Jotunheimen da jeg var liten. Så inspirasjonen nok langt tilbake I tid.
1: Hva drømte du om da du var, før du var 24 da?
3: Ja.

0: Det var vel, når jeg var liten, så var det vel brandmann og politi da. Og,
1: ja. Jeg har nettopp sagt at det viktigste for meg å være tøff.
0: Ja. Ja. Ja, men det er viktig.
1: Men det blir nesten ikke tøffere eller å gå i høgfjell i Jodar.
0: Det er litt karakterbyggende, som vi sier. Ja.
1: Neste tur ut da, hvor blir den?
0: Du, det moro. Store Østabotten din skal med en gjest dit i panservær. Stole på Windy, sier melding. De melder veldig bra.
1: Lykke til med e-posten, og så bare, ja, bare hamre løs.
0: Tusen takk, jo. Tusen takk.
1: Så dere her, folk koser seg åpenbart med der de har landet. Jeg fikk det høres fint ut å gå på Store Østabotten din i finvær, i hvert fall.
2: Det hørtes tøft ut.
1: Ja, det er skikkelig tøft.
2: Takk, Even. Kos deg i finværet.
1: Takk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Et boligbygg har brent ned på Foldnes i Øygarden kommune i Vestland. Nødetatene fikk tidligere meldinger om eksplosjoner i bygget som har flere leiligheter. Det er ikke meldt om personskader, men en av de registrerte beboerne er ikke gjort rede for. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge og mener et forbud må vurderes. En ekspertgruppe blir satt ned for å gi råd til regjeringen. Denne uka kan norsk fotball få to lag i Mesterligaen i fotball for menn. Går det veien for Bodø/Glimt og Viking i kveld og i morgen kveld, tjener de hundrevis av millioner. Men selv om de spiller i samme cup, vil Glimt få nesten 100 millioner kroner mer enn Viking før første kamp er spilt.
1: Nå står vi jo på innsida av Glimt sin fremtidige nye arena.
2: Ivan Myklajev i Konsto bygger stadion til 1,2 milliarder kroner for Glimt, og da passer det nok bra om det blir en ny runde med mesterligafotball i Norden. Dersom de gulkledde lykkes, vil klubben få minst 350 millioner kroner fra UEFA på konto. Viking på sin side får bare 260 millioner.
3: Det har å gjøre med at UEFA honorerer prestasjoner.
2: Professor Harry Arne Solberg ved NTNU sier forskjellene skyldes både rankingpoeng og markedsverdi.
3: Viking er på bar bakke på grunn av at de ikke har deltatt i Europa på mange, mange år.
0: Reportere var Adrian Dahl Johansen og Andreas Budalen. Kampen er i kveld klokka 21 og kan blant annet høres på NRK Radio. 34 Høyre-lag har sendt brev til partiledelsen der de ber om at Høyre skal støtte fortsatt avgiftskutt på drivstoff etter 1. september. Det viser en opptelling nasjonen har gjennomført. Det viktigste er hensynet til næringslivet, og Stortinget bør derfor sette inn støtet mot avgiftene på diesel, sier en av ordførerne til avisa. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit var i dag på Rikshospitalet. Kong Harald ble innlagt på sykehuset for over en uke siden, der han blir behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon, som fungerer som regent, har vært på sykehuset hver dag siden kongen ble innlagt. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Jeg fikk litt lyst til å skru på mikken din på slutten her nå, Anja. Du stod og sang så fint.
1: Vi har jo snakket om sånn drømmejobb og sånn. Altså, det ville være drømmejobben å være... Da måtte jeg kanskje ha vært gutt for å være et boyband, da, men...
0: Kanskje.
1: Tenk så fint det å være sånn girlband eller boyband.
0: Ja.
1: Ja, ja. Nok om det. Nå det jo sånn at det noen fenomener på himmelen. Flere har kanskje lagt merke til en rekke med hvite lys på himmelen de siste dagene. Fenomenet har vært synlig over store deler av Norge etter at SpaceX på lørdag skjøt opp nærmere 30 Starlink-satellitter i California. Og på Gjøvik så var satellittene så synlige at man kunne se på det i 4 minutter i går kveld. Dette toppsaken vår på nrk.no/innlandet, og vi skal også innom denne saken litt senere i sendingen vår.
0: Ja, om litt over en times tid.
1: Ja.
0: Ja. Men det vi skal først, det å høre litt musikk, og så får vi besøk i studio av 2 håndballspillere for Storhamar håndball, fordi serien åpner i morgen. Skal høre litt om serieoppkjøringen. Det hadde visst nok en brutal dag på arena, skjønte
1: jeg. Ja, det hadde de.

0: En sång som finns med Ödd Nordstoga, Anja.
1: Ja, hyggelig å høre han. Alt hyggelig.
0: Det vi kan jo si at høsten, I hvert fall, men ikke her, så den på vei.
1: Ja, ja, slutten av august betyr håndballsesongstart. Straks så skal det I gang, for I morgen så serieåpner Storhamars håndballjenter hjemme mot Jerpen.
0: Ja, gjør det. Vi har to spillere I studio her nå. Takk for at dere kom hit, Sanne Løkkehagen og Selina Vatne. Nå skal jeg skru på mikrofonen deres også, sånn.
2: Ja,
0: velkommen.
2: Takk.
0: Det, vi har litt tema I dag om hva man drømte om å bli når man ble stor. Vi kan starte med deg da, Sanne. Hva drømte du om å bli når du ble stor?
2: Nei, det var jo håndballspiller. Det var jo det jeg hadde lyst til å bli. Det, og man kan si at den gikk I oppfyllelse.
0: Det gikk rett, det?
2: Ja, gjorde det.
0: Hva med deg, Selina?
3: Jeg kan jo slenge meg på det hun sier der. Virket jo fjernt når man var liten, men å kunne gjøre det man elsker hver dag, det... Det var en stor drøm.
1: Når begynte dere sånn aldersmessig, cirka?
2: Jeg var vel 6 år, første klasse.
1: Ja.
3: Ja. Og jeg har også begynt når jeg var 6 år, og hatt familie som har vært I hallen, så vært og kastet litt ball siden jeg var veldig liten.
1: Ja.
0: Mm. Vi kan snakke om det som starter I morgen. Selina, sesongstart mot Jerpen I morgen. Hva slags følelser har du I kroppen I dag?
3: Nei, altså, det mest at man gleder seg til å komme I gang. Vi spente, vi mange nye spillere, og vi gleder oss veldig til å komme I gang I morgen.
0: Hva med deg, Sanne?
2: Enig. Det blir veldig spennende. Jeg tror det en åpen serie, og vi åpner mot et hjelpelag som jeg tror kommer til å være helt tent I morgen. Så, nei, det blir veldig spennende.
1: Mm. Vi har hørt noen rykter, Anders.
0: Vi har det.
1: altså, dere har jo sommerferie, ikke sant? Og så blir det litt sånn tøff oppkjøringsfase. Hva har vært det tøffeste og mest slitsomme som har vært, som dere opplever I denne fasen av oppkjøringen?
2: Skal vi si det på tre?
3: Ja.
2: 1, 2, 3.
3: Rena.
0: Ja, for dere hadde en ganske tøff dag på Rena leir.
2: Veldig. Ja. Det var heavy greier, det må sies.
0: Hva var det dere gjorde I løpet av dagen, Selina?
3: Nei, altså, vi satt oss jo på sykkelen klokka 10 der, og så var det... Og da visste vi ikke hva vi skulle eller noen ting. Så vi satt oss på sykkelen og syklet, fikk noen polarbrød underveis, og litt vann. Og så var det... Når vi kom til Rena, så var det rett ut I hinderløypet.
2: Hoppbakke først.
3: Hva hoppbakke, ja, den glemte jeg.
2: Da skulle vi løpe opp I grupper, og så var det å gå ned igjen og beskjed om at vi skulle ha idealtid gang nummer 2.
0: Ok.
2: Så da var det noen shaky legs, for å si sånn.
0: Måtte ned I kjelleren.
2: Ja, det var tungt. Så, men vi fikk jobba med lagfølelsen I hvert fall, da. Mm. Så det var bra.
0: Mm. Hvor mye mat fikk dere I løpet av dagen?
2: 5 polarbrød på 24 timer.
0: Ja. Da må vi spørre, hvem av dere fungerer dårligst på lite mat?
3: Jeg kan ta den her. Nei, det... Ja. Man skal jobbe hardt der, altså. Mm. Det skal man.
1: Men Sanne, det var en spesiell matrett som, som du tenkte på hele den dagen. Fortell om det.
0: Nærmest tryggla, har jeg blitt fortalt.
2: Ja, det var tryggling. Jeg var helt overvist om at vi skulle ha en hard dag, og at vi skulle... avslutte med et godt måltid. Så jeg trygglet om taco. Det var det som holdt meg gående den dagen der. Og det ble, jeg kan melde om at det ble ingen taco.
0: Det ble ikke taco på
2: dere? Nei, det ble feltrasjon.
0: Ja, mm. Det ikke dårlig det.
3: Så øynene mine, når vi fikk polarbrød, gikk rett inn på Sanne, og det ikke det blideste jeg har sett om, altså, den soveposen, den...
2: Da hadde jeg... Ja, det var noen tunge minutter.
1: Men lærte dere noe av den dagen?
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, altså, vi hadde det jo, alle sammen hadde det jo likt.
2: Ja.
3: Lite mat, slitne. Så vi sto jo sammen på en måte som man kanskje ikke hadde gjort, ja, når som helst da, på en måte. At, vi sto virkelig sammen I dritten der, og jobba for hverandre.
1: Da har jo treneren gjort jobben sin, tenker jeg da.
0: Hensikten var kanskje å være med å bygge litt lagfølelse
2: ja.
0: Og sånn.
2: Ja, det var en stor glede når Kenneth selv ikke fikk mer enn 5 polarbrød han også.
0: Altså,
2: han
0: det hjalp
3: ja. Ja, ja, ja.
2: Han forventet noe annet.
0: Du tror ikke han hadde lurt bort noe og sto bak et tre og...
3: Jeg får si det sånn, mine øyne var klistret inn på han, at han ikke skulle spise noe mer enn oss, og jeg tror han hadde det like bra, altså. Ja.
0: Veldig fint. Vi skal snakke litt håndball, og ikke bare tortur på ren og leir. Vi kan ta litt musikk først.

0: Jimmy Smash Say It Again. Vi kan jo si det igjen. Vi har besøk av to håndballkastere, skal vi kalle det.
1: Spillere eller kastere, ja, ja.
0: Hva sier dere selv?
2: Jeg likte håndballkastere, altså.
3: Ja, begge deler funker, altså.
0: Jeg gjør det, for det kaster jo.
2: Ja, vi responderer på begge.
0: Så bra. Sanne Løkka Hagen og Celine Vatne fra Storhamar håndball seriestart i morgen. Dere jo storfavoritter utpekt av mange. Hvordan takler dere det?
2: Nei, det jo en, det en mental jobb da. Jeg vil ikke på en måte ta det for gitt. At man må legge ned innsatsen. En ting at folk sier det, men man må også klare å bevise det.
0: Mm.
2: Om for oss selv og alle andre. Så det mange kamper som skal spilles.
0: Selina, dere har jo to sluttspillsgull på rad, og ikke seriegull I fjor, men året før, cupgull og alt mulig rart. Hva tenker du om forventningene?
3: Ja, altså forventningene jo store, altså de jo store innad også, at vi ønsker å oppnå gull. Vi vil vinne alt vi med på, og så det den jobbingen som Sanne snakker om, at det må legges ned hardt arbeid, og så vet vi at forventningene utenifra også store, så vi har mye å leve opp til.
1: Hvem blir den argeste konkurrenten I denne sesongen?
3: Altså, Sola jo absolutt oppe der fortsatt. De ser veldig bra ut. Og Larvik, Molde, de har veldig bra spillestall. Så tror de også kan bli tøffe å hamle opp med. Så kan det jo alltid dukke opp noen lag som overrasker.
0: Mm. Det liksom Sola som den største rivalen nå?
2: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Hvorfor det?
2: Nei, de har en spillerstall som inneholder mange kvaliteter. De spiller, og de ekstremt gode på det de gode på.
0: Mm.
2: Så det vanskelig å stå mot. Og så det jo taktikkeri fra begge ender på trenersiden. Hvor det en evig kamp også. Det legger man jo merke til.
0: Mm.
2: Så nei, jeg tror kanskje jeg vil tippe det de som blir vanskeligst å ta.
0: Mm.
1: Dere skal også være med I Champions League den sesongen her. Og skal møte det franske storlaget Metz I første gruppespillkamp. Hva håper dere å oppnå I turneringen? Jeg tipper, jeg tror jeg vet svaret, altså, men hva tror dere?
3: Nei, altså, vi har kommet I en veldig tøff gruppe. Vi var også en tøff gruppe I fjor. Og så det kult å kunne spille mot de aller beste. Så starte med Metz. Det braker jo løs allerede der, så det blir veldig gøy.
2: Ja, jeg tror Metz sterk ut. Det mange som... Det ingen lag der som man kan ta for gitt. Det man må gi 100% hvis man skal gå derfra med poeng.
1: Hvor langt kommer dere I Champions League?
2: Vi har jo et veldig håp om å komme oss ut av gruppespillet, først og fremst. Men det innebærer poengsanking.
0: Mm.
2: Og det ikke en enkel jobb, men en jobb jeg tror vi kan klare.
0: Så Final Four, det ikke det heter, det som hele avsluttes med? Det en rekkevidde, tror du, eller det litt for ambisiøst?
2: Det... Kanskje litt ambisiøst. Det
0: det lov å drømme.
2: Det lov å drømme. Og Norge overrasket I sommer I VM, så hvem vet, kanskje Storhamar tar den I år.
0: Ikke sant. Du, jenter, tusen takk for at dere kom til oss, og masse lykke til med sesongen.
3: Tusen hjertelig takk.

0: Choices sang Bernhoft. Vi har jo mange valg I livet. Hva skal vi bli når vi blir stor? Og så statsmeteorologen I dag. Hun har jo oppfylt drømmen, Anja.
1: Ja, hun allerede som 7-åring så ville Sigrid Marie Vilskog Auganes, som statsmeteorologen heter, bli nettopp statsmeteorolog. Ja. Det jo ganske ungt å drømme om akkurat den jobben, vil jeg si.
0: Ja, ja, men da du målbevisst, da. Går inn for det.
1: Ja, hun likte matematikk, og hun ville bli fysiker, og da stemte det jo bra, da.
0: Veldig bra. Du kan si følgende om det vi har på himmelen I dag.
2: Det veldig gøy å være meteorolog I dag, for det jo høytrykk, og det veldig pent vær. Blir litt mer skya utover dagen, men ikke noe mer enn sånn lett skya eller delvis skya. Det målt opp I 23 grader allerede, noen steder på innlandet, og ja, varmere skal det bli. Opp I sånn 24 cirka I løpet av dagen I dag. Både onsdagen og torsdagen blir veldig fine, egentlig blåkopi av dagen I dag. Fredagen og lørdagen blir nok litt våtere, så nytt de tre neste dagene.

0: Et godt spørsmål. Skal du bli når du blir stor, som Thor Karsvedt lagde til unga på Løkja en gang I tida? Jeg likte jo det ene inne der. Stumfilmstjerne I Amerika.
1: Ja, ikke sant?
0: Det kunne jeg tenkt
1: meg. Det kunne du ha tenkt, Anders.
0: Kunne det. Jeg hadde passet til det.
1: Eller sånn sverdsluker, som også var et av alternativene her.
0: Det var ikke tørt.
1: Nei, det var Thor Karsvedt I hvert fall, og unga på Løkja, som sang her. Og gjennomgående tema nettopp drømmejobben og barndomsdrømmen, da.
0: Ja.
1: Og vi skal straks møte en person som virkelig, kanskje 99%, har fått barndomsdrømmen I oppfyllelse.
0: Han I hvert fall så nære som det går an å bli, ja. Nemlig Eskil Bakke Olsen. Hockeyspiller, da drømmer man jo om spill I NHL, ja. Som den største ligaen og beste ligaen I verden. Nå han like før han der.
1: Han pakker kofferten I hvert fall.
0: Ja, han skal dra neste uke og prøve seg. Vi skal få den I studio etterpå. Først skal vi konkurrere litt, Anja.
1: Vi skal konkurrere. I dag så det en musikkrebus. Og da skal vi jo selvfølgelig fram til et ord. Og du tar da første bokstav I artistnavnet.

0: fire artister, og første bokstav I artistnavnet blir da grunnlaget for et ord.
1: Ja.
0: Så da det bare å tenke seg litt om, og fyre av en melding til Anders og meg, så du med I kåringen av dagens vinner I konkurransen. Skriv konkurransesvaret, navnet ditt og adressen din.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Jeg var ferdig med å si noe før hun sang siste strofa der, Anja.
2: Du klarte å la være.
1: Trakk meg i tide, Olivia Rodrigo. Der nå skal vi snakke, vi har i hvert fall fått besøk av en som veldig nære å få oppfylt den ultimate guttedrømmen. Eskil Bakke Olsen, velkommen hit.
3: Tusen hjertelig, hyggelig å være her.
1: Om litt over en uke så skal du vestover. Du setter deg på et fly med bagasje og skal prøve deg i hvert fall prøve å få plass i verdens beste hockeyliga. Mm. Hva føler du på nå?
3: Nei, det blir jo...
1: Et godt sportsspørsmål.
3: Ja, ja. Den har man hørt før. Nei, men det begynner å bli mer og mer en realitet nå. Det nærmer seg, og flybilletter kom på plass og sånn der. Så det har vært en tid hvor man kanskje har grugledet seg litt frem til nå, som man faktisk ser veldig frem imot det. Og en utrolig kul utfordring og opplevelse. Mhm.
2: Vet du hva, jeg er jo litt dum kanskje på sånn hockey. Er det sånn at NHL tar kontakt med deg og inviterer deg over, eller er det sånn, hei, jeg heter Eskil Bakke Olsen og kunne tenke meg å prøvespille i NHL. Hvordan er det det fungerer egentlig?
3: Nei, de har jo veldig kontroll på folk ute som spiller i Europa, og de har jo mye speidere overalt, så... Det dem som kontakter min agent, og så begynner det å settes i gang, og så fikk jeg et kontraktsforslag rett før det var en deadline, da, 15. juni. Så det gikk jo veldig fort en stund der etter hockey-VM.
2: Men da har du bevis, da?
3: Ja, det var akkurat det, så i stedet for at du tar kontakt selv og heier, får jeg være med her. Så.
1: Det sånn amatør-hockey-liga det, Anja. Ja. Vi spoler tida litt tilbake til nettopp det da, hockey-VM. Bronse med landslaget, helt enormt for norsk hockey. Både før og underveis og rett etter VM, så var det jo veldig mye spekulasjoner rundt deg og NHL. Hvor mye fikk du med deg av det selv?
3: Nei, det har jo pågått, det har jo visst om interesse i to år, og interesse og konkrete ting er jo to vidt forskjellige jeg har fått med meg nå. Mm. Det var nesten som man ble litt sånn sliten av det til slutt, fordi folk, ja, de sier at de er interessert, men det var ikke så mye i det. Og så ble det et veldig bra VM, da. Mm. Og da hoppet jo flere på og viste interesse. Men så stillet det litt etter VM, og så kom det en deadline, og da plutselig kom det fram igjen, og da var det bare å ta sjansen.
1: Ja, for jeg leste en sak på Storhamars nettsider, at det ble ganske hektisk der på slutten, for Ottawa Senators ga deg et kontraktsforslag, og ta oss igjennom den dagen der.
3: Ja, det var, jeg hadde vært i et bryllup dagen før, og skulle kjøre, her i Hamar da, og så skulle jeg kjøre tilbake inn til Sverige. Og da litt sånn vondt i huet dagen etterpå, fikk ringte agenten klokka 10 på kvelden og sa at nå begynner det å skje litt ting. Er du klar for dette liksom? Og da var det mye tanker, skal jeg si det. Og da var jeg litt usikker, fordi det var liksom så tett opp til den deadline da, som var klokka 12 dagen etterpå. Men så fikk jeg en god natts søvn og litt råd og sånn, og da smalt det egentlig mot slutten av kvelden, for det er jo tidsforskjell, så det ble litt dårlig tid på slutten, og alt var jo boks. Ja, 45 minutter før deadline, så det var noen høye skuldre på slutten.
2: Du har jo hatt hockeylivet ditt i Storhamar helt siden du var baby, vel?
3: Ja.
2: Ettersom du har en far som også har vært hockeyspiller, og så gikk du til Sverige da for 3 år siden. Og så nå er liksom det der målet med NHL nesten i boks. Har du tenkt at det kom til å bli veien din, liksom?
3: Nei, altså hadde du spurt meg når jeg var 16 år, så hadde jeg sagt at det var ikke sjans i havet. Men jeg tror man modnet litt og ble litt større, litt sterkere og ble litt mer voksen, så tok man et steg på isen også. Og Målet mitt var jo kanskje å ta en stor rolle i Sverige og i SHL, men så ble jo det her en realitet da, og nå har man et veldig, veldig nære det ultimate målet, og det er jo veldig gøy for en simpel kar fra Hamar.
1: Akkurat det der at du veldig nære målet, vi skal snakke litt mer om det etter litt musikk, nemlig hva som venter deg når du kommer over Atlanteren. Du skal jo over til statene, til Hawkins hjemland. Da kjører vi litt musikk derfra.

0: Det må være drømmen det å høre det, Eskil. He shoots his scores til vinteren.
1: Ja, det hadde vært helt
0: sikkert. Neste uke så setter du deg jo på flyet med kursen mot Kanada og Ottawa. Hva det som venter deg når du kommer dit?
1: Nei, det litt mørkt akkurat nå. Det veldig lite som jeg vet. Men jeg vet at det en treningsleir hvor man på en måte må vise seg fram. Da. Og jeg som kommer fra Europa litt ukjent, har kanskje enda ekstra øye på meg hvordan man da. Og da det vært veldig viktig å være godt forberedt frem til det. Og det en litt annen kultur der borte. Her i Europa man litt mer opptatt av laget og at man skal dra i samme retning, mens der det litt flere egoister som faktisk alle kjemper om det samme målet, og det å spille igjen vel. Så jeg klar på at jeg må ha litt spisse albuer.
2: Mm. Ja. Du godt trent nå da?
1: Ja, jeg føler at det blir bedre og bedre. Det ble en lang sesong i fjor, og det var kanskje litt vanskeligere mentalt å dra i gang med sommertrening og off-season, men det blir bedre og bedre, og jeg har fått en bra hverdag nå i Storhamar med A-laget her, så jeg tror jeg skal være bra forberedt når jeg kommer.
0: Hvor realistisk føler du selv da, at det å få muligheten på NHL-spill til vinteren allerede?
1: Nei, altså det et ettårskontrakt, og den signerer meg kanskje ikke hvis de ikke har troa på meg. Og så vet jeg at jeg må dra over der og kanskje tilpasse meg litt hvordan hockeyen spilles der borte. Og så vet jeg at jeg har ferdigheter og sånne ting til å være med og leke der, men det litt sånn fysisk som man kanskje må ta et par steg og tilpasse seg

0: CC Cowboys, tilgivelsens kunst her efter en mann. Og Anders nærmer seg fire og nyheter, men først en melding I innboksen.
1: Arne Matglad, han hører på oss, vet du, og I dag så snakker vi litt om barndomsdrømmen. Mm. Vi har jo nettopp snakket om en som kanskje kan få det oppfylt I hockeyverdenen. Arne Matglad skriver at som ung hadde jeg tre ønsker som jeg kunne tenke meg å gjøre. Det var å stå I butikk, prate I radio og sitte på telefonsentral. I militæret var jeg ett år I sambandet på radarstasjonen I Kongsvinger, og etter hvert så begynte jeg I butikk Og til slutt så fikk jeg en flott hobby som medarbeider I nærradio I mange år, så alle mine tre ønsker gikk I oppfyllelse, og det noe å tenke tilbake på når man sitter som pensjonist I Hernes.
0: Ja, gikk barndomsdrømmen I oppfyllelse, spør vi om I radioappen, gå inn der og gi svaret ditt, eller send oss en melding I appen også.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. To personer skadde og fraktet til sykehus etter en brann I et bostadbygg I Øygarden I Vestland. En av de skadde en ambulansearbeider. I tillegg en person saknet, ifølge politiet. Nødetatene rykket ut etter meldinger om eksplosjoner I bygget, som har flere leiligheter. Dataangrepet mot offentlige tjenester som ID-porten og min ID held fram. Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene likevel stort sett oppe, Angrepet så kallet tjenestenektangrep, der hackerne overbelaster nettsidene så de blir treige eller bryt sammen. Kripos etterforsker saken, men det forberedt ukjent hvem som står bak. Martin Albert Hoff I Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sier at denne typen angrep enkle å gjennomføre.
3: Naturen bak tjenestenektangrep at I utgangspunktet så det ganske enkelt å gjennomføre. Så det vil si at det faktisk mulig for enkeltpersoner å gjennomføre dette her, om det kun fordi at man vil lage ugang eller teste noe. Men man kan også ha kriminelle aktører som rett og slett ønsker å bruke det her for å presse en virksomhet til å betale for at angrepene skal stoppe. Og så vi jo selvfølgelig svært bekymret for dersom det statlige aktører som velger å benytte seg av denne type verktøy eller den type angrep som en del av en større aktivitet.
2: Mykje står på spel når islendingene lørdag skal stemme over om de vil gjenoppta EU-forhandlingene. Dersom det ender med at de gjør det, og etter hvert blir det et EU-land, får det stor betydning for Norge, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil B. Alstadheim.
4: Det vil jo spille inn direkte sånn for fiskerinæringen, selvfølgelig. Hva det Island kan få til I forhandlinger, og hva vil det bety for Norge om Norge da må forhandle med et EU der Island på innsiden om fiskeriressurser. Vi vet at fiskeriforhandlinger ofte vanskelige. Det andre hva betyr det for EØS-avtalen? Nå det jo Norge, Island og Liechtenstein som på EFTA-siden I EØS-avtalen. Hvis Island forsvinner ut, så det Norge og det lille fyrstedømmet med Liechtenstein. Hva skjer da med den avtalen? Ja-siden vil da bruke argumentet at nå blir Norge enda mer utenfor. Nå det bare Norge I Norden som står utenfor EU.
2: I dag det 25 år siden kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gifta seg I Oslo domkirke. Den offisielle markeringen utsatt til et senere tidspunkt av omsyn til helsa til kronprinsessa. Samstundes ligger kong Harald fremleis innlagt på Rikshospitalet. Og kronprinsparet har vært på Rikshospitalet I dag. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
5: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Sang Melanie C og Lisa Lopez er eftan 4:07. Anja og Anders er selskapet ditt I 52 minutter og 31 sekunder til.
1: Det meldt tidligere på nyhetssenteret vårt I NRK/innlandet at det var brann I åker på Vinstra, men så ble den slukka. Men nå så har denne brannen blussa opp igjen. Det begynte å brenne I en åker altså på Vinstra I ettermiddag. Politiet fikk melding klokka 14:20 om branntilløpet I en skurtresker som hadde spredt seg videre til åkeren. Først så meldte jo da mannskapen at den var under kontrollen, denne brannen, men så har den altså blussa opp igjen nå cirka 15:35. Brannvesenet på stedet for å slokke mer, sier operasjonsleder Per Solberg til NRK.

0: med låta Som du er her I Eftan, hvor vi nå skal til Lillehammer, der det I flere år har versert planer om å bygge en stor kunsthall under Stortorget, og kommunen har vært positive til den planen, men nå bremser kommunen, eller hva reporter Inge-Anne Solli?
1: Ja, de ikke bare bremser, jeg vil nesten kalle det en bråstopp. Det også Lillehammer kunstmuseum, som mange kanskje vet om, som ligger på Stortorget på Lillehammer. Det jo en del av stiftelsen Lillehammer museum, som har og Mai Haugen og de andre museene her. Men I hvert fall de har ønsket å bygge da en kunsthall under Stortorget, og gjøre om det som I dag en parkeringsplass til et felles uterom for folk som bor eller kommer til byen. Det planene, og de jo veldig svenske og fine, men I dag så sa formannskapet at dette går ikke lenger. Bakgrunnen at et konsulentselskap har sett på saken som en tredjepart for kommunen, og de stiller så mange spørsmål, ikke minst ved inntektsgrunnlaget, for det tenkt da, I utgangspunktet at kommune, stat og fylke skal dele på å bygge, men også driftinga, ikke sant? Og det et ønske om å få en private, men det veldig uklart, og det foreslått at staten skal med 40%, men de går sjelden inn med mer enn 30, så ja, det var mange kritiske røster I formannskapet I dag, faktisk helt tverrpolitisk enighet om at denne saken kan ikke kommunen drive med nå. Det så mange andre viktige oppgaver, og de sender den tilbake til Lillehammer kunstmuseum og sier at hvis dette skal jobbes med videre nå, så må de eie saken selv. Og som jeg sa, det var et helt enig formannskap, helt fra Arbeiderpartiet til Høyre og til Rødt og Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, som mener at saken for dårlig gredd ut. Og den som kanskje var hardest var jo Øyvind Aamodt fra Rødt, som har vært imot prosjektet hele veien.
2: Fordi det egentlig ingen plan, det en drøm, en ønskedrøm fra Lillehammer kunstmuseums side, som ikke basert på realistiske forutsetninger I det hele tatt, hverken økonomisk eller publikumsmessig inntekter fra videre prosjekt og så videre. Det helt urealistisk ønske.
3: Noen vil jo si at her kunne Lillehammer kommune ha en anledning til å virkelig satse på et prosjekt som kunne vekke oppsikt og trekke folk til byen.
2: Helt klart. Som enhver ønskedrøm så har den veldig mange positive sider, og Lillehammer kunstmuseum et flott sted. Og få en utvidelse der hadde også vært flott, men det de baserer seg på jo at kommunen skal være en sentral bidragsyter økonomisk I en størrelsesorden som vil gjøre at viktige helse- og omsorgstjenester eller opplæringstiltak I Lillehammer kommune vil måtte reduseres, og det jo etter vårt syn en helt feil prioritering.
0: Selv om formannskapet Inge-Hanne negativ til disse planene, så har ikke direktøren ved stiftelsen Lillehammer museum, Audun Eckhoff, tenkt å gi seg og gi slipp på dette her nå?
1: Nei, han vil jo ikke det. Han har veldig stor tro på planene, og han sier jo det at han skjønner at det dyrt, men han peker jo på det at det jo ingen kunst- eller kulturinstitusjoner nesten I Norge som kan drives uten offentlige midler.
4: Dette helt naturlig, og dette gjelder nesten alle store kulturinstitusjoner I Norge, hvor hovedparten, eller I hvert fall en stor del av inntekten offentlig tilskudd, og hvor billettinntekter og andre egeninntekter en mindre del av inntektene.
5: Men forstår du at noen stiller spørsmål ved at Lillehammer kommune skulle gå inn med midler I et sånt prosjekt, når kommuneøkonomien også I Lillehammer såpass presset som det nå?
4: Ja, det forstår jeg godt. Samtidig må vi også løfte blikket og se langsiktig på Lillehammers betydning, Lillehammers vekst, utviklingen av Lillehammers sentrum og betydningen av en slik kunsthall, lokalt, regionalt og nasjonalt.

0: In Love With An Angel kunne vært du som har lagd den sangen, Anja, men det var Maria Arredondo og Christian Ingebrigtsen som framførte.
1: Takk for det, at du tror at jeg en låtskriver.
0: Ja, men du drømte jo om å bli artist.
1: Ja, sånn boyband-artist, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ja.
0: Aldri for sent.
1: Neida, kanskje jeg skal starte.
0: Ja.
1: Er det noen som melder seg her og nå?
0: Nei. Send din søknad til AKT etter en nei da.
1: Nei, vi går heller over på dagens konkurranse som en musikkrebus. Da har jeg finnet fire artister. Mm. Og jobben å da ta første bokstav i artistnavnet, så skal det bli et ord da. Så får vi se. Vær så god.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Paul McCartney, Silly Love Songs her i Eftan, hvor vi nå skal til himmels.
1: Ja, flere har kanskje lagt merke til en rekke med hvite lys på himmelen de siste dagene. Fenomenet har vært synlig over store deler av Norge etter at SpaceX på lørdag skjøt opp nærmere 30 Starlink-satellitter i California.
0: Ja, på Gjøvik så var satellittene synlige nesten 4 minutter i går kveld, og der ble de både fanget på film og observert av Anne Mette Sandnes, som astronomi- og romfartsformidler hos Astro Events, sammen med ektemann og astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård.
2: Det sånn at SpaceX de sender ut disse satellittene for å gi bredbånd til hele jorden. Så det vi ser, det da at de har skutt opp en sånn batch, som vi kaller det, eller en haug. Da. De tar jo en haug av gangen og samler opp i en kortstokk som ligger tett i tett i den raketten som de skyter av. Og når de da sender den ut, så tar det inntil 1 til 5 dager. Før vi kanskje kan se det. Det ikke sånn at vi ser det med en gang, for de skal plassere seg liksom i banen. Så det vi ser, det satellitter som helt ferske. De nylig skutt opp, derfor så henger de sammen på en sånn fin snor, da. En rekke, ser som et perlekjede på himmelen, før de skal da til sine respektive baner, hvor de skal liksom være operative. Så altså, de blir belyst, og det også kriteriet, det mørkt, så vi kan ikke se det på dagen, så vi må liksom se det kanskje 1 til 2 timer etter at solen har gått ned. Da det mørkt nok på bakken, og mørkt nok at vi kan se at noe lyser på himmelen. Så drukter det jo i sollyset. Og da går jo de i den høyden at de blir belyst av solen, selv om vi på bakken ikke blir det. Og da ser vi da det som vi så på Gjøvik da. Da så vi sollyset som skinte på disse høyt opp i lufta, når de da gikk over himmelen.
3: Det jo mange som har tatt bilder og videoer av det og lurt på hva det men dette altså ikke noe å være redd for.
2: Det ikke noe farlig med det, men det jo alltid sånn litt spørsmål når man sender ut alle disse her, så det jo liksom på en måte mange som mener at det forstyrrer de som tar astronomiske bilder og sånne ting, fordi de blander seg jo med stjernebildere. Altså stjerne jo langt, langt lenger ute, selvfølgelig. Disse jo bare ganske kort fra bakken, men når vi ser det, så ser vi de mot stjerne. Så de blander seg jo liksom i myldre når de har plassert seg. Så de som driver aktivt med det, de kan da tenke at det en stjerne, ikke sant? Amatører og andre da, kanskje ikke de profesjonelle kan kanskje skille ut, men man kan da, det litt dumt da, det mange som har, det jo kritikk av det da, at de, man kan ikke lenger skille ting fra stjerne. Egentlig så det bare å nyte synet, for det jo veldig flott da, det jo vanvittig flott å se den toget som kommer over himmelen som belyst, det ser ut som en flokk med, det første man tenker på hvis man ikke har det i bakhodet, og ikke vet noe om det, det ser ut som en flokk med grågås, ikke V-plog da, men en sånn halvplog med grågås som skal fly sørover, ikke sant? For det jo en lang rekke med fugler.
3: Jeg skjønner at det vanskelig å estimere akkurat hvor man kan se dette, men det slik å forstå at dette blir synlig de neste dagene også?
2: Ja, da skal det, altså fra Østlandet her, og også andre steder i Norge, men hovedsakelig på Østlandet som jeg har sett på, så blir det synlig da, både i kveld, det jo 25. og 26. I hvert fall. Og det samme omtrent samme klokkeslett hver kveld da. Så dette noe som faktisk ikke kan unngås å se hvis du ser opp på himmelen mot vest. Så litt avhengig av kveld, hvilken, det litt viktig å si hvilken høyde den har. For 2 kvelder siden så var den veldig høyt, det var liksom rett over oss på Gjøvik omtrent. Og så nå går den litt lenger nedover i horisonten. Ikke sånn at den dupper i det fjerde, men at den litt lenger ned fra midten da, av over hodene våre, ikke sant? Og nedover. Men hvis du ser vestover, så kan du ikke unngå, hvis det fint vær, å se det.
0: Så rådet altså klinkende klart. Se opp mot vest i kveld og de neste dagene hvis du vil få med deg dette her. Anne Mette Sandnes ble intervjuet av reporter Line Fosser Vogt, og du kan lese mer da, om disse Starlink-satellittene på nrk.no/innlandet hvis du går inn der akkurat nå.
4: Dette Eftan i innlandet på NRK P1.

0: Mariah Mena.
1: Ja. Duran Duran, Roxette, Øyvind Blunk og Mariah Mena, det blir til ordet drøm.
0: Ja.
1: Og det var det veldig, veldig mange som visste. Vi har trukket ut en vinner. Hun heter Toril Løkken og bor på Eina. Jeg ville bare, vi snakker jo om det å ha en barndomsdrøm, altså hva skal jeg bli når jeg blir stor?
0: Ja.
1: Og en av de som svarte på konkurransen i dag, det var Anita, og hun skriver i sin melding at jeg drømte om å bli både lærer og arkeolog, og ble en av delene faktisk. Ja, var kanskje dumt å ta den akkurat nå, holdt jeg på å si, men vi skal i hvert fall sende en... Et handlenett til deg, Toril, fordi du ble trukket ut som dagens vinner. Ja, drøm, ja, ikke sant? Man har så mye drømmer.
0: Jeg drømmer hele tiden.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja. Nå drømmer jeg om middag.
1: Ja, du er litt sulten.
0: Jeg er sulten. Ja.

0: Charlie XCX som sang om epler.
1: Siste nytt fra innlandet, det kan bli streik hos nettselskapet Elvia på fredag, dersom meklingen mellom el- og IT-forbundet og fornybare Norge ikke fører fram, vil det streikes i flere selskaper også i innlandet, melder el- og IT-forbundet i en pressemelding. Er det IT eller IT?
0: IT.
1: Hæ?
0: IT.
1: Ja. Medlemmene fordeler seg på de tre nettselskapene Elvia, BKK Vestlandet og Tensio fra Midt-Norge. Og i hvert fall så vil dette her ramme innlendinger også. Elvia har 335 medlemmer og avdelinger i Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Heradsbygd, Trysil og Gjøvik. Så får vi se da, en streik vil i første omgang ramme tre av de største nettselskapene i landet. Vi følger med.
0: Vi gjør det. Vi følger også med på lokal musikk. Vi skal ha litt mer musikknytt nå av den mer ettertenksomme og litt mørke arten.
2: Nils Stenmyren fra Trysil har bakgrunn fra metal-sjangeren, men mer dempet i sitt soloprosjekt Stenmyren, som gir ut sin nye plate i september. Der det i hovedsak engelske tekster, men en låt på norsk, og det Stenmyrens nyeste singel, Nedtur.
3: I går var det lett.

0: ny lokalmusikk det, fra Stenmyren som kommer fra Trysil. Vi nærmer oss slutten, Anja, men det kommer jo en TV-sending etter hvert.
1: Og der skal Ivar Arne Nordrum skinne. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag til deg.
0: Morning Måsan, som vi pleier å si.
2: Ja.
0: Ja. Hva har du på denne fristende menyen I kveld?
2: Altså 20 biologer driver I et fjell I innlandet og ser etter mus.
0: Ja.
2: Og så har de funnet en artig mus.
0: Ja.
2: Og dette skal vi høre mer om, fordi denne musen har ikke vært funnet der før.
0: Nei. Nei. Nå pleier å holde det litt lenger nord.
2: Ja.
0: Ja.
2: Satellitter, ser du på det? Anders og Anja.
0: Ikke så ofte jeg pleier å se på satellitter, nei.
1: Jeg liker å titte opp om kvelden hvis det stjerneklart og se litt hva som rører seg der.

0: skate.
1: Oi.
0: I Nord-Østerdalen.
1: Tøft.
0: Ja.
1: Det artig.
0: Så klokka 19.45 kommer dette.
1: Du god på skateboard?
0: Nei. Nei.
1: Og du ikke så god på ollie?
0: På offer nå?
1: Ollie. Det et triks.
0: Nei, så da jeg nok dårlig på det.
1: Ja.
2: Men... Et siste spørsmål til deg, ja. Ivar Arne.
0: Ja.
1: Du klar nå?
2: Hadde du en barndomsdrøm? Hadde du liksom, dette skal jeg bli når jeg blir stor? Hadde du det?
0: Jeg hadde vel liksom en liten peiling på at det var noen ting jeg kunne tenke meg å drive litt mer med enn andre ting, kanskje. Men nei, noen veldig klar... Altså, jeg kjenner jo noen som har veldig klare tanker om hvordan ting skal bli.
2: Ja.
0: Det hadde jeg ikke.
2: Nei, nettopp.
0: Hadde du døkk?
2: Ja.
1: Ja.
2: Opp til flere ting.
1: Jeg skulle bli fotballproff.
0: Ja.
2: Jeg skulle bli jordmor.
0: Mm.
1: Så du drømte ikke om å bli TV-anker?
0: Nei.
1: Gjorde du ikke?
0: Nei.
1: Du jo som født for den rollen, Ivar Arne.
0: Men altså, når det denne proffkarrieren de slei inn?
1: Nei, det... Det må være en sånn proff all boys etter hvert, da.
0: Kan du ha en avstemning om i morgen?
1: Kanskje?
0: Mm.
1: Ja, det kan hende.
2: Vi ser deg på TV-en 7:45 i kveld, i hvert fall 19.45.
0: Og jeg ser døk.
2: Ja.
1: Du,
2: ja.
1: Ha det
0: bra.
1: Ha det.
2: Hei.
1: Vi gleder oss til TV-sending. Vi har snakket med en statsmeteorolog tidligere i dag, og Anja, om været for fylket vårt i dag. Hva kunne hun si, tror du? Vet ikke.
3: Det veldig gøy å være meteorolog i dag, for det jo høytrykk, og det veldig pent vær. Det blir litt mer skya utover dagen, men ikke noe mer enn sånn lett skya eller delvis skya. Det målt opp i 23 grader allerede, noen steder på innlandet, og ja, varmere skal det bli. Opp i sånn 24 cirka i løpet av dagen i dag. Både onsdagen og torsdagen blir veldig fine, egentlig blåkopi av dagen i dag. Fredagen og lørdagen blir nok litt våtere, så nytt de tre neste dagene.
1: Det sa statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes, som hele livet har drømt om å bli statsmeteorolog.
2: Og gikk barndomsdrømmen i oppfyllelse? Det spørsmålet har vi stilt til deg som hører på. Og man hadde da tre alternativer. Ja, det gjorde det. Nei, det gikk ikke veien, eller hadde ingen barndomsdrøm. Og 49% har svart, altså flertallet har svart, at det gikk ikke veien. Og så det 41% som ikke har hatt noen barndomsdrøm i det hele tatt, og så 11% fikk 100%.
1: Ja.
2: Altså, det ble det de ville bli.
1: Ikke sant? Ine H.M. synger «Jeg vil aldri hjem». Det jo hyggelig å stå her, Anja, men akkurat nå så vil jeg hjem igjen.
2: Du vil hjem og spise middag, sa du.
1: Jeg er sulten. Jeg skal få laks.
2: Oi, så deilig.
1: Takk for følge.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En person funnet død I en leilighet som brenner I Øygarden I Vestland. Politiet opplyser om at de pårørende varslet. To personer skadde etter brannen, og en av dem en ambulansearbeider. Innsatsleder Ørjan Djuvik I politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget for å gjøre greie for tilstanden I barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret I Tønsberg, som har avdekt kriminelle nettverk I flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljø I 16 private foretak I Sør-Øst politidistrikt. Flere partier reagerer nå og krever svar fra statsråden, og mer om det kan du lese på nrk.no. Dronning Sonja kom I ettermiddag til Rikshospitalet for å besøke kong Harald, det skriver NTB. Søndag opplyste kongehuset at helsetilstanden til kongen var blitt verre, men at han responderer på behandlingen og stabil. Tidligere I dag var også kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit på sykehuset. Den norske krona har styrkt seg og nå på sitt sterkeste nivå på 3 måneder. I ettermiddag koster en euro 10 kroner og 87 øre. Så billig har ikke euroen vært for nordmenn siden starten av juni. I dag legger den kanadiske regjeringen frem sine mottiltak mot USA etter at de I går varslet 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. De to landene har den siste tiden forhandlet for å få på plass en ny tollavtale, men de klarte ikke å bli enige. Kanada kommer til å svare på truslene, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det de trolig kommer med nå toll på ting som kan skade amerikanere, og det kan også tenkes at de kommer til å kutte strømmen til noen delstater I USA. De leverer både olje, gass og strøm I rørledninger over til USA, og fra Ontario, som denne grenseprovinsen, der flere av disse bilproduserende delstatene ligger, så kan det være snakk om å kutte strømmen, og da har USA allerede truet med at da kommer de til å svare med enda hardere tiltak.
0: Den danske lekeprodusenten Lego opplevde en salgsvekst på 21% I første halvår, melder Reuters. En viktig grunn til det fotball-VM. Produsenten lanserte nemlig flere Lego-sett med enkeltspillere og en replika av den offisielle VM-pokalen. Salgsveksten tydelig I store deler av verden. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P Dette KC og Ingeborg. Her vi igjen.
4: Hverdagsfesten starter nå.
3: Og for en fest det skal bli.
4: Med både nye og gamle venner.
3: Sånne som Odd.
4: Ja, Odd starter festen nå.
3: Ja, eller det vil si han vil at Britney Spears skal gjøre det.
4: Da blir det sånn.
5: Du hører KC og Ingeborg på NRK P1.

0: Britney Spears, Born to Make You Happy. God ettermiddag og hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Tusen takk.
0: Til Ingeborg og til alle andre. I dag skal vi feire en helt vanlig tirsdag altså.
1: Ja, det er deilig. Man må feire de små tingene.
0: Man må det. Det er flest hverdager.
1: Ja.
0: Vi ble veldig godt kjent med vår nye venn Ingeborg i går. I dag skal vi bli enda bedre kjent.
1: Hurra!
0: Ja, er du nervøs?
1: Ja, du vet jo aldri hva som kommer fra deg.
0: Det er veldig sunt å kjenne litt på spenningen.
1: Ja.
0: Og det er mulig at du har grunn til det, for jeg har to spørsmål som du kanskje ikke forventer i dag.
1: Ok.
0: Det første er, finnes det noe du aldri har fortalt til noen?
1: Ja, det er en ting.
0: Få høre.
1: Det føler jeg mange som kommer til å kikke på det her, men det er at jeg er veldig glad i å gjøre en ting midt på sommeren, og det er å gå inn i et mørkt rom, sette på meg hodetelefonene, finne fram et duftlys som har lukten av jul, sette på julemusikk og simulere at det er jul, selv om det er midt på sommeren.
0: Fantastisk. Ingen ytterligere kommentarer.
1: Ingen ytterligere.
0: Men et spørsmål til. For Ingeborg er jo altså Ingeborg Walter, som var med i Maskorama.
1: Ja.
0: Og jeg har alltid lurt på, som seer, er det sant at du ikke fikk se de andre deltakerne før de liksom til slutt måtte ta av seg maska?
1: Ja, det er helt sant. Det var megastrengt, altså.
0: Jaha.
1: Vi gikk inn der med teppe foran ansiktet og rett inn i et svart rom med filtvegger rundt, og klart fikk ikke se de andre, men jeg husker at jeg la øret mitt inn til filtveggen og prøvde å høre hvem som drev og viska på andre siden av rommet.
0: Ja.
1: Og da hørte jeg en sånn trønderstemme, men jeg klarte jo ikke å skjønne at det var da han Viktor Sotberg.
0: Jaha.
1: Men det var kjempestrengt også, så vi fikk ikke se det før alle andre seerne fikk se det.
0: Det var godt å få svar på det.
1: Ja.
0: Da har vi kommet fram til dagens tema, min venn.
1: Ja.
0: Som ikke har med Maskorama å gjøre, men som jeg tror angår alle deltakerne i Maskorama også.
1: Ja, det tror jeg, og det er roteskuffen. Vi alle har vel en roteskuff.
0: Ja, har du.
1: Gjett om jeg har.
0: Ja.
1: Og den er bælfull.
0: Ikke sant? De pleier å være det. Jeg har også en roteskuff. Jeg tok bilder av den til morgen, så det skal vi komme inn om snart. Hvis du vil fortelle oss om du har roteskuff, og ikke minst hva du har i den, så gå inn i appen.
1: NRK Radio, fortell oss, og legg igjen nummeret ditt, så kanskje vi ringer opp deg og hører hva du har oppi der.
0: Appen heter NRK Radio. Du finner H.C. og Ingeborg, og knappen, send inn.

0: Det er mye musikkglede i rommet når Mark Ronson og Bruno Mars møtes for å spille sin Uptown Funk.
1: Å, det er herlig. For skikkelig festfølelse, ja.
0: Ja, dansefoten er vond å holde igjen nå.
1: Ja, den er det. Den bouncer liksom lett inn i roteskuffen vår.
0: Ja, og Tanja har skrevet at hun har mange av dem. Altså roteskuffer.
1: Mm.
0: I tillegg har Tanja to roteskåler.
1: Jaha.
0: I skålene ligger gamle nøkler, mynter, diverse småting som jeg tror jeg kan få bruk for en vakker dag.
1: Ja, men det er jo veldig lurt å få litt system i rotet.
0: Ja.
1: Rachel skriver roteskufftips. Nummer 1, rydd. Nummer 2, kast. Nummer 3, kjøp små bokser til de forskjellige tingene man oppbevarer der. Vips, er roteskuffen ryddere.
0: Ja. Ja, og hvis det er målet, så er det jo det der oppskriften.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Vår venn Svein Melkemann skriver, hei H.C. Wengborg, selvfølgelig har jeg roteskuff opp til flere stykker med alt man trenger eller ikke trenger. Og det jeg synes er litt gøy her, i tillegg til at han har roteskuff, er at Svein Melkemann nå er på Instagram. Så det er bare å finne Svein Melkemann på Instagram, så får du se livet til en melkemann som heter Svein, og som har fulgt med vennegjengen i 6 år, tror jeg.
1: Herlig!
0: Ja.
1: Det er gøy å få ansikt på dem.
0: Ikke sant?
1: Åh. Steinar, han skriver, roteskuffen ble for liten. Da ble det roterom. Det er fullt av verktøy, gamle og nye skruer, arbeidstøy og alt jeg ikke får meg til å kaste som gamle julekort, brosjyrer og gaver jeg ikke bruker.
0: Det er per definisjon det der.
1: Ja, roterom er herlig da.
0: Mm. Det skriver også Carl Christian, roteskuff. Jeg er en roteskuff. I yngre år, da jeg var på skroten med ting, så endte jeg ofte med å ta med meg like mye hjem fra skroten som andre skulle pelme. Men som jeg tenkte at jeg kunne kanskje få bruk for dette her, og det ble liggende, og har blitt liggende. Og Carl Christian har det fremdeles en 20, 30, 40 år senere.
1: Og man kan kjenne seg igjen i det da.
0: Ja, og han skriver at i Askim så er det 23 deilige varme grader akkurat nå.
1: Oi!
0: Ja, det er ikke slutt på sommeren enda.
1: Nei, det er herlig. Her får vi en liten vits faktisk fra Jan,
0: ja,
1: som skriver «Livet er som en kommode. Skuff på skuff».
0: Ja, men vi får se lyst på det.
1: Vi får se lyst på det.
0: Takk skal du ha, Jan. Nå skal vi høre Lionel Richie. Kanskje får vi en venn på telefonen om roteskuff snart. Heng med oss videre.

0: Westlife har vi hørt med World of Our Own.
1: Og det har vært så gøy å høre hva dere har i roteskuffen deres.
0: Jeg føler vi har vært i både kjøkken og kjeller og loft, ja.
1: Ja.
0: Det er veldig hyggelig. Og vi har jo også prøvd å kartlegge hvor mange av dere som faktisk har roteskuff, og hvordan gikk det i appen?
1: Du, her er det 88% som sier ja, jeg har roteskuff.
0: Ja da, det er vennegjengen.
1: Ja, det er deilig å kjenne at det ikke bare er oss to som har litt rot her og der.
0: Ja da, men ikke føl deg utenfor hvis du er blant de 12%. Du er også hjertelig velkommen selvfølgelig.
1: Ja.
0: Nå skal vi prøve å skaffe oss dagens nye venn.
1: Ja, det skal vi. Vi har lyst til å vite hva du ble glad for i dag. Er det at det var fint vær? Er det at du sto opp på riktig side av senga? Eller at kaffen smakte ekstra godt? Hva enn det er.
0: Jeg tror Gunn og Tone synes det var veldig greit å våkne opp til 34 grader. De er nemlig i side i Tyrkia.
1: Å, herlig.
0: Ja. Hvis du har bursdag i dag, så er det selvfølgelig også noe vi vil feire sammen med deg. Noe du er glad for, og noe vi er glad for på dine vegne.
1: Ja, ja, ja.
0: Selvfølgelig. Appen heter NRK Radio. Du finner HC og Ingeborg, og du trykker på send inn også. Hva er det som er viktig å ta med igjen?
1: Å, det er det der nummeret, vet du.
0: Helt riktig.
1: For at vi skal få ringt deg opp, så trenger vi det. Så da sender du det inn i NRK Radio-appen.
0: Jep, vi gleder oss. Å få en ny venn er det beste vi vet, og det skjer om en snøv halvtime. Sørg for at du er tilgjengelig da. Nå skal vi til Moss. Her kommer Metteson. Låta hans heter Water. Water.

0: Water heter sangen til Metteson. Den veldig fin.
1: Ja, han fra Moss han der.
0: Han det, han det. Vi har fått en melding fra Morten.
1: Ja.
0: Morten en våken kar. Morten spør, det Ingeborg som synger jinglene til NRK? Bare hør her.
2: Dette H.C. og Ingeborg på NRK P1.
0: Og da kommer svaret her, Ingeborg Walter, det du som nettopp sang for oss?
1: Ja, det det!
0: Jeg har sjekket det. Det visst nok ingen andre programledere i NRKs historie som både har hatt navnet sitt i jinglen, sunget på jinglen og til tider snakket på jinglen.
1: Det all time high altså.
0: Ja, men dette blir jo nærmest radiohistorisk.
1: Ja, nei, det veldig stas. Og det ikke så mange som vet det, at det
0: nei,
1: meg.
0: Nei, men Morten, altså, jeg vet ikke om han gjetta eller om han visste det, men en veldig oppvakt fyr.
1: Ja, veldig.
0: Strålende. Vi må videre, for nå skal vi få et varsel for morgendagens vær av statsmeteorologen Christian Gislefoss.
3: I morgen så blir det en ny fin dag i Sør-Norge med temperaturer godt over 20 grader i de store byene, både Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo vil komme opp i på 20-tallet, og når det gjelder Østlandet så det nok her du ser de høyeste temperaturene med 26-27 grader som maks. Så sommeren ikke helt over for Sør-Norge sin del, med mye sol kan ligge litt lokalt. Tåke i morgen tidlig, men ellers så vil det ikke være noe som skal hindre denne sola i å skinne, og det blir en dag med rolige vindforhold. I Nord-Norge så blir det etter hvert lettere vær i Nordland. Perioder med sol og oppholdsvær, nedbøren skal altså gi seg, og stigende temperaturer, så senere i uka så det nok mulighet for at man får se 20-tallet også blant annet i Bodø. I Troms og Finnmark, mye skyer, det blir perioder med regn, men utover dagen så vil det etter hvert bli litt lettere vær på Finnmarksvidda. Litt vind på Finnmarkskysten, men nordvestlig frisk bris til liten kuling. Spitsbergen, her blåser det fra en nordlig retning. Det gjør at det litt kjølige luftmasser, kun 4 grader i Longebyen midt på dagen i morgen, men det blir lite skyer og oppholdsvær.

0: pose.
1: Ja.
0: Se for deg nå. Det er tirsdag kveld.
1: Ja.
0: Du har kommet hjem fra jobb. Du kjenner, wow, jeg er så sulten og jeg har ikke vært på butikken.
1: Uff, ja, den kjenner jeg veldig godt igjen, og jeg vil jo ikke i butikken heller.
0: Nei, ikke sant. Så åpner du opp kjøleskapet ditt,
1: mm-hmm.
0: og du tenker, hva gjør jeg nå?
1: Ja, hva gjør jeg nå? For der er det som regel ikke veldig mange ferdige middagsretter.
0: Nei, og jeg har svaret til deg. Det er girl dinner.
1: Ja, det høres hyggelig ut. Men jeg må få spørre, hva er girl dinner?
0: Du, det er et internettfenomen som dukket opp for litt siden. Der, det startet jo da med en jente som ikke orket å lage en tradisjonell middag. Så hun gikk inn i kjøleskapet sitt, fant det hun hadde. Det var litt frukt, nøtter, ost, pålegg, og satte sammen på en tallerken. Og det ble da til det vi da kaller en snack plate.
1: Aha. En nødløsning for alle som ikke har vært i butikken.
0: Ja.
1: Det høres jo kjempesmart ut, men det høres jo også veldig estetisk riktig ut. Er det viktig at det ser bra ut?
0: Ja, det er jo litt viktig det da, at det skal være litt sånn innbydende, og når du først ikke har en vanlig middag, så må du jo kompensere med at det skal se litt, kanskje litt Instagram-worthy ut, og skal ta
1: ja,
0: bilde.
1: Ja, ikke sant, ta bilde og dele og inspirere andre.
0: Ja. Ja.
1: Men dette er ikke bare tull, altså, jeg vet, det er jo spis opp maten din bevegelsen, heier jo på dette.
0: Ja, ikke sant.
1: Sier at det er jo miljøvennlig som bare det.
0: Mindre matsvinn, det er bra.
1: Ja, veldig. Og der, altså, folk tar dette seriøst. Jeg leste statistikk i uka 28. juli til 3. august, så var det 593.000 søk på TikTok etter snackplates.
0: Ja, det er flere som er interessert i det her.
1: Ja, det er det virkelig. Ernæringsfysiologen NRK har snakket med legger til at ja, dette er fint, men du må ha noen oppvarmede måltider også. For det er vel ikke så vanlig på en snackplate, kanskje?
0: Nei, der tar man jo kanskje det som har vært inne i kjøleskapet.
1: Ja.
0: Men det jeg synes kan være gøy er jo å varme opp noe, og så kjøre noe fra kjøleskapet.
1: Ja, ikke sant? Jeg har varmet opp noe her til oss nå. Popcorn, kan det være med på en snackplate?
0: Vet du hva? Du får lov av meg.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.
2: Hva gjør du nå for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge siden vi så.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 18. Mannen i 50-årene som siktet i en grov narkotikasak og i saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog i 2018, varetektsfengslet i 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo tingrett. De to sakene har ingen tilknytning, har politiet sagt. Mannen nekter straffskyld i narkotikasaken og for å ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i Stavanger den store oljemessen i gang, og i år får fornybarsatsningen tøff konkurranse. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi gikk i går sammen om å lete etter mer olje. Bakgrunnen rapporten fra Sokkeldirektoratet som viser at produksjonen på norsk sokkel kan få en kraftig nedgang etter 2030. Tore Gullbrandsøy partner i analyseselskapet Rystad Energy som leverer råd og analyser til energisektoren.
2: De har ambisiøse planer, så det jo kjekt for alle de som jobber i bransjen, og jeg tror det kjekt for Stavanger, og jeg tror det bra for Norge at den tar fordel av de mulighetene har innenfor olje og gass.
3: Men snakke om overgangen til fornybar, den faktisk blitt litt tonet ned ved denne messen, har den ikke det?
2: Ja, altså den har jo noen deler av fornybarsatsingen har jo møtt på en del utfordringer. Det har jo vært store kostnadsøkninger blant annet, sånn like at det er vanskelig å få økonomi i det. Men du kan si energitransformasjonen og mer fornybar, den går jo sin gang, men den har møtt et motstand.
1: Reporter Gunnar Morsund. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
4: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart det, så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen er jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
1: NRK Nyheter, Marissa Olsen.
0: Dette HC og Ingeborg.
5: Og vi tilbake med enda mer hverdagsfest, enda mer musikk og enda mer moro.
6: Ja, og en ny venn skal fortelle oss om hva den ble glad for i dag.
5: Ja, yeah, det varmer hjertet mitt.
6: Ja, mitt også. Og det ikke så rart.
5: Nei.
6: Love is all around.
5: Her kommer wet, wet, wet.

0: En gang I tiden, Skottlands største eksportartikel, større enn whisky, Wet Wet Wet, hadde en kjempehit med den gamle Reginald Presley, eller The Troggs låta da, Love is All Around.
1: Og vi har fått med oss en ny venn I dag, det Tone, hallo!
2: Hallo på dere!
0: Hei Tone! Hei.
1: Og du skrev til oss at du var så glad fordi du satt I hytta di I Värmland og så dine fire katter gå inn til frokosten og sola steka I vinduet.
2: Og det gjør den fortsatt.
1: Det gjør den fortsatt.
0: Da blir man veldig, veldig glad. Hva heter hytta di I Värmland?
2: Den heter Kattult, selvfølgelig. Når vi fire katter, så heter den Kattult.
0: Ja, ikke sant? For du har skjønt, jeg leste en gang I tiden om denne Astrid Lindgrens Emil, som jo også bodde I Kattult, men det I Vimmerby I Kalmar, så det blir en annen del av Sverige, det.
2: Det en helt annen del. Her det Värmland.
1: Hva det de fire kattene dine heter?
2: De heter Santus, yeah. og den heter Lille Gutt, og den heter Bompe, og Sara-trolle.
1: Nei, så herlig. Og jeg ser på at de har jo hver sin personlighet.
2: Det skal jeg love deg.
1: Ja.
2: Nå vi tre gamle gutter, og så den lille Sara-trolle som ganske ung. Ja.
1: Åh, så herlig.
0: Det går noen rykter helt hit til oss om at du sov litt lenge I dag. Hva skjedde?
2: Nei, da sitter jo katten og venter på mat, da.
1: Hvordan blir det når de venter på mat, da?
2: Ja, da blir de sånn der, når du først står opp da, så kan de bare sånn, og rundt deg og alt mulig sånt, og så blir de fornøyde da, når de får servert brunchen sin, som de får hver dag.
0: Jeg tror at Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet har det fint hos deg.
2: Det helt klart, de har egen inngang, og de har egen sånn utebu som kan ligge hvis de ikke vil inn, og alt. De har det så fint.
1: Men du må fortelle oss, hvordan fikk dere tak I den hytta?
2: Jo, det skal jeg fortelle. Jeg leste en artikkel I 2013 I VG,
1: Oi.
2: Hvor det fantes en sånn svensk nettside hvor du kunne gå inn og se på eiendommer. Da. Det visste jo ikke jeg.
0: Nei.
2: Og så gjorde jeg det. Og der sto det plutselig at det var en tomt som skulle ut på eksekutiv auksjon, og det betyr at det sånn, ja, at den skal tvangsselges da.
0: Ok, på auksjon da?
1: Oi.
2: På auksjon, ja. I Karlstad.
1: Ja.
2: På en dato, og I klokkeslett. Så da bare, ja, da dro vi dit da.
0: Og fikk tilslaget?
2: Nei, vent litt nå. Kvelden før så dro vi dit, for at vi tenkte at det så langt å kjøre, så vi må ligge opp på hotell.
1: Mm. Ja.
2: Og så på morgenen så våkna vi, og så mannen min, han jo byggmester og alt mulig sånt rart, ja. Mm. Så vi plutselig at vi har sett på feil tomt.
1: Nei.
2: Jo. Så da måtte vi stå opp klokka 6 om morgenen og kjøre tilbake for å finne den riktige tomten da.
1: Ja.
2: Og den var enda finere enn den vi hadde sett på.
0: Det deilig.
2: Så da kjørte vi bare rett tilbake og satt der og ventet.
0: Ja.
2: Mm. Og da kommer det en dame som spør, hva skal ni? Og så sa hun, vi skal på eksekutiv auksjon, vi aner jo ikke hva det har, altså vi har aldri gjort noe sånt I Sverige. Da ble vi bare, ja, velkommen. Satte med oss inn I et rom, hvor det var en tv-skjerm med to mennesker på, og så låste døra.
0: Oi!
1: Og da var hytta deres?
2: Nei, og da måtte vi deale med den der eksekutive folka som skulle selge den tomta da.
0: Aha.
2: Fra myndighetene, ikke sant?
0: Ja, ikke sant. Mm. Men det endte godt, og du skinte som sola I Karlstad, og fikk også bestemme adressen selv, har vi skjønt?
2: Ja, fordi at her var det nybygg,
0: ja.
2: Og Årjengs kommune altså en fantastisk kommune når du skal bygge ting og ha forhold til dem da. Så da spørte jeg. De ville ha en adresse også, så sa vi, kan vi velge det selv?
0: Ja, så deilig.
2: Og da ble det Kattult 1, for vi måtte ha et nummer da.
0: Ja, det er klart det. Tone, for en solskinshistorie, vi skjønner veldig godt at du har våknet opp glad I ditt paradis, og jeg ser for meg hvor fint det der. Tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Nå må du kose deg sammen med Santus, Lillegutt, Bompe og Sara-trollet og hilse alle sammen fra oss.
2: Det skal jeg gjøre, og takk I like måte.
0: Ha
1: det bra, Tone.
0: Her Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

0: find you. Ja, det er viktig med kjærlighet i alle ledd. Love me to find you, synger Tulu og Sam Opoku.
1: Så koselig det var å bli kjent med Tone.
0: Tone, vet du, som satt der med fire katter i hytta si Katthult, i adressen Katthult 1. Ja.
1: Full circle moment.
0: Ja, det var det virkelig, med ja. Solskin og varme.
1: Å, jeg så ja. Det for meg.
0: Det var veldig, veldig flott. Og Santus, lille gutt, bom på oss, Sara Trolle. Lille gode Sara Trolle som må leve med de tre gamle seige gutta. Jeg tror de hadde det veldig fint der.
1: Ser jeg på meg katt, så tror jeg nesten skal kalle den katten for Sara Trolle, for det synes jeg var så søtt.
0: Ja, det var veldig fint da. Det var det. Og når vi først har sagt det, tusen, tusen takk Tone for vennskapet, så kan vi jo også invitere til vennskap i morgen.
1: Ja, da kan dere sende inn allerede nå på NRK radio-appen. Mm-hmm. Og skrive allerede nå. Hvis du vet hva du blir glad for, så send det inn til oss. Ja, husk å legge til nummeret ditt.
0: Og noen kan kanskje tenke deg, jeg vet jo ikke hva jeg blir glad for i morgen, men da kan du ta noe du blir glad for i dag da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, det er disse hverdagene og de små lyspunktene som vi har veldig lyst til å løfte opp og fram her i hverdagsfesten.
1: Ja.
0: Og apropos lyspunkt, det motsatte egentlig nå tenkte jeg på solformørkelse.
1: Ja, det var jo her om dagen.
0: Ja, 12. august. Tida flyr, altså, det er to uker siden allerede. Hvor var du enda?
1: Du, da kjørte jeg bil og hadde glemt det litt.
0: Ja.
1: Og så kjører jeg, og så merker jeg sånn herlighet så mørkt det ble nå.
0: Ja.
1: Det pleier jo ikke å bli så mørkt på den tiden her akkurat nå. Og jeg tenkte ikke over det. Så jeg kjørte hjem, og så ble jeg sånn, dægern heller, det var jo solformørkelse.
0: Mm. Statsmeteorolog Christian Gislefoss, hvor var du da det var solformørkelse?
2: Da var jeg faktisk hjemme.
0: Så du var ikke ute og så på den?
2: Nei, det var litt dårlig stilt med noen skyer som ødela dette, vet du. Men det kjedelige var at det klarna liksom en sånn halvtime-time etterpå. Så det var liksom maks uflaks. Men jeg merket faktisk at det ble litt mørkere.
0: Mm, mm.
2: Jeg gjorde det.
0: Ja. Det er vel ikke så lett å merke den formørkelsen som kommer nå i slutten av uka?
2: Nei, for da er det måneformørkelse på fredag.
0: Mm.
2: Og det som også sammenfaller med denne måneformørkelsen er at det er fullmåne.
0: Ja.
2: Så da får også blir, når det er måneformørkelse, så blir månen veldig rødlig på grunn av at det er jorden som legger seg mellom solen og månen.
0: Mm.
2: Denne her er, den er ganske stor, denne måneformørkelsen. Hele 96,2% av måneskiva vil bli dekket. Og det er særlig sør i landet hvor man vil få mulighet til å se dette. Tidlig, tidlig, fredag morgen, så er denne formørkelsen på sitt største. Så maksimal formørkelse, det er klokken 06.12. For de som befinner seg i Oslo, da vil den faktisk være under horisonten. Men selve formørkelsen starter allerede i tidligere på natta, 03.23. begynner formørkelsen, og det er synlig. Så frem til sånn i 60'a så vil man kunne se deler av dette, altså, så lenge det er lite skyer.
1: Men når det var solformørkelse, så lagde man jo pappesker, og det er sølvfolie for å se det bedre. Er det noe vi kan lage eller bruke for å se måneformørkelsen nå?
2: Du, det er faktisk helt trygt å se på en måneformørkelse med det blotte øyet. Trenger ingen spesiallagde briller eller beskyttelsesbriller, altså. Så den er ikke like farlig å se på.
1: Ok, det er bra.
0: Ja.
1: Da bruker vi øya.
2: Ja. Ja, rett og slett, bruk øya.
0: Og omtrent på samme tiden så kommer varmen til de som har hatt veldig lite av den i sommer, skjønner jeg.
2: Ja, det er jo noe som skjer da, fordi hadde denne måneformørkelsen skjedd nå i løpet av de nærmeste dagene, så hadde det vært fantastiske forhold i Sør-Norge, hvor den her vil være mest synlig. Men dette høytrykket vi har over oss i sør, det skal flytte seg nordover, riktig nok nordøstover, men det nyter nordlendingene godt av. Da blir det endelig sommer i Nord-Norge også, for noen dager i hvert fall. Så da vil flere byer få se 20-tallet, og det blir sol, og man får en pause med denne nedbøren som har vært der i lang, lang, lang tid.

0: Det har vært noen forsøk, og ikke alle har vært like vellykket som denne, men noen forsøk på å kombinere klassisk musikk og pop og R&B, og dette var det. Dette var det Sweetbox og vokalist Tina Harris som gjorde i 1998. Vi hørte Bachs Air i låta Everything's Gonna Be Alright.
1: Ja, og vi har jo snakket om roteskuffen i dag, og noen ganger så er det deilig å lokke igjen den og være milevis unna.
0: Ja, sant.
1: Og en som har sendt inn her, det er Mats. Først og fremst så skriver han, har en i hver etasje, rot samler seg i alle rom, men akkurat nå tenkes ikke det på. Er på terrassen i Puerto Rico, i eget basseng. Roteskuffen er langt vekk.
0: Så godt.
1: Så deilig, eget basseng og greier.
0: Det unner vi deg, kos deg. I Puerto Rico. Ja, det er kult. Og så kan vi jo benytte anledningen sammen med Hans til å gratulere kronprinsparet med dagen i dag.
1: Ja.
0: For Hans sier at det blir nok en liten skål ettersom det er 15 år siden vi her på Øverdalssetra i Solia hadde besøk av kronprinsparet ved deres 10-års bryllupsdag. For 15 år siden i dag. Dagen var fottur sammen med geitene til fjelltoppen Pika, hvor Hans også giftet seg i sin tid, 1157 meter over havet. Oi. Så gratulerer både til Hans og til kronprinsparet.
1: Hurra!
0: Det er fint å være i godt selskap. Og nå tar vi med Dagny i selskapet også, skal vi ikke det?
1: Å ja, vi trenger litt Dagny.
0: Hun kommer her og hun sier, ja, sånn er livet, rett og slett. C'est la vie!

0: C'est la vie med Dagny.
1: Ja, en knalllåt. Og jeg har notert meg her på en lapp at den fra det helt nye skivealbumet hennes, som kom i juni og heter Dance Floor Erotica. Så da har jeg brukt den lappen.
0: Jaha, har du noe system i notatene dine da?
1: Du ser vel det, overhovedet ikke. Altså her flyter det jo. Jeg har jo, her morgendagens sending for eksempel. Jeg har en egen lapp her nå.
0: Vet du hva?
1: Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
0: Jeg har løsningen til deg, ja.
1: Hå, er det sant?
0: Ja, Journal Ecosystem.
1: Journal, hva da sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Altså et dagbok-økosystem?
0: Akkurat.
1: Hva er det for noe?
0: Du, det et fenomen. Jeg drar det opp igjen, altså, men et fenomen som kommer på internett.
1: Ja.
0: Der folk som hadde masse notater i alle ender, dagbok, planlegger, reisejournaler, de fant rett og slett ut at de skulle legge det inn i en læremappe og kalle det et økosystem for dine notater.
1: Okay.
0: Og det har jo da blitt til en trend der man går og kjøper disse læremappene, putter inn dagbok, planlegger, du kan ha en reisejournal, habit tracker med mål og vaner og personlig utvikling. Altså alt du kan tenke deg som du vil skrive ned, legger du da inne i denne mappen.
1: Ja.
0: Og du kan også pynte den med dingerdangel.
1: Du verdens tid. La meg prøve å forstå dette. Jeg forstår det i utgangspunktet, for da jeg var ung så solgte jeg Filofax.
0: Ja, ikke sant?
1: Og det var jo en sånn liten lærperm med sånn ringordneri, og så kunne du kjøpe et innlegg som var kjempedyrt, og der kunne du ha oppskrifter, og så et annet som var kjempedyrt, og der kunne du ha kalenderen din og sånn. Men dette altså 35 år siden. Nå synes jeg det litt interessant at det du sier at mennesker på internett har tatt livet sitt og puttet inn, ikke i en app, men i en hel analog løsning?
0: Ja, det er jo nettopp det som har skjedd, at vi har gått litt tilbake i tid, og folk har nå et behov for å gå litt mer analogt.
1: Ja.
0: Så det er jo ene grunnen, og så er det jo en annen grunn, og det er at det er jo ekstremt visuelt. Så i stedet for å ha alt inn på en skjerm, bare se masse tall og bokstaver, så kan du kjenne din egen kalender i hånda da.
1: Ja, den skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår behovet for det, men det slår meg jo da at det du trenger egentlig en Bic Pen og en sånn 29-kroners skrivebok fra en eller annen kjede.
0: Ja.
1: Men jeg tviler på at unge gutter og jenter i dag nøyer seg med det, eller?
0: Nei, altså, det er klart at dette her koster jo litt. Og man trenger jo ikke å gjøre det så dyrt. Altså, det er jo masse nettsteder og sånt som skal tjene penger på det her, men du kan faktisk sy din egen læremappe.
1: Ja, det er gøy.
0: Ja, så det er mange som driver og ordner sine egne og syr til venner og har det som en hobby, rett og slett.
1: Ja, og nå når vi snakker om det, så får jeg opp på Facebook-siden her en reklame for Hobonichi. Det er visst noen designgreier som også lager sånne nå.
0: Er det det? Ja, de hører etter, altså.
1: Ja, de gjør jo det. Nei, men vet du hva? Da lurer jeg på om ikke jeg skal ta alle disse arkene her, og så skal jeg kjøpe meg en eller annen form for mappe, og så skal jeg følge ditt gode råd, for jeg tror jeg trenger, hva var det du kalte det, sa du?
0: Journal Ecosystem.
1: Det er mulig at det for tidlig i vårt kollegiale forhold, men med så mye god informasjon som du gir meg, så har jeg lyst til å si, som Christian Christensen, alltid elsker deg.
0: Åh, koselig.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, si det. Du, nå er det jo høst.
0: Ja.
1: Snart da, kan vi si. Og det som er litt gøy med høsten er jo at man får en ny start, alt er fresht.
0: Ja.
1: Og det som kan være litt gøy å gjøre da, det er å ta en fargeanalyse av deg selv.
0: Ja vel, ja.
1: Har du hørt om det?
0: Jeg har hørt om fargeanalyse, men da har det vært sånn å ta en prøve av veggen og dra til malebutikken og få vite hvilken fargekode du skal kjøpe for å male veggen.
1: Ja, ikke sant? Det kan ligne litt. Og det er rett og slett, hvis du går til en spesialist da, ja. Så setter du deg ned i en stol, og så får du en sånn kåpe over deg som ser ut som når du skal til frisøren. Men den kåpen er veldig, veldig tykk, for der er det mange forskjellige paletter med farger.
0: Aha.
1: Og så sier spesialisten til deg, hvilken fargesesong du hører til da.
0: Ja, ok.
1: Og dette kan du også gjøre ved å snakke litt med ChatGPT. Da får du en billig versjon.
0: Ja.
1: Men det er litt morsomt.
0: Ja.
1: Og jeg har jo spurt chat om hva jeg er da.
0: Ja.
1: Og jeg ble da en lys sommer.
0: Det forstår jeg altså, ikke ut fra at jeg kan dette, men når jeg ser det så tenker jeg jo mer lys sommer enn mørk og kald vinter.
1: Ja, ja ikke sant?
0: Mm.
1: Ja, så det, da sa den chatten der sa til meg at jeg klær litt lysere, litt dempede farger, bedre enn tunge, knallsterke farger.
0: Okay.
1: Så da kan jo jeg ta denne informasjonen videre da, og gå i klesskapet mitt og luke ut disse crazy fargene og bare beholde de andre, eller så kan jeg tenke, nei, vet du hva, jeg elsker å være knæsjgrønn, så jeg beholder den.
0: Ja. Da vil jeg stemme på det siste.
1: Ja.
0: Og bestemme selv og ikke la ChatGPT gjøre det.
1: Ja.
0: Men det er klart, de som vil ha den dyre utgaven, da, de kan altså gå til konsulenter eller farge kyndige mennesker.
1: Ja, for all del. Gjør det først og fremst, altså.
0: Ja.
1: Men man kan jo ta litt inspirasjon.
0: Ja. Du nevnte klær. Mm-hmm. Jeg regner med at det også påvirker hvordan du sminker deg, da, hvis
1: det... Ja, da, det her universet det strekker seg ganske langt, mm. Så da kan du få tips om hårstil, og om du skal ha sølv eller gullsmykker, om blushen din skal være varmtone eller lystone, da.
0: Ja, ja. Jeg skal innrømme at jeg klarte ikke å la være å prøve.
1: Ikke sant?
0: Så jeg har også puttet det inn der, og jeg var ikke så veldig stolt etterpå, jeg.
1: Nei.
0: Det står, håret ditt er lyst, sølvhvitt uten særlig tone. Skjegget ditt er kjølig, grått og hvitt. Huden er lys med rosa og rødlig undertone, og øynene ser gråblå ut. Gå for marineblått, sto det.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja, der ser du. Det er ikke alltid du får så bra svar.
0: Ja, ja det er sikkert sant. Ja. Altså, jeg fornekter ikke det, men det er begrenset hvor lyst jeg har til å ha gråblå øyne.
1: Nei, du må gå til en spesialist.
0: Ja, jeg får gjøre det.

0: Emilie Hallo, eller Emilie Hallo, går av på neste stasjon.
1: Ja, jeg har en litt fin greie om tog.
0: Å ja?
1: Fordi, se for deg, det her er visdomsord fra meg.
2: Ja, oh, nå står jeg helt rett.
1: Ja. Ja, nå skal du holde deg fast. Nei, men se for deg at livet ditt er en togtur.
0: Ja.
1: Noen mennesker hopper på en stasjon, hopper på et stopp, ja, blir med litt og går av.
0: Ja.
1: Andre folk er med fra starten til slutten.
0: Ja.
1: Og noen er med bare for en liten enkelt stopp.
2: Ja, sånn intercity-tog som stopper for hver 800 meter.
1: Ja.

0: på sånne metaforer.
1: Jeg husker jeg første gang jeg flyttet til Oslo. Ja. Da tok jeg så sykt mange ganger T-banen feil vei. Og havna opp i Alnabru eller et eller annet.
0: Første reisjente.
1: Ja.
0: Men du, fantastisk gøy å ha hverdagsfest sammen med deg. Tusen, tusen takk skal du ha. Nå det snart Alexander Wallestad sin tur. Han sitter klar og skal ha kveldsåpent for oss etter nyhetene klokka 19.
1: Ja, takk for I dag. Det har vært så hyggelig å høre om hva folk har I roteskuffen og ja. Fått en ny venn har vi også.
0: Virkelig, vi skal få en ny venn igjen I morgen og gleder oss veldig til det her på NRK P1. Det Frida Ånnevik som slutter av. Sangen heter Alt hun treng. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge. Vi høres på P1.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. En person funnet død etter en eksplosjon i forbindelse med en brann i en leilighet i Øygarden i Vestland, og de pårørende varslet. En ambulansearbeider og en beboer skadd, og begge fraktet til Haukeland universitetssykehus. Innsatsleder Ørjan Djuvik i politiet forteller at de har kontroll på brannen.
1: Dette bygget det en firemannsbolig. Det ble meldt overtent. Brannvesenet har nå meldt at de har kontroll på brannen, og det ikke spredningsfare fra dette bygget.
0: Regjeringen vurderer nå å forby ansiktsgjenkjenning i smartbriller. Det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Digitaliseringsminister Karianne Tung ber om tydelige retningslinjer.
2: Vi må regulere strengere KI-brillene. Det handler om at kamerateknologi kommer inn i briller, det kommer inn i ørepropper, i kapser, og da vi nødt til å regulere strengere for å hindre et overvåkningssamfunn. Vi trenger å regulere KI-briller strengere og lage tydeligere retningslinjer. Derfor så ber jeg nå alle offentlige og private virksomheter om å lage tydelige retningslinjer for når det greit å bruke de KI-brillene, og når det ikke greit å bruke de KI-brillene.
0: Og både Forbrukerrådet og Datatilsynet har allerede tatt til orde for å stanse salget av smartbriller i Norge, og mener et forbud må vurderes. Fra denne uka må all musikk på de australske hitlistene i all hovedsak være skapt av mennesker. De nye reglene innføres etter sterk kritikk mot en KI-generert coverversjon av Madonnas Like a Prayer, som nylig gikk helt til topps på listene i landet. Kunstig intelligens kan fortsatt brukes som et verktøy, men mennesker må heretter skrive låten selv og stå for vokalen og hovedinstrumentene. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for at du gir oss nyhetene. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her i kveld, Sobert.

I 1988 så var det videoen til denne låten her som vant Grammy for beste musikkvideo. Og om du ikke har sett den eller ikke husker den igjen, så er det vel verdt et kjapt søk på nettet. Han er rimelig spesiell, et slags dukketeater med en marerittplage av Ronald Reagan og ja, mye samfunnskritikk fra den tiden som Vero jo var inne i på slutten av 80-tallet. Jeg så han i sted og synes ja, egentlig han var litt sånn urovekkende og ubehagelig å se på, men det kan jo være greit innimellom da. Og jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å gi deg langt mer behagelig her i NRK P1 nå de neste tre timene. Da kan jeg by på god musikk, underholdningsnytt og de oppdateringene du måtte trenge i kvelden din. Du hører på Kveldsåpent, og det er veldig kjekt om du vil sende meg en melding og fortelle om tirsdagskvelden din. Da gjør du i appen NRK Radio. Norsk musikk nå fra Moain og Jonas Benjov. Her er flagget på brystet.

Moein og Jonas Benjob har gitt oss flagget på brystet. De har kanskje ikke flagget på brystet Brann sine kvinner, men de har i alle fall klubben sin logo på brystet og spiller i kveld en første del av et slags skjebneoppgjør før neste Champions League. Det er siste runde i kvalifiseringen, og Brann møter Austria Wien i den første av to kamper. Vinneren av de to får spille sluttspill i Champions League, og Brann har vår store favoritter i forkant. Nå har det spilt 54 minutter, og det står 1-1. Brann satt inn første målet i 22. minutt, og så svarte Austria Wien i 26. Senere i kveld så blir også Champions League skjebnen til Bodø Glimt avgjort. Da spiller de på hjemmebane mot NEC Nijmegen fra Nederland. I den første kampen i dette oppgjøret så vant Bodø Glimt 3-1, og det er altså stillingen de går inn i kampen med. De er med andre ord ganske så gode favoritter for å kunne ta seg videre. I kveld så starter også Liga-cupen i Storbritannia, der de 92 øverste lagene i landet møtes i cup. Gjerne litt sånn lillebroren til FA-cupen dette her, der de litt yngre spillerne får mulighet, men flere av Premier League-lagene skal spille kamper senere i kveld. Jeg skal holde deg oppdatert på da. Det er også håndballkamper i kveld. NM Herrer, der spiller Rørvik mot Fjellhammer. Det er spilt 54 minutter, og det står 16-39. Senere så møter Haslum Runar, og på kvinnesiden så spiller Randesund mot Flint Tønsberg. Der er det spilt 51 minutter, og stillingen er 28-29. Veldig jevnt. Aker mot Follo, den kampen er begynt for ikke så veldig lenge siden, og stillingen så langt er 1-5.

Men ganske så ny musikk dette ifra Ingebjørg Bratland, det var her og nå. Du hører på Kveldsåpent i NRK P1, og nå skal vi snart høre at en av våre virkelige grand old man I norsk musikk har satt en skikkelig rekord, og ja, det kan vi kalle det en slags seniorrekord. Mer om da rett etter vi har hørt på Big Bang, og deres herlige sommerlige låt, She's Alright. She's Alright.

0: Big Bang var dette med She's Alright. Bjørn Eidsvåg har satt en skikkelig rekord. Nei, det ikke 60 meteren, men på Spotify, for han nemlig den eldste norske artisten til å ligge på toppen av Spotifys lista noensinne. Da ikke dårlig. Toppnoteringen kommer bare 2 dager etter at han slapp låten I takt med deg I lag med artisten Zimmermann. Og for oss som litt glad I tall og statistikk, så må jeg si det var litt spennende å se på oversikten over alderen til de artisterne som har toppet singellistene til Spotify og VG siden 2006, som da de startet å regne på dette her. Det Bjørn Eidsvåg på topp som 72-åring I år, og så det Bjørn Eidsvåg på andre plass også, men da som 52-åring I 2007 med Elvira Nikolaisen-duetten Floden. Og tredje mann på lista da Vinny, som var 50 år da han toppet lista tidligere I sommer. Det trygt å si at det ikke så vanlig at godt voksne artister topper listene, I alle fall såpass kan vi slå fast. Eidsvåg selv sier til VG at jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det veldig smigrende og hyggelig. Kanskje det ikke var akkurat denne rekorden han så for seg at han skulle ta. Han sier også at jeg full av beundring over ungdommen og hva de yngre generasjonene I musikkbransjen får til. Og den beundringen går begge veier, tror jeg. Da vi snakket med Sandefjord-artist Amund Zimmermann, som har laget låten som nå topper Spotify-lista, sa han at det var med skrekk blandet fryd at han tok mot til seg og spurte Eidsvåg om å bli med.
1: Det å få gjøre et samarbeid med selveste Bjørn Eidsvåg, det jo en stor drøm som går I oppfyllelse. Han har vært et av mine store, store forbilder I alle år, så at det skjer nå, det absurd og fantastisk.
0: Da sa Amund Zimmermann Børresen, da vi snakket med han før helga. Og nå låten ute, og på topp, dette I takt med deg.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her. Oasis er bare et kvarter unna å offentliggjøre at de skal ut på en ny turné, i alle fall om man skal tro internett. På X, tidligere Twitter, så har lillebror Gallagher, altså Liam, skrevet for i svarte Arkid: offentliggjør turnéen, vi holder på å bli gale. Arkid er slang for søsken i Storbritannia, og da spesifikt i Manchester, sånn i tilfelle du trengte å lære noe nytt i dag. Og det virker altså som om Liam venter på at storebror Noel skal dele med offentligheten at de nå skal ut på vegen igjen. Forutturnéen var utsolgt over hele fjøla, så det er kanskje ikke så rart at de er klare for mer. Og uansett så tenker jeg at da er jo en strålende anledning til å spille denne perla her. Her er Oasis med Don't Look Back in Anger.

0: Oasis, Don't Look Back in Anger, hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva er det gjør?
3: Nei,
4: jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Oscar A har gitt oss kunstig. Her i kveldsåpen så liker vi å feire musikere, og jeg har allerede sagt gratulerer til sångdelingen Gunn Kvål, og i kveld så er det flere vi kan rope hurra for. For eksempel han her. For Jean Simmons i Kiss fyller hele 77 år i dag. Hvis du lurer på hvem det er av de fire i bandet, så er det han som regel har tunga ute på bildene. Han var med å starte bandet i 1973 og var medlem helt til de ga seg 50 år senere i 2023. Da vil si, i 2028 så har de planlagt å dukke opp igjen som avatarer på scenen i Las Vegas. Vi roper også hurra for Elvis Costello, mannen blant annet kjent for denne låten, som mange husker fra filmen Notting Hill. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day. Costello har rundet 72 år i dag, den 25. august. Vi må også sende en gratulasjon i retning Skottland, der Amy MacDonald kommer fra. Da må vi storheten This is the life nærme seg en skikkelig rund dag. Neste år kan hun nemlig skryte på seg at hun har vært på denne jorda i 40 år.

Det var Judas Priest med Hot Rockin'. Og så tar vi med at Brann sitt damelag slo Austria Wien 2-1 i Champions League-playoffen. De møtes til returoppgjør om en uke, den 1. september, og vinneren sikrer seg en plass i sluttspillet i Champions League.

Emma Steinbakken og hennes nydelige for alltid type ting hørte du her I kveldsåpent I NRK P1. Men det bare noen få minutter igjen til klokka 20. Da skal du få nyheter her I kanalen, og så blir jeg med deg I to gode timer til. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene skal du få Avicii og Dan Tuminski. Her Hey Brother.

NRK Nyheter, klokka 20. Den kjente amerikanske countryartisten Dolly Parton død. Hun ble 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-sida tirsdag kveld norsk tid. Mer om dødsfallet kan du lese på NRK

0: nrk.no. Mannen I 50-årene som siktet I en grov narkotikasak og I saken hvor Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog I 2018 varetektsfengslet I 4 uker. Det viser nye opplysninger fra Oslo Tingrett. Sakene skal ikke ha tilknytning til hverandre, har politiet sagt, og mannen nekter straffskyld I narkotikasaken, og han hevder også å ikke ha noe å gjøre med forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen å gjøre. Dronning Sonja besøkte I ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet I Oslo. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon I dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. I går var beskjeden at tilstanden stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden I audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta I et styremøte I stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmer. Av kongefamilien.
0: Og så sport. Bodø-Glimt har 2 mål å gå på når de I kveld møter nederlandske Neck Nijmegen til returkamp på Aspmyra stadion I Bodø. I potten ligger en billett til verdens gjeveste klubbturnering, nemlig Mesterligaen. Nå de 1 kamp unna å kvalifisere seg til turneringen for 2. sesong på rad, og det tror tidligere Bodø-Glimt-spiller og nå fotballekspert I Avisa Nordland at Trond Olsen at laget klarer.
2: Jeg tror jo det et NSL-lag som har lyst og vil frem og prøve å sjokkere Bodø-Glimt, og så håper jeg Bodø-Glimt fornuftig og rolig og klarer å ri av det og få kampen inn I sitt spor og styre den kampen og være Bodø-Glimt på sitt aller beste, og da det et Bodø-Glimt-lag som tar kommandoen hjemme og styrer den kampen, og det det jeg håper skjer I kveld.
0: Kampen altså I kveld klokken 21.00, og den kan du høre på NRK Radio. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Tusen takk for nyhetsoppdateringen.
4: Jeg heter Alexander, og vi altså litt selskap I kveld, åpent. Jeg skal være frem til klokka 22 denne tirsdagskvelden.

Altså, han handler egentlig ikke om å holde landet Kina i hånda si, men om å holde tynn porselen, som jo heter Kina, eller China på engelsk, i hånda, og se lyset gjennom den, og da et bilde på hvor sårbar, gjennomskuelig og lettknuselig en drøm kan være. Det var Te Pau med China in your hand, og den hørte du her i Kveldsåpent i NRK P1. Det veldig kjekt å ha deg her med meg på denne fin, fine tisdagskvelden, og så skal jeg innrømme at jeg både litt forfjamsa og trist akkurat nå. Som vi hørte i nyhetene, så Dolly Parton død, og ja, hun var 80 år gammel, men for et avtrykk hun har satt på hele vår musikalske og kulturelle arv. Hun har skrevet utallige sanger, og en haug av de har blitt store hits. Hun har vært et forbilde for kvinner i en tid da menn ikke alltid var så greie, og hun har vært en samlende figur på tvers av politiske standpunkt. Jeg vil veldig gjerne høre hva dine Dolly Parton minne er, og kanskje hva som favorittlåten din. Da går du inn i appen NRK Radio, søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på denne send inn-knappen, og så får jeg deg inn her i innboksen min. Alexander Wallestad er for øvrig mitt navn, og her skal du få en skikkelig allsangklassiker, og som også nok kan funke fint som en hyllest til Dolly. Her Vamp, Liten Fugl.

Dette var Dean Lewis med How Do I Say Goodbye. Og som han har hørt, så har legenden Dolly Parton gått bort. Det hørte meg i nyhetene for ikke så veldig lenge siden, og jeg har blitt litt sånn perpleks av det, kjenner jeg. Hun var ikke nok 80 år gammel, en godt voksen dame, men jeg hadde faktisk klar en sak til dere i kveld. Vi skulle snakke om alle hjernene hun hadde i illen, at hun skulle ha sånn hologramkonsert, at hun skulle åpne nye rides på den her fornøyelsesparken sin. Det føles ikke helt riktig å ta den litt humoristiske saken nå. Nå har jeg heller lyst til å minnes hun for alt det fantastiske hun har gjort i sin karriere. Og Kjetil har sendt en melding. Han skriver at Dolly Parton var en forretningskvinne. En historie at Elvis ønsket å spille inn I Will Always Love You, men han krevde halvparten av royaltyen for å gjøre det. Da var jo en stor ære, og hun hadde mange kvaler, men til slutt så takket hun nei, og royaltyen for den sangen betalte for Dollywood. En flott artist, skriver Kjetil. Og så er det mange andre som allerede har sendt inn sine minner og låtønsker. Om du har et godt Dolly-minne, eller har lyst til å fortelle meg hva for en av hennes mange låter som er din favoritt, ja, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Gå inn og søk opp Kveldsåpent, og så trykker du på den knappen der det står send inn. Og så blir det nok både en og to Dolly-låter etter hvert.

Dette var Stein Torleif Bjella med Mark Ribot på gitar, Sundre Berge. Hørte du her I NRK P1. Som hørte så altså Dolly Parton du, og jeg har bedt deg som hører på om å sende inn dine beste Dolly-minner og hva for en av hennes mange låter som din favoritt. Og Heidi har sendt meg en melding, hun skriver: Det så trist, jeg ble helt satt ut. Jeg spesielt glad I country og var veldig glad I hun og musikken. For en dama hun var. Hun hadde så mange bra låter, men Jolene og 9 to 5 jo henne. Må spille hun I kveld da. Da skal vi få TV-tur. Her Dolly Parton og 9 to 5.

0: Dolly Parton var dette med 9 to 5. Og Dolly Parton, hun var dessverre, kan man si, ikke den eneste kvinnelige musikeren som ble snakket ned av bedrevitterne, men da skjedde også med hun som vi skal snakke om nå. En omdiskutert musiker, kan man si, Meg White fra The White Stripes. Aviser The Guardian publiserte i går en artikkel hvor de lurer på hvorfor vi fortsatt så fascinert av Meg White. Dette har vi tidligere forsøkt å finne ut av her i kveldsåpent, og for å si å starte av bandet frem til dags dato, så blir trommingen til meg debattert. Er hun en god trommis eller ikke? Kollega Tormod Ingull har forsøkt å finne ut mer ved å besøke nabokontoret, for der sitter nemlig Dum Dum Boys trommis Sola Jonsen.
1: Pøper da, kikkult!
2: På gitaren?
1: Nei, gitaren er trommal.
2: Ja, trommal, det er dritkult.
1: Vanvittig tøft. Bøker jeg nå?
3: Altså, regelen har vært... Rockerjournalister har stort sett syntes at Meg White var veldig dårlig til å spille tromma. Hun spilte tromma som et barn, som en ekte amatør, og enkelte har til og med påstått at hun ikke engang kan spille tromma. Mens alle rockerne, som Dave Grohl i Foo Fighters, trommisen i Green Day og Rage Against the Machine, og ikke minst Jack White, hyller Meg som en av de store trommisene i historien. For Jack White, som var Meg som en Hank Williams eller en Jimi Hendrix, har han sagt, en one in a million. Med andre ord, ingenting kan sette fyr på et nachspiel så fort som å kommentere trommespillingen til Meg White.
1: For et riff! Dette er på trommene, da.
2: Hva slags trommene har du her, du?
1: Kontorskap. Put. Det som med trommene på låta, som er mye gøy, det du kan si at det punk også. Altså, det blanding av punk og... Men det rock'n'roll, og så det så enkelt, og det funker som dæven. Skjønner du det?
2: Ja.
1: Så enkelt kan du gjøre rock'n'roll.
3: Jeg er jo ikke noen musiker på noe som helst måte. Jeg kan ikke spille eller synge en tone eller en note, men jeg er fryktelig flink til å høre på musikk. Og i mine ører så høres White Stripe steintøft ut, ikke minst på grunn av trommingen til Meg. Men for å være på den sikre siden, så har jeg altså tatt med meg White Stripes-platene over til nabokontoret, hvor det jo sitter en trommeslager.
2: Ok, men hva er konklusjonen her, Sola, når det gjelder Meg White og trommingen hennes?
1: Ja, det er jo det at hun, for det første så må hun ha en gitarrist som står foran, som prøver å være høyere inne. Men hun spiller så enkelt. Det er bare to stykker, da, hvis man tenker på det. Egentlig lettere å forholde seg til. Men det hun gjør er så rett fra levra, som vi kaller det på trøndersk. Helt fantastisk, herlig tromming. Første gang jeg hørte det, så steiket meg da. Dere her, dere er rock'n'roll. Meg er en av de største.
0: Ja, vi henger oss på den, og ikke bare spilte hun trommer, hun sång også på en låt, og dette ble virkelig en publikums favoritt. Her er The White Stripes med Meg White på vokal, In the Cold, Cold Night.

Dette var Colby Kale, dette her med Fallin' For You, som du hørte her I kveldsåpent på denne tirsdagskvelden. Klokka har blitt 8:54, og nå skal du få en ordentlig fin norsk låt som får ordentlig fram nostalgien I meg I alle fall, kanskje spesielt typisk for oss som født sånn type på starten eller ute I 80-tallet en gang. Her Randi og Line med Birk og Ronja.

0: One Republic var dette her med Counting Stars. Og nå skal det handle om været. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, god kveld.
1: God kveld.
0: Du, her i Bergen så har det vært varmt og sommerslig i dag, og det gjelder vel for hele Sør-Norge?
1: Det gjør det. Sommer, det er jo august, så det er jo ikke, det er jo ikke ferdig enda. Skolen har begynt og slik, men fortsatt er det sommer, og nå, med det været vi har i Sør-Norge, så følger den jo opp dette her. Vi har jo hatt over 25 grader mange steder, for eksempel Revetal, det har vært oppe 25,8 grader, Gulsvik 25,4. Så har det vært en varm dag, og Vossavangen, den er ikke langt bak, 25,2 grader der i ettermiddag. Og dette været, det fortsetter i morgen. Men bor du i Trøndelag og på Vestlandet, så kan det være noe tåke. Denne tåken vil helst være langs kysten om morgenen. Den kan også inntreffe langs kysten andre ganger også, men det er helst om morgenen den vil være der. Bortsett fra det, så vil det være lett skyet oppholdsvær og temperatur som ligner på den vi har hatt i dag. I den indre strøk så vil det nok bli litt mer skyer om ettermiddagen, og sjansen for en byge er ikke, den er ikke null, men den er ikke så stor heller, så dette går nok helst bra. Sørlandet og Østlandet også her, varmt og mye sol i morgen. Skiftende bris på Østlandet, lengst sør på Sørlandet vil østavinden ligge på en frisk bris der det tar mest tak. Nordover så er det litt annerledes. Du har pålandsvind i Finnmark. Nordvesten, liten kuling utsatte steder, får noen regnbyger, og derfor det meste skyet, men kommer du litt inn, så er det mindre skyet, så går det mot mindre nedbør utover dagen i Finnmark. I Troms, der får vi se sola, kan være litt nedbør, men det er helst første del av dagen, og så i Nordland så vil det nok være noen nedbør først på dagen, særlig nord for Bodø, men det blir lettere utover dagen. De som får det bra i nord, det er nok de som bor sør for Bodø, hvor det vil være mye sol og oppholdsvær i morgen. Og så på Spitsbergen er det oppholdsvær i morgen.

Jeg synes at Sinja kommer med noe helt unikt inn i norsk musikk med denne låten her, Mere skal det bli, som hun gjorde sammen med Arktisk Filharmoni. Og nå skal du få en alldeles nydelig duett mellom Alex Gray og Iselin, som heter Five Minutes. Og så skal vi snart se litt tilbake igjen på livet til Dolly Parton.

0: 5 Minutes var dette med Alex Gray og Iselin. I dag fikk man altså vite at Dolly Parton, legenden over alle, gått bort, 80 år gammel. Jeg kjente at det traff meg litt ekstra hardt i hjertet, for jeg vet at hennes musikk har betydd så utrolig mye for så utrolig mange. Og ikke bare musikken hennes, men også personen hennes og alt hun har bidratt med i verden. Da hun tidligere i år fylte 80 år, så hadde vi en sak der vi så litt på livet hennes, og jeg tenker akkurat nå er et godt tidspunkt for en reprise på det, laget min kollega William Freyholt Sande.
1: I dag fyller hun 80 år. En artist som i 60 år har vært umulig å ignorere, og enda vanskeligere å ikke bli glad i. Dolly Parton. Jolene, Jolene, Jolene. Dolly Parton ble født 19. januar 1946 i Tennessee, som nummer 4 i en søskenflokk på 12.
2: I was born in a little log cabin, yeah, on the banks of the Little Pigeon River. And of course at that time we only had three other children. There's 12 children. There's 8 younger than me.
1: Og som en i en søskenflokk på 12, så var det ikke bare velstand i familien Parton. Hun vokste opp i fattigdom uten strøm og uten penger. Men med historia, salmer og en tidlig forståelse av at ord og musikk kunne være en vei ut av fattigdommen. For selv etter at hun ble verdensstjerne, har hun aldri lagt av seg dialekten, aldri distansert seg fra oppveksten og aldri sluttet å skrive om hvor hun kommer fra. Dolly Parton har skrevet over 3000 sanger. Og når man tar med at rundt 450 av de her over 3000 låtene er spilt inn av andre artister, så er den låtkatalog så omfattende at den nesten føles som et eget musikalsk økosystem.
2: I started playing guitar when I was 7 years old, and I've been writing serious songs ever since, and written more songs. I've every drawer, every box, every in my basement, in my houses, I got songs stuck everywhere. I pull out a drawer to get some panties, I pull out a drawer to get some drawers,
1: Og så finnes det de her låtene som bare sitter mange tiår etter at de kom ut, som for eksempel Islands in the Stream med Dolly Parton og Kenny Rogers, en duett mange mener blant de beste som noen gang er laget. Så har du historien om kanskje den mest kjente Dolly Parton-låta, I Will Always Love You. If I should stay. En låt Elvis Presley ønsket å spille inn på midten av 70-tallet, men manageren hans, Colonel Parker, krevde 50% av rettighetene. Dolly tenkte seg nøye om. Og takka nei.
2: This song's already been a hit with me, and this is in my publishing company, and obviously this is going to be one of my most important copyrights, and I can't give you half the publishing. And he said, well, then we can't record the song, and I was just heartbroken. I said, well, I'm really sorry, but I can't do that.
1: Elvis-versjonen ble aldri laget, men Dolly beholdt eierskapet til sangen, som senere skulle bli en av de mest innbringende låtene i musikkhistorien. Men Dolly Parton er mer enn bare artist og låtskriver. Hun er også en forretningskvinne med en svært stødig hånd. Hun har bygget opp Dollywood, en fornøyelsespark og opplevelsesindustri som ikke bare handler om underholdning, men om arbeidsplasser og lokal stolthet i området hun selv vokste opp i. Gjennom Dollywood Foundation har hun donert enorme summer.
2: I'm donating $1 million today.
1: Og i tillegg til penger har hun også delt ut millioner av bøker gratis til barn. Ikke for å bli hyllet, men fordi hun oppriktig mener at lesing gir barn mulighet til å drømme seg bort og tilegne seg kunnskap. Men i fjor ble Dolly Parton syk, og på høsten i fjor måtte hun utsette konsertene sine i Las Vegas av helsemessige årsaker. Men I ekte Dolly Parton stil var budskapet tydelig.
2: I'm not ready to die yet. I don't think God is through with me and I ain't done working.
1: Og så det her med utseende. Det ikke til å stikke under en stol at Dolly har fiksa litt her og der, noe hun aldri har lagt skjul på heller.
2: I wear wigs most all the time, so I guess with hair pieces and wigs, I probably have a couple hundred.
3: They are rather expensive too, aren't they?
2: Not these cheapos.
1: Og hun har selv sagt at it costs a lot of money to look this cheap, og kanskje det nettopp derfor hun føles så ekte. Over 60 år I offentlighet

Dolly Parton var det der, selvsagt. I will always love you. Og den hørte du her i NRK P1 på denne tirsdagskvelden, der det også skjer en god del på fotballbanen. Brann sitt kvinnelag har slått Austria Wien 2-1, og med da et steg unna slutspill i Champions League. Det samme er Bodø Glimt, deres kamp mot NEC Nijmegen begynner nå om et minutt. De leder 3-1 fra forrige oppgjør, så det skal være gode sjanser for Bodø Glimt å nok en gang briljere i Champions League. Jeg heter Alexander Wallestad og ditt selskap her i NRK P1 denne tirsdagen. Nå klokka snart 21. Du skal få nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg kvelden her sammen med deg helt fram til klokka 22.

0: NRK Nyheter, klokka 21. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på hennes offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hit som Jolene og 9 to 5. Artist og låtskriver Hanne Sørvåg forteller hva Dolly Parton har betydd for henne.
1: Det jo hun som leder an for min del med å både være artist og være låtskriver for andre, akkurat sånn som jeg også har gjort. Så jeg har liksom hatt henne som inspirasjon og ledestjerne siden da, og da, ja, det var nesten sånn at jeg har mistet kompasset mitt, føler jeg.

0: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget for å gjøre rede for tilstanden i barnevernet. Kravet kommer etter en rapport fra A-krimsenteret i Tønsberg som har avdekket kriminelle nettverk i flere private barnevernsinstitusjoner. Klassekampen skriver at rapporten viser tilknytninger til kriminelle miljøer i 16 private foretak i Sør-Øst politidistrikt. Rødt-lederen krever nå svar fra statsråden.
1: Dessverre så har jo både Rødt og andre advart mot at det en fare for kriminelle nettverk når man holder på med kommersielle aktører. Vi har sett det samme i Sverige, og regjeringens eget utvalg har advart mot det. Så jeg vil gjerne ha svar på hvorfor man ikke har gjort mer, og så vil jeg gjerne vite hva som står i de her rapportene, fordi avsløringene fra klassekampen er jo en avsløring, og ikke at vi vet hva som står i A-krimsenteret sin rapport.
0: Også SV, FRP og MDG har sendt eller vil sende skriftlige spørsmål til statsråden. Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til i går, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, MinID, Altinn og E-innsyn. Og dette det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforskning. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helgen. Og i går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
2: Tusen takk for at du holder oss oppdatert.
3: Alexander er mitt navn, og det jeg som styrer skuta her i NRK P1 denne tirsdagskvelden. Veldig hyggelig at du her sammen med meg.

Lady Gaga hadde hentet mye inspirasjon fra europoppen, og angivelig fra ABBA, da hun I 2010 gav ut Alejandro, som ble en kjempehit. Det fikk han her I NRK P1 når kvelden ordentlig over oss, og klokka har passert 21. Kveldsåpent programmet du hører på akkurat nå, og da kan du gjøre helt frem til klokka 22 I kveld. Jeg heter for øvrig ikke Alejandro, men Alexander Wallestad, og har spillelista mi full av strålende fin musikk. Og akkurat nå så skal du få Bergensartisten Camilla North. Her som du

Camilla Norf var dette med Som du er. Og kampen mellom Bodø Glimt og Nijmegen fra Nederland, som er den siste skansen Bodø Glimt må øve før de nok en gang er klare for sluttspill I Champions League. Den har virkelig fått en marerittstart for nederlenderne. Etter bare 4 minutter så gikk keeper Gonzalo Cretas ut forbi 16-meteren for å stoppe et angrep fra Blomberg, og hadde armen litt ut, for masse ut fra kroppen, og ballen gikk da innom den, og da blir det hands og rødt kort for Nijmegen, sin første keeper. De må altså spille resten av kampen 86 minutter uten første keeper og med 10 mann på banen. Og det jo tilsvarende drømmeåpning for Bodø Glimt. Nå så står det 0-0 og 11 minutter spilt. Og så det jo godt I gang med Ligakuppen I Storbritannia, der flere av Premier League-lagene I gang med sine kamper. Hull City, som rykte opp til Premier League nå I år, møter Stoke City. De har spilt 27 minutter, og det står 0-0. Leicester City møter Ipswich 0-0 der også etter 25 minutter. Southampton og West Ham, der står det 1-0 etter 27 minutter. Og I kampen mellom Birmingham City og Brentford står det 0-1 etter 12 minutter, og Nottingham Forest Leeds, der står det 0-0.

0: Ja, Norges kuleste popstemmer, dette som svenske Julia Lov. Det var Jesper Jenseth med låten hans Tilbake. Festivalsommeren den nærmer seg slutten, og musikalhøsten banker på dørene. Neste veke så har musikalen Chicago premiere på Chateauneuf i Oslo, med to rutinerte damer i rollene som drapskvinnene Roxy Hart og Wilma Kelly. Heidi Ruud Ellingsen er en skikkelig musikalstjerne, og artist Silja Nymoen har også gjort en del musikaler før. Men helt fersk på scenen denne gangen er mannen som spiller advokaten Billy Flynn. Da er nemlig Jarle Bernhoft. Han var på besøk i 9-timen med Marte Stokstad tidligere i dag og fortalte at han holdt på å si nei med en gang.
1: Jeg var liksom på vei til å trykke nei takk-knappen på tastaturet, og så tenkte jeg, men jeg har jo holdt på ganske mye alene, gå ut i bua mi hjemme og lage ting helt mutters alene, så jeg savnet folk, savnet kolleger, savnet å være i et sånt miljø hvor det lages ting, og man henger sammen, drikker kaffe.
2: Dra på jobb.
1: Dra på jobb. Ja. Jeg savnet det. Og så tenkte jeg, nå blir jeg 50 år, ass. Nå skal jeg søren meg gjøre noe helt annet. Jeg sprenger løs.
0: Ja, det noe annet å ha en arbeidsplass å gå til, og kolleger som helser på deg. Men selve musikalformatet, da var også Jarle skeptisk til.
1: Jeg synes kanskje de musikalene hvor folk liksom litt spontant bryter ut i sang for å fortelle om hvordan de har det, der dette er litt av. Det som er kult med Chicago, så er jo selve handlinga er jo bakt inn i et sånn vaudeville, jazzbule, et show. Masse ambisjoner om å bli kjent gjennom sang og dans. Når det er bakt inn i handlinga, så funker sangnummerne også.
0: Ja, Chicago er en 100 år gammel satiremusikal om to kvinnelige showstjerner som begge tar livet av elskerne sine. Og ved hjelp av advokaten sin, som er Jarle i dette her tilfellet, så gir de alt de kan for å bruke sjarm og media for å bli så kjente og godt likte at juryen frikjenner deg for drapene. Og Jarle, han måtte grave litt grann for å finne den sleske advokaten i seg.
1: Jeg spiller jo en karakter her, altså, han er advokat, ganske slesk. Jeg har lite juridisk kompetanse sånn, på privaten, og prøver å ikke være slesk, men ellers er han jo, han er jo glad i både penger og damer, i likhet med meg. Ja. Så jeg prøver bare
2: å hente frem det. Bare å koble seg på det.
1: Ja. Men, så jeg tror det er litt å prøve å bare finne sleskheten i meg selv.
0: Ja, og hvis du vil se hvor slesk Jarle har klart å bli, så må du til Oslo og se Chicago. Tenkte vi kunne høre litt på musikeren Jarle Bernhoft. Her er singelen hans All My Loving fra 2021-plater Dancing on My Knees. En strålende fin låt.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Dette var Ingvild med Gråter over det som over. Om et par veker så kan heldige folk i St. Louis, Missouri, USA få med seg en konsert utenom det vanlige. I utgangspunktet så er det bare en helt vanlig og nær ACDC-konsert, men akkurat på denne rettoen så har bandet fått et uventet problem. De har med bandet The Pretty Reckless som oppvarmere på USA-turnéen, men på akkurat den 8. september så har de meldt avbud. Noe er kommet i veien, og de kan ikke stille opp. Så hva gjør Brian Johnson og gjengen i ACDC da? Spiller uten oppvarmingsband? Nei, nei. De ringer til sine gode venner i Foo Fighters. Og heldigvis, de hadde ingenting å holde på med den dagen, og dermed får ACDC et solid oppvarmingsband til konserten. Det blir ikke bare et minne for livet for publikum, og Dave Grohl i Foo Fighters gleder seg enormt. Ifølge han så er ACDC en av hans store inspirasjonskilder, og Foo Fighters har så å si kopiert hvordan ACDC oppfører seg på scenen. Og Grohl har bare en ting å si før konserten. Let there be fucking rock, St. Louis. See you September 8th. Selv så startet Foo Fighters på sin egen turné i USA veko etter, og de har heller ikke hvem som helst å varme opp for seg. På turnéen så har de nemlig Queens of the Stone Age. Men vi får ta en låt med Foo Fighters, tenker jeg. Dette er min favoritt fra Foo Fighters, tror jeg. Her er Monkey Wrench.

0: En av mange låter fra det gigantiske hitbiblioteket til Coldplay, The Wake Up and Up. Kombinasjonen barn og grønnsaker kan være en utfordring rundt middagsbordet i mange familier. Forfatter Terje Torkelsen kjenner godt problemet, men hans tid som speiderleder ga han nyttig kunnskap. Da synes han i alle fall selv.
1: Jeg tror det må ha vært på sensommeren i 1987. Jeg var 16 år og speiderleder. Var nylig blitt forfremmet til fører for Valrosspatruljen og hadde store ambisjoner for flokken min, som stort sett bestod av lettlurte guttunger i barneskolealder. Jeg hadde derfor klart å overbevise dem om at vi skulle reise på survival camp, en helgetur der vi utelukkende skulle leve på det naturen hadde å by på. Et godt liv og et primitivt liv. Jeg fortalte historien om Robinson Crusoe som strandet på ei øde øy og måtte klare seg som best han kunne med det han fant der. Jeg mente også at jeg hadde funnet en sånn øy, et grødrikt paradis i Ryfylke som hadde alt et menneske trang for å overleve. Jeg hadde riktig nok aldri vært på denne øya selv, men jeg snakket med en kompis som hadde hytta der, og han ga meg tips om et godt fiskevatn. Jeg regnet ellers med å finne bær og kantarell, og jeg leste en bok om spiselige røder og visste at vi burde bruke en alm hvis vi ville lage barkebrød. Vi pakket med oss turutstyr, men ikke mat. Nå skulle vi leve primitivt og i pakt med naturen. På fredagen gikk det rimelig greit. Vi fant litt blåbær i Eli og hadde tross alt spist middag før vi drog. Men ut på lørdagsformiddag begynte det å murre i magen. Vi gjorde noen hederlige forsøk på å fange fisk i et vatten, men det var uten resultat, og vi fant hverken kantarell eller en alm som kunne bruke til barkebrød. Så da lørdagskvelden kom, så var nøden store, og mange av guttene tok til tårene. Situasjonen var kritisk, og ekstraordinære tiltak var nødvendige, og det var mitt ansvar som patruljefører å sørge for at flokken min ikke svalt i hjel. Så i ly av kveldsmørket så førte guttene mine til et avsidesliggende småbruk. Jeg ga dem en rask innføring i konseptet epleslang, og fordelte oppgaver og ansvar. De minste, de fikk jobben med å smyge seg inn i drivhus og hente agurk og tomat. De mellomste sendte jeg opp i frukttrena, og patruljeassistenten min dukket ned i en potetåger. Selv sto jeg i skogkanten og holdt vakt. I ettertid så tenker jeg at denne survival campen svarte til forventningene. Han fikk fram det mest primitive i oss. Og det er ikke lett å få en gjeng med guttunger til å ete så mye frukt og grønnsaker som det jeg klarte den helgen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Adele var dette med Someone Like You. Og mens hun sång den, så skåret Bodø/Glimt mot NSE Nijmegen 2 minutter på overtid i første omgang. Og siden de allerede leder 3-1 etter forrige oppgjør, så stillingen nå 4-1, og det begynner å se ganske så lyst ut for Bodø/Glimt sitt videre avansement inn i gruppespillet i Champions League.

0: Dette var Thomas Dybdahl, dette her med hans sommerslige nye låt Sunshine Cigarettes and Cheap Wine, som du hørte her i NRK P1. Og akkurat nå så hører du på Kveldsåpent. Om ikke så alt for lenge så blir det klokka 22, da skal du få nyheter, og så etterpå er det tid for popquiz sin kveldssending. Pål Thoresen, god kveld.
1: Ja, riktig god kveld. Det er popquiz kveld da, som venter etter at du ferdig her, Alexander. Skal jeg ta for meg eteren her i to timer fremover mot midnatt. Jeg kom litt halsende inn i studio her nå, etter nyheten om at Dolly Parton jo hadde gått bort. Så det ble litt sånn redaksjonelt arbeid, helt opp mot sendingen da. Og det må man jo liksom ha med når selveste kontridronninga har gått ut av tiden, vet du, Alexander.
0: Kjente det, traff meg rett og slett overraskende emosjonelt.
1: Veldig. Det jo klart at hun har jo holdt på i 7-10 år, og har ikke bare vært musiker, men også skuespiller og filantrop. Og forretningskvinne, og har jo skrevet noe sånt noe som jeg tror 2500 låter gjennom karrieren sin, så det har vært litt av en karriere for Adoli. Mm. Men det skal da bli også mye rart annet her, og forhåpentligvis med litt mer humør, skal det bli en liten kveldskviss som jeg har lurt inn her, og denne gangen her, Alexander, så skal det handle om bassister. Hva hadde nå bandet vært uten bassistene? De er litt, står litt i bakgrunnen bort ved trommeslageren, tør liksom ikke gå helt fram mot scenen, så vi skal heve det opp nå i denne timen i selveste kveldskvissen våres. Så skal vi nå ha en ny runde med bøy og tøy med luftgitar da, vet du. Det jo bare å rydde stuggulvet og ta utgangsposisjonen og veive rundt. Bruk gjerne bordet, stå på det, det alltid moro. Og så, ja, så har vi nyheter fra musikkens verden og så litt av hvert da, vet du. Så det skal bli mye. Jeg skal også rekke en kjøretur, selv om min nå begynner å bli litt gammel. Vi tester ut kjøremusikk, vet du, Alexander, hver tirsdag.
0: Ja, det er
1: Ja, det er mye bra kjørelåter. Jeg vet ikke om du har noen favorittkjørelåt, ja. Det har du kanskje.
0: Ja, jeg har litt rar favorittkjørelåt. Det rett og slett Graceland.
1: Graceland?
0: Ja. Ja, med Paul Simon.
1: Paul Simon, ja.
0: Den har veldig fin sånn driv, så det er min favoritt.
1: Absolutt. Du blir litt tyngre på gasspedalen da.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, får noen blink fra fotobokser.
0: Forhåpentligvis ikke.
1: Ja, det er fort gjort. Ja, jeg gleder meg å ta over her noen minutter over 22.00, så er jeg klar. Jeg med popquiz kveld, Alexander.
0: Kjempefint. Og her skal vi varme litt opp med Whitesnake. Is this love?

Og med den gitarsoloen så er det på tide for meg å takke for følge denne tirsdagskvelden, som jo har vært ganske så begivenhetsrik på musikkfronten. Vi har sagt farvel til Dolly Parton, og det skal du få høre mer om i Popquiz kveld rett etter nyhetene, nå 22:03. Jeg heter Alexander Wallestad, og synes alltid det stor glede å være her i radioapparatet ditt, og veldig glad for at du faktisk hører på. Vi snakkes igjen om ikke så alt for lenge. Fram til nyhetene så skal jeg gi deg en ordentlig god poplåt ifra duoen The Kid Laroi og superstjerna Justin Bieber. Her er Stay.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø I en video på hennes offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde I 1967, men det hun kanskje aller mest kjent for låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon I fornøyelsesparken hennes I Tennessee.
0: Reporter her Øsker Tufan, og Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. I Øygarden I Vestland personen som døde I brannen og eksplosjonen I et leilighetsbygg fortsatt ikke hentet ut. En ambulansearbeider og en beboer ble skadd og fraktet til sykehus. Den døde personen ble funnet med drone og hentes ut så fort det forsvarlig. Reporter Kristel Higraf har snakket med øyevitner som tydelig rystet.
2: Vi har snakket med en som satt på terrassen sin.

0: da dette skjedde. Og hun forteller om kraftig eksplosjon, masse røyk, deler av huset som forsvant opp i luften og ut i nærliggende områder. Så dette var veldig dramatisk for de som observerte det som skjedde.
1: LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå åpne for oljevirksomhet i et omstritt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6 som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft som har levert sitt innspill til regjeringen. Og i kveld har Equinor sin tradisjonsrike hagefest i Stavanger, slik det har vært år under olje- og energimessen ONS. Klimademonstranter har møtt opp utenfor arrangementet, og blant dem aktivistgruppen Extinction Rebellion. Milla Haugen i organisasjonen sier til NRK at dette en motbydelig begivenhet. De kritiske til Equinor og markerer dette med å skåle med det som skal forestille olje i champagneglass. Og så tar vi med at Bodø/Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske NEC Nijmegen. De spiller om en billett til verdens gjeveste klubbturnering, Mesterligaen. Kampen kan du høre på NRK Radio. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.

Stormy Into The Groove med Atomic Swing åpnet som Pockvis kveld denne tirsdagen her. Hjertelig velkommen og til to timer med forhåpentligvis en innholdsrik meny, synes du. Dog med et trist bakteppe da, vi har jo hørt det på nyhetene og overalt ellers også at Dolly Parton død.

Ja, musiker, skuespiller, forretningskvinne og filantrop. Ja, hun var så mye Dolly Parton. Og en av de mest selgende kvinnelige artistene gjennom tidene, altså. Selv de som kanskje ikke var så veldig begeistret for country, de likte Dolly. Hun var jo tvers igjennom ærlig og jordnær. Og gjennom 7 tiår altså, så har hun markert seg som artist og låtskriver. Og hun har jo også sin egen fornøyelsepark da, Dollywood i Tennessee. Det var ikke maken til hva hun rakk over altså. Født 19. januar da, 1946 i Tennessee, og Dolly var det fjerde barnet i en unge flokk på 12, dere, og vokste altså opp i en liten hytte med et lite soverom. Og hun snakket ofte om barndommen sin, at hun vokste opp i en fattig familie. Og det at hun slutt endte opp som artist, det takket hun moren Avie Lee for. Hun fortalte gamle historier og sang gamle sanger for barna. Og den oppveksten der, den beskriver hun veldig godt i låten Coats of Many Colors, som hun ga ut i 1971. Ja, hun gjorde arbeidsdagen fra 9 to 5 lettere å holde ut for millioner av mennesker, og hun var den fargerike og rappkjefta tanta hele verden kunne ønske seg. Hun fylte verden med glitter, skyhøyt hår og en helt unik selvironi. Og ja, beviste vel at man kunne være sylskarp selv om man har høye hæler og dyp utringning. Ja, en kul dame og hel ved var Dolly. Thank you.

Ja, det har satt dype spor etter deg når hele verden er på fornavn med deg altså. Her, Coat of Many Colors, Dolly Parton. Ja, dere, Dolly Parton, hun hadde sikkert mye hjelp av dyktige bandmedlemmer også under alle disse innspillingene som hun gjorde. Og jeg har lyst til å trekke frem bandmedlemmer i kveldsekvissen litt fremover nå. Og jeg tenkte å begynne med bassistene. Ja, de står jo ofte i bakgrunnen, og de liker seg ved trommeslageren. Og der har du kompseksjonen. Men uten bassisten, altså, så blir det var ingen groove, det er ikke noe fyldig lydbilde. Derfor så hyller vi bassistene i Popquiz-kveld denne gang, altså. Og jeg har skrudd sammen tre ikoniske bassriff, og det er jo gjerne da å vite hvem som står bak disse tre bassriffene. Jeg tror nok du drar kjensel på dem, altså, de er ganske kjente, og jeg vil altså vite hvem som står bak. Det er jo tre band som blir presentert her. Du skal slippe å nevne navnet på disse bassistene, men det holder med å komme med gruppene som sto bak. Tre baser i fasa, da gjør du som vanlig, bruker NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, og så legger du inn svaret der. Hvilke tre band står bak disse tre baseriffene?

jeg måtte bestikke den litt for å spille disse bassriffene her. Det en kompis av meg som har spilt de inn, som jo bassist I et svært så kjent band. Og spill tre kjente bassriff, sa jeg, så kan lytterne få bryne seg på dem altså. Men de jo hentet fra tre forskjellige band. Jeg vil gjerne vite originalen av hvem som står bak de bassriffene der. Tre band altså, tar og noterer deg. Bruk NRK radioappen, så du med på moro. Legger du inn svaret der, så skal jeg ta en liten gjenhør litt senere denne timen, så kan det bli en t-skjorte nettopp på deg!

en gentleman er en som kan spille trekspill, men som lar det være, heter det jo. Men hva heter det når hun du bor sammen med har fått det for seg at hun vil spille trekspill? Min onkel i Trondheim har spilt trekspill i alle år, og kom i skade for å si at han hadde et til overs. Ja, dermed så skred min andre halvdel til verk og bestilte trekspill levert på døren. Ja, nå vil jeg ikke snakke stygt om de som spiller trekspill. Det er mange som kommer i en slags stemning av det, og drar dette instrumentet frem og tilbake mens de får et nytelsedrag over ansiktet. Men å si det er gøy å spille trekspill, ja, det er vel å dra det alt for langt. Det var sikkert et sjekketriks også på 20-30-tallet. Fint på avstand, men hva gjør du når du får det i heimen? Skalk alle luker, for her kommer det til å sive ut trekspill for hele nabolaget, med en bratt læringskurve som fører til en infernalsk lyd og skjeve toner. Så hva skal en stakkars gjøre? Jeg har fått utsatt dette med å oppgi feil adresse til min onkel, med et håp om at det tar noen omveier og til slutt havner hos en trekspillklubb, kanskje, men to uker har gått, så man kan jo leve i håpet, men jeg har en følelse av at dommedag er nær. Vel, mer følger. Men jeg tenkte i hvert fall å runde av med en liten quiz, og det skulle jo passe i dette program. Hvis du mistet et trekspill, en sekkepipe og en fiolin fra en femetasjes bygning, hvilket instrument ville lande først? Hvem bryr seg?

Vi skal aldri gå hjem før solnedgang, og det var Ramon Depp. Ja, da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Mange ser på det å være oppvarmingsband som second best. Publikum kom jo som tikke for å se oppvarmingsbandet med en hovedattraksjon. Foo Fighters tar en forlag og har meldt seg på som oppvarmingsband for AC/DC I St. Louis 8. september, som en del av verdensturnéen til AC/DC Power Up. Dave Grohl beskriver muligheten som bokstavlig talt en drøm som går I oppfyllelse, og holder AC/DC som eneansvarlig for hans besluttsomhet om å gi et hvert publikum alt det jeg har hver eneste kveld. Med andre ord så blir det The Battle of Giants I St. Louis den kvelden med Grohl I førskoleransel og duckwalk over scenen. Twisted Sisters' Dee Snider I hardt vær etter at han kritiserte Ozzy Osbourne med å si Ozzys låtskrivningsbidrag var ubetydelig I Black Sabbath. Dette har fått datteren til Ozzy, Kelly Osbourne, til å få samme ansiktsfarge som leppestiften hennes. Og hun har publisert en rekke innslag hvor hun anklager Snider for å bagatellisere sin avdøde fars musikalske bidrag. Din siste hit var før jeg ble født for over 40 år siden, sier Kelly. Snider har gått ut og beklaget om han har såret Kelly og Ozzy-fansen. Ja, du kødder ikke med The Prince of Darkness. For å sitere Dee Snider selv, «We ain't gonna take it». Kanye West, som ser ut til ikke gjøre noe riktig, skal opptre I Russland til tross for kulturell boykott av landet. To konserter annonsert I St. Petersburg neste år. Etter sine antisemittiske kommentarer og bruk av nazibilder, så har konsertmarkedet tørket inn for den aldrende rapperen. Konserten I St. Petersburg derimot utsolgt, men det finnes en hake ved det. Den russiske lovgiveren Vitalij Milonov har sagt at rapperen bør framføre tradisjonelle russiske sanger på arrangementet, I stedet for sin vanlige låtliste. Så, da blir det vel balalaika fra Kanye West I ført russisk folkedrakt med høyrearmen I 45 grader hilsning. Det var ny.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Rain in the Summertime med The Alarm. Og for den da så var togpendlerne på Østlandet sin favorittlåt Waiting for a Train med Flash and the Pan. Ja da dere, hyggelig å være I kontakt med dere igjen, og hyggelig å lese alle svarene deres på kveldskvissen. Noen kreative, men også noen som har truffet blink. Jeg har fått en bassist til å spille tre svært så kjente riff, og bestukket han med en halvliter. De stedene, de serverer halvliter, ikke 0,4 og 0,6. Fyrs av meg! At de skal ødelegge halvliteren. Jeg står og krangler med utested hver gang jeg ute nå. Du kan godt få en halvliter, men ikke den, men ikke med det ølet, men du kan få det med det ølet. Ja, men kan du ikke ta det ølet opp I det glasset, så få en halvliter? Nei, det går ikke. Ja da, nei, men det noen annen man annen. Tre låter, tre kjente låter altså, fra tre kjente band, som denne kompisen min har spilt inn for dere. Og så gjelder det da å komme fram til hvilke band som står bak disse tre kjente bassriffene.

Ja da, tre kjente bassganger, jeg kan ikke kalle det for riff egentlig, fordi de står ikke alene, men de bruker seg da med et atskillig større lydbilde. Men her hadde altså kompisen min dratt dem ut og bare spilt de tre enkle bassgangene. Så da tenkte jeg at det var en morsom sak, for det så hyggelig å kunne dra fram bassistene. Da skal vi se da om vi får til det nå i ukene fremover og dra fram alle bandmedlemmene, alle instrumentene i et band, og så kan dere jo gjette på hvilke som står bak. Da kan dere ikke bruke bassisten lenger, altså, da får jeg bruke andre. Men tre band altså, bruk da NRK Radio-appen, og så søk opp Popquiz, og dette her jo rutine for oss det nå, er ikke det? Og så kan du bare legge inn svaret der. Så skal vi se da, vet du, om det kan bli en t-skjorte på nettopp deg i neste time. Da trekker vi altså den. Ja, jeg leser også på monitoren vår, mellom alle svarene på bassquizen, at det er mange som venter på ukens bøy og tøy med luftgitar, og den nærmer seg, den ser du! Og denne gangen her så er det jo en legende i bånd som skal ta og fyre det hele av, så det er ingen grunn til å rusle og gå noen steder, og fortsett gjerne å svare da på kveldskvizen vår, så skal vi se da. Vi skal kanskje dele ut en t-skjorte. Jeg fikk lov av materialforvalter Amalie til å dele ut mer enn en. Hun er så vanskelig, vet du. Det er håpløst. Men vel, her kommer Behari.

0: We Never Knew med Bahari. Og så er det på tide da, med litt bøy og tøy med luftgitar igjen, dere. Ja da, det blir jo I høst en ny samling blant verdens beste luftgitarister. Og det foregår altså I Finland, om ikke tar helt feil. Og da det lurt å trene nå, og så du kanskje kvalifisert til å delta I Norges farger. Det kan gå til det. Jeg bare ønsker lykke til. Her kommer I hvert fall ukas utgave av Bøy og Tøy.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Darai. De har fått æren for å ha oppfunnet heavy metal-sjangeren Black Sabbath. Startet opp I Birmingham I 1968 med Prince of Darkness og Ozzy Osbourne I front. Gitarrist Tony Iommi og trommis Bill Ward sammen med bassisten Geese Butler. Først under navnet Polka Tulk Blues Band. And Then Earth, ja, et navn som var like fjern fra heavy metal som en bokhylle fra Ikea, så ble det Black Sabbath I god tid før første skiva kom I 1970. Gitarristen Tony Iommi var på mange måter kapellmesteren. Han var hovedlåtskriveren, arrangør og satte en standard for gitarrister som kom etter ham, og det eneste medlemmet av Black Sabbath som var med hele veien. Han skapte riff som en hel generasjon av lovende gitarrister kopierte på gutterommet. Så distinkte var riffene hans at du hørte umiddelbart at det kom fra Iommi. Men ikke lett å komme ut av karismatiske Ozzys skygge, så han kom litt I bakgrunnen, noe som man kan trygt konstatere var litt urettferdig. Iommi var Black Sabbath, I den grad at han har kun tre solofremstøt på 2000-tallet, og that's it. I Bøy og Tøy så skrider han frem med låten Supernaut fra Volume 4-skiva fra 1972, med et klassisk Iommi-riff som bærer låten igjennom. Trommis Bill Ward briljerer midtveis før Iommi henter opp låten igjen, så her det duket for lufttrommer I tillegg, men det nå Tony Iommi som ukas kapellmester I Bøy og Tøy med luftgitar.

Gabrielle var det med Løkken. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter 23.00, men det er en bredfull time 2 også som ligger der og venter, og som jeg håper vil falle i smak. Det skal da bli bortreist på dagen, og det er storheter som dukker opp der også denne uken her, og det skal da også bli en trekning av en t-skjorte, så det er vel ikke stengt den butikken her enda. Det er da fullt muligheter for oss å kunne svare på kveldskvisten. Kvissen vår, som jo består av ikoniske bassriff denne gangen, spilt av en god venn av meg som har laget, eller som har spilt dette inn. Men jeg tror det skal være ganske kjent, og jeg tror det virker jo som det er ganske kjent for de fleste av dere også da. Det mange som har svart riktig, og så noen som har hatt litt stang ut underveis der også. Og bassriff, ja, det jo tema det I denne kveldskvissen, så det jo bare fortsette å løse den nøtten. Men denne skal dere få slippe å gjette på, og jeg tenkte å avslutte time 1 med en av poppens, eller kan vi si progipoppens, mest ikoniske bassriff, nemlig Last Train to London med Electric Light Orchestra. Som et eksempel på en låt som fort kan gå I stå og stå der og stampe om du ikke har kommet opp med et bassriff som svinger. Kelly Crockett, bassisten til ELO, han kom med en bassgang på nettopp den låten Last Train to London som dominerer fullstendig og får den til å groove hele veien til London. Låten dukket opp på Discovery-skiva til Electric Lights fra 1979, hvor Jeff Lynne førte bandet I en noe mer, ja, skal vi si, dansbar retning, eller mer disco-very, som keyboardisten Richard Tandy kalte Discovery-skiva. Men Jeff Lynne kunne ikke trå feil på den tiden, og skiva ble den første fra ELO som toppet listene I hjemlandet, og ble altså der I 5 uker. Så vi blir med toget til London, vi, som tar oss altså frem mot nyhetene 23.00. Så jeg altså plutselig tilbake, og det bare fortsetter da å svare på kveldskvissen. Jeg gjentar altså 3 band som vi skulle frem til der. Alright, så setter vi I gang med Last Train to London, og denne her har dere sikkert hørt før, og dette her et bass, en bassgang som virkelig svinger.

0: Dette er Popquiz kveld på NRK P1.
1: NRK Nyheter, klokka 23. Det hvite hus flagger på halv stang etter at det ble kjent at countrystjernen Dolly Parton har gått bort, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestsellende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. Trump skriver i en melding på Truth Social at dette er et tap for millioner av mennesker, og til hennes ære skal det flagges på halv stang over hele USA i en uke, legger Trump til. USA-korrespondent Peter Svår forteller hvordan nyheten blir mottatt i USA.
2: Ja, med stor sorg, og det unike med Dolly Parton er nok hvor samlende hun er i et USA som jo er uenig med seg selv og splittet og krangler om det meste. Det hvite hus flagger på halv stang i dag etter Dolly Partons bortgang. Hun er elsket av countryfans og republikanere, men også et homoikon. Hun er elsket av den afroamerikanske befolkningen. Så dette er jo en artist som ingen har hatt noe vondt å si om, som har vært utrolig samlende da, i et samfunn her som ellers sliter med å enes om det meste.
1: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det har ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser en nesten 50-50-fordeling med en knapp overvekt for ja-siden. Korrespondent Joakim Reikstad er på Island og er kjent på stemningen rundt valget.
3: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklamplakater. Det er de som er veldig engasjert i

0: disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye, og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også kan man si vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
1: Og til slutt har vi med at Bodø-Glimt har kvalifisert seg til mesterligaen i fotball. I kveld slo Bodø-væringene nederlandske NEC Nijmegen 3-0 på Aspmyra og vant sammenlagt 6-1. Nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

er så lyden av 2000-tallet. A Keen fra Essex i England. Startet opp altså i 1995, og debuterte altså med Hope and Fears, skiva deres da, i 2004. Og denne låten her altså, Summer Only We Know, er hentet derifra. Ja, veldig spesiell band, og jeg digger dem voldsomt. Tom Chaplin i front, og så har du piano til Tim Rice Oakley, som driver det hele. Velkommen tilbake til time 2 av Popquiz kveld, og vi skal som vanlig gå i gang med selve indrefileten for mange, nemlig bortreis på dagen, og da ønsker jeg stemmer.

så har vi Gene Simmons, selveste tunga i Kiss. Og han runder altså 77 år i dag. Og ja, han skal vel ikke prøve seg på noen platåsko lenger nå. Faller han ned, så blir det garantert et lårhalsbrudd. Så jeg tror ikke det særlig smart. Og vi holder oss til dagen i dag. Det var da voldsomt til sterkt felt i dag. Den 25. august. Vi har da nemlig også Elvis Costello, som runder 72 år i dag. Still going, Elvis Costello. Eller Declan Patrick Aloysius McManus, som han egentlig heter. Gift med Diana Krall, og det er ikke verst det, og bli sammen med Diana Krall. Hun er utrolig vakker og talentfull. Costello, 72 år i dag, og så tar vi også med da at Mikael Krohn i Raga Rockers, han blir 67 i dag. Og Raga Rockers, de rører da på seg igjen, de gjør det altså. Og så har vi da...

Ja da, jeg har en jubilant her i Rob Halford, vokalisten i Judas Priest, som runder 75 år i dag, og er en modig fyr, Rob Halford, som har stått frem som skjev, modig i den forstand, når man tenker på det heavy metal-miljøet som han frekventerer. 75 ganger rundt sola i dag altså, Rob Halford, ja, vi tar den etterpå. Så på torsdag, det ingen innmeldt i morgen, torsdag så har vi han Ove Ottesen i Kaisers Orchestra, som blir 51, og Kaisers Orchestra. Det da også band som fremdeles rører på seg med nettopp Jan Ove Ottesen i front, som også gir ut ting på egen hånd, og det gjør han også veldig bra. Malene-låten hans synes jeg faktisk er veldig vitt, så en talentfull fyr Jan Ove Ottesen altså. Blir 51 på torsdag. Og så kan vi ta med for Beatles-fansen at på lørdag så er det nøyaktig 60 år siden Beatles holdt sin siste konsert, Candlestick Park i San Francisco. Det er 60 år siden altså det. Jeg er sikker på at det kommer til å, sosiale medier kommer til å bli full av det, for at det er enhver ting med Beatles, det blir bare som jubilerer på en eller annen måte. Det blir slått svært opp, så bare hold dere fast på lørdag, så kommer det til å komme en tsunami av Beatles-stoff. Det er 60 år siden siste offisielle konsert. Candlestick Park i San Francisco. Etter det så fikk de nok, og det er forståelig når man ikke hørte seg selv lenger en gang. Bare skriking. Det er ingen imilte på søndag, men

Ja, vi må jo ta han med selvfølgelig. Van Morrison blir 81 år på en mandag, og det skal vi selvfølgelig behørig nevne også i Bortreist på dagen. For lengst blitt en legende, Van Morrison, og still going altså, imponerende nok, godeste Van the Man. Vel, vel, det var ukas innmeldt, det var ikke verst det, var ikke det der. De som ikke ble nevnt, de er glemt fordi de har ikke innmeldt seg selv, men de andre, de skal få et heil.

Sløv, uten dop, på Skrivebygget, som hadde en unnskyld, heldundrende 30-års feiring på Bislett stadion I Hegget. 30 år altså, siden de dukket opp med sin første skive, godeste post. Skirobygget, vel, vel, dere. Nå har sannhetens minutter kommet. Nå det på tide å avsløre fasiten på kveldskvissen. Hvor jeg hadde altså fått en kompis til å spille inn tre kjente bassganger, som fra tre kjente band, kan man trygt slå fast. Og så gjaldt det da for dere å finne ut hvilke band jeg var på jakt etter. Og ja, det var god spredning fra et fra 1981 og et fra 2003 og et fra, ja, helt tilbake til 1973. Mange riktige svar, så dette blir ikke en lett oppgave å trekke ut en vinner, det kan jeg love dere. Men her kommer den altså. For siste gang i kveld kommer kveldskvisen tre kjente bassganger. Hvilke?

Ja, der orker han ikke mer, og la seg I stabilt sideleie. Penger først, spilling etterpå, sa han, og det fikk han ikke, så han dro dyna over hodet. Men før han gjorde det, så leverte han altså da tre kjente baskonger her, som dere skulle ta og knekke. Og da får vi liksom like gjerne da avsløre det hele. Skal vi begynne bakerst, og så bare går vi fremover. Den som friskest I minnet. Ja, det runder jo det hele av med selvfølgelig Money, og Pink Floyd, og bassisten der jo selvfølgelig Roger Waters. For det ene også var det Seven Nation Army, The White Stripes, og det var Jack White som spilte bass på den innspillingen. Ja, ikke den du hørte, det var uke, men på originalen. Og så åpnet det hele da med Under Pressure fra Queen, og det jo John Deacon som kom opp med den bassgangen der på Under Pressure. Det var vel også en låt som Queen hadde med seg David Bowie på. Og det har vært mange kreative og morsomme og artige svar. Det mange som sleit litt med den der midt imellom der. Det var det, for den der, der var det, den var vanskelig. Men de fleste hadde jo en innertier her, så det blir selvfølgelig veldig vanskelig å kunne trekke ut en vinner. Men sånn det noen gang. Det må da gjøres det. Og da skal vi få en lapp inn her. Fra radio nattvakten I radioresepsjonen som kommer opp. Det så lite å gjøre på den tiden her av døgn I NRK, vet du. Så det nesten mørkt nede I radioresepsjonen. Han sitter her med en lykt på hodet. Vel, der på denne lappen så står det. Han skrevet her. Da vil vi se. Ja. Tor Arne Sandviken fra Lillehammer, gratulerer. Du har vunnet en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending, og da vil nok deltakeransvarlig Amalie sikkert ta kontakt med deg, og så blir du med på moroa en lørdag, Tor Arne. Og til dere som ikke ble trukket ut denne gangen, ja, men det går av flere tog, og I motsetning til vi, så går det mange tog her I Popquiz kveld, så det bare å henge med neste tirsdag, og så dere, så blir dere med på moroa. Der. Tusen hjertelig takk til alle som har bidratt inn med svar. Det hadde blitt så trist å kunne sitte her alene. Og så det noen som skriver inn da, og det Guri som skriver her på Kjære kjøte, kjekke du, hvem kan motstå slik? Kan du spille Chips med Iron Hunter? Den så fin, så er du så grei. Det Guri fra Steinkjær som skriver dette. Du, Guri og dere andre som kommer med ønskelåter, de kommer nok. Jeg lover det. Jeg skal høre på dem, og så skal vi se om ikke vi kan få dem med I en sending. Men denne sendingen her, skjønner du, det så lagt opp hele gang. Jeg skulle på kjøretur litt senere også, vet du. Så kommer Kinder ikke snart. Det så mye. Men jeg tar vare på alle ønskelåter.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Band i liv fra Bø i Telemark, anført av Jon Solberg, her med låta Mørkebanen, og før det ensvaret Dua Lipa da, med Dance the Night. Men da det klart, for Kinderegg igjen, og vi holder oss til serien Classic Albums at 50, altså klassiske vinylskiver som feirer 50 år i år.

I min verden så er det ganske ubegriplig at John Miles gikk under radaren på de fleste, og ikke nådde ut til de store massene på 70-tallet. En multi-instrumentalist som i tillegg til å skrive glimrende låter, hadde en stemme med et vidt spekter over overnaturlige oktaver. Fyren hadde med andre ord hele pakka. Jeg rakk å få med han live i Chateauneuf på slutten av 70-tallet, med sine faste medsammensvorne, Bob Marshall på bass og Barry Black på trommer. En tight og samspill trio som leverte til stående applaus. I Classic Rock Albums at 50 så ligger debutskiva hans fra 1976 under stiften. Rebel kom det året. John Miles ble kompis med Alan Parsons, som så potensialet og akslet raskt produsentrollen, og fikk Miles med på sine egne skiver i Alan Parsons Project også. Verket Music ble jo signaturlåten hans, som dessverre overskygget mye av det andre Miles kom med. For Rebel, for eksempel, er smekkfull av låter som er pensum for gitarister, låtskrivere og vokalister. Plata, ja, den ble spilt inn i legendariske Abbey Road Studios, hvor Beatles fremdeles satt i veggene. Coveret viste en ung Miles med en rifle over skulderen, etter plateselskapets idé basert på James Dean-filmen Rebel Without a Cause. Miles sa i ettertid at han var helt ukomfortabel med det imaget, som var fjernt fra de intensjoner han hadde med musikken sin. Men er du fersk i bransjen, ja, så hopper du når plateselskapet sier hopp. Rebel var starten på gullrekka til Miles på siste halvdel av 70-tallet. Albumene kom i fleng. Stranger in the City fra 1977, Zaragon fra 1978 og More Miles Per Hour i 1979, før han begynte å gå litt på tomgang utover 80-tallet. Men vi holder oss til debutskiva Rebel fra 1976, som viste en sulten Miles som satt med et lager av låter som verden burde hatt en større visshet om. Fra den monumentale You Have It All til den spretne High Fly og til titelsporet Rebel, så kan jeg bare anbefale å spille høyt. Det har dette 50 år gamle albumet fortjent. For kvalitet, ja, det har jo ingen holdbarhetsdato.

Ukas classic album at 50, John Mize og Rebel, som altså kom ut i 1976. For en artist av dere. Jeg har satt meg i bilen, jeg, og jeg tenker på John Mize. Alt det der kunne vært fine kjørelåter, men vi skal ta for oss ukens kjørelåt nå, som er vel så bra. Fordi nå skal vi endelig drakke ned gasspedalen igjen og legge ut på veien. Og la meg si det på den måten. Altså, når dama forlater deg og hun ikke vil si hvorfor, ja, så sett skylda på måten hun drar på i steden. Ja, Andy McMaster i The Motors mente det var flyplassens skyld og skrev låten Airport, som kom på albumet Approved by The Motors i 1978. The Motors startet opp i London i 77, altså året før Nick Garvey and McMaster og Rob Hendry, og gikk under pubrock-paraplyen. Etter konserten på Marquee Club i London i 1977, så fikk publikum ørene opp for dette bandet. Tight rock'n'roll, energisk utført med McMaster i front, med lomma full av kule låter, spilte de seg raskt ut av pubene og inn på større steder. Men det skulle bli en hele kortlivet affære for dem. Etter tredje albumet, Tenement Steps i 1980, så seilte The Motors inn i solnedgangen. Airport ble deres eneste hit og klatret til den fjerde plass på de engelske listene. Andy McMaster, som rundet 85 i juli, klarte aldri å overgå den. Men den har fått et langt liv og spilles jo jevnlig på radiostasjoner og minner oss om alt stresset som vi forbinder med reise. Borte bra, men hjemme best må bli parolen. Ja, låten inviterer til tunge trykk på gasspedalen og allsang bak bilruta, så du kan trenge vindusviskere på innsiden. Ja, bare moro, så vær så god!

0: Ja, selv jeg, som overhodet ikke har noe ut på dansegulvet å gjøre, kan kjenne at det rykker litt I foten når Sophia Alice Baxter setter I gang med Murder on the Dance Floor. Jeg synes det en råtøff låt, rett og slett, så glimrende gitarer. Følg igjen altså ukas kjørelåt med The Motors og Airport. Jeg har kommet tilbake I studio, nettopp for å avslutte det hele med en sonate.
1: Soveromssonaten.
0: På lister over folks favoritt James Bond det få som trekker fram George Lazenby opp av hatten. Ikke så rart kanskje da han kun spilte rollen en gang og ble en slags mellombond mellom Sean Connery og Roger Moore. Da On Her Majesty's Secret Service kom I 1969 fikk Lazenby kritikk for å fremstille en mer følsom bond. Han gikk til og med og giftet seg og brøt sammen I gråt da kona døde underveis I filmen og stotteret frem We have all the time in the world. Det var langt unna den macho-rollen som Sean Connery gestaltet, men I og med at dette en soveromssonate og vi det følsomme som I hjørnet så henter vi jo frem nettopp titelsporet We have all the time in the world skrevet av John Barry med tekst av Hall David som jo var samarbeidspartneren til Burt Bacharach og fremført av Louis Armstrong så jeg vriompeis nok ja, altså til å påstå at det her en av de beste Bond-låtene Ingen kunne fremføre låter med en slik ærlighet og inderlighet som Armstrong, som da var 68 år og I hele dårlig helse. John Barry måtte overtale han til å spille inn låten og ba på sine knær om at han måtte ta med seg trompeten sin. Resultatet, det ble magisk, og står som noe av det siste Armstrong gjorde I et studio. Han døde jo 2 år senere. Den ble hentet frem igjen I No Time to Die fra 2021, som var den siste Bond-filmen med Daniel Craig. Så den har fått evig liv, og ikke uten grunn. Så får man bare vente da, og se hvem som blir den neste James Bond etter Daniel Craig. For nå håper at man går tilbake til en litt høy og mørke, med charm og replikkene I behold, som de før Daniel Craig hadde. Vel, det nå min mening. Vi skal I hvert fall runde av med nettopp Louis Armstrong og We Have All The Time In The World og med den så sier jeg takk for I aften og få med deg hovedsendingen da på lørdag, NRK radioappen den åpen 24-7, det bare å søke opp popquiz, så du der inne I moroa, meld deg på også en lørdag om du ønsker det takk for alle meldinger og ha en riktig god natt

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Bodø Glimt er klar for mesterligaen i fotball. Etter 3-1-seier på bortebane i Nederland mot NSC Nijmegen i forrige uke, fortsatte nordlendingene fotballfesten på Aspmyra i kveld. Nijmegen fikk rødt kort etter 3 minutter etter at keeperen tok ballen med arma utenfor 16-meteren. Derfra og inn var det kun ett lag på banen.
1: Bodø Glimt, de gjør jobben her i kveld. Spiller seg inn til mesterliga-deltagelse også i år. Vinn soleklart over NSC Nijmegen. Gjorde jobben i forrige kamp. Gjør jobben i denne kampen. Og har sammenlagt 6-1, 3-0 i kveld.
0: Det sa fotballkommentator Bjarne Brandal. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene, og kjent for blant annet hits som 9 to 5 og Jolene.

0: USAs president Donald Trump sier at dødsfallet et tap for millioner av mennesker, og det hvite hus flagger på halv stang til hennes ære. Dolly Parton var en samlende kraft i USA, forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Jeg tror Dolly Parton hadde det at samme hvem du er, og hvor du kommer fra, og hva du tenker om verden, og hva du har som politisk oppvisning, så kan du finne noe å beundre i Dolly Parton. Og her kan du si at ser du dette, hvis du er en som har forbindelser til Tennessee, til sørstaten der hun kommer fra, så kan du se noe av deg selv i dette. Er du en som har kjempet deg oppover, så kan du se noe av deg selv. Er du en som er opptatt av kvinners kamp for anerkjennelse, så kan du finne noe av din historie der. Er du en som bare beundrer denne egenskapen hennes til å skape seg selv, skape denne fantastiske skikken, med platina blant parrykk og dekket av paljetter fra topp til tå, og bare spille med på kommersialismens regler og liksom bare le av den, så beundrer du også Dolly Parton.
0: Dronning Sonja besøkte i ettermiddag Kong Harald på Rikshospitalet i Oslo. Det er ikke kommet noen oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at Kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil.

Lilos var dette Hold på en venn sang de og Matilda aller først her I nattradion When Something Ends. Men vi langt fra enden nå, vi har ja, en knapp time igjen da, her I nattradion I NRK P1 og Nils Vågen Ostad I studio. Velkommen inn skal du være.

Pust inn, pust ut. Dette Bautastein, og før det Violet Road, A Piece of Paradise. Ja da, du fikk begge her I nattradion. Og dagens navn Øyvind, Eivind og Even. Så en liten ekstra oppmerksomhet til alle som lyder disse navnene jo kanskje på sin plass I dag da. Og en Øyvind som sikkert setter pris på litt oppmerksomhet I dag Øyvind Elgenes, eller bare Elg da, som sangeren vi kjenner fra Dance with a Stranger også kalles. Han har hatt en rimelig travel sommer rundt på konsertscener har jeg lagt merke til, og da jeg ganske sikker på at han har tatt denne.

Elg, eller Øyvind Elgenes var det som sang Morrasola, og den kom som en liten hyllest til alle som heter Øyvind, Eivind og Even, for de har navnedagen sin i dag.

Amazing. Anne-Grethe Preus og YouTube før det. Mysterious Ways. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger her I Nattradion. For artister har jo ja, nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og nå tema sanger om Bergen.

Bergensianer, eller jeg tok med nystemte, eller bare nystemten på bergensk folkemunne. Dette er i alle fall den bergenske nasjonalsangen. Teksten skrevet av en trønder, biskop Johan Nordahl Brun, fra Byneset, like ved Trondheim. Og ikke nok med det, her spilt av en annen trønder, fantastiske Arve Tellefsen. Vi bergensere, ja, vi er veldig slitsomme, for vi påstår at vi er best i det meste. Selv om vi innerst inne vet at det ikke er helt sånn. Men vi er veldig stolte av byen vår, det er ingen tvil om det. Det ligger liksom i arvestoffet, det greiene der.

Det er Marit Voldsæter, kjent fra Kvinner på randen, som her synger en av de mange skrytesangene om Bergen. Men jeg kaller det ekte kjærlighet. Tor Endresen, han ser herligheten fra Fløyen. Et av byens sju hellige fjell. Men så er det jo sånn at Bergen er jo ikke alltid sol, regn og glede. For eksempel i oktober

Oddny her som opplever at byen er kulisser for en heller traurig periode i livet. Og da kan jo byen også oppleves nok så trist. Oktober, Bergen by. Bergenseren Jan Eggum har en annen tilnærming. Han påstår at Bergen og bergensere er mer en stamme enn en by.

Den bysangen jeg og mine venner sang aller mest i glansdagene, det var nok melodien Jenta fra Bergen. Den var en selvfølge på et hvert forspill, og skapte enorme forventninger når vi da senere skulle ut på byen.

Det er bergeners dette, ikke akkurat poprock eller disco, men dette er, og dette var bykultur. Da Brannjentene for eksempel ble seriemester i vår, da jomete jenter fra Bergen, fra garderoben på Brannstadion. Ole Paus, han var også glad i Bergen, så glad at han skrev flere sanger om byen. For han var Bergen mer en tilstand i sjelen.

Ole Paus avrundet samlingen av sanger om Bergen. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger. Og du skal få høre om de en annen natt.

0: Boy Made Flower heter gjengen som så gjerne ønsket seg tekstmelding, eller Text Me som låta het. Men nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var onsdagsnattas utgave av Tre på rad på norsk det. Regnvær avrunda med sin låt, ja, Dust heter den, ja. Folketonen sang og spilte Hekla stålstrenga, og LML åpna det hele med sin himmelhøge sti.

alltid vakkert når søskenstemmer klinger sammen, og det gjorde det sannelig også når The Corrs sang og spilte What Can I Do. De var jo store stjerner en god stund, men nå det lenge siden vi har hørt noe fra de, men de sikkert aktive et eller annet sted. Uansett, her sang de I Nattradion, hvor det Hilde Selvik-Våg som får lov til å avrunde musikalsk, og da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg fin onsdagsnatt videre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Parton sin offisielle Facebook-side.
1: Gjennom 7 tiår markerte hun seg som artist og låtskriver. Hennes første store hit var Dumb Blonde i 1967, men det hun kanskje er aller mest kjent for er låter som Jolene og 9 to 5. For bare noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering der hun fortalte at hun hadde vært gjennom tøffe tider. 80-åringen hadde tidligere denne måneden også vært nødt til å trekke seg fra åpningskvelden for en ny attraksjon i fornøyelsesparken hennes i Tennessee.
0: Reporter var Øskur Tofan. Det hvite hus flagger nå på halv stang etter at Dolly Partons bortgang ble kjent. Kanada svarer nå USA og innfører straffetoll på over 700 varer. Det skal gjelde blant annet stål og hvitevarer, opplyser landets regjering. Handelsstriden mellom de to landene har eskalert etter at forhandlingene om en ny tollavtale brøt sammen i helga. I går varslet USA 50% toll på biler, lastebiler og bildeler fra nabolandet. Kanadas statsminister Mark Carney har sagt at Kanada er villig til å forhandle, men bare dersom USA respekterer landets suverenitet. Og president Trump truer på sin side med å endre navn på Ontariosjøen til Amerikasjøen, det skriver han på sine egne sider. Innsjøen ligger på grensa mellom Ontario-provinsen i Kanada og delstaten New York i USA. LO, NHO og Offshore Norge foreslår nå å åpne for oljevirksomhet i et omstridt havområde. Det gjelder de allerede åpnede områdene i Nordland 6, som ligger nær Lofoten, Vesterålen. Dette er det raskeste sporet for å sikre mer gass til Europa, sier Konkraft, som har levert sitt innspill til regjeringen. Regjeringen snur og vil nå vurdere et forbud mot ansiktsgjenkjenning i smartbriller, det sier digitaliseringsminister Karianne Tung til VG. Hun har tidligere avvist et generelt forbud, men sier nå at hun er bekymret for at briller og annet utstyr med kamera og kunstig intelligens kan gi mer skjult filming og innsamling av personopplysninger. Både Forbrukerrådet og Datatilsynet har tatt til orde for å stanse salg av smartbriller i Norge, og mener at et forbud må vurderes. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Det har ikke kommet noen ny oppdatering på kongens helsesituasjon i dag. Søndag opplyste slottet at kong Haralds situasjon hadde forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. I går var beskjeden at tilstanden er stabil. Reporter Martin Fjørtoft forteller at kongens helsesituasjon ikke påvirker kronprinsregenten og dronningens jobbsituasjon de neste dagene.
1: I morgen skal kronprinsregenten overvære hans majestet kongens gardes drilloppvisning på Slottsplassen, og dagen etter så skal både dronning Sonja og kronprinsregenten motta utenriksråden i audiens, før dronning Sonja senere på dagen skal delta i et styremøte i stiftelsen Queen Sonja Print Awards. Så selv om kongen er innlagt på sykehus, så fortsetter det offisielle oppdragene for de resterende medlemmene av kongefamilien.
0: Artisten, låtskriveren og skuespilleren Dolly Parton er død, 80 år gammel. Det melder hennes nevø i en video på Partons offisielle Facebook-side. For noen dager siden kom Parton med en helseoppdatering og sa hun hadde vært gjennom tøffe tider med helseproblemer. Dolly Parton er den bestselgende kvinnelige countryartisten gjennom tidene og er kjent for blant annet hits som Jolene og 9 to 5. På lørdag skal islendingene stemme over om landet skal starte forhandlinger om EU-medlemskap. En ny meningsmåling fra islandsk Gallup viser at det er nesten 50-50 i fordeling, men knapt overvekt for ja-sida. Korrespondent Joakim Reigstad er på Island og har kjent på stemninga rundt valget.
2: For de som husker EU-kampen i Norge i 1994, så er det ikke helt på det nivået. Islendingene er hakket mer sindige, kan man si. Men det er klart, man ser reklameplakater. Det er de som er veldig engasjert i disse spørsmålene her. Særlig så ser man jo at spørsmål om fiskeri engasjerer, spørsmål om rente engasjerer veldig mye. Og det er klart at det er et land som er splittet her, men det er jo strengt tatt forhandlingene og det videre løpet som vil være det avgjørende, og det også, kan man si, vil jo være interessant for Norge å følge hvilke avtaler Island eventuelt vil kunne inngå med EU.
0: Digitaliseringsdirektoratet har vært utsatt for et omfattende dataangrep siden natt til mandag, og det har fortsatt gjennom dagen i dag. Flere tjenester har blitt rammet, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. Dette er det tredje og hittil største angrepet siden juni, og Kripos har startet etterforsking. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.